0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Za nami so že 3 ure srede 22. julija. Res da nočne v njih se še ni nič posebnega drastičnega zgodilo, vsaj upam, da ne. Bo pa najbrž da sreda prinesla svoje dogajanje. Privoščim vam, da imate na urniku kaj lepega, česar se veselite. Do jutra pa vam želim, da bi se tudi malce naspali in si odpočili. Če pa boste v nadaljevanju z nami, z nočnim programom Radia Ognjišče, boste predvsem deležni glasbe. Upam, da bo izbor tudi po vašem okusu. Mirno noč še naprej.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

Počasi, počasi se bližamo jutru srede 22. julija, dragi prijatelji, a do tam je še kar nekaj časa. In mi ga bomo v nočnem programu Radija Ognjišče napolnili z glasbo, ki upam, da vam bo legla na dušo in vam dala nekaj jutranjega zagona. Potem bomo ponovili kulturne utrinke, v katerih smo slišali tudi o knjižnici Pri Mišku Knjižku, ki odpira vrata mladim med poletnimi počitnicami. Pa prisluhnili bomo slovenski oddaji Radija Vatikan ob petih, povabljeni, da z nami izmolite rožni venec, da bomo začeli dan tako, kot se spodobi. Na trdnih in močnih temeljih molitve. Želim vam prijetno prebujanje in da bi le našli čas za eno prijetno jutranje.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Z vami sem Marjan Bunič. V osrednji knjižnici Celje tudi letos pripravljajo pester program poletnih aktivnosti za otroke. Knjižnica pri Mišku Knjižku med poletnimi počitnicami vabi mlade bralce k druženju ob knjigah, igri in ustvarjanju, ter jih spodbuja, da tudi med počitnicami ohranjajo dobro bralno kondicijo. Vsako sredo, vse do 26. avgusta, so ob 10. brezplačna počitniška druženja Branje je igra in zabava, namenjena otrokom od 5. do 12. leta starosti. Skupaj s knjižničarkami Ido, Katjo, Mojco in Maksimo otroci odkrivajo zanimive knjige, se igrajo, ustvarjajo, si ogledajo kakšen film ter preživljajo prijetne poletne dopoldneve v družbi vrstnikov. Na druženja so vabljeni tudi starši, babice in dedki, ki lahko skupaj z otroki soustvarjajo prijetno knjižnično vzdušje. Že vrsto let zapored v knjižnici pri Mišku Knjižku pripravljajo tudi poletno bralno nagradno igro. Moja izbira je branje. Ta poteka vse od junija do septembra in je namenjena osnovnošolcem od 1. do 9. razreda. Na posebni zgibanki, ki jo otroci prejmejo na otroškem oddelku osrednje knjižnice Celje, je pripravljenih 25 zabavnih bralnih aktivnosti, med katerimi si vsak otrok izbere 15 načinov, kje, kaj, kako in s kom bo bral. Pomembno je, da se otroci, mladi bralci, ob branju zabavajo, hkrati pa lahko branje ob različnih aktivnostih poveže vso družino. Sodelujoči v bralni nagradni igri preberejo 5 knjig po lastni izbiri, nato pa izpolnjen zavihek zgibanke najpozneje do 15. septembra oddajo v knjižnici pri Mišku Knjižku ali v eni izmed krajevnih knjižnic v Štorah, Dobrni, Vojniku ali Šmartnem. Ob oddaji zavihka vsak prejme manjšo nagrado in se uvrsti v zaključno nagradno žrebanje, ki bo tudi letos javno na prireditvi v soboto 19. septembra, na kateri bodo med vsemi sodelujočimi izžrebali nagrajence privlačnih nagrad, glavna nagrada pa bo tudi letos kolo. Poletni bralni izziv spodbuja otroke, da branje vključijo med svoje počitniške aktivnosti, hkrati pa razvijajo domišljijo, širijo besedni zaklad ter ohranjajo bralne navade in vzdržujejo bralno kondicijo tudi med poletnimi počitnicami. Revija Mladika razpisuje 55. nagradni literarni natečaj za izvirno, še neobjavljeno, ne v tiskanih izdajah, ne na družbenih omrežjih, kratko zgodbo ali ciklus pesmi v izvirnem slovenskem jeziku. Rokopise je treba poslati v 2 čitljivo pretipkanih izvodih, format A4, na naslov Mladika, Ulica Doniceti 3, 34133 Trst, do 31. oktobra. Rokopisi morajo biti opremljeni samo z geslom. Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti opremljeni z istim geslom ali šifro. Dolžina zgodb naj ne presega 20 000 znakov, ciklus poezije pa naj predstavlja izbor največ 10 pesmi. Besedila lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov literarni-natecaj@mladika.com. V eni priponki naj bo prispevek z geslom, v drugi pa osebni podatki. Vsak avtor lahko sodeluje z največ 2 prispevkoma. Mnenje ocenjevalne komisije, ki jo določi odbor Mladike, je dokončno. Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob Prešernovem dnevu februarja 2027 na javni prireditvi in v medijih. Nagrajena dela bodo objavljena v reviji Mladika leta 2027. Objavljena bodo tudi nenagrajena dela, ki jih bo komisija uvrstila v ožji izbor. Z udeležbo na natečaju avtor dovolja objavo svojega dela v reviji in zagotavlja, da sprejme pogoje razpisa.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Kdor se vrti okoli samega sebe, temu je vsak pogovor odveč. Pomeni mu napor. V veselju je delo lažje. Je izvrsten vir, iz katerega lahko črpamo, ne da bi se izčrpali. Pri nekaterih ljudeh se opazi, da jim je delo v veselje. Ne čutijo stresa ali izčrpanosti pri delu, ne mislijo neprestano na konec delovnega dne, osredotočeni so na delo in ob tem so veseli. Kdor delo vidi kot nasprotnika veselja, zapravi velik del svojega življenja z negativnimi občutki. Veseliti se dela in delo samo doživljati kot veselje je umetnost življenja.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. V uvodu novo knjigo Miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razoružitev. Monsignor Gallagher v Kijevu položil cvetje v spomin na žrtve revolucije leta 2014 in vojne. Nadaljujemo s prispevkom po sledeh svetega Frančiška Asiškega v Rimu. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene.
2: Nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je v ponedeljek 20. julija sklenil svoj 5-dnevni obisk v Ukrajini. V preteklih dneh jo je obiskal kot papežev posebni odposlanec na slovesnosti ob 35-letnici ponovnega odprtja struktur katoliške cerkve latinskega obreda. Sveto mašo je daroval v nedeljo 19. julija pred karmeličanskim svetiščem, ki je posvečeno Mariji Božji materi v Berdičevu 180 km južno od Kijeva. V ponedeljek dopoldan je v Kijevu na spominsko obeležje na Majdanu posvečeno žrtvam revolucije leta 2014 in vojne, ki je izbruhnila leta 2022, položil šopek vrtnic v spomin na umrle. Spremljal ga je zunani minister Andrij Sibiga, s katerim se je nato sestal na dvostranskem srečanju. Med pogovorom je bila ponovno izražena solidarnost Svetega sedeža z ukrajinskim ljudstvom, zlasti v tem vojnem času, v upanju, da bo čim prej dosežen pravičen in trajen mir. Sledilo je srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V ponedeljek zvečer pa je potekalo srečanje z vseukrajinskim svetom cerkva in verskih organizacij. Njegovi predstavniki so spregovorili o izzivih, s katerimi se skupaj s prebivalstvom nenehno soočajo, ter o pozitivnem sodelovanju, ki se je vzpostavilo med različnimi verskimi skupnostmi. Kot so pojasnili, glavni problem ostaja vojna. Poudarili so, da so ljudje utrujeni in izčrpani, vendar si vsak dan prizadevajo živeti dostojanstveno in z željo po novem začetku. Želijo si, da bi končno zavladal mir, ki pa mora biti pravičen. Na to so se zahvalili svetemu sedežu in apostolskemu nunciju Kolbokasu za nenehno bližino in pomoč v teh letih konflikta ter ponovno poudarili pomen nadaljne duhovne podpore in molitve. Hkrati so izpostavili tudi potrebo, da bi se prek diplomatskih poti od političnih voditeljev zahtevalo vedno večje prizadevanje za končanje konflikta. Vseukrajinski svet cerkva je dosegal dogovor, da so duhovniki oproščeni vojaške obveznosti. Vlada in politične oblasti so pokazale, da razumejo pomen cerkva. Njihovo vlogo so prepoznali kot bistveno za posameznika in podporo prebivalstvu. Nadškof Gallagher je izrazil spodbudo za dosežene konkretne rezultate, ki niso vedno samoumevni, še posebej v času vojne.
1: Vatikanska založba Lev je izdala novo knjigo papeža Leona XIV. Z naslovom Razorožen in razorožujoč. Mir je dar. Delo pod uredništvom Alessandra Banfija je prva zbirka besedil, ki zajema iz različnih nagovorov papeža Leona XIV. Na temo miru od dneva njegove izvolitve 8. maja 2025 in ga uvaja doslej še neobjavljeno besedilo Leona XIV. Mir z vami. To je prvi pozdrav, s katerim se ostali Jezus obrnil na svoje apostole. To je tudi prvi dar, ki ga je ostali Kristus podaril svojim prijateljem in vsemu svetu – mir. Vendar pa ta mir ni poceni. Poveličeno telo učitelja iz Nazareta je kazalo rane trpljenja. Šel je skozi sovraštvo, nasilje, brezobzirne napade sveta. Jezus Kristus je razorožen in razorožujoč pretrpel krivico in je vstal. Evangeljsko oznanilo se je vključilo in se vključuje v zgodovino, danes kot pred 2000 leti. Mir je velika želja, ki vznemirja mnoga srca, vendar pa je pogosto tudi ogrožen, poteptan in zasmehovan. Danes so kar 103 države na nek način vpletene v vojno na zemlji. Orožje grmi in obija v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Sudanu, Mjanmaru, v Jemnu, v Kongu in o toliko drugih žariščih. Moj ljubljeni predhodnik, papež Frančišek, je v svojem času skoval izraz Tretja svetovna vojna po kosi, da bi opisal razmere razširjene konfliktnosti, kakršnih ni bilo vse od konca druge svetovne vojne. o pregledu mojih izjav na to temo, ki so sedaj zbrane v tej antologiji, želim poudariti nekatere vidike, ki so mi pri srcu. Mir je najprej odgovornost. Če je naš prvi vzgib ob težavi, na katero naletimo, na napetost, ki jo doživljamo, na žalitev, ki jo trpimo, obsojanje, obtožba ali celo obsodba drugih, je pogubno, če se bosta okoli nas najprej razrasla brezbrižnost in potem sovraštvo. Obstaja način gledanja na stvarnost, ki ruši in ne gradi. Mir pa se začne pri meni, začne se pri nas. Sveti Avguštin je dejal, težki časi so, trdi časi, časi nesreč. Živite dobro in svojo dobroto spremenite čase. Spremenite čase in ne boste imeli razloga za prituževanje. Ne moremo zahtevati miru od mogočnikov tega sveta, če ga ne začnemo živeti sami, začenši z našimi vsakodnevnimi odnosi, v družinah, po domovih, v mestih, na krajih, kjer delamo. Mir se gradi z majhnimi vsakdanjimi dejanji, s podarjenim nasmehom, z odpuščeno žalitvijo, z dobro besedo. Poleg tega se mir gradi z resnico. Tudi tisti, ki vodijo vojno, pravijo, da delujejo v imenu miru. Nihče ni tako predrzen, da bi izjavil, da hoče vojno zaradi vojne. Celo zemeljski mogočniki vedo, da vsak človek hrepeni po pravičnosti in želi živeti v miru. Zlasti po strahotnih posledicah dogodkov v Hirošimi in Nagasakiju je zatekanje k vojni vedno bolj pustolovščina brez povratka, kot je poudarjal sveti Janez Pavel II. Večkrat sem spomnil na goreč poziv, ki ga je sveti Pavel VI. Namenil Skupščini Združenih narodov. Kar združuje ljudi, je, kot je opozarjal moj častiti predhodnik, pogodba zapečatena s prisego, ki mora spremeniti prihodno zgodovino sveta. Nikoli več vojne, nikoli več vojne. Mir, mir mora voditi usodo narodov in vsega človeštva. Zlasti v jedrski dobi se mora uveljaviti resnica, da miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev. To resnico, za katero se je pretekli desetletji, v kateri smo bili priče zmanjševanju jedrskih napetosti zdelo, da je trdno uveljavljena, je zasenčila oboroževalna tekma, ki je danes zastrašujoča in zaskrbljujoča. Kot je v eni svojih pesmi zapisal kantautor in pesnik Bob Dylan, obračujoč se na atomsko bombo. Sovražim te, ker te je naredil človek in si v človeški lasti in te upravlja človek. Cerkev danes pozorna do vseh ponižno postavlja vprašanje, ali naj človeška vrsta še naprej živi na zemlji. Kombinacija prevlade kibernetskih tehnologij in vse splošnega oboroževanja na sili, da si resno postavimo to vprašanje. Mir išče pričevalce. Ta antologija nam to približa z močjo številnih obrazov. Liki, o katerih je tu govora, med katerimi je blaženi Floribert Buanačuj, Božja služabnika, Giorgio Lapira in Dorothy Day, so simbol za mnoge moške in ženske, ki so osebno pospeševali mir tako, da so se uprli skušnjavi korupcije, pomagali ubogim in dajali prednost diplomaciji. Poleg znanih mož in žena mir utelešajo tudi protagonisti, ki niso slavni, so pa sledili svoji vesti. V zgodovini se je že zgodilo, da smo prišli na rob jedrske katastrofe. Kronike pripovedujejo, da je odločitev enega samega človeka, sovjetskega uradnika Stanislava Petrova, pomagala preprečiti morebitno svetovno jedrsko vojno. Bilo je 26. septembra 1983. Radarji v bunkerju blizu Moskve, kjer je bil Petrov na dolžnosti, so upozorili na izstrelitev večcelinskih balističnih raket iz Združenih držav proti Sovjetski zvezi. Šlo je za napako v ruskem satelitskem sistemu za sledenje. Petrov se je kljub ukazom odločil, da domnevnega napada ne bo prijavil. Odločitev je bila sprejeta v vesti nekoga, ki je vedel, da bi to preprosto dejanje lahko povzročilo milijone mrtvih. Svet, v katerem bi stroji, pa naj bodo še tako izpopolnjeni in hitrejši od nas, odločali o bombardiranju neoboroženih ljudi, bi bil zares strašen. Vest enega samega človeka je lahko vredna za ves svet. Končno pa mir potrebuje upanje. Cerkev bo nadaljevala z oznanjevanjem ljubezni do vseh moških in žensk. Če svet danes kaj išče, mislim, da je to sporočilo upanja za prihodnost. Z upanjem gledamo na jutri, saj smo v sporočilu Jezusa Kristusa našli njegov edini vir. Bistvo Kristusovega nauka je namreč, da usmiljanje, ljubezen, daritev življenja za druge premagajo smrt, osamljenost, nasilje. Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Tistim, ki so v nevarnosti, da zapadejo v skušnjavo obupa zaradi tolikih vojn, ki divjajo po svetu, namenjam povabilo, ki ga je že papež Pij XI razširil na vso cerkev. Zahvalimo se Bogu, ker nam daje živeti v težkih časih. Zdaj ni nikomor dovoljeno biti povprečen. Naj nas Bog vodi po poteh nenasilja. Naj verujoči in ljudje dobre volje nikoli ne nehajo delati kot graditelji pomiritve. Iz miru naj vsak naredi svoje življenjsko poslanstvo. Vatikan, 19. junija 2026.
2: V pripravi na obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška predstavljamo nekatere vidike njegovega življenja povezane z Rimom. Najstarejši in najbolj ganljiv prizor se je odvil v baziliki svetega Petra. Legenda treh tovarišev pripoveduje, da je Frančišek vstopil vanjo, si ogledal darove, ki so jih tam pustili romarji in ocenil, da so bili preveč skromni. Nato je na oltar vrgel dar, ki je bil bolj opazen. Vendar pa je takoj zatem storil še nekaj bolj radikalnega. Na skrivaj je svoje oblačila zamenjal z oblačili enega izmed drevežev in se pomešal med barače pred atrijem bazilike. Tomaž Čelanski v delu Življenje svetega Frančiška ta dogodek opiše v krajši obliki. Ko je Frančišek nekoč prišel na romanje v Rim, je slikal dragocena oblačila in sedel med drevne. To ni spodbuden dogodek, ki bi bil uvod v spreobrnjenje, temveč dokaz. Frančišek ne opazuje revnih od daleč, ampak se za trenutek uživi v njihov položaj. Izkusi mraz stopnic, odvisnost od pogledov drugih. Področje Vatikana v začetku 13. stoletja je bilo daleč od belega in urejenega trga, ki je nastal šele stoletja kasneje. Okoli bazilike so bila gostišča, stojnice, prenočišča, dvorišča, odprti prostori. Tok ljudi je bil neprekinjen. Romarji iz Italije in Evrope, trgovci, redovniki, bolniki, berači. Revščina in pobožnost sta bili otipljivi. Razlage nista potrebovali. Med letoma 1209 in 1210 se je Frančišek vrnil v Rim s prvimi tovariši. Tokrat odločilni kraj ni bil atri revežev pred baziliko svetega Petra, ampak Lateran v času Inocenca III. Tam je živel papež. Tam je bil sedež kurije. Potekale so audience in se sprejemale odločitve, ki so zadevale celotno cerkev. Na območju Laterana so bile razstavljene podobe antičnega Rima. Med njimi sta bila bronast kip Marka Aurelija, za katerega so v srednjem veku menili, da predstavlja Konstantina, in kapitolska volkulja povezana z nastankom mesta Rim. Tla bazilike so bila iz starodavnega gladko obdelanega marmorja in so odsevala svetlobo. Frančišek je po njih hodil bos. Njegova stopala so bila umazana zaradi huje po cestah. Tomaž Čelanski to potovanje opiše z malo besedami. Frančišek gre v Rim s tovariši, da bi ponižno prosil za priznanje njegovega načina življenja, ki ga je tudi zapisal. Poznejši viri prizor okoli tega jedra razširijo. Legenda treh tovarišev nameni več prostora posredovanju škofa Guida in kardinala Giovannija di San Paola. Bonaventura govori o sanjah papeža Inocenca III., v katerih je videl lateransko baziliko, ki se podira, in zelo revnega moža, ki jo podpira svojimi rameni. Frančišek je dobil ustno odobritev, ki je bratom omogočila, da so nadaljevali s svojim načinom življenja in pridigali pokoro.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 2. ter od 11. do 18. vrstice. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, ko je bila še tema, k grobu in je videla, da je kamen odvaljen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus imel rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. rekla sta ji. Žena, kaj jokaš? Dejala jima je, mojega gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je rekel, žena, kaj jokaš? Koga iščeš? Ona je mislila, da je vrtnar in mu je rekla, gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz vzela. Jezus je rekel, Marija. Ona se je obrnila in mu po hebrejsko rekla, raboni, kar pomeni učitelj. Jezus je rekel, ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej, odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Marija Magdalena je šla in učencem sporočila, gospoda sem videla in to, kar je povedal. Misli Benedikta 16. Evangelist Janez pripoveduje, da sta Peter in on sam, potem ko sta slišala novico od Marije Magdalene, tekla, skoraj tekmovala proti grobu. Cerkveni očetje so videli o tem njunem hitrem podvizanju do praznega groba spodbudo, da je med verniki edino dovoljeno tekmovanje iskanje Kristusa. In kaj naj rečemo o Mariji Magdaleni? Jokajoč ostane v praznem grobu z edino željo, da bi zvedela, kam so odnesli učitelja. Najde ga in ga prepozna, ko jo on pokliče po imenu. Tudi mi, če iščemo gospoda s preprostim in iskrenim srcem, ga bomo srečali. Še več, on sam nam bo prišel naproti in se bo nam dal spoznati, nas bo poklical po imenu in bomo lahko vstopili v intimnost njegove ljubezni. Gospod je rekel Mariji Magdaleni, ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. To, kar je Jezus rekel, nas preseneti, še posebej, če to primerjamo s tem, kar je rekel nevernemu Tomažu. Dejansko si ta dogodka ne nasprotujeta. Nasprotno, po enem razumemo drugega. Marija Magdalena bi namreč rada imela svojega učitelja, kot je bil prej, s tem, da bi ostal križ dramatičen dogodek, ki ga je potrebno pozabiti. Sedaj ni več prostora za čisto človeški odnos z ostalim. Da ga lahko srečamo, se ni potrebno vrniti nazaj, temveč na nov način spostaviti odnos z njim, kajti potrebno je iti naprej. Misli papeža Frančiška. Evangelij pri opisovanju Magdalene najprej izpostavi, da ni bila žena enostavnih navdušenj. Po prvem obisku groba se razočarana vrne na kraj, kjer so se skrivali učenci. Pove, da je bil kamen odmaknjen z vhoda v grob. In njena prva domneva je, kar se da preprosta. Nekdo je moral na skrivaj odnesti Jezusovo telo. Tako prvo oznanilo, ki ga prinese Marija, ni oznanilo stajenja, ampak kraje, ki so jo zagrešili neznanci, medtem, ko je vas Jeruzalem spal. Zatem evangelij pripoveduje o drugi Magdalenini poti proti Jezusovemu grobu. Bila je trmasta, odšla je stran, zatem pa se je spet vrnila. Ni se je dalo prepričati. Tokrat je njen korak počasen in otežen. Marija trpi še enkrat bolj, predvsem zaradi Jezusove smrti in potem tudi zaradi nerazložljivega izginotja njegovega telesa. In medtem, ko stoji izključena blizu groba z očmi polnimi solz, jo Bog preseneti na najbolj nepričakovan način. Evangelist Janez izpostavi, kako vztrajna je njena slepota. Ne zaveda se na vzočnosti dveh angelov, ki jo sprašujeta. In niti ne posumi v človeka za njenim hrbtom, za katerega misli, da je vrtnar. Zatem pa odkrije najbolj pretresljiv dogodek v človeški zgodovini, ko jo Jezus vendarle pokliče po imenu. Marija. Evangeliji nam opisujejo Marijino srečo. Jezusovo vstajenje ni radost, ki se daje po kapljicah, ampak je slap, ki se zliva za celotno življenje. Krščansko življenje ni spleteno iz mehkih sreč, ampak iz valov, ki s seboj odnesejo vse. Pomislite nase na svojo prtljago razočaran in porazu, ki jo vsak nosi v svojem srcu. In pomislite, da vam je Bog blizu in vas kliče po imenu ter vam pravi, vstani, nehaj jokati.
3: Kaj ti prišel sem, da te osvobodim.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodnja Idrija,
0: 102,3

0: Mozirje.
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper.
0: 106,0 Gornja Radgona.
1: 106,5 Podbrdo.
0: 107,3 Boč in Krško.
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabljeni, da tudi današnji dan začnemo s križem in skupno molitvijo častitljivega dela rožnega venca. Molitev bo vodil jezuit pater Miran Žvanut.

0: imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil umoru in bil v rok položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki navodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki navodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki navodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je

0: s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj.

0: osebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
0: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
0: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas slušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj sem rajnim večni pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
4: Naj bo Gospod z vami.
0: In s tvojim duhom.
4: Naj vas blagoslovim, varijo se mogočni Bog. Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
4: Ostanimo Gospodove miru.
0: Bogu.

0: Ura je 35 minut, čas za prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Dobro jutro. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, opozarja Komisija za preprečevanje korupcije. Njen predstavnik Aleš Kocjan je poudaril, da gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih.
1: Zakon niža standarde strokovnosti, osebne integritete za poslovodeče v tem organu oziroma njegove nadzornike, odpira možnosti za korupcijska tveganja in uveljavljanje političnih vplivov in uveljavljanje partikularnih interesov vladajoče politike. Hkrati pa zakon odpravlja tudi sankcijo za kršitelje integritete, ki po sedanji zakonodaji ne morejo postati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu ali v podjetjih iz portfelja državnega holdinga.
0: Ministrstvo za finance namerava preučiti mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, do njih pa se bo opredelilo tekom postopka, saj da je njihov cilj oblikovati čim boljše rešitve. Pristojno ministrstvo je odobrilo evropska sredstva za projekt jedrske magnetne resonance, ki bo vzpostavil raziskovalno infrastrukturo za razvoj kritičnih tehnologij ter okrepil raziskave in inovacije na področju biotehnologije in farmacije. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval skoraj 28 milijonov evrov. Velenjski župan Peter Dermol in predsednik uprave stanovanskega sklada Črtomir Remec sta podpisala dogovor o sodelovanju pri gradnji nove stanovanske soseske Selo. Remec je pojasnil, da gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj, vrednost naložbe pa je ocenil na približno 30 milijonov evrov. Župan Dermol pa je ob tem dodal.
2: Vi veste, da smo v zadnjih 4 letih začeli s spremembo kar 8 prostorskih aktov na območju mestne občine Velenje, ki zajema izgradnjo približno 861 stanovanj. Večji del teh stanovanj je seveda za neprofitni najem, torej tudi za mlajšo generacijo, bilo je pa tudi približno 150 stanovanj vezanih na oskrbovana stanovanja. Obenem smo seveda sprejeli tudi kar, bom rekel, nekaj ukrepov, s katerimi smo poskušali predvsem mladim olajšati dostopnost do prvega stanovanja na način, da smo znižali komunalni prispevek za 50%, pa da vsa ta leta seveda tudi dodatno subvencioniramo najem kreditov za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja.
0: Madžarski tožilci so izvedli preiskavo strežnikov stranke Fides nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je na aprilskih volitvih izgubila po 16 letih na oblasti. V Fidesu trdijo, da naj bi tožilstvo s tem poskusilo prevzeti nadzor nad komunikacijskimi sistemi in podatkovnimi bazami stranke. Upravljalec železnic Deutsche Bahn pa namerava do jeseni postopoma na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji uvesti prepoved pitja piva, vina, žganih in drugih alkoholnih pijač. Namen ukrepa je okrepiti red ter povečati varnost potnikov in zaposlenih. Danes bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek pa bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri. Jutro bo sveže in ponekod megleno, v soboto pa se bo nato nadaljevalo sončno vreme. Zapihal bo jugozahodnik, prehodno bo nekoliko topleje. Danes ob 5 pa Koper 20 stopinj Celzija, Pohorje 16, Ilirska Bistrica 15, Ljubljana, Murska Sobota, Idrija in Slovenj Gradec 14 stopinj, Novo mesto, Celje in Hrastnik 13, Bohinjska Šišnica 12, Babno Polje 8, Kredarica pa 2 stopinji, piha severnik v sunkih do 39 km/h. Na cestah pa trenutno gladko in brez posebnosti, naj tako čim dlje tudi ostane. Petje in 35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strane.

Ujemi me je naslov Viže, ki so jo odigrali in zapeli Miha Dovžan, Ivanka Kraševec in Gorenci, vi pa ste ujeli valove Radija Ognjišče, na katerih sva vaša jutranja družba Andrej Jerman in Jure Pavšek. Vesela bova, če boste z nami, kadarkoli v tem dnevu in za kolikorkoli časa, dobrodošli vedno tule na Ognjišču. Lepo, dobro jutro želimo.

0: Miška Kvic.
1: Očka, jutri ima moj zaročenec rojstni dan. S čim naj ga presenetim?
2: No ja, končno bi mu lahko povedala, koliko let dejansko imaš.

Sonce si je spet in ognjeni muzikanti, ja, 15 minut do šestih. Si je že, čisto do tal pa vseeno še ni povsod prišlo, bo pa, vsaj takšne napoved, pretežno jasno sredaj pred nami in naj bo čim lepša. Dobro jutro na ognjišču.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Umreti, a daleč stran, ne tukaj, ki je vse zahrbtna zarota življenja, celo v drugih smrti. Umreti daleč stran, ne tukaj, kjer vsakdo zmeraj zaspi na istem mestu, čeprav se zbudi zmeraj drugje. Umreti daleč stran, ne tukaj. Umreti, kjer nas nihče ne pričakuje, kjer je kraj za umiranje.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvaindvajseti julij, Marija Magdalena, spokornica. Dolgo so v pobožnosti in v umetnosti Marijo Magdaleno istili z Marijo iz Betanije, sestro Lazarja in Marte, ter z neimenovano veliko grešnico, ki je Jezusu v farizejevi hiši med obedom mazilila noge, potem ko jih je umila svojimi solzami ter obrisala svojimi lasmi. Zdaj je dokazano, da gre za tri različne osebe. Današnji svetnici je ime Marija. Magdalena je njen priimek, ki pove, da je bila doma iz Magdale, ribiškega mesteca na zahodnem bregu Genezareškega jezera. Iz dveh pripomb v Lukovem in Markovem evangeliju vemo, da je Jezus iz Marije iz Magdale izgnal 7 hudih duhov. Število 7 v Svetem pismu pomeni veliko število, množico. Ta omemba hoče povedati, da je bila Marija popolnoma v oblasti hudih duhov. V skupini žena, ki so stregle zboru apostolov in njihovemu učitelju, se Marija Magdalena vedno imenuje na prvem mestu. Marija Magdalena je ostala Jezusu zvesta vse do konca, do smrti na Kalvariji in še do groba. Pod križem je ustrajala z Jezusovo materjo Marijo in z edinim učencem Janezom, ki ni strahopetno pobegnil, ko je minil praznični dan Velike noči, so Marija Magdalena, Marija mati Jakobova in Marija Saloma kupile dišav, da bi Jezusovo telo v grobu mazilile. Evangelist Janez pa nam je ohranil čudoviti prizor srečanja Marije Magdalene z ostalim Jezusom. Ko je stoječ ob grobu jokala, jo je Jezus sočutno vprašal: "Žena, kaj jokaš? Koga iščeš?" Magdalena je mislila, da govori z vrtnarjem, zato je prosila, naj pokaže, kam je del Jezusovo telo. Ko jo je Jezus poklical po imenu Marija, pa ga je prepoznala. Trdno je bila prepričana, da je Gospod vstal od mrtvih, in to veselo novico je nemudoma sporočila njegovim učencem. Skozi vsa stoletja cerkvene zgodovine, razmišlja pisec slovenskega življenjepisa svete Marije Magdalene, srečujemo žene, ki učencem naznanjajo Jezusovo sporočilo. In tudi v današnjih dneh je na svetu nešteto žena, ki so pripravljene služiti Jezusu in njegovemu vstajenskemu oznanilu. Marija Magdalena je kakor nalašč njihova svetnica. Grki so jo že zgodaj častili kot nosilko miru in enakovredno apostolom.

boju s sušo, a dolgoročne vremenske napovedi že nakazujejo tudi nov vročinski val. Kako v takih dneh poskrbeti za rože na oknih, balkonih in drugih površinah ob naših domovanjih, pa nam bo v svetovalnici ob 8 svetovala Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika. Vabljeni k sodelovanju s svojimi vprašanji. Slovensko društvo Hospic pa je konec junija pripravilo že 27. tabor Levje srčnih, ki je namenjen žalujočim otrokom in mladostnikom. Potrebujejo prostor, kjer so slišani, in čas, da se odprejo ter izjočejo svojo bolečino. Tabor je vrh celoletnega programa, ki vključuje mesečna srečanja in osebne pogovore. V rubriki Življenje išče pot 20 minut čez 9. bo naš gost prostovoljec Jon Kanir. Na letošnjih 77. poletnih igrah v Dubrovniku, ki veljajo za enega najstarejših festivalov v Evropi, sodeluje tudi več slovenskih umetnikov. Pred nekaj dnevi je padla prva klapa igrane serije Štuk režiserjev mlajše generacije Katje Predan in Arona Horvata, ki jo snemajo tudi v Jegličevem dijaškem domu v Šentvidu, več pa v kulturnih utrinkih ob 10:15. Ob 14:30, ob 14:30 ne zamudite tokratnega komentarja spletnega portala domovina.je, ob 17:00 pa bo na vrsti pogovor o. Pred nami je že 6. svetovni dan starih staršev in ostarilih, ki nas vabi k sodelovanju med različnimi generacijami. Papež Leon 14. je za geslo tokrat izbral misel iz svetega pisma Nikoli te ne bom pozabil. Zato bomo današnjo oddajo pogovoro ob 17. uri posvetili konkretnim pobudam za utrditev družine in znotraj nje sodelovanju med različnimi generacijami. Državni svet Republike Slovenije in Zavod Harmonija generacij sta ob letošnjem Mednarodnem dnevu družin organizirala posvet z naslovom Družina, družba, harmonija. Za vas smo pripravili nekaj posnetkov nagovorov udeležencev. V glasbenem medgeneracijskem večeru pa bomo slišali nekaj sveže glasbene ustvarjalnosti različnih generacij. Kvartet Vindgar je priredil skladbo Jana Plestenjaka Pustil ti bom sanje. Nove pesmi pa prinašajo še Klapa Semikanta, Samuel Lukas, New Swing Kvartet in še kdo drug. Prisluhnite ob 20. V večerni oddaji Otok pa se bomo tokrat dvignili pod nebo, saj je naslov zbirke Vertikalna poezija. Avtor je argentinski pesnik Roberto Juaros. Gregor Čušin pa vas lepo vabi k poslušanju ob 21:30. Toliko v grobem, vmes pa se veste ogromno nekih rubrik, ogromno nekih oddaj in pa seveda veliko dobre glasbe.

Primorski fantje so bili tole 5 oziroma skoraj 6 minut čez 6 na Radiu Ognjišče. Lepa poletna sreda se obeta, kako zelo lepa pa bomo preverili že čez slabih 20 minut, ko bomo klicali na Agencijo za okolje in s kakšnim profesionalcem pokomentirali današnje vreme. Zdaj pa že malo zapokušino in sicer danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Ob 5 zjutraj pa Ljubljana, Maribor in Murska Sobota 14 stopinj, Koper 21, Novo mesto in Celje pa 13. Previdno na primorski avtocesti, kjer je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Uncem proti Kopru. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, naj tako čim dlje tudi zdrži.

Nina Pušlar in skladba Tople oči, ki je zanimivo nastala v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in je nato postala tudi zvočna kulisa zgodovinskega opisa slovenskega znakovnega jezika v našo ustavo. Tega kot jezik sporazumevanja pri nas uporablja okoli 1500 gluhih oseb in ima čisto svojo strukturo, ki ni enaka govorjenemu jeziku, kar pomeni, da tudi slovenščine ne moremo dobesedno prevajati v kretnje. Taka, zanimivost. 11 minut, če 6.

Vse v življenju se obrne, nam sporočajo Igor in Zlati zvoki, mi pa dodajamo, da naj se obrne čim bolje in čim lepše. Dobro jutro in lepo sredo želimo z ognišča.

0: Pred nedeljskim praznikom starih staršev in ostarelih bomo prisluhnili nekaterim od udeležencev posveta Družina, družba, harmonija, ki je na dan družine potekal v državnem svetu.
1: Zanimivo, imamo vedno več možnosti, a vedno manj časa drug za drugega. Vedno več povezav, a vedno manj bližine. In prav zato vprašanje družine in harmonije danes ni več samo zasebno vprašanje posameznika, postaja vprašanje celo prihodnosti družbe.
0: Je poudaril eden od organizatorjev posveta, predsednik zavoda Harmonija generacij Slavko Sakalšek. Konkretno to uresničuje Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza.
2: Največji učinek našega dela ni zdaj samo v tem, da nekdo zna uporabljati te digitalne tehnologije, ampak da se ob učenju, da se ob teh medgeneracijskih aktivnosti ponovno vzpostavlja ta odnos, ki ga dan danes ob hitrem tempu življenja pogostokrat pozabljamo.
0: Je povedala Ana Pleško. Prisluhnite danes ob 17.

0: Ura je 6:22 minut. Poglejmo v nebo z dežurnim vremenoslovcem na Agenciji za okolje, ki je danes Anže Medved. Anže, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nas lahko spet kakšna ploha ali nevihta doleti.
1: Točno tako. Danes, ja, res precej jasnega vremena, sicer proti severovzhodu Slovenije bo nekaj povečene oblačnosti, ker popoldne ni čisto povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič kaj resnega danes. Tako da danes prav prijetne temperature vsaj za nekatere, nekje od 22 do 25, na Primorskem pa 28 stopinj. No, potem pa spet sprememba vremena, kajti od severa se nam bliža nova hladna fronta, tako da zvečer in po noči se bo od severa postopno začelo oblačiti, tako da jutri bo že nekje zmerno do pretežno oblačno vreme. Sredi dneva in popoldne se bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Ob tem bo zapihal tudi veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. In temperature pa dokaj podobne današnjim. Ampak v petek pa potem res niže temperature, ravno zaradi tega prehoda hladne fronte, kajti v noči na petek se bo pa postopno razjasnilo in zaradi tega bo jutro kar sveže in po nekaterih nižinah bo verjetno nastalo tudi nekaj kratkotrajnih meglic. Ampak tudi v petek čez dan bo potem na to pretežno jasno, nekaj več oblačnosti spet na vzhodu Slovenije. Še bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem burja, ampak ne bo dolgo to spet trajalo, kajti nova sprememba prihaja že v soboto. Sicer bo še sončno, zapihal pa bo toplejši in bolj vlažen jugozahodnik in to pa se naznanja, da malo čutnejšo spremembo v nedeljo, kajti se nam bo približal ciklon, tako da v nedeljo nekaj več padavin, predvsem na zahodu Slovenije. To so pa prepotrebne padavine, kajti še v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da za vse se bo nekaj našlo v tem tednu.
0: To pa res pester teden, tudi vam ne bo manjkalo dela, kako pa bo kaj ob morju ali pa v gorah, če so naši poslušalci kina dopustu.
1: Ja, ob morju nekih hujših nevšečnosti ne pričakujemo, sicer jutri proti večeru, ja, se tudi tam možne kakšne plohe in pa nevihte, drugače pa potem do nedelje, kar stabilno vreme. V gorah pa dokaj podobno, spet nekaj več nevarnosti za plohe in nevihte, predvsem v jutrišnjem popodnevu, drugače pa dokaj mirno v dopodanskem času, popodanskem času pa se ve, da se razvija ta kopasta oblačnost, ko so nekateri vrhovi občasno tudi v oblakih.
0: Najlepša hvala, Anže Medved, za vsa pojasnila, pa lepo sredo še naprej želimo.
1: Enako, vse dobro.

0: Ste že slišali za dnevnik mladega duhovnika Roka Pogačnika, v katerem je opisal svoje izkušnje dela v vlogi kaplana na veliki turistični ladji. Kako je skozi zgodbe ljudi srečeval Boga na križarjenju.
1: Duhovnik je kakor kelih, v kjer ga se ves čas nataka, ne samo Božja milost, ampak tudi različna spoznanja, misli, izkušnje, ki se v stiku z ljudmi tudi prazni. In jaz verjamem, da tudi iz kakšnih takih svojih ekspedicij, ki bi se morda komu zdele nekoliko eksotične, pridem notranje bolj bogat. Več spoznam v svetu, več vem o tem, kako se vera živi v konkretnosti človeških življenj. In to mi omogoča potem, da tudi z enim novim elanom, z eno svežino služim tja, kamor sem postavljen.
0: Rok Pogačnik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17. v ponovitvi isti dan o polnoči in tudi med podcasti.
3: Ura je 6:30 minut za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Jesenske lokalne volitve v Ljubljani bodo tokrat zagotovo zanimive in najbolj verjetno zelo tesne. Kandidaturo so že napovedali aktualni župan Zoran Janković, sokoordinator Levice Luka Mesec, mestni svetnik Aleš Primc ter vplivnež Aleksander Repič. S kandidaturo se spogledujeta tudi bivši premier Anton Rop in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Politični komentator Miran Videtič.
4: Seveda bo bitka za Ljubljano pravzaprav kar krvava, če uporabim ta izraz. Šlo bo za absolutni prijateljski ogenj. Je pa seveda mene, kot bom rekel komentatorja, zanima, ali je na levem političnem polu že prišlo do tega spoznanja, da je treba iz tega vlaka transakcijske politike izstopiti, ali pa bo ta zgodba samo nadaljevanje, recimo, politike Zorana Jankovića, eventuelno tudi brez Zorana Jankovića kot župana.
3: Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjanju negotovosti ostala razmeroma ugodna. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, poslabševanje stroškovne konkurenčnosti pa se je upočasnilo sredi lanskega leta, v ekonomskem ogledalu ugotavlja UMAR. V Sloveniji poteka največji investicijski cikel v visokošolsko infrastrukturo po osamosvojitvi. V prihodnjih letih bodo študenti in raziskovalci dobili več novih fakultet ter sodobnih raziskovalnih prostorov. Največji projekti potekajo v Ljubljani, številni projekti pa tudi v Mariboru. Dekan tamkajšnje fakultete za strojništvo Matej Vesenjak.
5: Zavedati se moramo namreč, da fakulteta za strojništvo oziroma študij tehnike izvira že kmalu bomo praznovali 70 let v Mariboru in v tem času smo se razvijali, rastli in enostavno nismo dohajali želenega izobraževalnega in pa raziskovalnega procesa v prostorsko omejenih in pa zastaranih prostorih, infrastrukturi in zato za nas, za fakulteto in pa za univerzo na splošno v Mariboru pomeni ta projekt res velik izjemen korak naprej. Tukaj vidimo res nove večnamenske predavalnice, povezovanje teoretičnega in pa praktičnega znanja in pa z namenom preseganje mej znanega. Poleg tega pa vidimo tudi, da bo nova zgradba dala še dodaten zalet pri sodelovanju z gospodarstvom, ki pa je na fakulteti za strojništvo že tako zelo aktivna.
3: Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na Gazo, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih delavcev ubitih več ljudi. Tarča izraelske vojske naj bi bil član palestinskega gibanja Hamas, posledice napadov pa varnostne sile še preučujejo. Kolesari se bodo na dirki po Franciji pomerili na razgibani skoraj 175 km dolgi etapi. Včerajšnjo vožnjo na čas je dobil belgijec Remco Evenepoel. Od slovenskega asa Tadeja Pogačarja je bil hitrejši za 28 sekund. V skupnem seštevku pa še naprej vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Belgicem. Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno pooblačilo, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja, najnižje jutranje temperature od 9 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah pa bo nastalo več kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. Danes ob 6 pa Ajdovščina 21 stopinj, Koper 20, Murska Sobota in Slovenske Konjice 15, Maribor in Lendava 14, Ljubljana in Novo mesto 13, Celje, Trebnje in Bohinjska Češnica 12, Logatec 10, Babno polje 9, Kredarica pa stopinja nad lediščem. Previdno na primorski avtocesti, kjer je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Uncem proti Kopru, zastoji pa so že na štajerski avtocesti med Krtinom in Ljubljano. Srečno in previdno. 6:35.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
8: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
9: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
8: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
9: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
8: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
10: Radio Ognjišče.
11: V Postojni na 89,1 MHz.

Živahni ritmi bipopa, kot nalašč, da nas takole zjutraj predramijo in pripravijo do tega, da tudi mi malo zaplešemo. 20 minut še manjka do 7, lepo dobro jutro in da bi imeli danes čim več razlogov za ples.

Ljubezni nima ja, lepo sporočilo in dober opomnik v sredinem jutru na ognišču, predvsem pa se prileže takole nekaj minut pred sedmo, dobra harmonika. Naprej pa z Antonom Habjanom in mojo kancono.

Radio Ognišče poslušate 13 minut pred sedmo in še skladba ali dve pa bomo tole jutro pripeljali do današnje duhovne misli. Tudi jaz te ne obsojam, je rekel Jezus prešušnici, ki so jo obsodili in hoteli kamnati. Gre za eno najbogatejših teoloških prilik in neizčrpen vir poant, začenši s tisto, da so bili med možmi, ki so jo hoteli kamnati, skoraj gotovo tudi njene stranke. Še nekaj harmonike, potem pa prisluhnite v nadaljevanju jutranjega

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 22. julij. Jaz te ne obsojam.
2: Tudi jaz te ne obsojam, je rekel Jezus prešuštnici, ki so jo obsodili in hoteli kamnati. Gre za eno najbogatejših teoloških prilik, najizčrpen vir poant od tiste, da so bili med možmi, ki so jo hoteli kamnati, skoraj gotovo tudi njene stranke. Do tiste, da so vsi navzoči gledali njeno dejanje. On pa je gledal njo. Verjetno najboljšo pa je razvil sveti Hieronim, ki je zapisal, da je Jezus v pesek pisal grehe vseh navzočih in s tem priliko o prešuštnici navezal na njegov govor o sodbi, ki ga začne s stavkom: ne sodite, da ne boste sojeni. Ste kdaj opazili, da so naše sodbe vedno vsaj malo povezane z nami? Drugače sodimo, če smo v čem prikrajšani, oziroma sploh ne sodimo, če ne gre za nas. Človeška sodba je tako vedno vsaj malo pristranska, ker gleda nase in spregleda drugega, pogosto popolnoma. Prav tako je v oporoki naročal tudi sveti Frančišek: bodite skromni, nikar ne sodite in ne upirajte oči na najmanjše pregreške drugih, temveč raje mislite na svoje grehe. Seveda je prav, da se borimo za pravičnost, pri tem pa nikoli ne prezrimo človeka. Saj veste, v pesku so zapisani tudi naši grehi in Jezus jih izbriše, potem ko odvržemo kamenje, s katerimi tako radi obmetavamo drug drugega.

0: 37 minut je in čas za pogled naprej. Poletje si je vzelo sapo, veseli smo dežnih kapelj, ki bodo pomagale rastlinam na poljih in njivah v boju s sušo, ampak dolgoročne vremenske napovedi že nakazujejo tudi nov vročinski val. Kako v takih dneh poskrbeti za rože na oknih, balkonih in drugih površinah ob naših domovanjih, nam bo v svetovalnici ob 8 svetovala Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika. Vabljeni k sodelovanju tudi s svojimi vprašanji. Sicer pa bo danes pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Ob 6 pa Koper 21, Nova Gorica 17, Maribor 15, Slovenj Gradec 14, Ljubljana 13, Celje pa 12 stopinj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano ter na primorski med Vrhniko in Ljubljano. Drugih posebnosti zaenkrat še ni, srečno in previdno na poti.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Na 97,1 MHz.
3: Z roko roki nikdar več.

7 je in 13 minut in radijski hodniki so vedno bolj živahni. Tudi danes sodelavci za vas pripravljamo pester in zanimiv program ter zbiramo aktualne novice. Delo novinarske ekipe v tem jutru koordinira Andrej Šinko, v studiju pa sva z vami Andrej Jerman in Jure Pavšek. Hvala, da ste z nami tudi vi in dobro jutro želimo.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Štajerskih 7 za lepše jutro po vseh koncih in krajih naše Slovenije, ki se prebuja v 203. dan letošnjega leta. Naj bo uspešen, predvsem pa tak z veliko dobre volje.

Tanja Žagar, v sredinem jutru na dan, ko mineva točno 93 let, odkar je Wiley Post prvi opravil solo polet okrog sveta, vzelo mu je cel teden in še 19 ur, gotovo pa tudi dobra motivacija za vse nas, naj bo ta sreda čim bolj produktivna.

0: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Ura je 37 minut po 8, čas za tretje jutranje poročilo, jih je pripravil Andrej Šinko. Kolegi predsednika državnega zbora naj bi se dogovoril o izredni seji, na kateri bi poslanci predvidoma jutri obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta je bila v parlament vložena z več kot 44 tisoč podpisi podpore. Eden od pobudnikov referenduma, Franko Juri.
7: To je pobuda proti politični samovolji. Veste, da novela zakona o parlamentarni preiskavi v bistvu izbriše vse tiste ustavne varovalke, ki so potencialnim preiskovancem omogočale, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in o upravičenosti preiskave.
6: Nova vlada je Ministrstvo za zdravje prevzela z 200 milijoni primankljaja, bolnišnicam pa grozi 100 milijonov izgube. Minister Tadej Osterc je pojasnil, da je bilo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje dodeljeni skoraj 500 milijonov evrov, čeprav zato ni bilo zagotovljenih sredstev.
8: Manjka 100 milijonov evrov, ob čemer so del storitev, kot so naprimer transplantacije, izvzeli iz proračuna ZZZS in ga preložili na proračun Republike Slovenije. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. S tem je imelo Ministrstvo za zdravje na dan primopredaje približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in pa zagotovljena sredstva.
6: Predsednik vlade Janez Janša je obiskal Institut Jožef Štefan. Z vodstvom največje slovenske znanstveno-raziskovalne ustanove se je pogovarjal o nadaljnem razvoju znanosti, krepitvi raziskovalne infrastrukture ter tesnejšem sodelovanju države z raziskovalnimi institucijami na področjih, ki so ključna za prihodni razvoj Slovenije. Na jugu Libanona so v skladu z dogovorom izraelske in libanonske strani v treh krajih začeli vzpostavljati tako imenovana pilotna območja, kjer naj bi ob postopnem umiku izraelske vojske nadzor prevzela libanonska. Nad izvrševanjem korakov, o katerih sta se v več krogih pogajanj dogovorila Libanon in Izrael, bdijo Združene države Amerike. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več, več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni. O vremenu pa dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje, Anže Medved.
9: Danes precej jasnega vremena, sicer proti severovzhodu Slovenije bo nekaj povečane oblačnosti, ker popoldne ni čisto povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič kaj resnega danes. Tako da danes prav prijetne temperature vsaj za nekatere, nekje od 22 do 25, na Primorskem pa 28 stopinj. Potem pa spet sprememba vremena, kajti od severa se nam bliža nova hladna fronta, tako da zvečer in ponoči se bo od severa postopno začelo oblačiti, tako da jutri bo že nekje zmerno do pretežno oblačno vreme. Sredi dneva in popoldne se bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Ob tem bo zapihal tudi veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature pa dokaj podobne današnjim.
6: Poglejmo še nekaj trenutnih temperatur. Koper 21 stopinj Celzija, Nova Gorica 18, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Podčetrtek 15, Novo mesto, Celje, Črnomelj in Logatec 14, Mežica in Babno polje 13, Jezersko 8, Kredarica pa 1 stopinja.
3: Prometno-informacijski center.
10: Lepo pozdravljeni. Zaradi jutranje prometne konice je še vedno nekaj gneče na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo in sicer od Slovenskih konic proti Dramljam in od Dramelj proti Slovenskim konicam, torej zastoji nastajajo v obe smeri, kakšnega daljšega čakanja ni, vseeno pa si vozniki, pa vozniki lahko računajo s kakšnimi 5 do 10 minutami zamude. Nekaj gneče potem še tudi od Domžal proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred postojno v smeri Kopra in pa tudi občasno še mimo Dragomera in Brezovice proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, vozni pas je zaprt med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, zato tam vozite previdno. Prav tako pa voznike opozarjamo, danes po noči bo zaprta Štajerska avtocesta na relaciji Blagovica-Lukovica proti Ljubljani med 22. in 1. uro, zjutraj med Lukovico in Blagovico proti Mariboru pa med 2. in 5. uro zjutraj. V času popolnih zapor bo promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
6: To so bila tretja jutranja poročila. S svežimi novicami se spet oglasimo ob 9. Zdaj pa 7:35.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

0: Lepo je imeti družbo v studiu. V tem jutru, sreda 22. julija, se mi je pridružil Robert Božič in prišel narediti reklamo za današnjo svetovalnico. Robert, živja.
1: Živjo, Jure. Lepo zdrav, dobro jutro tudi vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ja, narava se je te dni malce oddahnila, vse dežne kaplje, ki smo jih tudi včeraj dobili, pri tem samo pomagajo in upamo, da pridejo še kakšne, čeprav vremenoslovci tako na dolgi rok že računajo nov vročinski val. No in v današnji svetovalnici bo naša gostja Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika, ki bo svetovala, kako v teh vročinah poskrbeti za rože, kako poskrbeti pravzaprav tudi v teh dneh, ko so si malce oddahnile, kaj lahko še naredimo, da jih pripravimo na nov vročinski val. Omejili pa se bomo seveda na rože na oknih, na balkonih, tam v bližini naših bivališč.
0: Imenitno, torej lepo vabljeni, da pokličete v današnjo svetovalnico, da boste imela Robert in gostja o čem govoriti.
1: Nič ena, 512 10 nič od 8 naprej.

Ansambl Minerali o Šmarni gori in Streljaj od dneva lepo pozdravljamo tudi na radiju Ognjišče. Iz ljubljanskih Vršacev pa zdaj le malo bolj proti jugu in nekaj dalmatinskih ritmov.

Nič ne bo narobe, če zdaj le naslov viže, ki jo prinašajo spominčice, preberem samostojno in na glas. Dobro jutro! Ja, viža Jožeta Burnika bo danes z nami. Jožeta Burnika, ki je osnovno in glasbeno šolo obiskoval na Jesenicah in se ob igranju dodatno še sam izobraževal. Igral je v več narodno-zabavnih glasbenih skupinah, v letih 1973 do 83 tudi pri Alpskem kvintetu. Napisal je okrog 500 skladb. Na različnih festivalih je prejel več prvih nagrad. Njegova skladba Dobro jutro pa je postala prava uspešnica in je posneta v več kot 200 različicah. Burnik velja za enega najuspešnejših skladateljev narodno-zabavne glasbe in vanjo je vnesel nov slog, ki ga je v prvi vrsti razvil Alpski kvintet. Pesem, ki jo bomo slišali, je šla na vinilni plošči Alpskega kvinteta, katerega član je bil v tistem času Jože Burnik. Išla je leta 1981. Dobro jutro!

0: Hej, stric, a veš, kak vic?
1: Očka, jutri ima moj zaročenec rojstni dan. S čim naj ga presenetim?
2: No ja, končno bi mu lahko povedala, koliko let dejansko imaš.

Aleksander Novak z mestom Roš, s tem pa tudi krasno napovedjo današnje svetovalnice. O skrbi za balkonsko cvetje v vročih poletnih dneh bo tekla beseda, predtem pa še skok na ceste. Na dolinski avtocesti je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, zastoji pa še na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo ter med Krtino in Ljubljano. Počasi gre pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno in previdno.

0: so pomagale rastlinam na poljih, na njivah, v boju s sušo. Dolgoročne vremenske napovedi pa že čez nekaj dni nakazujejo na nov vročinski val. Upam, da ne bo tako dolg in tako vroč, kot je bil prejšnji. Kako pa v takih dneh poskrbeti za rože na oknih, na balkonih in na drugih krajih ob naših domovanjih? No, to pa nam bo v naslednje pol ure svetovala Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika. Monika, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam.
0: Pravi čas za zalivanje, se mi zdi, da je to tisto vprašanje in če greva kar k bistvu. Poletne temperature pogosto presežejo 30 stopinj Celzija, že tam po 11 uri lahko rečemo, kdaj je torej dejansko najboljši čas za zalivanje rož. Zgodaj zjutraj ali pozno zvečer in kako zgodaj in kako pozno?
1: Ja, zalivanje je res zelo pomemben dejavnik pri, uspehu pri lepih rožah. In najbolj, eno pravilo je, no, zlata vredno je, da zalivamo rože zjutraj. Ko so rože spočite po noči, shlajene in tako naprej. Ne, ne zelo zgodaj, ampak tako nekako med osmo, okrog osmih se mi zdi, če imamo jasno čas, je najbolj optimalen čas, no, da takrat zalijemo rože.
0: Torej, tiste gospodinje, ki so doma, si to lahko privoščijo, tiste, ki hitijo v službo, malce težje, bodo bolj pohitele,
1: pa odvisno, kakšen je naš nasad. Ne? Če imamo več, seveda se bomo kar natrudile z zalivalkami. Ja.
0: Lahko pa izkoristimo in naročimo otrokom.
1: sploh zdaj, ko so počitnice, drži.
0: Ja. Kakšne so posledice, če zamudimo te prave trenutke, recimo, če pridemo kasneje, pa rečemo, bom vseeno zalil, ker zvečer bodo spečene.
1: Ja, kakšnih takih trajnih nekih hudih posledic sej ne bo, a ne? Ampak roža bo sparjena, taka, če bo zalita zvečer, sej si bo pomogla, ampak ne bo tako sveža, no? To se mi zdi je predvsem glavni razlog. Kakšen bo rekel, ja, jih ne vem, jih lahko tudi kap zadanje, če jih zalivamo, ko so spečene. A ne? Res je treba počakati, no, da se mal shladi takrat, da jih zalivamo. No, zvečer, dober, se gre, no, ampak ja, ni pa nekaj, da bomo mi na ta način rožo čist uničili. No. Jo ne bomo, ampak bo pa grda. No.
0: Gospa Monika, rekli ste kap. Slišal sem že to. Pa je temu res tako ali se tako reče med ljudmi?
1: Ja, mogoče je to neka urbana legenda, da rožo zadane kap, ne? Ampak včasih res jo šokiraš s kakšnim, ne vem, s premrzlo vodo ali pa tudi s pretoplo kdaj. In ja, se zgodi, da roža enostavno propade, jo zadane kap. Ja, to je ne tak, ja, kot sem rekla, urbana legenda ali pa, da se to tako reče. Ja.
0: Tista paradigma, da je potrebno zalivati strogo tako, da ne gre po listih, to pa drži.
1: To pa drži, ja, in vedno je treba zalivati po substratu, se potruditi, da omaknemo listje, cvetje stran in da dosežemo substrat. Torej zemljo, a ne? Zato, ker, ja, a veste, kako je? Potem, če je to zalito po listu, posveti sonce in če je seveda list je mokro, se ustvari tist efekt leče in rožo dejansko poškoduje, je unič, a ne? Sončni žarki, če tako grdo rečem, skurijo tisto mokro liso in potem, ja, imamo, kar imamo, a ne? In je to potem treba, se odtrgamo, potem je zelo pomembna, je pa nega pri rožah. Sploh pri zalivanju se mi zdi, da ko zalivaš, ko greš zalivalko tam po naših nasadih, je fino, če se vzamemo čas, če ne hitimo preveč. Ne? Verjamem, da je to dan danes kar težko, ampak to je res, to je potrebno. No? Zato, da takrat jaz rečem, da ponegujemo rože. Lepo gremo, zalivamo, dvignemo rastline in vidimo, aha, a je mogoče kaj, da je morda kaj nagnito, da so listi propadli, odtrgamo odcvetele cvetove. Vse to je potrebno. In vedno si je treba vzeti čas. Tudi, ko začnemo zalivati, ni uno, joj, še rože moram zaliti, ampak dajmo je s to mislijo v zalivanje, da gremo zalivati naše, bom rekla, morda kakšna gospodina reče moj ponos, kakorkoli, Rože so nam v veselje, naj nam ne bodo v breme. A ne? Mogoče imamo zaradi tega kakšno korito manj posajeno, pa ne bo tisto res lepo, vredno, da nam bo v veselje. A ne tisto, jo, še rože moram zaliti. In potem so te rože naše, veste, običajno niso tako lepe, kot bi bile sicer.
0: Aha, se morda prav v tem.

0: Grmo skriva zajec, glede na to, da kakšna gospodinja reče, ma kaj si ti naredila, da imaš tako lepe rože?
1: Verjetno res. Res se mi zdi, da katerokoli delo delamo, če ga delamo z dobro voljo, je verjetno bolje upravljeno. No? In tudi tukaj, pri sajenju, pri zalivanju, pri negi in ena zadnja potem, ko rože jeseni pospravljamo, če gremo z nekim unim, korita moram lepo shraniti, da me bodo drugo leto lepo pričakala. Vse to je potrebno, no, se mi zdi. Je pomembno in potrebno.
0: Gospa Monika, kot vrtnarko, ki se profesionalno ukvarjate z cvetlicami, bi vas prosil, če nam poveste, kaj ugotavljate, kakšne so tiste najbolj pogoste napake pri zalivanju. Recimo preveč verjetno zalivamo ali premalo, to se verjetno skoraj ne zgodi.
1: Tako je. Kot ste omenili, preveč zalita roža si teže opomore kot premalo zalita roža, ne? Ker rožama je tam, bomo rekli, so omejene na korito, zemljo in tako naprej in jih je potrebno zalivati, ampak se mi zdi, da to... bom rekla spet eno tako tujko, moraš imeti grif, a ne. Zato jaz doskrat mojim strankam rečem, da ne preverijo vlažnost substrata oziroma prsti zemlje, a ne. Ne vem, kakšne gospodine imajo vsak torg bom zalivala. Ne vem, mogoče pa ni treba, ne, ali pa ne vem, ali pa vsak drug dan, a ne. Ali pa, treba je res upazovati. Tako kot je treba opazovati naravo, tako je tu treba opazovati ta naša korita in dosti blizu so in jih lažje opazujemo. Tako jaz vedno pravim, preveri, koliko je zalita. Ne. Tudi, če imaš rastline posajene, ne vem, na izpostavljenih legah, kjer pada direkt na njih dež, a ne, je spet potrebno jasno manj zalivati, ampak moraš pa vse en pregledovati nasad, a ne, kaj, če je, ne vem, če se je kaj zgodil, če je prišla kakšna plesen, morda... kakšen škodljivc noter, ne? Treba je res biti z rokami zraven. Tako da ja.
0: Verjetno, če uporabim tale pristop, kot ste rekli tudi, da kaj odtržeš, predvsem tiste odcvetele cvetove, potem je tudi zalivanje ni preveč sunkovito. Recimo malce zaliješ, preveriš, kako je še malo dodaš in to postane ena rutina.
1: To postane rutina in neko tako najbo prijetno pravilo. Pa že kot ste omenili, no, ko odstranjujemo odcvetele poganke, odcvetele tele cvetove, odmrle liste in tako naprej. Dosti krat, no, to tudi mene kdaj premaga, da pustim te stvari kar v koritu. Tega ne delamo. Ne. To je v bistvu vir bolezni. Ne. In te stvari, zeleni odres mi tudi rečemo, ja, ampak odcvetele cvetove, odmrle liste, mogoče kakšna stvar, kar je bilo odlomljeno, to vedno odstranimo in damo pač v kompost ali ne vem, na kompost. No.
0: Uh-huh. Kaj storiti, ko je pred nami dopust? Uh-huh. Takrat med dopustom se namreč lahko zgodijo neljube stvari. Recimo se dogovoriš za zalivanje sosedi, potem se zgodi, da pozabijo, potem pridejo, zalijejo preveč ali pa premalo. Recimo.
1: Ja, to je kar situacija. Poznam tudi nekaj žensk, nekaj gospa, ki pravijo, joj, se bi imela rože, pa potem, ko gremo na dopust, kdo bo to rihtal, kdo bo to zalival. Ne? Ja, običajno so sosedje kar vestni, bom rekla. Tukaj moram pohvaliti, sosede kar v redu naredijo. Problem so naši otroci. Ne? Ko greš na dopust, vse obljubijo. Ne? Ko pa prideš nazaj, mogoče ko se ti že pelješ proti domu, pa oni takrat zelo veliko zalivajo. Ne? No, in na ta takrat običajno kar pokončajo te naše stvari. Če imamo... Tako svetujem, no, nekoga, ki mu zaupaš, ali so to, ne vem, starši, stari starši, tudi sosedje, jasno, potem kasneje že tudi otroci. Drugače pa tudi rešitev, da stvari korita, dobro, če še niso tako rože razraščene, nekako spravimo skupaj, jih damo dol z okn, karkol, postavimo na en kup in potem tam, ne vem, sosa, tako kdorkol zalije, ne, ali pa damo v neko senco, da ni toliko potrebe drugače. Drugače pa tukaj v pomoč nam korita z vodno rezervo, z vodno zalogo, ki kar pripomorajo k temu, da ni potrebno toliko zalivati. Ne? In to je pa tako, da ko se odpravimo na dopust, v tisti rezervar nalijemo vodo kar do vrha in če so rastline dobro preraščene, bodo fino senčle in ne bodo tukaj porabile vode. No? ampak je še vsem treba nekomu, mislim, za en teden je to siguran premala. Mora nekdo prideti preveriti to. Ne. Ampak ja, če pa vreme, takšno kot je zdaj, tako osvežujoče, pa verjetno zna zdržati. Ne. Pa tudi seveda je odvisno od lege. Ne. Če bomo mi res to na neki izpostavljeni sončni legi, tam bo treba kar nekoga, da bo prišel to zalit. Na senčnih legah, na dopoldanskem soncu je pa lahko rastline zdržijo, kar kakšen teden brez vode, a ne? V zalogi, jasno. Uh-huh. V zalogi.
0: Ne poznam teh korit na vodno zalogo, ampak verjetno si predstavljam, glede na to, da ste omenili, da nalijemo do vrha tisto posodo, lahko rečemo otrokom, da skrbijo, da je vedno nalita do vrha, ali ni to.
1: Tako, to je pač, to ima dvojno dno korito, a ne? To je korito, ki ima dvojno dno in potem tista odvečna voda, večna voda, rezervna voda, nekako zapolne to rezervo, to zalogo in potem rastline s temi kapilarnimi koreninicami počrpajo vodo, takrat, ko jo potrebujejo. Ne? Tako je to. Ne smemo preveč, ne.
0: Torej, če se še malce ustaviva pri teh koritih, če imamo tako korito na močnem soncu, lahko ta voda postane zelo vroča.
1: Ja.
0: Je to lahko težava?
1: To je lahko težava, drži. In zato je fino, da rastline že pred to hudo poletno pripeko prerastajo korito, ne? In na ta način senčijo, si ustvarijo neko izolacijo v navednicah. Ja.
0: Verjetno je na to potrebno misliti že spomladi, ko se odločamo, kaj bomo imeli v koritih, ker nekatere rastline jih ne zasenčijo.
1: Tako, ja, vedno, ko gremo, ko se odločamo, kaj bomo sadili spomladi, na nas nekak cvetje pa lepe slike ne prepričajo, ne. Vemo, mi imamo izkušnje, vemo, a ne, se mi zdi, da imamo, no, da tudi poslušamo nasvet vrtnarja, ki nam bo pravilno svetoval, kaj sediti, na katero lego, kakšno, pa tudi v vrtnariji se pove jasno, kakšna imamo korita. Ne? In vrtnari zelo dobro poznamo, no, kako se rastline v takšnih koritih obnašajo.
0: Uh-huh. Pregrevanje korenin je torej odvisno od tega, če je zasenčeno ali če ni zasenčeno.
1: Tako, kar je. Ja.
0: Kaj pa gnojenje bujno cvetočih zasaditev, kako pogosto moramo hraniti rastline v vrhuncu sezone, recimo, ko najbolj cvetijo, na kaj bi vi svetovali, da smo pozorni pri izbiri gnojil? Ponovadi vidim, da gospodinje to raztopijo v vodi, s katero zalivajo.
1: Tako, gnojenje je obvezno, pika. Jaz svetujem, da se gnoji pri vsakem zalivanju, sicer ne toliko, kot piše na embalaži od gnojil, ampak morda malo manj, a ne, ker rastline cvetijo, odkar jih posadimo, bojo cvetele vse do pozne jeseni, če jih bomo jasno pravilno negovali in gnojili. Kot ste omenili, ja, gnojila, ki se raztopijo v vodi, tako, jaz svetujem ta gnojila, ker najbolj poznam ta in so dobra, delajo dobro in kot rečem, dosti krat konjak izmeguje ne menjamo. Ne? Nekako tudi niti ne poskušam z drugimi gnojili. Morda že v svojem glavnem nasadu, ne? Morda kje doma, da kaj stestiram, ne? Pa da potem naprej priporočam. Vedno sama najprej pač preizkusim, potem pa to svetujem strankam. Nikoli pa ne bom nekaj svetovala strankam, kar ni preizkušeno, kar nisem jaz preizkusila. No? Tako. Pri zalivanju je zelo pomembno tudi, da ne uporabljamo vode z vodovoda, ampak zalivamo z mehko vodo, z deževnico, mogoče, če imamo vrtino, tudi ta voda je v redu. Ne? Pa voda, če pa že uporabljamo vodo z vodovoda, je pa fino, če si jo mogoče zvečer pripravimo in nalijamo v nek sod, v neko večjo posodo ali v zalivalke in potem s to postano vodo oziroma vodo, ki je odležala, zalivamo, ne? Z mehko vodo, ja.
0: Torej, da se greje, da ni tako mrzla.
1: Da ni tako mrzla.
0: Pa da izhlapi jih klor, recimo.
1: Recimo, ja. Tako, ja. Ker seveda v pitni vodi je dodano marsikaj. Ne?
0: Ja, tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naša gostja je vrtnarka Monika Mohar z vrtnarstva Hortika. Govorimo o tem, kako poskrbeti za naše rože na oknih, na balkonih in seveda povsod okrog hiše. Če imate kakšno vprašanje, vabljeni, da nas pokličete 01 512 10 00 in gospa Monika vam bo rada odgovorila. Prej ste omenili odstranjevanje od cvetelih cvetov. Torej, kaj je pravzaprav ključ tega? Če tega ne storimo, verjetno rože ne bodo tako lepo cvetele.
1: Drži, pa tudi ne bodo tako lepe. Ne? Tisto odmrlo cvetje nekako ne zgleda lepo, pa tudi ni zdravo. Torej, mi odstranjujemo odcvetele cvetove s tem, spodbujamo, da rastlina dela nove popke, nove poganke, a ne, ker odcvetele cvetovi pač, to je narava tako poskrbela, da tam tvorijo semena, a ne, s tem in s tem rastlino izčrpavamo. Ne? Če pa pustimo to, bo pa rastlina nastavljala več popkov in seveda rastlina bo posledično lepša, bo zdrava in v večje veselje nam bo.
0: Smo dobili že prvo vprašanje po elektronski pošti. Takole pravi, zakaj so hortenzije tako žejne in kako zgnojili obarvati njihove cvetove, če bi lahko pojasnili, kako je s tem?
1: Ja, zdaj, ko smo nekako preživeli dva vročinska valova, smo res opazili, da so bile hortenzije že zjutraj ovenele, a ne? Ker hortenzija ima zelo plitve korenine.
0: Aha.
1: Ja, zelo plitve korenine in nekako...
0: Tudi v posodi.
1: Tudi v posodi, ja. Mislim, a ne, tam je pa spet omejen prostor, a ne. Tako da hortenzija rabi veliko vode, a ne. Ker že tudi ime, latinsko ime hendrangeja, je pomeni posoda vode, če smo nekako direkten prevod iz latinščine. Tako da hortenzija je zelo žejna rastlina in rabi veliko vode. Zato je pomembno, da ko se odločamo, kam jo bomo postavili, posadili ali na trajno mesto ali v posodi, da ji najdemo nekak senčna mesta. Ne? Mogoče jutrnje sonce, pozno popoldansko sonce, nikakor pa ne vroče
0: Opovdansko,
1: ne, ker bodo listi zažgani v navednicah, cvetovi bodo čisto obledeli, rastlina bo vse čas bo imela povešene liste, a ne, ker hortenzija ima velike liste, a ne, in tudi listi jasno so veliki porabniki vode, ne samo cveta. Ne. Tako da vprašanje je bilo tudi, kako zgnojili obarvati njihove cvetove, mislim, a ne.
0: Ja.
1: Nekako najlepša, no, nam je hortenzija tistimi modrimi žlahnimi cvetovi. Jaz mislim, da je bilo vprašanje o teh vrtnih oziroma kmečkih hortenzijah, velikolistnih se mi zdi, a ne. Te so te, ko nekako včasih se cvetovi razbarvajo. Mi kupimo neko barvo, potem pa pride druga barva.
0: Uh-huh.
1: Pri hortenzijah je to odvisno od zemlje, od substrata. Če želimo, da ima hortenzija tisto žlahno modro barvo, morajo biti tla kisla.
0: Aha.
1: Ja,
0: torej zemlja kot za borovnice, recimo.
1: Točno to. Če želimo, da bi bile barva, pač recimo na barju, so hortenzije, saj mislim si, da so v veliki večini modre, a ne? Modri cvetovi. Pri nas, na Gorenjskem, so po veliki večini rožnati cvetovi, če jim seveda ne pomagamo s gnojili.
0: Uh-huh.
1: In nekako je treba dodajati, si se dobijo, no, v raznih teh kmetijskih zadrugah, mogoče vrtnih centrih, prav določena gnojila, ki obarvajo hortenzije določene barve. A ne. Tako da je treba malo pogledati po policah, mogoče vprašati prodajalce, pa vam bodo pomagali. Sicer pa lahko si pomagamo na ta način, da hortenzijam nekako kar damo tole železo, železove kelate, malo potresamo okrog, pa je, ne, ali pa dodamo, ne vem, iglice, če želimo, iglice smrekove ali pa borove storže, ne, neki, kar je kislo. No.
0: Aha, verjetno to že spomladi v zemljo.
1: Ja, to je pa stvar na dolgi rok, to, če bomo mi to dali zdele, polet, seveda se ne bo to tako obarvalo, ali pa že celo jesena. Ne. Pa pomemben je, da so, kljub temu, da so korenine dost plitve, da je rastlina okopana, pa seveda pravilno zastrta, zasenčena, pa zemlja mora biti ne preveč odsedna, no, zato da ne gre prehiter voda v tla, ampak pa zemlja ne bo tudi bogata s humusom. Ne. Tako je kar tale naša hortenzija, je kar zahtevna rastlina, ampak tako. Zelo lepa.
0: Upam, da bo poslušalka zadovoljna s tem, torej bolj v senco na jih postavi in potem bo manj težav. No. Še eno vprašanje smo dobili po elektronski pošti, vi vidite tudi slike, morda bomo na naš splet dodali v članek te slike. Kaj je narobe z rožami, se sprašuje druga poslušalka, je kriva zemlja, zemlja, ali je kaj narobe s sadikami, zakaj so postale rože take.
1: Uh-huh. Ja,
0: če... Morda vi opišete, kako tako, to zgleda, ja. Bodo poslušalke vedele, zakaj gre.
1: Ja. Na sliki je, na fotografiji je pelargonija, ki ima del stebel, sploh teh, ki so bliže zemlji, obarvano, pač so črne barve in rastlina vidno propada, je grda in te rastline bo, zelo, bo gospa zelo težko rešila. No? Zato, ker je prišla na rastlino bolezen črna noga. Ne? In to je, tako, na prvo žogo rečemo, to je preveč zalivanja in slaba zračnost. Zato, do tega problema je pa prišlo zato, ker je bila zemlja preveč zbita. Ne? Verjetno zemlja substrat ni bil dovolj zračen, je bilo premalj noter teh stvari, ki omogočajo, da pride zrak do korenin. To je zelo pomemben. Ne vem, lahko da je bila posledica, mogoče bil prej kakšen hud naliv ali morda kakšna toča ali ne vem. In je stvar še bolj zbito in mokro običajno ni dobra popotnica za nobeno rastlino in rastline ob takih pogojih začnejo propadati. Če to vidimo, da se zgodi, a ne, mi rastlino še Tole bi težko rešila, pravzaprav ne bomo rešili, ker se vidite, vse je črno in žal bo morala gospa te stvari nažalo zavreči skupaj zemljo. Ne? Če pa vidimo, da se je to zgodilo, ne vem, spak zdaj, ko je bilo kar velik toče in hudih nalivov, res nam dež in toča naredita veliko škodo, čeprav se sicer ne vidi, ampak v zemlji. No? Mi moramo takrat stvar vzeti v roke kakšne grabljce in to zrahljati. Da spravimo koreninam zrak, mogoče dodamo mal mivke. Ne? Mivka je tista, ki tudi pomaga, da je stvar bolj zračna in da se ne zbije tako hiter. Pa potem zalijamo z gnojili in tudi z algami. To govorim, če so rastline poškodovane potoči. Ne? Da se na ta način tiste pore, da strgani deli, uničeni deli rastlin, tam, ko pride običajno bolezni noter, da se tisto mal zapre, zaščiti in tudi rastlina se na ta način, ko jih pošpricamo z algami, poškorpimo z algami, se na ta način ukrepi, no? In hitreje zadiha. Običajno se rastline, če je toča bila kmala, ne? Nočmo pa nikoli seveda, da je, se rastline upomorajo. No? Vse, ampak ja.
0: Nekatere gospodinje, ko se kaže nevihta, celo umikajo korita ja. Z izpostavljenih oken, zato da rože obvarujejo.
1: Jih razumem.
0: Ja. Kolikokrat, recimo, če do tega pride, da pomagamo poškodovanim rožam poškropiti z algami, verjetno pretiravanje tudi tukaj ni dobro.
1: Tako. Naša prva skrb naj bo, da res te poškodovane, odlomljene dele čim prej in takoj odstranimo. Potem, mogoče, če res kaj fajn razsefrano, nekako vzamemo čiste škarje, čisti nož in to odrežemo, ne, da ni še večja površina, skozi katero bi vstopali kakšne bakterije ali kakšne slabe stvari. Potem pa to poškropimo takoj. Potem pa čez 3 dni, odvisno, kaj piše na embalaži, no, kakšni so. In se tistih navodil tam se pa res držimo, no, kot svetuje, pa, ne, ker imamo različne produkte na trgu. No.
0: Tako, z algami.
1: Ja,
0: kako prej te slike, ki jih je poslala poslušalka, bi vas vprašal še, kako je recimo zdaj v tem času z boleznimi pa škodljivci rož? Prej ste rekli, ko zalivamo, imamo čas, da obrnemo, kakšen list poiščemo. Na kaj bi opozorili, na kaj bi svetovali?
1: Ja, najboljša je vedno seveda preventiva. Ne? Dogledamo, da nekaj. Če pa že dobimo kakšno stvar, pa res, če pride kakšna bolezen, škodljiv, skarkol na naše nasade, takrat pa, če je stvar mejhna, probamo to res sami, ne vem, da utrgamo, ne vem, škodljivce nekako z rokami odstranimo, vse to da. Če je pa stvar že šla velik naprej, pa svetujem, da greste v kmetijske apoteke, tiste stvari, ne vem, lahko s fungicidi, s insekticidi, kakšno stvar pač držimo nazaj. Lahko pa tudi, ne, se pravi, delamo preventivo. Ne. Zdaj je veliko teh pripravkov tudi na taki bolj prijazni bazi zdravo rastlino bo težko kaj napadala, ne? Ampak zato pa res skrbimo za preventivo. No? Če imamo zdrave nasade, lahko smo brez kakršnih kol sredstev, pridemo lepo v jesen. Ne? Ampak res moramo biti pa mi vestni, pa stvari res opazovati.
0: Glede na to, da ste prej omenili problem substratov, zemelj, in da ste zdaj rekli, če imamo zdrave rastline, potem ponavadi ni težav. Torej moramo misliti spomladi, ko se odločamo o zemlji.
1: Takrat je že 80% našega uspeha narejenega. Ne? Res tako, tudi mojim strankam svetujem, naj jim ne bo težko dati za substrat kakšen evro več. Res je, da so se v zadnjem času substrati, kvalitetni substrati, res zelo podražili, ampak ja, žal je tako, da da imamo uspeh, moramo tukaj kar nekaj riskirati in ja, s substratom in s kvalitetnimi sadikami in s pravilnim načrtovanjem imamo kar velik uspeh, že spomladi narejena, ne.
0: Torej, prvi koraki vsako leto so tisto, kar nas pripelje do uspeha. Uspeh je seveda lepe zasaditve na balkonih, na oknih in okrog hiše. V teh vročih dneh nam tudi hitro postane jasno, če smo recimo spomladi eksperimentirali in posadili kakšno novo rastlino, ki je ne poznamo, da vidimo, če smo jo posadili na pravo mesto, recimo preveč na sonce, preveč v senco, kakšen svet na tem področju?
1: Ja, naj nikoli, kot sem že omenila, nikoli naj se zavedajo lepe slike in reklama, ne, dejmo tole probat. Ker določene rastline, če jih ne poznamo, jaz rečem, da grejo do poleti po sapo. Če je preveč vroče, ne bodo cvetele. In dosti krat kakšna stranka reče, joj, zakaj pa to ne cveti? Ja, zato, ker je prevroče, oziroma ne bo delala. Ne. Enostavno, to je pač biologija, ne? Ko je stvar prevroča, se rastlina zaščiti in ne bo cvetela. Na ta način jasno ne privablja opraševalcev in tako naprej. Zato, da to energijo, ker je ta hrani za potem, se potem zacveti, ampak če mi ne damo, če jo mi pravilno nahranimo, če jo ne zalivamo dovolj ali pa pravilno, lahko da propade in potem nas ne bo več nagrajevala s cvetenjem. Ne? Če pa malo počakamo, pa nas ne moti, da ne cveti, ker jo poznamo, pa vemo, da bo pa mogoče konec avgusta spet lepa, se nam pa to splača. No? Se mi zdi, da res rastline moramo poznati, se izobraziti, kaj je. Ne? Res ne kupujemo rastline spomladi na prvo žogo in tiste cvetoče. Običajno je tako, da tiste rastline, ki zgodaj cvetijo, tudi zgodaj nehajo. Ne?
0: Kakšen bi bil vaš nasvet, gospa Monika, za zmagovalke za vroče južne balkone, recimo?
1: Ja. Jaz kar pravim, da so najbolj primerne so še vedno te najbolj preizkušane rastline naših babic, to so pelargonije, bršljinke. Sama, ko sem bila mlajša, sem bila zelo proti tem rastlinam, ampak zdaj vidim, da s temi rastlinami res vedno
0: uspe.
1: Vedno uspe in res so lepe. Ne? Res so lepe in tudi cvetovi so veliki, vidni, veliko jih je, morda za kakšen juka, ne, to, kot se rekel, če dodamo kakšno preverjeno list na to rastlino, kot je recimo moljevka ali pa kakšna moljevka, je lepo, to je res preverjeno in fino delo, ali pa mogoče kakšen dorotantus, rastline, ki so preverjene, recimo kakšna okrasni krompir zna biti tam zelo hiter ovel, in ne bo lepa, ne. Mi pa želimo, da so rastline lepe, da nas razveseljujejo in tudi, da mi, ko jih negujemo, da gremo negovati in zalivati z nasmehom na obrazu.
0: Za konec pomladi ste rekli, da so modne kombinacije cvetlic, zelišč, tudi zelenjave v istem koritu.
1: Ja.
0: Imajo lahko take kombinacije prednost, recimo v vročih dneh?
1: Prednost ne, kot imajo pa to uporabno vrednost. A ne? Če imamo mi zelišča, zelenjavo vmes med našimi zasaditvami, je to zelo praktično, ker imamo lahko iz kuhinje takoj na dosegu roke zelišča, morda kakšno mini zelenjavo. Pa tudi več jih je spet potrebno zalivati. Ker te rastline so zelo bujne, velike in rabijo seveda več vode. Ja, tako da uporabna vrednost se mi zdi tukaj večja kot pa prednost.
0: Tako, ampak praktičnost je čez vse. Tako, gospa Monika Mohar, hvala lepa za obisk v današnji svetovalnici in hvala lepa za vse te nasvete. Sem prepričan, da si marsikdo marsikaj zabeležil. Nekateri bodo reševali šele prihodnje leto. Mislim na tisto poslušalko, ki nam je poslala žal slike obolelih rastlin. Torej, bodite pametni in raje kakšen evro več pri substratih prihodnje leto, potem ne bo takih težav. Pa naj vam bo lepo v prihodnih dneh. Vam pa uspeh v vrtnariji.
1: Hvala lepa in vse dobro tudi poslušalcem.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo, vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si, zavarovalnica Triglav.
5: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
6: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
5: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
6: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
5: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Tako, prvo resno dejanje tega sredinega jutra je za nami, današnja svetovalnica, mi pa že pogledujemo naprej proti naslednjim korakom. Ob 9 prihajajo prva dopoldanska poročila, nato pa 9:20, rubrika Življenje išče pot.

0: Pred nedeljskim praznikom starih staršev in ostarelih bomo prisluhnili nekaterim od udeležencev posveta Družina, družba, harmonija, ki je na dan družine potekal v državnem svetu.
1: Zanimivo, imamo vedno več možnosti, a vedno manj časa drug za drugega. Vedno več povezav, a vedno manj bližine. In prav zato vprašanje družine in harmonije danes ni več samo zasebno vprašanje posameznika, postaja vprašanje celo prihodnosti družbe.
0: Je poudaril eden od organizatorjev posveta, predsednik zavoda Harmonija generacij Slavko Sakalšek. Konkretno to uresničuje Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza.
2: Največji učinek našega dela ni zdaj samo v tem, da nekdo zna uporabljati te digitalne tehnologije, ampak da se ob učenju, da se ob teh medgeneracijskih aktivnosti ponovno vzpostavlja ta odnos, ki ga dan danes ob hitrem tempu življenja pogostokrat pozabljamo.
0: Je povedala Ana Pleško. Prisluhnite danes ob 17.

8:43 minut, z nami pa Lidija Kodrič in danes mi je 16 let. Ja, verjamem, da med našimi prijateljicami in prijatelji Radio Ognjišče morda kakšna številka več kot 16, vseeno pa se vas tudi danes, kot vsak dan, spomnimo 12 minut čez 12.

Živahni manuš ob 8:48 minut na ognišču. O miškah so peli, kar me je spomnilo na to, da bi počasi lahko tudi jaz kaj pomalical. Kakšna miška bi se zdaj le prav prilegla. Če ima kdo kakšen dober recept, no pa pokličite, pa nam ga zaupajte. Ali pa po mailu na kakšnega od naših naslovov. Tako.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.

0: Ura je 9, poslušate Radio Ognjišče in čas je za poročila. Z nami je Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, tudi iz mesta Bushehr, kjer se nahaja edina jedrska elektrarna v Islamski republiki. Teheran je zato posvaril ZDA pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer včeraj napovedal tudi napad na podzemni jedrski kompleks v Natanku, kjer naj bi Iran gradil neprijavljen obrat za bogatenje urana. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je ob srečanju z zunanjimi ministri članic Združenja držav Jugovzhodne Azije na Filipinih zavzel za svobodno plovbo skozi Hormuško ožino in poudaril, da bi iranski nadzor ustvaril nevaren precedens, katerega posledice bi segle tudi zunaj Bližnjega vzhoda. Spomnimo, da je iranska vojska Hormuško ožino zaprla, potem ko sta Izrael in ZDA konec februarja napadla Iran, predtem pa je bila ožina kot mednarodna plovna pot prosto prehodna za vse trgovske ladje. Predsednik vlade Janez Janša je včeraj obiskal inštitut Jožef Štefan. Z vodstvom največje slovenske znanstveno-raziskovalne ustanove se je pogovarjal o nadaljem razvoju znanosti, krepitvi raziskovalne infrastrukture ter tesnejšem sodelovanju države z raziskovalnimi institucijami na ključnih področjih za državo. Janša je v pogovoru z direktorem inštituta Leonom Cizljem med drugim spregovoril o energetiki, umetni inteligenci, družbeni odpornosti, kritičnih materialih in prenosu znanja v

0: сдвиженье.
1: Strokovno izobraževanje z naslovom Posebno nevarne bolezni živali v naši soseščini, kako preprečiti vnos in širjenje afriške pršičje kuge, kuge drobnice ter osepnic ovac in koz bo jutri potekalo prek spleta. V zadnjem obdobju se v več državah naše regije pojavljajo posebno nevarne bolezni, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko škodo in resne posledice za reje. Namen izobraževanja je rejcem, veterinarjem in drugim deležnikom predstaviti aktualno epidemiološko situacijo v Evropi in regiji, izkušnje Republike Hrvaške pri obvladovanju bolezni, prepoznavanju kliničnih znakov, ključne dejavnike tveganja za vnos in širjenje bolezni ter predstaviti učinkovite biovarnostne ukrepe za zaščito rej. Na izobraževanju bodo sodelovali tudi predstavniki pristojnih veterinarskih organov z Hrvaške, ki bodo predstavili svoje izkušnje pri obvladovanju izbruhov ter ukrepe, ki jih izvajajo za zmanjševanje tveganj. Izobraževanje pripravlja Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, potekalo pa bo jutri v četrtek 23. julija od 9. ure naprej prek aplikacije Teams. Povezavo in vse potrebne podatke za vključitev najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja, najnižje jutrene temperature pa od 9 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istriji okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem pa do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. Še nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 8. Koper 25 stopin, Maribor, Hrastnik in Ptuj 19, Tolmin 18, Celje, Murska Sobota in Babno Polje 17, Ljubljana, Novo mesto, Jezersko 16, Idrija in Slovengradec 15, Kredarica pa 2 stopini Celzija. Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, druga pa na Vipavski hitri cesti, kjer je zaprt vozni pas med Izvozom in Uvozom Šempeter proti Razdrtemu. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo ter med Krtino in Ljubljano. Srečno in previdno na poti. To so bila poročila, 9 in 6 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 91. letu starosti umrl Anton Novak, po domače Friderikov Tone s Petkovca. Svojci sporočajo, da je v 91. letu starosti umrl Anton Novak, po domače Friderikov Tone s Petkovca. Pogreb bo danes ob 16. uri na pokopališču Rovte. Danes od 10. ure naprej je žaral tamkajšnjim poslovilni vežici. Po kratki, a hudi bolezni je v 85. letu starosti v gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihaela Benedečič,

po domače Škundrova Ilka iz Dobja pri Poljanah nad Škofjo Loko. Po kratki a hudi bolezni je v 85. letu starosti v gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihaela Benedičič, po domače Škudrova Ilka iz Dobja pri Poljanah nad Škofjo Loko. Pogreb drage pokojnice bo jutri z začetkom ob 17. uri v cerkvi svetega Martina v Poljanah. Od nje se lahko poslovite danes od 14. ure naprej v poslovilni vežici na Poljanskem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. Darujete lahko za svete maše, za cerkve v Poljanah in pri Svetem križu ali v dober namen. Svojci sporočajo, da je v 77. letu starosti odšla v božji objem draga mama, babica, dragica Ganciti iz Kočnega ob Ložnici. Svojci sporočajo, da je v 77. letu starosti odšla v božji objem draga mama in babica, dragica Ganciti iz Kočnega ob Ložnici. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču v Laporju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Stanislava Hojan, rojena Janc iz Zgornjih Dupel. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Stanislava Hojan, rojena Janc iz Zgornjih Dupel. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču v Dupljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. Pogreb bo v petek 24. julija ob 10. uri na pokopališču v Šmartnu pod Šmarno goro. Na dan pogreba bo od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše, za potrebe domače župnije ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Pogreb drage pokojnice bo v petek 24. julija ob 16. uri na pokopališču v Rovtah. Žara bo v poslovilni vežici od četrtka, od jutri od 17. do 21. ure in na dan pogreba od 11. naprej. Namesto cvetja in sveč lahko dar namenite za potrebe domače cerkve.

0: się k današnjim kulturnim namigom. Zavod Celeja Celje vabi ob 19.30 na koncert kitarskega dua, ki ga sestavljata Max Zakrajšek in Vitja Kovačevič. Na dvorišču Knežjega dvorca, v primeru slabega vremena, pa bo koncert v Celjskem domu. Vstop je prost. Ob 20.00 lepo vabljeni v Atri gradu Bogenšperk na klavirski koncert ob 100. obletnici rojstva skladatelja, pianista in pedagoga Janeza Matičiča. Poklonili se mu bosta pianistki Lovorka Nemeš-Dular in Jasmina Trajčeska. Vstop je prost. Festival Imago Slovenije vabi ob 20.30 v Mestni muzej Ljubljana na koncert. Nastopila bo zasedba Orkester Amadeo in Karolina Šantl Zupan.
1: Sreda je dan za kmečki glas.
2: Evropski trg z mlekom ostaja pod vplivom povečane ponudbe, saj prireja v številnih državah članicah še vedno presega trenutno povpraševanje. Čeprav bo sezonsko zmanjšanje prireje v prihodnjih mesecih nekoliko zmanjšalo pritisk, večjega cenovnega preobrata za zdaj ni pričakovati. Kot pojasnjuje Vesna Fišter iz Ljubljanskih mlekarn, ki je odgovorna za področje odkupa mleka, so količine mleka v Evropi še vedno visoke. Po vsej Evropi beležijo rast v primerjavi z lanskim letom, zelo izrazito pa v Italiji ter tudi Nemčiji, Franciji in pri nas. Energetski prehod danes ni več le vprašanje podnebnih ciljev. Za gospodinstva, kmetije in podjetja pomeni predvsem nižje stroške energije, večjo samooskrbo in večjo odpornost na nihanje cen energentov. Zato Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj z Ekoskladom in Borzenom tudi v prihodnje pripravlja programe, s katerimi želi spodbuditi naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Pomemben dokument prihodnjih mesecev bo tudi nacionalni načrt za prenovo stavb do leta 2050, ki bo določil smer razvoja energetske prenove slovenskega stavbnega fonda. Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59. Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti, in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobitem kot darilo.
3: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
4: In video arhiv na spletnem naslovu Radio.

8 minut še manjka do 9:30 in po naslednji skladbi bo že čas za rubriko Življenje išče pot. Slovensko društvo hospice je konec junija pripravilo že 27. tabor Levje srčnih, ki je namenjen žalujočim otrokom in mladostnikom. Potrebujejo prostor, kjer so slišani in seveda čas, da se odprejo ter izjočejo svojo bolečino. Tabor je vrh celoletnega programa, ki vključuje mesečna srečanja in osebne pogovore. Naš gost v rubriki bo prostovoljec Jon Kanjir, zato lepo vabljeni k poslušanju.

0: Вен је ишче пот.
1: Dobar dan in prijazen pozdrav v naši rubriki. Tokrat je moj gost Jon Kanjer, naš sodelavec, ki je pa je tudi prostovoljec Slovenskega društva Hospic. Predstavila pa bova tabor za žalujoče otroke in mladostnike, imenuje se Levje srčni, to je celoletni program in prav je, da o tem nekaj več izvemo tudi na valovih Radija Ognišča, kajti to je edini program v Sloveniji, ki se ukvarja z otroki in mladostniki, ki žalujejo. Jon, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Tema je zahtevna, si že bil večkrat na dneh taborih, omenil si mi, da je to celoletni program, tako da te dneve nekam postaviva.
2: Ja, drži, torej gre za program Levje srčni, ki je sestavljen iz levje srčnih srečanj, iz levje srčnih delavnic, ki se izvajajo po odborih, po različnih delih Slovenije. Torej Slovensko društvo Hospic je organizirano v območne odbore, ki potem izvajajo v lokalnem okolju vse te naše programe, med katerimi je torej program Levje srčni. Gre torej za srečanja, za delavnice, praviloma enkrat mesečno, ko se več otrok z različnimi izgubami srečuje, ustvarja, pogovarja in predvsem so ustvarja ta varen prostor za čutenje. Ne le, da so otroci, ki želujejo močni in da živijo naprej, kot da nič ni bilo, ampak da jim omogočimo ta prostor, da čutijo. Poleg tega imamo seveda tudi individualna žalovanja, skratka prilagodimo se primerom in otrokom, ki so pač seveda zelo različni. Potem kot vrhunec tega celoletnega programa pa je tabor za žalujoče otroke in mladostnike, ki ga omenjava, ko pa gre tam po koncu šole, torej konec junija, za 4-dnevni tabor na odmaknjenem kraju, torej na Pohorju, kjer smo na samem v naravi, torej številni otroci iz celotne Slovenije, letos jih je bilo kar 30, pa 22 spremljevalcev, ki potem skrbimo, da program teče, da zanje pripravimo in izvedemo vse te zelo strokovne, zelo doživete delavnice, skozi katere otroci lahko, pa seveda mi tudi, tega ne moremo ločiti, da si udeleženec ali pa spremljevalec, vseeno se te dotakne in vseeno se čustva vseh nas vzbujajo. Ampak zanimivo je v teh 4 dnevih videti to razliko, kakšni predvsem ti otroci pridejo gor, s kakšnimi pogledi, obrazi, veliko krat skriti za svojimi čustvi. Morda ti otroci včasih delujejo, kot da so čisto distancirani. Potem pa v 4 dnevih, ko skozi delavnice, poleg tega pa seveda skozi igranje nogometa, pa skozi lovljenje, pa igre z razno raznimi igračami, torej ni, da bi se tam samo jokali, kot kdo misli, da 4 dni skupaj
1: ampak
2: jočemo.
1: Ampak ni pa klasičen oratori, ne?
2: Ne, gre, torej danes je stavljen iz teh strokovnih delavnic, ko v narekovajih delamo, ne, torej ko se pogovarjamo, ko odpiramo določene teme, pa ogromno seveda prostega časa, ko pa se tudi igramo, ker so le otroci in seveda mi tudi z njimi. In zanimivo je potem recimo v nedeljo, ko se vračamo, gledati te obraze hvaležnosti, ljubezni, veselja. Mislim, težko je to opisati tistim, ki niso del tega, ampak gre res za skoraj katarzičen dogodek, ki se tam zgodi, ko otroci lahko izjočejo, recimo, česar si doma ne upajo. Veliko, kot recimo otroci žalujejo, pa mi odrasli ali njihovi družinski člani ali pa kot sosedje, vzgojitelji, učitelji, kdorkoli že, mislimo, sej se kar dobro drži, nič ne joče. Medtem, ko ta otrok veliko krat je v stiski in zelo intenzivno žaluje, ampak denimo, če je umrl nekdo od staršev, recimo, da je umrla mama, veliko krat otroci, sploh že malo večji, v bistvu pazijo, čuvajo pa domače rečeno na tega recimo očeta, ki je ostal sam, ker je filozofija otrok potem morda takšna, da vsi mi smo trije recimo otroci skupaj, ampak ati je pa sam ostal, ati je pa brez mamice, ne? In otroci tudi doma žal vedno ne morejo ali pa ne upajo si vzeti prostora za žalovanje. Veliko krat družine živijo naprej. Bi rekel, da ko nekdo umre, da tiste družine tako v narekovajih rečeno začnejo na polno živeti, hodijo okoli, se jim dogaja več, kot se jim je kadarkoli prej, ker skušajo zapolniti to praznino, medtem pa si ne dovolijo prostora za čutenje in prostora za žalovanje, za biti skupaj.
1: To se pravi, izgube staršev, sorojencev, to je tisto, kar je verjetno najpogosteje, travma tih otrok.
2: Ja, gre za, za zelo različne izgube, za različne načine smrti, vse od nekih bolezni, recimo raka, pa seveda do prometnih nesreč, samomorov, umorov, torej očetov, mamic, bratov, sester. Tu so vsi dobrodošli, tu ne izbiramo, kdo lahko in kdo ne. Veliko krat so v zadju potem še druge zgodbe, recimo še kakšna rejništva. Mislim, zgodbe, ki so grozljive, milo rečeno grozljive, no, zelo težke zgodbe otrok, ki si jih niso zaslužili, ampak vseeno to dajajo skozi. Travme, ki so jih doživeli. Mislim, težko je to si razložiti, zakaj je to daje skozi, ampak tudi, če nimamo odgovorov na to, mi prostovoljci in strokovni sodelavci v Slovenskem društvu Hospic se trudimo tem otrokom jih podpirati, torej v teh procesih. Pomagati jim ne moremo. Nihče jim ne more pomagati. Recimo, če malo bolj slikovito prikažem, otroku, ki je pri 5 letih na tragičen način zgubil mamo, ne more pomagati nihče. Razen nekdo, ki bi mamo vrnil. Ampak, če ta otrok nima mame, mu ne moremo tako rekoč pomagati, lahko pa ga podpiramo v tem procesu. Lahko mu pomagamo začutiti to ali pa obesediti to, kar čuti, dati to iz sebe, pa kar je zelo pomembno, dati mu tisto seme, tisto upanje v srce, da je še ljubezen na svetu, da ga še ima kdo rad, da sploh, da ni kriv za to, kar se je zgodilo, da tudi, če ni bilo idealno, kar se je dogajalo, da mu damo v bistvu opolnomočenje za življenje. Ti otroci si zaslužijo živeti in pomembno sporočilo tabora je, dovolite si biti otroci, ker morajo živeti naprej, ker jih čaka dobesedno še celo življenje in zato je pomembno, da se ravno tako smejijo, igrajo in živijo naprej, pri čemer bi pa poudaril, da to ne pomeni, da otroci ne žalujejo in da jim je vseeno za umrlega družinskega člana, ampak da živijo življenje naprej, kot si tudi zaslužijo.
1: Mislim, da so to zelo, zelo pomembne stvari, o katerih se zdaj pogovarjava. Tisti, ki najo zdaj poslušajo, morda kdo pozna kakšnega takega otroka, mladostnika, torej nekje od 5 do 17 let so stari, kje pa se lahko prijavijo Jon v ta srečanja, ki jih Slovensko društvo Hospic pripravlja med letom in potem na ta tabor, ki je brezplačen, to morava tudi povedati.
2: Ja, vsi so dobrodošli iz vseh različnih krajev Slovenije, prav vsi naši programi so brezplačni, tako da to ni ovira za nikoli. Kogar, lahko se obrne na Slovensko društvo Hospic ali pa na katerikoli torej pristojni območni odbor, kot je recimo Ljubljana, Maribor in tako naprej. Tudi v manjših krajih odbori delujejo, pa tudi, če v lokalnem, torej domačem kraju odbora ni, je odbor, ki je najbližji in pokriva tudi to območje. Torej na recimo spletni strani ali pa marsikje drugje so dostopni ti podatki, na katerokoli številko ali pa elektronski naslov se nekdo obrne, ga bomo že usmerili na najbližji odbor, tudi če sam tega ne pozna. Potem pa tam seveda strokovni sodelavec, ki pove, kakšno podporo potrebuje in se potem potrudimo, skoraj 300 mimo grede prostovoljcev je aktivnih v Slovenskem društvu Hospic, poleg tega tudi nekaj zaposlenih, ki skrbijo za koordinacijo, ker letno imamo okoli 1800 uporabnikov na različnih programih, zdaj se pogovarjamo o žalovanju, pa seveda imamo tudi detabuizacijo, spremljanje umirajočih in vse to pa res temelji na prostovoljstvu.
1: Kdo pa lahko postane ta spremljevalec, prostovoljec, recimo tako kot si ti na taboru, ne? Vedno očitno potrebujete te spremljevalce, skoraj ena na ena vidim, da ste, ne?
2: Ja, ker tu ne delamo na masi, ni to predaja, recimo kot je v šoli, ko nekaj učimo otroke, ampak je predvsem pomembni pogovori in zato nas je toliko prostovoljcev tu zraven, ker kot sem prej omenil te delavnice, na katerih bi se načeloma največ tako v narekovajih zgodilo, je veliko krat v bistvu gre recimo med tisto, ne vem, pauzo, ko se igramo z žogo ali pa za en pogovor zvečer pred spanjem, ko otroci začutijo in želijo z nekom bolj individualno deliti svoje občutke, svoje doživljanje. Prostovoljec v Slovenskem društvu Hospic pa lahko postane vsakdo, ki to začuti. to je neke, to poslanstvo, pravzaprav bom rekel, je nekaj posebnega in vsak kandidat za prostovoljca potem gre skozi nek proces izbere, ker ne moreš kar tako v trenutku postati, hkrati pa ni to nekaj elitnega, da se ne bomo narobe razumeli. Torej, predvsem je temelj našega dela začetno usposabljanje za prostovoljce, pa potem številna nadaljevalna, intenzivna usposabljanja, skozi katere v bistvu veliko prejemamo zase, vsi prostovoljci, hkrati pa se ne naučimo direktno recimo iz nekega učbenika, kako delati z umirajočimi in žalujočimi, ampak skozi delavnice, kjer spet se vsak obrača vase, skozi čutenja, skozi svoje telo in občutke, v bistvu se učimo prepoznavati in če zelo posplošim in enostavno povem, zelo se učimo biti sočutni ljudje, sočutni spremljevalci.
1: Kaj pa starši? Tudi oni so nekoga izgubili, recimo usporedno s tem taborom skrbite tudi za starše, ki so izgubili nekoga usporedno, časovno usporedno. Kaj to pomeni? Kje so? Kaj pa oni počnejo?
2: Drži. Torej, podobno kot je program Ljubje srčni za otroke, je tudi program za starše. Čez celo leto lahko v obliki individualnih srečanj, torej pogovorov, lahko gre za neke skupine za žalujoče starše, kjer se potem starši s podobno izgubo recimo srečujejo. No, potem pa tudi v času tabora, ko tudi ni težave recimo za varstvo teh otrok, je poteka na drugi lokaciji, čisto na drugem koncu, pa tabor intenziven za nje, ker tudi oni potrebujejo podporo. Veliko krat recimo, če ostane en starš sam, potem ne samo, da je izgubil partnerja, partnerko, v bistvu je sam prevzel dve vloge, ne, mame in očeta, in zato si zaslužijo vsaj tiste neke malo podpore, ki jih potem jim skuša dati opolnomočenje za življenje naprej.
1: Hvala, Jon, za tale najin pogovor v rubriki Življenje išče pot. Torej, če kdo ve, da to potrebuje on ali kdo, ki ga pozna, družina, ki je prizadeta zaradi izgube, naj se obrnejo na Slovensko društvo Hospic, tam jim bodo znali pomagati in jih pravilno usmeriti. Hvala lepa.
2: Vsekakor, hvala za vabilo.
1: Pogovor sem pripravila sestra Meta Potočnik, vse dobro in nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

19 minut do 10. Marko Tulja na Radiu Ognjiščem, prihaja pa tudi Darja Švajgar, potem pa pogledamo nekaj za zdravje bomo lahko postorili.

Te vidim skoraj 45 minut in kot obljubljeno en nasvet za zdravje. Pri nekoliko nižjih temperaturah, ko je konec vročinskega vala, marsikdo pomisli, da morda pa zdaj vseeno ni tako hudo, če sem sredi dneva na soncu, no pa vseeno zdaj znanstveniki in strokovnjaki priporočajo, da tudi pri temperaturi tam okoli 25 stopin je pametno uporabiti sončno kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 30, da se zaščitimo pred UV žarki. Tako da nasvet, če se odpravljate kam na sonce, če imate kakšno delo zunaj, malo po nosu, pa malo po ličkih.

0: Pred nedeljskim praznikom starih staršev in ostarelih bomo prisluhnili nekaterim od udeležencev posveta Družina, družba, harmonija, ki je na dan družine potekal v državnem svetu.
1: Zanimivo, imamo vedno več možnosti, a vedno manj časa drug za drugega. Vedno več povezav, a vedno manj bližine. In prav zato vprašanje družine in harmonije danes ni več samo zasebno vprašanje posameznika, postaja vprašanje celo prihodnosti družbe.
0: Je poudaril eden od organizatorjev posveta, predsednik zavoda Harmonija generacij Slavko Sakalšek. Konkretno to uresničuje Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza.
2: Največji učinek našega dela ni zdaj samo v tem, da nekdo zna uporabljati te digitalne tehnologije, ampak da se ob učenju, da se ob teh medgeneracijskih aktivnosti ponovno vzpostavlja ta odnos, ki ga dan danes ob hitrem tempu življenja pogostokrat pozabljamo.
0: Je povedala Ana Pleško. Prisluhnite danes ob 17.
3: Demonitoria.

0: Naslednjemu voščilu pa naj prisluhne draga mama, žena, teta,
1: ali bi jaz tudi kdaj dal tako le čestitko, če bi zdal tako lepo povedati? Da ne znam.
2: To pa ni dober izgovor. Iz samo treh podatkov o slavljencu vam lahko sestavimo prav lepo radijsko voščilo. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu. Razveselite svoje domače in prijatelje ob prazniku in voščite preko Radia Ognjišče. V Kočevju na 102,5 MHz.
3: Ura je 10, poslušate Radio Ognjišče in čas je za naslednja poročila. Z nami je Tanja Dominko.
4: Dobar dan. Odločitev Ministrstva za kulturo, da do rebalansa državnega proračuna zadrži februarja objavljeni poziv za sofinanciranje novinarskih plač, je v medijske hiše vnesla precejšnjo negotovost. Izdajatelji, ki so pričakovali sofinanciranje novih zaposlitev, zdaj opozarjajo na resne finančne in kadrovske stiske. Več Marcel Krek.
5: Razpis, ki za letos in prihodnje leto predvideva po 2 milijona evrov, bi medijem omogočil sofinanciranje do 3 novih novinarskih zaposlitev. Ker pa ministrstvo odločb in pogodb še ni izdalo, je ministrica Ignacija Fridl-Jarc postopek zamrznila do rebalansa. Glavni problem za medije je, da so nekateri na podlagi obljubljenih sredstev nove novinarje že zaposlili ali načrtovali širitev, zdaj pa so ostali brez zagotovljenega denarja. Pri Primorskih novicah so tako denimo že ustavili nadaljne zaposlovanje. Zaskrbljeni so tudi pri tedniku Družina. Odgovorni urednik Boštjan Debevec opozarja, da jim je ministrstvo že v preteklih 3 letih v času prejšnje vlade zavrnilo vse razpisne vloge, zaradi česar so morali prekiniti sodelovanje s honorarnimi sodelavci in skrčiti tehnični sektor. Zadržanje novih sredstev pa jim zdaj otežuje okrevanje po poslovni škodi ter ogroža ohranjanje širše vsebinske zasnove tednika, še pojasnjujejo pri Družini.
4: V občini Kobarid sta doslej kandidaturo za župana na letošnjih lokalnih volitvah napovedala 2 kandidata. Poleg dosedanjega župana Marka Matajurca se je zanjo odločil tudi David Rozman, ki bo kandidiral s podpisi voljivcev. Nekdani župan Robert Kavčič pa še razmišlja, ali bi se potegoval za nov mandat. Tega so sicer zaznamovali spori med njim in delom občinskega sveta. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe po vsej državi vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo potekali od pomladi do jeseni na različnih lokacijah po državi. Izvedbo vseh programov omogoča več kot 250 prostovoljcev in animatorjev ter strokovni sodelavci, ki se na delo z otroki pripravljajo skozi posebna usposabljanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal,

0: invazije na državo leta 2022. Za novega poveljnika je Zelenski imenoval 35-letnega strokovnjaka za tehnologijo Mihajla Drapatija, ki se zauzema za posodobitev vojske.
1: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. Danes ob 9 pa Ljubljana jasno 18 stopinj, Maribor 21, Koper 27, Novo mesto in Celje 19 stopinj, Murska Sobota jasno 20, Nova Gorica 26, Idrija 19, Metlika 23, Gornji Grad 18, Velenje 19, Kredarica pa 2 stopinji Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolinski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, prav tako pa na Vipavski hitri cesti, kjer je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Šempeter proti Razdrtemu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni, prav tako v obe smeri. Srečno, previdno in varno na poti. 10:05.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še nekaj kratkih obvestil. Kulturno društvo Sotoče in župnija Radovljica vabita v petek 24. julija ob 20. v Atri župnišča na pogovorni večer z izseljenskim duhovnikom Gašparjem Mavkom. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Župnija Sveti Jakob ob Savi pa vabi v soboto, 25. julija, na god apostola Jakoba k češčenju najsvetejšega. Svete maše bodo ob 7., 10. in 19. Pri vseh treh svetih mašah bo govoril lazarist Rok Vinko Žlender, ravnatelj študentskega doma Vincenci. V nedeljo bo ob 10. slovesna maša, ki jo bo daroval novomašnik Luka Andžič.

Dan D za prehod med jutrom in dopoldnevom v družbi Ognišča, kjer se bomo že čez nekaj minut preselili v Dalmacijo. Na letošnjih 77. poletnih igrah v Dubrovniku, ki veljajo za enega najstarejših festivalov v Evropi, namreč sodeluje tudi več slovenskih umetnikov. Več pa v kulturnih utrinkih ob 10.15.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Z vami sem Marjan Bunič. Na letošnjih 77. poletnih igrah v Dubrovniku, ki veljajo za enega najstarejših festivalov v Evropi, sodeluje tudi več slovenskih umetnikov. Konec tedna je balet SNG Maribor na odru Trdnjave Revelin nastopil z baletnim večerom Svadba in posvetitev pomladi na glasbo Igorja Stravinskega v koreografiji Edvarda Kluga. Mariborski baletniki so z dubrovniškim nastopom zaključili letošnjo sezono, ki so jo zaznamovali številni odmevni domači in mednarodni nastopi. V baletnem večeru Svadba in posvetitev pomladi je Klug združil dve ključni deli glasbenega in plesnega modernizma 20. stoletja. Ob nastanku predstave je poudaril, da je posvetitev pomladi umetniški poklon Vaclavu Nižinskemu, čigar revolucionarna koreografija iz leta 1913 je zavedno spremenila zgodovino plesa, medtem ko Svadba nadaljuje raziskovanje Stravinskega in njegovega baletnega opusa ter se navezuje na znamenito koreografijo Bronislave Nižinske iz leta 1923. Avtorsko ekipo so sestavljali še scenograf Marko Japelj, kostumograf Leo Kulaš, oblikovalec svetlobe Tomaš Premzel in oblikovalec zvoka Gregor Mendaš. Dubrovniške poletne igre sicer sodijo med najuglednejše mednarodne festivale uprizoritvenih umetnosti v regiji. Tudi tokrat potekajo med 10. julijem in 25. avgustom, na njih pa se bo do konca letošnje izvedbe predstavilo še nekaj slovenskih umetnikov. Kot izhaja iz programa, bo do 27. julija na Trdnjavi Lovrjenac premierno uprizorili Šekspirovega Richarda III., nastalega v koprodukciji med Dubrovniškim festivalom ter narodnima gledališčema v Zagrebu in Varaždinu. Predstavo je režiral Vito Taufer, scenografijo in kostumografijo podpisujeta Branko Hojnik in Alan Hranitelj. Na istem prizorišču bodo 7. avgusta ponovili tudi lansko festivalsko premiero Medeja v režiji Martina Kušerja. Predstava je prav tako nastala kot mednarodna koprodukcija med Dubrovniškim festivalom ter Dramo SNG Maribor in Hrvaškim narodnim gledališčem v Varaždinu. Med igralci je tudi aktualni dobitnik Borštnikovega prstana Aleš Valič. Pred nekaj dnevi je padla prva klapa igrane serije Štuk, režiserjev mlajše generacije Katje Predan in Arona Horvata, ki sta tudi soscenarista serije. Scenarij je sicer napisal Aleš Čar. Serijo bodo snemali 23 snemalnih dni, vse do konca avgusta, na različnih lokacijah v Ljubljani, največ pa v Jegličevem dijaškem domu v Šentvidu. Zjutraj še ne veš, da bo prav danes tisti dan, ki ti bo zavedno spremenil življenje. Jutro je navadno, skoraj dolgočasno, do večera pa postaneš nekdo drug. V študentskem domu, nedaleč od Ljubljane, Mija, Kantar, Mojca, Blaž, Petra in Jasmina še ne vedo, da jih čaka dan, ki bo zaznamoval njihova življenja. Na vroč avgustovski dan se vsakemu izmed njih svet postavi na glavo. Šele pozneje bodo razumeli, da se je moralo zgoditi prav to, so vsebino serije povzeli pri Slovenskem filmskem centru, ki je podprl projekt. Horvat je o prihajajoči seriji povedal, da si želi ustvariti zabavne epizode, ki pripovedujejo o resničnih ljudeh, o mladih, ki zaključujejo študij in se znajdejo na prelomni točki svojega življenja, ko se prihodnost zdi najbolj negotova. Predanova je dodala, da se včasih zdi, da se ti v enem samem dnevu zgodi celo življenje. Razdrete, preoblikuje in iz tega zrasteš. Še nisi odrasel, a tega ne veš. Pravzaprav tega nikoli ne veš, je še povedala. V seriji igrajo Živa Selan, Izidor Vogrinec, Petja Golec Horvat, Anuša Kodelja, Marko Rafolt in Milica Krnjaja. Pri filmu sodelujejo še direktorica Mojca Pernat, vodja snemanja Primož Ledinek, direktorica fotografije Veronika Frančeska Štefančič, scenografinja Špela Jelovčan, oblikovalka maske Tanita Seifert in kostumografinja Katarina Šaus. Producent filma je Marko Kumer-Murč iz produkcijske hiše Rusalka Films. Izvršna producentka pa je Tina Glavič Novak. Po navedbah producenta filma zgodba iskreno spregovori o izkušnjah, odnosih in stiskah mlade generacije, ki se danes sooča številnimi izzivi v času, ki ji ni vedno naklonjen. Katja Predan je režiserka, scenaristka in igralka mlajše generacije. Leta 2024 je diplomirala iz filmske in televizijske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Kot režiserka in scenaristka je sodelovala pri več kratkih in celovečernih projektih, med drugim pri filmih Komaj nič in Premalo vsega. Za film Komaj nič je prejela nagrado Zlatolaska na festivalu AGRFT, za kratki študentski film Premalo vsega pa posebno omembo na filmskem festivalu v Pilu v Avstriji. Kot igralka je širšemu občinstvu znana po vlogi Ester v romantični komediji Kaj pa Ester ter v seriji Kaj plus Ester zavedno. Aron Horvat se je rodil v Sloveniji v dvojezični družini in odraščal kot pripadnik madžarske narodne skupnosti. Leta 2016 je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani diplomiral iz filmske režije, leta 2021 pa magistriral iz filmskih študij. Od leta 2015 je režiral več kratkih filmov, med njimi Delčki, ki je leta 2020 doživel premiero na 23. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Film je prejel Vesno za najboljši kratki film, nato pa je bil prikazan na številnih mednarodnih filmskih festivalih. Trenutno Aron Horvat zaključuje svoj celovečerni igrani prvenec Izgubljena leta.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Radio Ognjišče.
3: V Mariboru na 104,5 MHz.

Še minuta do pol enajstih in priložnost, da spoznamo nekaj frišnega. Ansambl Jureta Zajca je pred kakšnim mesecem predstavil svojo novo skladbo Fešta, Gauda ali pa Žur, veselo, energično in nalezljivo polko, ki v ospredje postavlja dobro voljo, prijateljstvo, druženje, pristno veselje do življenja. Skladbo želijo poslušalcem pričarati vzdušje poletnih veselic, kjer nikoli ne manjka petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Za živahno melodijo je poskrbel Jure Mlinček, besedilo pa je napisala priznana avtorica Vera Šulinc. Rezultat pa polka, ki hitro zleze pod kožo in vabi, da ji prisluhnemo znova in znova.

0: Pred nedeljskim praznikom starih staršev in ostarelih bomo prisluhnili nekaterim od udeležencev posveta Družina, družba, harmonija, ki je na dan družine potekal v državnem svetu.
1: Zanimivo, imamo vedno več možnosti, a vedno manj časa drug za drugega. Vedno več povezav, a vedno manj bližine. In prav zato vprašanje družine in harmonije danes ni več samo zasebno vprašanje posameznika, postaja vprašanje celo prihodnosti družbe.
0: Je poudaril eden od organizatorjev posveta, predsednik zavoda Harmonija generacij Slavko Sakalšek. Konkretno to uresničuje Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza.
2: Največji učinek našega dela ni zdaj samo v tem, da nekdo zna uporabljati te digitalne tehnologije, ampak da se ob učenju, da se ob teh medgeneracijskih aktivnosti ponovno vzpostavlja ta odnos, ki ga dan danes ob hitrem tempu življenja pogostokrat pozabljamo.
0: Je povedala Ana Pleško. Prisluhnite danes ob 17.

Martina Švab in nekaj lepega, 17 minut pa še do današnjih novic iz življenja cerkve. Ne le nekaj, temveč kar precej lepega pa lahko vidite in doživite na romanih in potovanjih z agencijo Aritours. Čez nekaj minut izveste, kam vse vas vzamejo s seboj.

0: Ste že slišali za dnevnik mladega duhovnika Roka Pogačnika, v katerem je opisal svoje izkušnje dela v vlogi kaplana na veliki turistični ladji? Kako je skozi zgodbe ljudi srečeval Boga na križarjenju?
1: Duhovnik je kakor kelih, v katerega se vse čas nataka ne samo Božja milost, ampak tudi različna spoznanja, misli, izkušnje, ki se v stiku z ljudmi tudi prazni. In jaz verjamem, da tudi iz kakšnih takih svojih ekspedicij, ki bi se morda komu zdele nekoliko eksotične, pridem notranje bolj bogat. Več spoznam v svetu, več vem o tem, kako se vera živi v konkretnosti človeških življenj. In to mi omogoča potem, da tudi z enim novim elanom, z eno svežino služem tja, kamor sem postavljen.
0: Rok Pogačnik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17. v ponovitvi isti dan o polnoči in tudi med podcasti.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Prvič imate priložnost obiskati enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev že v času od 7. do 11. avgusta, ko se jim je na avtobusu sprostilo nekaj mest. Vabljeni! V Lourdes vas vabijo tudi v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra. Takrat se boste od doma podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provence, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež na avtobusu in letalu. Skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Nadškofiji Maribor so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognjišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko. Poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hloboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane kraje. Višji Brod, Zlata koruna in Kajov, ki so že stoletja nosilci in bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za Aritursove tradicionalne romarske počitnice od 21. do 25. septembra pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa monsignorja Alojzija Cvikla zbirajo prijave že za tretji avtobus. Če vas mika pozno poletni oddih na otoku Krk, vas vabijo, da se jim pridružite. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobijo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave, do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skrelovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Za konec vas vabijo, da preverite še vse ostale jesenske odhode. Malta, Međugorje z obiranjem mandarin, Barcelona in Montserrat, Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-1619 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritur sponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-1619. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritours. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-1619 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognjišče lahko vam koristi.

0: Ura 11, poslušate Radio Ognjišče in čas je za novice iz življenja cerkve. Z nami je Tanja Dominko.
1: Dobar dan. Vatikanska založba je izdala novo knjigo Leona 14. z naslovom Razorožen in razorožujoč. Mir je dar. Delo je zbirka besedil, ki zajema iz različnih nagovorov papeža Leona 14. na temo miru od dneva njegove izvolitve 8. maja 2025 do danes. Več Marta Jerebič.
2: Papež Leon 14. v uvodu piše, da so danes kar 103 države na nek način upletene v vojno. Orožje grmi in ubija v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Sudanu, Mjanmaru, Jemnu, Kongu in na toliko drugih žariščih. Papež Frančišek je za takšno stanje skoval izraz Tretja svetovna vojna po kosih. Papež Leon 14. ob svojih izjavah na to temo poudarja, da je mir najprej osebna odgovornost. Začne se pri vsakem izmed nas in v naših vsakdanjih odnosih. Gradi se z majhnimi vsakdanjimi dejanji, s podarjenim nasmehom, z odpuščeno žalitvijo, z dobro besedo. Poleg tega je mir mogoč le na temelju resnice. Zlasti v jedrski dobi se mora uveljaviti resnica, da miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev, je zapisal papež in ob tem citiral Boba Dylana, ki je o atomski bombi zapisal: "Sovražim te, ker te je naredil človek in si v človekovi lasti in te upravlja človek." Kot je še dodal Sveti Oče, mir išče pričevalce. Zbirka njegovih nagovorov nam to približa z močjo številnih znanih in neznanih obrazov, ki so osebno spodbujali mir tako, da so se uprli skušnjavi korupcije, pomagali ubogim in dajali prednost diplomaciji. Med drugim omenja tudi sovjetskega uradnika Stanislava Petrova, katerega odločitev je pomagala preprečiti morebitno svetovno jedrsko vojno. Papež ob koncu uvoda dodaja, da mir potrebuje upanje in spodbuja, naj bo mir življenjsko poslanstvo vsakega izmed nas.
1: Potem, ko sta v tem mesecu pod streli ameriške službe za priseljevanje in carine umrla dva priseljenca, sta zaskrbljenost na dogodkoma izrazila tudi dva škofa iz Teksasa, ki pri ameriški škofovski konferenci pokrivata področje rasne pravičnosti in migracij. Včerajšnji izjavi za javnost sta poudarila, da vsak človek nosi dostojanstvo Božjega otroka, zato rasna diskriminacija in dejanja, ki zanemarjajo človeško dostojanstvo, ne smejo postati normalna. Dehumanizacija priseljencev, ne glede na njihov pravni status, je eden takih primerov, sta zapisala. Pozvala sta k človečnosti pri izvajanju zakonov, večji odgovornosti, preglednosti in reformi migracijskega sistema. Služba za priseljevanje in carine je sicer začasno ustavila cestne kontrole in napovedala večjo uporabo kamer. V Banja Loki pri Kostelu bodo imeli v nedeljo župnijsko žegnanje, sveto mašo o prazniku svetega Jakoba in ob 240-letnici župnije bo daroval njihov rojak, nunci v Kanadi, nadškof.

0: Se ob tem veselijo navzočnosti tudi Jakobovih romarjev, ki bodo v dneh pred godom tega svetnika s kolesi prevozili dolensko kolesarsko Jakobovo pot, katere del je tudi župnijska cerkev svetega Jakoba v Banja Luki.
1: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo nato postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. Danes ob 10. pa Koper 29 stopinj Celzija, Nova Gorica 28, Murska Sobota jasno 23. Maribor, Novo mesto in Vrhnika 22, Ljubljana jasno 21, toliko tudi Hrastnik in Rogaška Slatina. 20 v Celju, Gorenji vasi in Babnem polju, 17 Mežica, Kredarica pa oblačno in 3 stopinje. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lesce Bled, Padna Kuper, Lucija Strunjan ter v Ljubljani na Celovški cesti. Srečno, previdno, strpno in varno na poti. 11 in 6 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: In še obvestilo. Frančiškanski samostan Svete Ane v Kopru vabi jutri k sveti maši ob 19, ki jo bom daroval novomašnik Timi Fijavž Vivot.
3: Ob žabjem kraku bo kura 7.
4: Pip, pip, pip, pip.
5: Ste res slišali prave informacije?
6: Slušni aparati
7: Videx.
6: Že 50 let. Doživite južnočeško z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
5: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
6: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
5: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
6: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
8: Na 105,9 in 107,3 MHz.

Sreda, 22. julija in prav danes mineva 45 let od obsodbe Mehmeta Alija Agdža zaradi poskusa umora papeža Janeza Pavla II. Kakšna dva meseca prej. Obsojen je bil na dosmrtni zapor, vendar je bil po skoraj 20 letih za zapahi na prošnjo Janeza Pavla pomiloščen. Kot je znano, se je v zaporu pokesal in spreobrnil v krščanstvo, v novicah pa smo o njem zadnjič slišali novembra lani, ko se je v turškem Izniku poskušal srečati s papežem Leonom 14., pa so oblasti to preprečile. Previdnost je mati modrosti, pravi pregovor, Bruno Mars pa, da je treba vseeno kdaj tudi tvegati.

0: It is. Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Človek mora imeti sanje, tule na ognišču pa moramo imeti seveda tudi duhovno misel. Prihaja že 5 minut čez 12. Ponovitev jutranje, bomo slišali z naslovom Jaz te ne obsojam, lepo vabljeni, da prisluhnete. Zdaj lepa pogled v nebo. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela, najvišje popoldanske temperature pa od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Trenutno pa Koper 30, Nova Gorica 28, Idrija 24, Murska Sobota pretežno jasno 23, Ljubljana, Maribor in Novo mesto pa 22 stopinj. Poglejmo na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo ter na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Počasi gre tudi na cestah Lesce, Bled, Padna Kuper, Lucija Strunjan in v Ljubljani na Celovški cesti. Srečno, previdno in strpno.
1: Teenage nights, ticket stubs, cinema lines, catching the bus, waiting underneath street lights.

Na skrajnem zahodu evropske celine smo bili zdajle v uskih lizbonskih uličicah, kjer se je rodila najbolj portugalska od vseh glasbenih zvrsti in to je seveda slavni Fado. 18 minut pa še manjka do 12.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Čeplin Čarli. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 22. julij. Jaz te ne obsojam.
2: Tudi jaz te ne obsojam, je rekel Jezus prešuštnici, ki so jo obsodili in hoteli kamnati. Gre za eno najbogatejših teoloških prilik, najizčrpen vir poant od tiste, da so bili med možmi, ki so jo hoteli kamnati, skoraj gotovo tudi njene stranke, do tiste, da so vsi navzoči gledali njeno dejanje. On pa je gledal njo. Verjetno najboljšo pa je razvil sveti Hieronim, ki je zapisal, da je Jezus v pesek pisal grehe vseh navzočih in s tem priliko o prešuštnici navezal na njegov govor o sodbi, ki ga začne s stavkom: ne sodite, da ne boste sojeni. Ste kdaj opazili, da so naše sodbe vedno vsaj malo povezane z nami? Drugače sodimo, če smo v čem prikrajšani, oziroma sploh ne sodimo, če ne gre za nas. Človeška sodba je tako vedno vsaj malo pristranska, ker gleda nase in spregleda drugega, pogosto popolnoma. Prav tako je v oporoki naročal tudi sveti Frančišek: bodite skromni, nikar ne sodite in ne upirajte oči na najmanjše pregreške drugih, temveč raje mislite na svoje grehe. Seveda je prav, da se borimo za pravičnost, pri tem pa nikoli ne prezrimo človeka. Saj veste, v pesku so zapisani tudi naši grehi in Jezus jih izbriše, potem ko odvržemo kamenje, s katerimi tako radi obmetavamo drug drugega.

0: Radijski sodelavci smo opoldne zbrani v kapeli in tudi vas pred sprejemniki lepo vabimo k skupni molitvi. Danes molimo za ozdravljenje na duši in telesu ter za rešitev težke situacije za Božji blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napredi nas skušnja, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj lepa hitro vsi radio na glas, kaj ti prišel je čas, da povemo, kdo vse danes praznuje svoj rojstni dan. Dobro prisluhnite, morda pa je vmes tudi kakšna vaša soseda, prijateljica, prijatelj ali pa kaj podobnega, pa bi bilo škoda kaj izpustiti. Danes praznujete Rozalija Roter, Šentrupert, Gomilsko, Miroslav Kocijančič, Murnova, Slovenska Bistrica, Franc Strah, selo Mirna, Bernarda Slavec, Knežak, Anica Jeraj, Zapoge, Vodice, Vinko Cankar, Na Krisu, Železniki, Magdalena Kolenc, Špeglova ulica, Velenje, Jože Sajovic, ulica Franca Barleta, Cerklje na Gorenjskem, Anica Kašnik, Pameče, Slovengradec, Jožef Tušar, Rovte, Ani Jagr, Letuš, Šmartno v Paki, Ana Skubic, Breznikova, Domžale, Milojka Mršnik, Partizanska, Škofja Loka, Anton Babnik, Cesta 24, Polje, Ljubljana, Sašo Gale, ulica Martina Krpana, Ljubljana, Magda Rihar, Horjulska cesta, Dobrova, Marjetka Šivic, Zalarjeva, Borovnica, Marjeta Bezovnik, Raduha, Luče, Mirjam Sterle, Jakčeva, Ljubljana, Rudolf Stakne, Podsmrečje, Gornigrad, Klara Marc, Vipavska cesta, Ajdovščina, Milica Bučar, Tesovnikova, Ljubljana, Marinka Skok, Šentjuri, Grosuplje, Andrej Šuštršič, Tržaška, Logatec, Majda Zidar, Podgrad, Marija Božnar, Dolge Nive, Gorenja vas, Avguštin Remc, Študljanska, Domžale, Sonja Kraševec, Jeršanovo, Nova vas, Darja Tratar, Loka pri Zidanem mostu, Ivan Zagožen, Gornje Cerovo, Kojsko, Bogdan Znoj, v Karlovce, Ljubljana, Dobrunje, Magdalena Novak, Poženik, Cerklje na Gorenjskem, Nataša Juhart, Brode, Vransko, Ingrid Bratoš, selo Črniče, Ana Žužek Barle, Snežniška cesta, Pivka in Klara Jeseničnik, Štajnhof, Vitanje. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najlepše, vse najboljše, obilo Božjega blagoslova, zdravja, sreče, Marijinega varstva na vseh vaših poteh in pa seveda še na mnogo skupnih let v našem skupnem prijateljstvu. Klic presenečenja pa danes pošiljamo v Podgrad, kjer praznuje Majda Zidar.
2: Halo.
1: Majda, lep pozdrav, Jure Pavšek na tej strani z Radio Ognjišče kličem.
2: Maj, super, hvala vam.
1: Ja, seveda, hvala z enim vam. Samim namenom, da vse najboljše voščim, vse najlepše, vse najboljše, blagoslova, zdravja, sreče, ljubezni in vsega, kar paše zraven.
2: Hvala vam, hvala vam.
1: Kako praznujete, kje smo vas motili?
2: Pa tako, smo že z enimi kolegi tukaj pri mizi, že malo nazdravljamo, drugače pa kar že od jutraj.
1: Se dogaja.
2: Že od ponoči imam čestitke, ker sin je v Singapuru, pa so 6 ur pred nami, tako da so čestitke že od dol prišle že ob 3:30.
1: No, je malo prej prišel rojstni dan.
2: je prišel prej, drugač uradno pride ob 10:30, ampak evo na, zdaj ješ pa že, ja.
1: No, tako, ja, krasno, potem vam ni dolg čas.
2: Ni, vse ni nikoli, ampak ja, za take dni pa tudi ni prav, no, da je. Tako, lepo je, lepo.
1: Ja, res je.
2: Lepo je, radio vaš nam svira tam zraven in to je to.
1: A, svira, poslušate?
2: Ja, igra.
1: Ja, lepo.
2: Non-stop in bi rekla še vmes, razen izjemoma.
1: No, hvala lepa, da nas poslušate, hvala tudi za vaše prijateljstvo in seveda, če že svira tam odzadaj, pa naj svira še kakšno po vaših željah, katero bi si danes izbrali.
2: Ojoj, veste, meni je všeč vse, ampak sem cerkvena pevka, pa že dolg nimamo več zbora, pač ne že dolg, no, pač par let, ko je pač nas je vse manj, pa pevovodja je malo zbolel, pa tako eno cerkveno bi, ma, kaj pa vem, veste kaj? Vi imate, te pa sicer mi nismo peli, ampak je meni zelo všeč. Dajte mi zlati struni.
1: Zlate
2: pa
1: strune.
2: Pa mislim, da imate, sem jo slišala že tudi pri vas v komorni eni izvedbi, ki mi je zelo všeč, bolj taka zborovska, ne v solo izvedbo ima tale naša solo pevka, ampak bi če imate v komorni izvedbi. Drugač pa, lejte, kar bo vse vzamemo z dobro voljo in z ljubeznijo in tako.
1: Zmenjeno, Majda, bova z Andrejem poiskala, vi pa zraven zapojte, prav?
2: Ja, sej note imam, pa sem včasih prosila, če ste jo naučili. Imamo pa mi zelo podobno, samo besedilo je drugačno, ko bi jaz zvonček bil.
1: Aha.
2: Melodija je čist ista, ampak samo besede so malo drugačne, to smo pa peli.
1: Ja, imenitno. No, potem pa naj lepo zazveni, Majda, še enkrat vse najboljše, pa
2: hvala
1: lep dan si naredite.
2: Hvala vam in vse dobro tudi vam na Radio Ognjišče, tudi za naprej. Hvala za krasne programe, ki nam jih delite in vse dobro tudi vam.
1: Hvala pa lep pozdrav.
2: In tudi vam. Srečno.
1: Srečno. Naprej.

In še današnje okrogle obletnice Abrahama je srečala Ingrid Bratoš, selo Črniče. 80 let praznuje Ana Skubic, Breznikova Domžale, 90 pa Rozalija Ruter, Šentrupert Gomilsko. Takole je, drage jubilantke, zapisal Phil Bosmans. Želi si oči in srce otroka, ki vriskaje teka po prepovedani trati, ki se čudi drobni ribici v vodi, ki zvedavo sprašuje, kdo je prižgal zvezde. Nimate rad zaradi tvojega bančnega računa, ampak zato, ker se z njim igraš in smeješ, ker znaš pripovedovati čudovite zgodbe. Začmi otroka postane ves svet nov. Sprejmi oči otroka, da boš življenje gledal drugače. Sprejmi sanje otroka po izgubljenem raju. Sprejmi smeh otroka in njegovo veselje nad drobnimi stvarmi. Sprejmi srce otroka, da boš verjel v človeško ljubezen. Vsega tega vam želimo, pa seveda tudi, da vam posije sonce sreče.

0: Ura je 12:30, poslušate Radio Ognišče, čas je za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
1: Dober dan. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo začela jutri ob 10:00 dopoldne. Pobudo za referendum so sprožili in podpisali med drugimi Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc in Vlado Miheljak. Opozicija referendum podpira, vodja poslancev Svobode Borut Sajovic si želi, da bi vsi poslanci tudi jutri glasovali po svoji vesti, ob tem je spomnil.
2: Isti ljudje, ne, ki so na kolegiju glasovali v skladu s svojo vestjo, podprli sklic seje o preiskovalkah in tako naprej, se jim potem v enem tednu ali pa še v parah dneh ta vest kar spremeni, ne. In mislijo drugače.
1: Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, kar je uvedla prejšnja vlada in s tem bistveno omejila možnost parlamentarne preiskave. Referendum bo predvidoma 11. oktobra. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Prepričan je, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudanju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Lobnik pravi, da je to v nasprotju 14. členom ustave, ki govori o enaki obravnavi vseh, ne glede na osebne okoliščine. V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih kar 15 ljudi. Nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic sili. Poleg številnih vozil je bilo v Skopju poškodovanih tudi več objektov, med njimi mestna splošna bolnišnica in osnovna šola. Škodo zaradi neuri beležijo tudi v Bosni in Hercegovini. Hrvaška otoka Hvar in Vis pa je prizadel meteo tsunami. Velika Britanija je junija zaznala upočasnitev letne inflacije za 0,2 odstotne točke na 2,6%. Gre za najnižjo stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin na otoku po marcu lani. K temu je pripomogla pocenitev naftnih derivatov, posebej dizla. Statistiki so zaznali še prvo pocenitev stroškov podjetij vezanih na surovine. Nižja stopnja inflacije od pričakovane je dobra novica tudi za novega britanskega premijeja Andyja Burnhama, ki si je zajezitev rasti življenjskih stroškov postavil za prednostno nalogo.
0: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In pa še obeti, v noči na petek se bo postopoma razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic, v petek čez dan pa bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto pa bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Še vreme po Sloveniji ob 12, Koper in Nova Gorica 28, Ajdovščina in Črnomelj 26, Kranj 25, Ljubljana pretežno jasno, Novo mesto zmerno oblačno in pa Idrija 24, Maribor, Celje, Murska Sobota, Logatec in Lendava 23, Litija in Velenje 22, Gornji Grad 21, Pohorje 20, Slovenj Gradec pretežno oblačno in Rateče 19, Kredarica pa zmerno oblačno in svežih 5 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Ravbar komandi v smeri proti Ljubljani in prav tako zaradi nesreče na ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana center v smeri proti Dolenski oviran promet. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Postojno in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani zaradi gorečega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obej smeri pred delovno zaporo, na primorski avtocesti razdrto unec v smeri proti Ljubljani zamuda 45 minut in unec Postojna v smeri proti Kopru, zastoji pa še na cestah Lesce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan in v Ljubljani na Celovški cesti. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura je 12 in 36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Stanislava Hojan, rojena Janc iz Gornjih Dupel. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Stanislava Hojan, rojena Janc iz Gornjih Dupel. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Dupljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 77. letu starosti odšla v božji objem draga mama, babica, dragica Ganciti iz Kočnega obložnici. Svojci sporočajo, da je v 77. letu starosti odšla v božji objem draga mama in babica, dragica Ganciti iz Kočnega obložnici. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Laporju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po kratki, a hudi bolezni je v 85. letu starosti v Gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihaela Benedičič, po domače Škundrova Elka iz Dobja pri Poljanah nad Škofjo Loko. Po kratki, a hudi bolezni je v 85. letu starosti v Gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihaela Benedičič, po domače Škundrova Elka iz Dobja pri Poljanah nad Škofjo Loko. Pogreb drage pokojnice bo jutri, začetkom ob 17. v cerkvi svetega Martina v Poljanah. Od nje se lahko poslovite danes od 14. ure naprej v poslovilni vežici na Poljanskem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko za svete maše, za cerkvi v Poljanah in pri svetem križu ali v dober namen. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. Pogreb bo v petek 24. julija ob 10. na pokopališču v Šmartnu pod Šmarno goro. Na dan pogreba bo od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici, svojci pa sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše, za potrebe domače župnije ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama, mami Marica Petkovšek iz Rovt. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama, Marica Petkovšek iz Rovt. Pogreb drage pokojnice bo v petek ob 16. na pokopališču v Rovtah. Žara bo v poslovilni vežici jutri od 17. do 21. ure in na dan pogreba od 11. naprej. Namesto cvetja in sveč lahko dar namenite za potrebe domače cerkve.

0: Pa ne razumete? Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup?
1: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
2: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01 2345 702.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Radio Ognjišče.
5: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

Radio Ognišče je tako kot vsi že zašel v popoldne z glasbenim programom, pa ne le na Koroško, temveč povsod, kjer nas lahko slišite. Dragi poslušalci, lepo vas pozdravljava v imenu Radio Ognišče, Štefan in Andrej, ki danes naprej pleteva radijske vsebine v prijetno celoto, ki upam, da ji radi prisluhnete. No, naslednji okrasek pa prinaša Vlado Pilja, z eno življenjsko resnico. Tudi fantje jočejo.

0: A veš, kak vic?
1: Očka, jutri ima moj zaročenec rojstni dan. S čim naj ga presenetim?
2: No ja, končno bi mu lahko povedala, koliko let dejansko imaš.

Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče. Soboti na 91,8 MHz.

Kratek skok na ceste. Na ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana center proti Dolenski močno oviran promet, za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Previdno in pa srečno na vaših poteh. Sicer pa lepo pozdravljeni v popodnevu na Radiu Ognjišče, ura je 13 in točno 3 minute.

ter obeležujemo 14. marca, ko se v datumu izpiše število 3 in prvi dve decimalki iracionalnega števila, današnji datum, torej 22.7., pa lahko zapišemo kot ulomek in tako zopet dobimo približek pija, ki ga pa je odkril že starogrški mislec Arhimed. No, nekaterim to število predstavlja tudi tekmovalno zabavo, po svetu namreč obstajajo tekmovanja, kjer recitirajo decimalke tega števila. Uradno potrjen svetovni rekord nosi Chao Lu, 24-letni podiplomski študent iz Kitajske, ki je navedel 67.890 decimalk, na naših tleh pa rekord nosi Tibor Hvala z 10.123 decimalkami. Zanimiv hobi? Ja, moram reči. No, pa da ostanem še v tem slogu, vas spomnim, da bo ob 3:14 minut po popodanskem času pri nas na sporedu informativna oddaja Utrip dneva, ki se sicer začne ob 15. Vabljeni k poslušanju.

Življenje gre naprej, s pesmijo na ustih pa precej lažje kot brez nje. No, na koledarju pa z malo iznajdljivosti lahko razberemo, da je danes dan približka števila pi. Pravo obeležje te zanimive matematične konstante

Zate bi bil kdorkoli in George Ezra, angleški pevec, ki je s hišo iz Budimpešte zavzel radijske postaje že leta 2014. Ljubezen in pa zvestoba pa sta ključa hiše, kjer najdeš varno zavetje. Tu je srce, ki bije zate, tu si sprejet z odprtimi rokami. Še Phil Bosmans za vas, dragi poslušalci, ob 13:17.

0: Ste že slišali za dnevnik mladega duhovnika Roka Pogačnika, v katerem je opisal svoje izkušnje dela v vlogi kaplana na veliki turistični ladji. Kako je skozi zgodbe ljudi srečeval Boga na križarjenju?
1: Duhovnik je kakor kelih, v katerega se ves čas nataka ne samo Božja milost, ampak tudi različna spoznanja, misli, izkušnje, ki se v stiku z ljudmi tudi prazni. In jaz verjamem, da tudi iz kakšnih takih svojih ekspedicij, ki bi se morda komu zdele nekoliko eksotične, pridem notranje bolj bogat. Več spoznam v svetu, več vem o tem, kako se vera živi v konkretnosti človeških življenj. In to mi omogoča potem, da tudi z enim novim elanom, z eno svežino služem tja, kamor sem postavljen.
0: Rok Pogačnik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17. v ponovitvi isti dan o polnoči in tudi med podcasti.

0: Dragi poslušalci, si predstavljam, da je zdaj, ko nas vročina ne pesti več toliko, marsikomu veliko lažje shajati iz dneva v dan, sploh pa ta trenutek v času popoldanske sieste, ukolikor ste si jo lahko danes že privoščili. No, to pa ne pomeni, da se na domačih tleh in v svetu stvari ne premikajo naprej. O tem pa več novinarska ekipa in v njenem imenu zdaj pozdravljam Tanjo. Živjo.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Upam, da ne ustrelim preveč mimo, če vprašam, kaj je dobrega danes?
1: Ja, kaj dobrega se gotovo tudi najde, čeprav odkar je nastopila z delom nova vlada, nič kaj dobrih novic ne slišimo iz posameznih resorjev, še vedno burijo duhove podatki o luknji, ki so jo odkrili v svojih blagajnah. Na to temo danes v Urhovem prispevku, posredno je s tem povezana tudi situacija, ki se kaže v medijih, se je Ministrstvo za kulturo zaustavilo razpis, več o tem pripravi Jon. S finančno situacijo RTV Slovenija se je ukvarjal Andrej, nič kaj rožnata ni, za komentarje poklical Jožeta Možino. Tarnajo tudi kmetje, saj se draži nafta. O tem je spregovoril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, prispevek je pripravil Robert. Sama sem prisluhnila seji kolegija, ki je za jutri razpisala izredno sejo, na kateri bodo verjetno na hitro določili referendumski datum o noveli o preiskovalni komisiji. Tudi medvedje na daju miru, danes je bila tej temi posvečena novinarska konferenca na Rakitni, Marta jo je spremljala, Marcel pa nam bo podal oceno zadnjega dogajanja na Bližnjem vzhodu.
0: Hvala Tanja za obisk v studiu, uspešno delo še naprej, dragi poslušalci, vas pa vabiva k poslušanju dnevne informativne oddaje ob 15. uri.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Telček rdeče niti, ki jo v tej uri razpredamo, je torej tema svetovnih dni. Pomnjenje števila pi zahteva dober spomin, ki pa je ena izmed lastnosti našega, lahko rečem, biološkega računalnika. 22. julija namreč obeležujemo svetovni dan možganov. Leta 2014 ga je ustanovila Svetovna zveza za nevrologijo z namenom poudariti vlogo možganov pri splošnem zdravju, povečati ozaveščenost javnosti o nevroloških boleznih ter spodbujati boljšo preventivo, zdravljenje in oskrbo bolnikov po vsem svetu. Letošnja tema Zdravje možganov za vse starosti poudarja, da je skrb za možgane vseživljenjska naloga. Redna telesna dejavnost, nadzor krvnega tlaka ter ohranjanje miselne aktivnosti so ključni ukrepi za preprečevanje bolezni možganov in ohranjanje splošnega dobrega počutja. Ja, ne pozabimo na naše misli in spomin, tudi to potrebuje dobro nego. Dragi poslušalci, vas lepo pozdravljam na Radiu Ognjišče.

0: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
1: Rifle, mi smo.
0: Kaj se dereš, se te slišem? Imam slušni aparat.
2: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
3: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.
4: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Zaradi rekordnih rasti cen pogonskih goriv, kmetje pristojna ministrstva pozivajo k ukrepanju. Liter dizla oziroma kurilnega olja se je v tem tednu podražil za 13 oziroma 14 centov, kar močno vpliva tudi na kmetijsko pridelavo, na katero je letos negativno vplivalo tudi več naravnih ujm. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice, dr. Jože Podgoršek, zato pričakuje ukrepanje pristojnih ministrstev.
6: Cena mleka pada, prašičereje v resni krizi že praktično eno leto, žita, ne, poleg suše, nizke cene in tako naprej. Skratka, situacija je res resna in zato smo se odločili, da ne mudoma ukrepamo ob ponovni izjemno visoki rasti cen tudi kmečke nafte. Mislim, da je tudi to en pomembnih dejavnikov za to, da smo šli v to tudi izjavo in poziv k takojšnjim ukrepom za stabilizacijo razmer na področju kmetijstva.
5: V pomoč zaradi rasti cen nafte si želijo biti vključeni tudi čebelarji, ki sicer iz tega ukrepa izpadejo, čeprav so del kmetijskega sektorja. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo predvidoma 11. oktobra. Že popoldne naj bi se sestal pristojni parlamentarni odbor in pripravil predlog odloka o razpisu referenduma, jutri pa se bo na to temo na izredni seji sestal še državni zbor. Povprečna plača za maj je znašala dobrih 2680 evrov bruto oziroma 1680 evrov neto, kar pomeni nominalno 5,6% več kot pred letom dni. Najvišje plače v povprečju so prejeli zaposleni na področjih finančnih in zavarovalniških dejavnosti, telekomunikacij, računalniškega programiranja, svetovanja in drugih informacijskih dejavnosti. Najnižje so bile plače v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Hrvaška naftna družba INA je začela investicijski cikel v vrednosti približno 65 milijonov evrov, sklopu katerega bo v severnem Jadranu zgradila 5 novih plinskih vrtin. Družba je podpisala tudi pogodbo o 500 milijonov evrov vrednem revolving posojilo za financiranje poslovanja in prihodnjih naložb. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čiga razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov ponudbo sprejel. Zelenski pa je medtem zamenjal tudi vrhovnega poveljnika vojske in na ta položaj imenoval Mihajla Drapatija.
4: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v noči na četrtek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Še vreme po Sloveniji ob 13, Tolmin 28, Koper 27, Ljubljana delno oblačno, Kranj, Litija in Ptuj 25, Murska Sobota pretežno jasno, Logatec, Idrija in Trebnje 24. Postojna pretežno jasno, Celje, Maribor in Podčetrtek 23, Novo mesto pretežno oblačno, Velenje in Ravne na Koroškem 22. Babno polje 20, Jezersko 18, Kredarica pa zmerno oblačno 6 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana center v smeri proti Dolenski močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet proti Dolenski možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Zastoj

0: Ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru in med Nanosom in Rauber Komando v smeri proti Ljubljani, ter na cestah Postojna razdrto in Lesce Bled. Previdno in pa srečno pot. Ura je 14 in 6 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Iz zgodovine poznamo etiketiranje različnih skupin ljudi, naprimer temnopoltih in judov, ki imajo za posledico vse splošno preganjanje, naprimer lov na čarovnice in holokaust. Zato ni čudno, da je etiketiranje postalo vse splošno orodje ljudi, ki nočejo sprejeti dejstev in nimajo argumentov, nasedajo pa jim tisti, ki so zavedeni zaradi zaslepljenosti, miselne lenobe, pomankanja zanimanja ali celo strahu. Temu smo bili priča tudi v prejšnjem režimu, ko smo nenehno poslušali o domačih izdajalcih, kar je opravičevalo delovanje tedanje oblasti, medtem ko je bilo omenjanje povojnih pomorov, kar je bilo dejstvo, dosledno kaznovano in je tiste, ki so za to vedeli, prisililo k molčanju. Kratek odlomek današnjega komentarja iz spletnega portala domovina.je, ki ga je zapisala Alenka Gabrščik. V celoti pa ji prisluhnete ob 14.30 na Radiu Ognjišče.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Izredna seja o razpisu referenduma bo jutri. Referendum predvidoma oktobra.
2: O slabem finančnem stanju poroča vse več ministrstev. Kje najti rezerve?
1: Ministrstvo za kulturo zadržalo sofinanciranje novinarskih delovnih mest.
2: RTV Slovenija se sooča z likvidnostnimi težavami. Kaj pravijo zaposleni?
1: ZDA napadle okolico jedrske elektrarne v Iranu. Trump zažugal tudi jemenskim hutjevcem.
2: Šport, Kauzer, Hočevar in Tominc, ekipni svetovni kajakaški prvaki.
1: Vreme danes še pretežno jasno in suho, ponoči pooblačitve, jutri spet plohe in nevihte.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz. Komentar spletnega portala Domovina.
0: Avtorica komentarja z naslovom Etikete namesto vsebine je Alinka Gaberščik. V slovarju slovenskega knjižnega jezika preberemo, da je etiketiranje označevanje s čim negativnim, naprimer politično etiketiranje, kar povzroča družbeno zaznamovanost, stigmatizacijo osebe ali skupine ljudi in temelji na napačnih predstavah in stereotipih. Na ta način osebo ali skupino ljudi osramotimo in jo postavimo na rob družbe. Etiketiranje s pomočjo namernega manipuliranja, ponarejanja dokazov in laganja povzroči, da je nedolžna oseba videti kriva. To po eni strani omogoča umetno in neutemeljeno ustvarjanje sovražnikov, po drugi strani pozitivno vrednotenje akterjev etiketiranja in povečanje pomena njihove vloge. Iz zgodovine poznamo etiketiranje različnih skupin ljudi, naprimer temnopoltih, judov, ki imajo za posledico vsesplošno preganjanje, naprimer lov na čarovnice, holokaust. Zato ni čudno, da je etiketiranje postalo vsesplošno orodje ljudi, ki nočejo sprejeti dejstev in nimajo argumentov, nasedajo pa jim tisti, ki so zavedeni zaradi zaslepljenosti, miselne lenobe, pomankanja zanimanja ali celo strahu. Temu smo bili priča tudi v prejšnjem režimu, ko smo nenehno poslušali o domačih izdajalcih, kar je opravičevalo delovanje tedanje oblasti, medtem ko je bilo omenjanje povojnih pomorov, kar je bilo dejstvo, dosledno kaznovano in je tiste, ki so za to vedeli, prisililo k molčanju. Etiketiranju smo vse pogosteje priča tudi v naši novi državi. Že več kot 30 let stigmatizirajo sedanjega predsednika vlade, kar je vodilo celo v odvzem njegove svobode. Ko nekoga dovolj močno oblatiš, postane etiketa že samo sklicevanje nanj. Tako smo dobili etiketo janšisti, ki jo označuje vse, ki imajo drugačno mnenje. Poleg tega je danes pogosto slišati zmerljivke, fašisti, dvoživke, pravnomočno obsojeni, izdajalci, pohlepni izsiljevalci in še bi lahko naštevali. Tovrstne zmerljivke imajo za posledico odprt lov na posameznike in skupine, naprimer čiščenje janšistov na nacionalki in v policiji, ki so ga izvajali tisti iz samega političnega vrha. To je še posebej skrb vzbujajoče, ker spominja na vzorce iz totalitarnih režimov, tudi na povojno dogajanje pri nas. Etikete odmevajo od posameznikov preko različnih skupin ljudi, vključno z nekaterimi nevladniki, pa do novinarjev, osrednjih medijev, ki jim dajejo dokončno verodostojnost, kar je popolnoma neprofesionalno. Od slednjih bi pričakovali, da bi etikete raziskali, vendar jih večina ne, zaradi česar se zdi, da so še vedno lojalni družbeno-politični delavci, kot so jih imenovali v prejšnjem režimu. Etiket pa niso deležni le posamezniki in skupine, ampak tudi različni dogodki ali produkti delovanja posameznikov in skupin, s katerimi se ne strinjamo. To je razvidno iz zavajajočih opredelitev do zakonskih predlogov sedanjega sklica parlamenta in vlade, v katerih gre za povsem zakonito optimizacijo delovanja države. Tako se na ves glas kriči o zakonu za bogate, pri čemer gre za kopico koristnih ukrepov za uravnoteženje delovanja države. O zakonu o politični policiji, ki ureja parlamentarni nadzor političnih funkcionarjev, kar je eno od orodij demokratične družbe. Pa o napadih na kulturnike in nevladnike, ker bi vrednotili njihovo delo, ter sindikate zaradi predloga obračunavanja sindikalne članarine na bolj transparenten način. Etikete omogočajo razvrednotenje in blatenje delovanja nasprotnika, medtem ko bi bila strokovna interpretacija zakonov neučinkovita, ker so večinoma dobro utemeljeni. Etikete hitro posvojijo tisti, nadaljuje Alinka Gaberščik, brez kritičnega uma, ki zakonov ne preberejo, ampak ubogljivo ponavljajo ponujeno in sodelujejo pri vsesplošnem stampedu. To vrstnega delovanja se še dobro spominjamo iz časa referenduma o zakonu o vodah, ki vode sploh ni ogrožal. Da je šlo za zlorabo voljivcev, postaja jasno danes, ko predlagatelji referenduma in samooklicani varuhi vode molčijo, čeprav župan z gradnjo kanala C0 nad vodonosnikom dejansko ogroža pitno vodo. Etikete letijo tudi z drugega pola, ampak so bistveno bolj prizanesljive in duhovite, kot na primer Profit Partizani, Sončni kralj ali pa Kraljica aneksov. Kakorkoli že, več kot očitno je, da je etiketiranje poglavitni mehanizem, ki povzroča razdvajanje slovenskega naroda. Opuščanje etiketiranja in kritična, argumentirana presoja dejanj, ne pa ljudi, je pot k širšemu soglasju in enotnosti. Zato je ključno, da postanemo aktivni državljani in si ob sprejemanju odločitev ustvarimo lastno mnenje na podlagi vsebine in strokovnih argumentov, ne pa na podlagi lažnivih etiket, ki žalijo zdrav razum in razjedajo družbo. Tako svoj komentar z naslovom Etikete na mesto vsebine sklene Alenka Gaberščik. Prebral sem ga Jure Pavšek.
1: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Izredna seja o razpisu referenduma bo jutri. Referendum predvidoma oktobra.
2: O slabem finančnem stanju poroča vse več ministrstev. Kje najti rezerve?
1: Ministrstvo za kulturo zadržalo sofinanciranje novinarskih delovnih mest.
2: RTV Slovenija se sooča z likvidnostnimi težavami. Kaj pravijo zaposleni?
1: ZDA napadle okolico jedrske elektrarne v Iranu. Trump zažugal tudi jemenskim hutjevcem.
2: Šport, Kauzer, Hočevar in Tominc, ekipni svetovni kajakaški prvaki.
1: Vreme danes še pretežno jasno in suho, ponoči pooblačitve, jutri spet plohe in nevihte.

0: svež, prijazen, poleten. Radio Ognjišče.
1: Vzhodnjaški pregovor pravi, da pot, po kateri nihče ne hodi, zarase trnje in grmičevje. Zato ne pozabite na vaše prijatelje, s katerimi ste nazadnje govorili kar nekaj časa nazaj, da vam pot do njih ne raztrga hlač in popraska kolen. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na popodanskih valovih Radia Ognjišče, ki nas bodo o 15. privedli v pristan današnje informativne oddaje, zato vabljeni, da prisluhnete zbirki današnjih dnevnih novic. Kot rečeno, čez 10 minut.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Radio
2: Ognjišče. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Izredna seja o razpisu referenduma bo jutri. Referendum predvidoma oktobra.
3: O slabem finančnem stanju poroča vse več ministrstev. Kje najti rezerve?
5: Ministrstvo za kulturo zadržalo sofinanciranje novinarskih delovnih mest.
3: RTV Slovenija se sooča z likvidnostnimi težavami. Kaj pravijo zaposleni?
5: ZDA napadle okolico jedrske elektrarne v Iranu. Trump zažugal tudi jemenskim hutjevcem.
3: Šport, Kauzer, Hočevar in Tominc, ekipni svetovni kajakaški prvaki.
5: Vreme danes še pretežno jasno in suho, ponoči po oblačitve, jutri spet plohe in nevihte.
3: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, bo jutri, je danes odločil kolegij predsednika. Pobudnike referenduma moti, da novela o parlamentarni preiskavi omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave. Vmesni korak, torej odločanje o odreditvi preiskave na ustavnem sodišču, je uvedla Golobova vlada in s tem bistveno omejila parlamentarno preiskavo. Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc in Vlado Miheljak pravijo, da je bila ta ureditev dobra, sprememba pa, da omogoča politično samovoljo. Opozicija po pričakovanjih referendum podpira, poslanec Svobode Borut Sajovic.
6: Ja, smo zato sejo pritrjujemo, upravimo jo tako, kot nam nalaga poslovnik, zakon in ustava. V poslanski skupini Gibanja Svoboda podpiramo in se strinjamo.
3: Referendum naj bi bil sicer razpisan za 11. oktober. Mesec dni po sestavi nove vlade in primopredajah na ministrstvih skoraj iz vseh resorjev poročajo o slabem finančnem stanju. Včeraj je na to temo spregovoril minister za zdravje Tadej Ostrc, prej sta na to opozorila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc in minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Kaj lahko ob vseh teh finančnih primankljajih pričakujemo? V prispevku Urha Sušnika, prebrala ga bo Maja Morela-Čuk.
7: Minister za zdravje Tadej Ostrc je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril, da sedanji sistem vodenja in financiranja zdravstva potrebuje korenite spremembe. Odkar je z novo vlado prevzel vodenje resorja, so namreč odkrili kar 200 milijonov evrov primankljaja. Ob tem je dodal, da so prve ukrepe že sprejeli, hkrati pa so vzpostavili sistem izrednih nadzorov za preverjanje porabe sredstev. Tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je že prejšnji teden pojasnila, da se dejansko finančno stanje ministrstva ne ujema s podatki iz primopredajnega zapisnika. Po najnovejših podatkih ministrstvu le za kritje tekočih poslov primankuje 8,9 milijona evrov. Kot glavno rešitev ministrica navaja zmanjšanje stroškov, med drugim ukinitev študentskega dela na ministrstvu in zmanjšanje števila zaposlenih ter krčenje voznega parka. V nadaljevanju mandata si bo prizadevala več sredstev nameniti kulturnim vsebinam in ne birokraciji. Spomnimo, da se tudi na kmetijskem resorju kaže katastrofalno stanje. Prav zaradi pomankljivih informacij o finančnem stanju kmetijski minister Janez Cigler Kralj ni želel podpisati zapisnika o primopredaji poslov. Na kmetijskem resorju so namreč odkrili kar 88,5-milijonski primankljaj pri financiranju strateškega načrta skupne kmetijske politike med letoma 2023 in 2027. Osrednji cilj ministrstva je zdaj stabilizacija razmer in iskanje manjkajočih sredstev. Jeseni pa bodo začeli pripravljati širše sistemske rešitve. Zaradi podatkov finančnih lukenj je Ministrstvo za finance v prejšnjem tednu že sprejelo izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026 in za obdobje do leta 2028. Pri tem je minister Andrej Šircelj opozoril tudi na možnost ukrepanja Evropske komisije.
8: Skupna značilnost sedanje situacije je, da so odhodki večji od prihodkov. To je ugotovila tudi Evropska komisija, ki je predvidela primankljaj v državnem sektorju, ki je večji od 3%. Pomembno je to zaradi tega, ker na podlagi previsokega primankljaja Evropska komisija lahko določi povečan nadzor nad državo, kar pomeni, da bi v tem primeru Evropska komisija lahko bolj podrobno analizirala in svetovala ukrepe, ki bi jih morali narediti.
7: Glavni cilj proračunskih prilagoditev je trenutno ohraniti primankljaj pod 3% bruto domačega proizvoda. Le tako bomo v prihodnje lahko zagotovili višjo gospodarsko rast in posledično večjo blaginjo ljudi, je še sklenil finančni minister.
3: Odločitev Ministrstva za kulturo, da zadrži februarski poziv za sofinanciranje

0: Jona Kanirja.
1: Po februarskem pozivu za sofinanciranje je bilo za letos in za prihodnje leto na voljo po 2 milijona evrov. Sedaj pa je odločitev o sofinanciranju do 3 novih zaposlitev pri izdajateljih tiskanih medijev in do 2 pri digitalnih medijih zadržana do rebalansa. Tiskani mediji bodo lahko še dodatno prizadeti zaradi neformalnega sporočila iz vladnih vrst, ki so ga po ponedeljkovem poročanju portala Info 360 prejela nekatera ministrstva. Po navedbah portala ga je mogoče razumeti kot navodilo, naj se odpovejo naročninam časopisov. Kdo je podal to navodilo, ni znano. Med prijavitelji na razpis je tudi tednik Družina. Njegov odgovorni urednik Boštjan Debevec poudarja, da bi jim sredstva pomagala predvsem pri ohranjanju kakovostnega in vsebinsko raznolikega tednika.
2: Smo zaradi tega zavrnjenega sofinanciranja morali prekiniti sodelovanje s honorarnimi sodelavci, krčiti pa smo potem posledično morali tudi podporna delovna mesta v sektorju tehnike.
1: Debevec opozarja, da Družina v zadnjih 3 letih na razpisih ministrstva ni bila uspešna, čeprav so po njegovih besedah primerljivi mediji prejemali tudi 100 tisoč evrov državne podpore. Negotovost ob zadržanem razpisu sicer ni prisotna le pri Družini. Podobne skrbi izražajo številni mediji. Na ministrstvu pojasnjujejo, da odločbe in pogodbe še niso bile izdane, zato zadržanje razpisa po njihovih navedbah ne posega v že pridobljene pravice prijaviteljev. Mediji pa pričakujejo, da bo sprejeta čim hitrejša odločitev, saj od nje ponekod niso odvisni le razvojni načrti, temveč tudi ohranjanje novinarskih delovnih mest.
0: Svet nacionalne radiotelevizije je na izredni seji obravnaval likvidnostne težave zavoda. Upravi so sklepom naložili, da poroča o vseh aktivnostih za pridobitev zakonsko predvidenih proračunskih sredstev v višini več kot 15 milijonov evrov. Več Andrej Šinko.
3: Finančni položaj radiotelevizije Slovenija ostaja zaskrbljujoč, zato je 5 predstavnikov zaposlenih in sveta delavcev zahtevalo izredno sejo, da bi do uprave dobili pojasnila, kako se je lotila reševanja likvidnostnih težav. Predsednica uprave Natalija Gorščak je pojasnila, da potekajo intenzivna pogajanja z Ministrstvom za kulturo in uradom vlade za narodnosti. Če ta ne bi bila uspešna, pa javnemu zavodu v oktobru grozijo še hujše likvidnostne težave. Največji delež odhodkov sicer predstavljajo stroški dela, za izplačilo julijskih plač pa se je zavod pri državni zakladnici zadolžil za 9,5 milijona evrov, do konca meseca pa naj bi dolg še vedno znašal 7,5 milijona.
4: Za sedaj se RTV zadolžuje pri državni zakladnici, kako bo v prihodnosti, pa ne vem, seveda računajo na to, ker je država ustanovitev javnega zavoda, da bo na neki točki vendarle morala poplačati. Je pa tudi poslovanje tako, da ni tle nobene racionalizacije.
3: Je dejal nekdanji direktor televizije in novinar Jože Možina, ki meni, da je slabo finančno stanje posledica napačnih odločitev in neracionalnega trošenja sedanjega vodstva v spregi s prejšnjo vladajočo garnituro.
4: Glede na to, kako je RTV delovala, končno tudi, da je sodelovala pri politični kampanji na eni strani, kar je za javni sektor nesprejemljivo, in je tudi bivša oblast pripravila sredstva, in sicer na postavkah glasbene produkcije in pa za narodnosti.
3: Možina je pojasnil še, da dvig plač v javnem sektorju pod prejšnjo vlado obremenjuje tudi javni zavod, kar pomeni, da bo počasi cel RTV prispevek šel za plače.
4: Drugače, RTV prispevek po sedanji ureditvi je nujen, razumem pa tudi tiste, ne, ki sedaj, kot so tudi sedanje pobude, mislim, da stranke Resnica, da bi RTV prispevek ukinili, sam sredan kot zaposlen na RTV-u, ne moram za to biti. Razumem pa tiste, ki bi radi RTV spravili nekako v en red po finančni plati in predvsem pa tudi po vsebinski plati, ker to, kar se je dogajalo zadnje mesece, saj tudi prej, ampak zadnje mesece, ko se je RTV spremenila pač v tako brutalno propagandno orodje vladajoče politike, mislim, to je take RTV seveda ne potrebujemo.
3: Članica sveta zavoda Špela Stare ocenila, da izredna seja ne bi bila potrebna, saj da težava ni v upravi, temveč državi, ki ne nakazuje sredstev. Po drugi strani pa je pobudnik seje Robert Pajek opozoril, da se RTV ne more vedno zanašati na državo kot soustanoviteljico, ter da mora biti zavod pripravljen tudi na možnost, da bo ostal prepuščen samemu sebi.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
6: Na raketni pozivi stroke in županov v gospodarjenju v korist človeka, ne medveda.
0: Karitas bo letos v letovanja in tabore vključila skoraj 1500 otrok in mladostnikov.
6: Testiranje kot ključen ukrep proti hepatitisom.
5: Prometno informacijo.

0: center.
1: Ja, lep pozdrav. Že nova prometna nesreča na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. No, na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Malencem, se pravi proti Dolenski, tu pa so odstranili posledice nesreče, vendar je še vedno daljši zastoj vse do Dragomerja na primorski avtocesti. Zastoj tudi pri delovnih zaporah, in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečem in Ravbar komando proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ter na cestah Postojna Razdrto in Lese Bled. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
0: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
2: Združene države Amerike in Iran sta se obstreljevala že 11. noč zapored. Ameriške sile so med drugim napadle tudi bližino edine jedrske elektrarne v Islamski republiki, ta pa se je spet odzvala z napadi na položaje ameriške vojske v zalivskih državah. Predsednik ZDA Donald Trump je med tem včeraj v Washingtonu gostil libanonskega kolega. Več Marcel Krek.
3: Sirene za zračni napad so se med drugim oglasile v Teheranu, v eksplozijah pa so poročali tudi iz mesta Bušer, kjer se nahaja edina jedrska elektrarna v Iranu. Trump je sicer včeraj napovedal tudi napade na podzemni jedrski kompleks v Natanzu, kjer naj bi Islamska republika gradila neprijavljen obrat za bogatenje urana.
4: Any site where they're even thinking about nuclear will be hitting it very, very powerfully.
3: Vsako lokacijo, kjer sploh razmišljajo o jedrskem orožju, bomo napadli zelo, zelo silovito. To območje bomo napadli precej kmalu in to zelo močno. Ob tem je dodal, da bodo različne cilje v Iranu napadali vse dokler oblasti v Teheranu ne bodo resno pristopile k pogajanjem za celoviti mirovni sporazum. ZDA so sicer za vojno z Iranom letos porabile že 37 milijard dolarjev in pol, je včeraj kongresnikom povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth in dodal, da mora kongres za vojskovanje s Teheranom odobriti še vsaj 67 milijard dolarjev. Trump pa je odgovoril še na vprašanje, ali bo ukrepal tudi v primeru proiranskih hutijevcev v Jemnu, ki so v sporu s tesno zaveznico ZDA Saudsko Arabijo napovedali blokado njenih pristanišč in napade na tankarje v pomorski ožini Bab al-Mandab na jugu Rdečega morja. Že nekaj časa nismo ničesar slišali o hutijevcih, odkar smo jih 45 dni silovito napadali. Z njimi že nekaj časa nismo imeli težav in tudi oni niso imeli težav z nami, a mislim, da bomo, če pride do česa tak, kega pač morali opraviti svoje. Trump je sicer včeraj v Beli hiši gostil libanonskega predsednika Josepha Auna in mu obljubil pomoč pri vzdrževanju miru na jugu Libanona, kamor so se včeraj začele razvrščati enote redne libanonske vojske, in sicer na mesta, ki so jih pred zadnjo izraelsko zasedbo obvladovali teroristi še enega strani Teherana podprtega gibanja Hezbolah. Gre za tri vasi v tako imenovani pilotski coni ob meji z Izraelom, za katero sta se judovska država in libanonska vlada ob posredništvu ZDA dogovorili prejšnji mesec v Washingtonu.
2: V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi. Nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Poleg številnih vozil je bilo v Skopju poškodovanih tudi več objektov, med njimi mestna splošna bolnišnica in osnovna šola. Škodi zaradi neurij pa se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, hrvaška otoka Hvar in Vis pa je prizadel meteo cunami. Močna neurja s točo so divjala tudi na severu Italije in povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Najbolj prizadete so dežele Emilija Romanja, Lombardija in Benečija. Toča je uničevala sadovnjake, nasade zelenjave in obdelovalne površine. Kmetijsko združenje škodo ocenjuje na več 100 milijonov evrov. Iz Sicilije medtem poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo. V Santo Stefano v zaledju Palerma so evakuirali več kot 100 prebivalcev, saj so se ognjeni zublji nevarno približali naselju.
0: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
2: Od srede januarja letos se je dizelsko gorivo na črpalkah zunaj avtocest podražilo za 32%, tako imenovana kmečka nafta pa za kar 45%. Zaradi vnovične rasti cen energentov kmečke stanovske organizacije vlado pozivajo k takojšnjemu ukrepanju, saj draga goriva močno povečujejo stroške pridelave hrane in dodatno poslabšujejo položaj slovenskih kmetij. Prispevek Roberta Božiča.
5: Spomnimo, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je že marca prejšnji vladi predlagala ukrepe za finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom zaradi visokih cen kmečke nafte. Vlada Roberta Goloba takrat njihovih argumentov ni sprejela. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Združenje slovenske kmečke inicijative, Zadružna zveza Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije ob zadnjem visokem skoku cen energentov tudi novo vlado opozarjajo, da je v zadnje pol leta največjo rast zabeležilo kurilno olje oziroma kmečka nafta, katere cena se je zvišala za več kot 45%, medtem ko se je cena dizelskega goriva v istem času povečala za 32%. To pomeni velik dodatni strošek za kmetijska gospodarstva, saj je gorivo eden ključnih vhodnih stroškov pri pridelavi hrane, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
6: Smo bolj ali manj ena redkih ali celo edina država Evropske unije, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi razmer na tem geopolitičnem parketu zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, višjih cen nafte, višjih cen gnojil in ponovno ugotavljamo, da se nam kurilno olje drži hitreje, kot pa se držijo ostala goriva. Torej tudi v, ne samo v odstotku, tudi v nominalnem znesku je ta rast večja kot pri ostalih vrstah gnojila in zato je pomembno, da takoj odpremo dialog, torej naša pobuda je šla tudi z zahtevkom po čimprejšnjem sestanku s pristojnimi, zato da poiščemo rešitve in verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli.
5: Podražitve prihajajo v času največje porabe goriva. Zaključuje se žetev žit, poteka setev ozelenitev, ki so pomemben ukrep za varovanje tal, pred vrati je spravilo krompirja, sadja in grozdja, koruze, sledila bo jesenska setev žit in drugih prezimnih posevkov. Pri številnih opravilih kmetijska mehanizacija dnevno porabi tudi celoten rezervoar goriva, letna poraba pa pri mnogih kmetijah znaša več tisoč litrov.
2: Z rakitne so lani poleti in jeseni poročali o več bližnjih srečenih s medvedi, ki so zahajali v naselje, prevračali smetnjake, brskali po kompostnikih in se sprehajali med hišami. Prebivalci so živeli v strahu, zvečer niso hodili ven. Država je prisluhnila in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v zadnjih dveh mesecih na Rakitni in v občinah Črnomelj, Sodražica in Loški potok postavila več smetnjakov, ki medvedom preprečujejo dostop do odpadkov in s tem tveganje za konflikte z ljudmi. Med današnjo predstavitvijo teh medvedovarnih zabojnikov na Rakitni pa so stroka in župani pozdravili tudi odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Več Marta Jerebič.
7: Župan Brezovice Metod Ropret, kamor spada Rakitna, je izrazil prepričanje, da so del problema z medvedi s temi smetnjaki rešili. Že v preteklosti so v sklopu nekega drugega projekta postavili 27 medvedovarnih zabojnikov. Zdaj so jih s pomočjo Ministrstva za okolje in prostor ter Zavoda za gozdove pridobili še 47.
8: Mi smo kot lokalna skupnost res zadovoljni in hvaležni, da smo lahko to, kar smo krajanom lani pozimi obljubili, zdaj v tem relativno kratkem času tudi realizirali.
7: Tudi župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je pohvalil hitrost izvedenega projekta.
9: Pri nas je bil bolj problem to, da je to bilo razmetano, da so te smeti bile povsod. Ta del, kjer smo zdaj namestili dva seta po štiri smetnjake, vas Špehari pa vas Hrib, to je tam nad Kopo, to je taka dolina dol, ne, in to, kar se tvari, to razmečajo, da to pobere, to je katastrofa, to pol nazaj pospostaviti in moram reči, da res hvala, da smo to dosegli.
7: Ob tem pa je bil kritičen do pretekle politike upravljanja z velikimi zvermi.
9: Tam, kjer se prekriva habitat medveda in pa bivanske okolje človeka, jaz mislim, da ima človek prednost, oprostite. Zdaj pa to lahko rečete, kaj če je. In tam bo treba pač gospodariti v korist človeka, ne v korist medveda.
7: Temu mnenju sta se pridružila tudi župan Sodražice, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev, ki je povedal, da je lani odstrel zaradi tožbe na upravnem sodišču večinoma odpadel. Po ocenah je tako v slovenskih gozdovih od 1100 do 1200 medvedov. Kot je dejal, je do konca leta treba realizirati letošnjo številko 206. Novo odločbo za prihodnje leto pa pričakujejo v januarju.
10: Mi imamo veljavno program upravljanja nature, kjer govorimo, da je ugodno stanje med 620 in 800 medvedi. Družba, takrat smo se nekako odločili tudi po analizi konfliktov, da ko gre število nad 800, ne, začne eksponentno naraščati konflikt in imamo težave s sobivanjem.
7: Ne samo za sobivanje s človekom, ampak tudi med samo medvedjo populacijo, je še dodal direktor Zavoda za gozdove.
2: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Prepričan je, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudanju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Sam pravi, da je to v nasprotju s 14. členom ustave, ki govori o enaki obravnavi vseh, ne glede na osebne okoliščine, je pojasnil v zahtevi. Miha Lobnik sicer položaj zagovornika načela enakosti zapušča, 26. oktobra bo petletni mandat začela Barbara Zupančič. Slovenska Karitas bo letovanja, tabore in druge počitniške programe letos vključila skoraj 1500 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi potekajo od pomladi do jeseni na različnih lokacijah po Sloveniji, je povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
11: Za številne otroke počitnice in obisk morja niso nekaj samoumevnega, in z letovanji Karitas jim omogočamo varne in brezskrbne dni, polne igre, gibanja, novih izkušenj in prijateljstev. Posebno dragoceno je, da otroci večino časa preživijo brez telefonov ter znova odkrivajo pogovor, sodelovanje in pristne medsebojne odnose. Vse to pa lahko uresničimo zaradi predanih prostovoljcev in podpore darovalcev, ob tem iskrena hvala vsem, ki otrokom pomagate odpirati svet.
2: Na Rakitni bo v petih poletnih terminih na taboru skupaj letovalo 75 otrok, jeseni pa pripravljajo še poseben tabor za mladostnike. Gostijo tudi ukrajinske družine z otroki, ki živijo v različnih socialnih stiskah.
12: Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lanto Minc so ekipni svetovni prvaki v kajaku na divjih vodah. Zgodovinski uspeh so dosegli sinoči v ameriškem Oklahoma Cityju, gre namreč za prvo slovensko zlato ekipno medaljo na svetovnih prvenstvih. Slovenska trojica je za 11 stotink sekunde premagala švicarsko, bronzo osvojili Avstrijci, v ženski konkurenci Slovenija ekipe ni imela. Ekipna svetovna prvaka Tominc in Kauzer sta bila sicer včeraj uspešna tudi v kajakaških kvalifikacijah med posamezniki, v polfinalu bo tudi Eva Alina Hočevar, medtem ko sta bila Lea Novak in Martin Srabotnik zanj prepočasna. Danes bodo na delu kanuisti v posamičnih kvalifikacijah in ekipnih tekmah. Tadej Pogačar pa je včeraj osvojil drugo mesto na 16. etapi kolesarske dirke po Franciji, večinoma ravninski vožnji na čas. Na 26-kilometrski trasi je zaostal zgolj za prvim favoritom kronometra, Belgijcem Remkom Evenepoelom, ki pa je v skupnem seštevku na drugem mestu Pogačarju odščipnil le 28 sekund in zdaj za njim zaostaja 4 minute in 32 sekund.
13: Rekl sem pred turom, da današnji kronometer je ena najbolj pomembnih etap na turu in zdaj, ko Jonasa ni več, sem si želel zmagati etapom, ampak ja, grem pa je res izjemen.
3: je dejal Pogačar po etapi, ki so jo zaznamovali tudi padec, poškodba in odstop Evenepoelovega moštvenega kolega pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe Nemca Florijana Lipovica. Današnja 17. etapa možnost ponuja ubežnikom, podčrtal si jo je tudi Matej Mohorič.
14: Potrebno bo biti pozoren na začetka, če se bo izoblikovala močna bežna skupina in bom del le te, bom lahko potem v zaključku poskušal dirkati na rezultat. Je pa tudi možnost, da se bo boj odvijal tako dolgo, da bo potem kakšna od ekip, ki imajo hitrejše kolesarje, ki jim zaključek ustreza, kontrolirala pobeg.
3: Tur se bo sklenil v nedeljo. Pred nogometaši Celja je pomemben večer. S prvo tekmo drugega predkroga elitne lige prvakov namreč začenjajo evropsko sezono. Slovenski prvaki bodo za začetek ob 21. uri gostovali pri albanskem prvaku Egnati. Povratna tekma bo prihodni torek v Celju. Jutri bodo v kvalifikacijah konferenčne lige na delu Bravo, Koper in Aluminij. Še to, Aleksander Sekulić je ob vodenju slovenske članske košarkarske reprezentance prevzel še taktirko pri Barceloni. 48-letnik je z enim najboljših klubov v Evropi podpisal dveletno pogodbo, so potrdili pri katalonskem velikanu. Sekulić v Barcelono prihaja iz Dubaja, ekipe, ki jo je v pretekli sezoni popeljal do naslova prvaka Jadranske lige ABA, v nasprotno smer pa se iz Katalonije v Združene arabske emirate seli Čavi Pascual. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečanja oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In pa še obeti, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto pa bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Še vreme po Sloveniji ob 15. Tolmin 28, Koper in Kran 27, Idrija in Lendava 26, Ljubljana delno oblačno, Murska Sobota jasno, Logatec in Ptuj 25, Celje, Trebnje in Hrastnik 24, Postojna pretežno jasno, Novo mesto pretežno oblačno, Maribor, Gorenja vas in Velenje 23, Mežica 22, Babno polje 21, Kredarica pa zmerno oblačno 7 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center v smeri proti Malencam in Dolenski so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je zastoj do Vrhnike na primorski avtocesti. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru in med Senožečami in Rauber komando v smeri proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ter na cestah Postojna Razdrto, Trzin Mengeš in Lesce Bled. Previdno in pa srečno na vaših poteh. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15:30.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnice. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Stanislava Hojan, rojena Janc iz Gornjih Dupel. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Stanislava Hojan, rojena Janc iz Gornjih Dupel. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Dupljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 77. letu starosti odšla v božji objem draga mama in babica Dragica Ganciti iz Skočnega ob Ložnici. Svojci sporočajo, da je v 77. letu starosti odšla v božji objem draga mama in babica Dragica Ganciti iz Skočnega ob Ložnici. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Laporju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po kratki a hudi bolezni je v 85. letu starosti v Gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihaela Benedičič, po domače Škundrova Elka iz Dobja pri Poljanah nad Škofjo Loko. Po kratki a hudi bolezni je v 85. letu starosti v Gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihaela Benedičič, po domače Škundrova Elka iz Dobja pri Poljanah nad Škofjo Loko. Pogreb drage pokojnice bo jutri začetkom ob 17. v cerkvi svetega Martina v Poljanah. Od nje se lahko poslovite v poslovilni vežici na Poljanskem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko za svete maše, za cerkvi v Poljanah in pri svetem križu ali v dober namen. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. Pogreb bo v petek ob 10. na pokopališču v Šmartnu pod Šmarno goro. Na dan pogreba bo od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, svoj dar pa lahko namenite za svete maše, za potrebe domače župnije ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Pogreb drage pokojnice bo v petek ob 16. na pokopališču v Rovtah. Žara bo v poslovilni vežici jutri od 17. do 21. ure in na dan pogreba od 11. naprej. Namesto cvetja in sveč lahko dar namenite za potrebe domače cerkve.

0: še dve obvestili. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Jutri ob 15.45 bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17.00 sveta maša. In frančiškanski samostan svete Ane v Kopru vabi jutri k sveti maši ob 19.00, ki jo bo daroval novomašnik Timi Fijavš Vivot.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Zavod Celeja Celje vabi ob 19.30 na koncert kitarskega dua, ki ga sestavljata Max Zakrajšek in Vitja Kovačevič. Na dvorišču Knežjega dvorca, v primeru slabega vremena pa bo koncert v Celjskem domu. Vstop je prost. Ob 20.00 lepo vabljeni v Atri gradu Bogenšperk na klavirski koncert ob 100. obletnici rojstva skladatelja, pianista in pedagoga Janeza Matičiča. Poklonili se mu bosta pianistki Lovorka Nemeš-Dular in Jasmina Trajčeska. Vstop je prost. Festival Imago Slovenije vabi ob 20.30 v Mestni muzej Ljubljana na koncert. Nastopila bo zasedba Orkester Amadejo in Karolina Šantl Zupan.
2: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
3: Slušni aparati Videx.
4: V Tolminu na 91,2 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Pozdravljeni na Radio Ognišče, ura je 15:54 minut. Pred nami pa je že šesti svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki nas vabi k sodelovanju med različnimi generacijami. Papež Leon XIV. Je za geslo tokrat izbral misel iz svetega pisma Nikoli te ne bom pozabil. Zato bomo tudi današnjo oddajo pogovor o ob 17. posvetili konkretnim pobudam za utrditev družine in znotrajne sodelovanju med različnimi generacijami. Državni svet Republike Slovenije in Zavod Harmonija generacij pa sta ob letošnjem mednarodnem dnevu družin organizirala posvet z naslovom Družina, družba, harmonija. Ob 17. zato prisluhnite nekaj posnetkom nagovorov udeležencev. Popoldne bo še pretežno jasno, na vzhodu bo nekaj spremenljive oblačnosti, po noči pa lahko pričakujemo pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Koper 32, Vrhnika 26, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ilirska Bistrica 25, Celje, Kočevje in Gornji grad 24, Novo mesto in Mežica 23, Babno polje 22, Listca 19, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Zastoji pa so še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru in med Logatcem in Prezovico v smeri proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in zastoj še na cestah Postojna Razdrto, Trzin Mengeš in na Bledu v obe smeri, promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, zato pa previdno in preudarno izbirajte vaše poti ter srečno pot.

0: Radio Ognjište, vaš poletni sopotnik.
1: Spominčice, spominčice.
2: Nič ne bo narobe, če zdaj le naslov viže, ki jo prinašajo spominčice, preberem samostojno in na glas. Dobro jutro! Ja, viža Jožeta Burnika bo danes z nami. Jožeta Burnika, ki je osnovno in glasbeno šolo obiskoval na Jesenicah in se ob igranju dodatno še sam izobraževal. Igral je v več narodno-zabavnih glasbenih skupinah, v letih 1973 do 1983 tudi pri Alpskem kvintetu. Napisal je okrog 500 skladb. Na različnih festivalih je prejel več prvih nagrad. Njegova skladba Dobro jutro pa je postala prava uspešnica in je posneta v več kot 200 različicah. Burnik velja za enega najuspešnejših skladateljev narodno-zabavne glasbe in vanjo je vnesel nov slog, ki ga je v prvi vrsti razvil Alpski kvintet. Pesem, ki jo bomo slišali, je šla na vinilni plošči Alpskega kvinteta, katerega član je bil v tistem času Jože Burnik. Izšla je leta 1981. Dobro jutro!

0: Hej, stric, a veš, kak vic?
1: Očka, jutri ima moj zaročenec rojstni dan. S čim naj ga presenetim?
2: No ja, končno bi mu lahko povedala, koliko let dejansko imaš.

Pravilo vzgojiteljev mladine ne sme biti bodi človek, temveč bodi otrok. Človekov imamo še preveč. Tako razmišlja Giovanni Guareschi, italijanski humorist, pisatelj in časnikar. No in po mojem ima celo prav. Otroške radovednosti in nedolžnosti si v odrasli dobi ne upamo več pokazati. Pa bi marsikomu koristila, med drugim tudi pri izbiri kariernih poti in pa življenjskih odločitev. No, kaj pa vem, meni bo življenje že prineslo prava spoznanja in se veselim teh izkušenj, vam pa želim, dragi poslušalci, odprtosti in igrivosti. V popodnevu bo za to priložnosti še veliko.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
3: Spet slišim.
4: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
5: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-v biser Češki Krumlov.
4: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
5: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
4: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
6: V Postojni na 89,1 MHz.

V glasbenem popodnevu pa še kratko vabilo glasbenemu večeru. V današnji večerni oddaji bomo slišali nekaj sveže glasbene ustvarjalnosti različnih generacij. Kvartet Vintgar je priredil skladbo Jana Plestenjaka Pustil ti bom sanje, nove pesmi pa prinašajo še Klapa se mi kanta, Samuel Lucas, New Swing kvartet in še kdo. Prisluhnite glasbenemu medgeneracijskemu večeru ob 20. uri. Popoldne bo pretežno jasno, na vzhodu bo nekaj spremenljive oblačnosti, po noči pa lahko pričakujemo pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. In še opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ob tem pa še temperature po Sloveniji ob 16, Koper 32, Ljubljana, Celje in Črnomelj 26, Novo mesto, Murska Sobota in Postojna 25, Podčetrtek 24, Ravne na Koroškem 23, Rateče 22, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastal je zastoj do Gaberka. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru in med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji še na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru ter na Bledu v obe smeri. Previdno pa še okrog zaradi prometne konice je promet oviran in povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Previdno pa srečno.

rest of my life. Ryan Mack z veseljem in ljubeznijo gleda proti prihodnosti. No, zdaj pa se bomo za kratek trenutek obrnili tudi proti preteklosti, saj je ravno današnji dan zaznamoval pristanek letalca Wileya Posta, ki je s tem postal prvi človek, ki je samostojno poletel okrog sveta. Njegova pot se je začela 15. julija 1933 z letalom Lockheed Vega. Na poti je bil 7 dni, 18 ur in 49 minut, preletel pa je kar 25 tisoč kilometrov. No, danes gre to precej hitreje, ravno okrog sveta pa ni treba iti, da najdemo prijetno družbo. K njej pa nas bodo zdaj odpeljali Il Divji.

Dobro večer, dragi poslušalci. Upam, da se je sreda tega tedna odvila po vaših merah. Poletno dolg dan pa nas bo spremljal vse do nekje 15 minut pred 21.

Prijeten popodanski pozdrav, dragi poslušalci, upam, da vam vaše poti danes ne povzročajo pretiranih preglavic, pa vas bom za zdajle usmeril na jutrišnji radijski spored. Kako dolgo lahko ostanemo varni vozniki in ali smo se v desetletjih vožnje uspeli prilagoditi sodobnemu prometu? V svetovalnici bomo govorili o osvežitvenih vožnjah, ki starejšim voznikom pomagajo ohraniti samozavest in varnost za volanom. Spoznali bomo, zakaj dodatno usposabljanje ni izpit, ampak priložnost za osvežitev znanja in spoznavanje novosti v prometu. Z nami bosta Ana Cergol-Kebler iz Zavarovalnice Triglav in Manuel Pungartnik iz AMZS. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju s svojimi vprašanji ter izkušnjami. Jutri začnemo že ob 8. Poletje pa je čas tudi za ustvarjanje v kuhinji. Pri Poloni in Juriju je blagovna znamka, ustvarila pa sta jo zakonca, ki skupaj kmetujeta. Pridelujeta tudi česne, ob slabi letini sta prišla na idejo fermentacije. Več pa v pogovoru za rubriko Ni meje za dobre ideje, jutri ob 9:20. Ob 10:15 bodo seveda z nami kulturni otrinki, ob 14:30 pa ne pozabite prisluhniti komentarju družine, ki ga je zapisal Peter Kokotec. V Viji pozitivi pa se bomo pogovarjali z Rokom Pogačnikom, avtorjem knjige Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. To so zapisi mladega duhovnika, ki prevzame službo kaplana na veliki turistični križarki. Ladja kot simbol sodobnega sveta, na njej se srečujejo ljudje različnih narodnosti, kultur, prepričanj in življenjskih zgodb. Zakaj se je knjiga spisala, kako je izkušnja preobražala Rokovo notranjost, sta le dve od vprašanj pogovora z njim, pa vabljeni, da mu prisluhnete jutri ob 17. In še v ponovitvi o polnoči, oddaja pa se bo naložila tudi med podcaste in pa seveda vabljeni tudi, da preberete knjigo. Edwin Fliser, Mirej Matije, Oliver Dragojevič in Paul Anka, pa seveda tudi drugi vam bodo prelepšali četrtkov glasbeni večer v oddaji Zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču ob 20. uri. 5 dni po blagoslovu nove cerkve je na obisk pripeljal škof Rese. Baraga je komaj verjel, da je škof res prišel, a bila je resnica in hkrati veliko veselja in čast. Prisluhnite novemu nadaljevanju romana, jutri bo na sporedu 20. del in sicer ob 21:40. Danes pa, dragi poslušalci, nadaljujemo z današnjim popoldanskim programom in oddajo Pogovor o, ki ji lahko prisluhnete ob 17. Oddaja bo danes malce daljša od, zato se bo začetek mozaika dneva naše informativne večerne oddaje prestavil za nekaj minut. Toliko, da vas obvestim še o današnjem večeru, vabljeni v našo družbo.

0: ognjišče.
1: Nekaj minut pred 17. pa vas na kratko še pozdraviva skupaj z Marjano, ki ureja današnji mozaik dneva. Marjana, živjo.
2: Živjo, lep pozdrav.
1: Čemu bomo danes lahko prisluhnili?
2: Osrednji pogovor bo s političnim komentatorjem Miranom Videtičem. V pogovoru za naš radio bo ocenil trenutno dogajanje v slovenskem političnem prostoru, komentiral bo prihajajoče lokalne volitve v Ljubljani in referendum o političnih preiskovalnih komisijah. Z njim se je pogovarjal Urh Sušnik. No, potem zanimiva novica, v medijih se je pojavljala v teh dneh, smo lahko prebrali, da naj bi bil pater Marko Ivan Rupnik oproščen. Direktor tiskovnega urada je te govorice zanikal in povedal, da dokler poteka postopek, informacij ne še ne morejo dajati. V tripu dneva smo poročali o slabem finančnem stanju in milijonskih luknjah na več ministrstvih, no popovdne pa so sporočili še z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da do konca leta primankuje približno 133 milijonov evrov. Minister je stanje označil kot alarmantno. O tem več v mozaiku dneva.
1: Hvala, Marjana. Torej, dragi poslušalci, vabljeni, da oddaji prisluhnete po pogovoru o, ki ga začenjamo čez nekaj minut.

0: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
5: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Pogovor o. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je že 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki nas vabi k sodelovanju med različnimi generacijami. Papež Leon XIV. Je za geslo tokrat izbral misel iz svetega pisma Nikoli te ne bom pozabil. Zato bomo današnjo oddajo Pogovor o posvetili konkretnim pobudam za utrditev družine in znotraj nje sodelovanju med različnimi generacijami. Državni svet Republike Slovenije in Zavod Harmonija generacij sta ob letošnjem Mednarodnem dnevu družin organizirala posvet z naslovom Družina, družba, harmonija. V času demografskih sprememb, osamljenosti starejših, vse večje odtujenosti med ljudmi ter slabljenja vezi med generacijami je posvet v ospredje postavil razmislek o pomenu družine, medgeneracijskega sodelovanja ter družbene povezanosti. Predsednik zavoda Harmonija generacij Slavko Sakelšek je poudaril, da vprašanje družine, odnosov in medgeneracijskega sodelovanja danes ni več zgolj zasebno vprašanje posameznika, temveč eno ključnih razvojnih vprašanj prihodnosti družbe.
7: Začel bom malce drugače, neuradno, neformalno, namreč osebno sem mnogim znancem, prijateljem, ustanovam, partnerjem poslal vabilo za današnji posvet in pravzaprav lahko vse odgovore strmem v ene tri, morda tri, največ tri kratke stavke, ki bi se glasili nekako tako. Lepa hvala za povabilo, lep projekt, pametna pobuda, čestitamo. Žal smo zelo zasedeni. Po odgovoru povabljencev se človek potem pravzaprav nehote vpraša, kaj je danes res pomembno. Je lahko pomembnejše od družine, odnosov medgeneracijskega sodelovanja in naše skupne prihodnosti nek sestanek, neke druge obveznosti. Po drugi strani pa prav to vprašanje morda najbolje opisuje čas, v katerem živimo. Zanimivo, imamo vedno več možnosti, a vedno manj časa drug za drugega. Vedno več povezav, a vedno manj bližine. Vedno več komunikacije, a vedno manj povezanosti. In prav zato vprašanje družine in harmonije danes ni več samo zasebno vprašanje posameznika, postaja vprašanje celo prihodnosti družbe. Verjamem, da vprašanje družine, rodnosti, osamljenosti in odnosov danes postaja eno ključnih razvojnih vprašanj prihodnosti Slovenije. Število rojstev upada. Mladi vse težje ustvarjajo pogoje za družino. Vedno več je osamljenosti, vedno manj pa časa za odnose. Zato vam želim na kratko predstaviti pot harmonije generacij, pravzaprav kako je nastajala in se razvijala zelo spontano, neznanstveno, ampak smo se preprosto prepustili zelo intuiciji in notranjim potrebam. nek prelomni čas sega v leto 2000 z nekim projektom Rad igram nogomet, kjer smo pravzaprav spet nevede obrali za takratni čas dovolj drzno in nenavaden način. In sicer smo prikazali in posneli mladega nogometaša v celostnem smislu življenja, od njegovega življenja, bivanja v družini z vsemi člani, odnosih in tako dalje. Sedel je obisk skupaj z njim šole, razreda, telovadnice in v tretji fazi obisk in snemanje tega mladega nogometaša in junaka vdaje v šoli, v razredu, v telovadnici med odmori in potem še v klubu med tekmo, pred tekmo, med polčasem, to je pomembno, med polčasem in potem po sami tekmi v njegovem prijateljskem krogu. Ne povem, da te vdaje nadelamo, jaz mislim, ene 10 let, pa sem, če se namotim, še lansko leto zadnji poziv dobil iz zamejstva, ker so želeli, da ponovno tudi tam snemamo. Mislim, da ni potrebno pojasnjevati potrebo po neki celostni predstavitvi. Ampak da nadaljujem, želel bi menati, v nadaljevanju smo kar nekaj projektov še speljali, pomembnejši morda, pa ne bi želim rangirati, je Šport in špas, ki slavi v sedanji obliki 15 let in je pravzaprav zametek harmonije generacij. In da zaključim to razvojno pot, zadnji projekt je Akademija za življenje, kjer pa se mi pravzaprav prvič dovolimo stopiti na področje zares poglobljenih odnosov posameznika, družinskega življenja, ker smo v članstvu dobili kompetentne osebe. In kot sem pravzaprav vodoma povedal, to je na nek način razvojna pot harmonije generacij, ki je nastajala absolutno med ljudmi, na igriščih, v vrtcih, v šolah, v občinah, med starejšimi, med otroki, tudi, kot sem omenil, za mejstvo in tujini. Namreč mislim, da smo bili z enim projektom aktivni dlje časa do korone, mislim, da v 8 državah s podobno vsebino in dovolite mi besedo poslanstvom. Sicer je osnovna ideja harmonije generacij zelo preprosta. Ustvarjati prostor, kjer se ljudje ponovno srečamo, sodelujemo in začutimo, da pripadamo drug drugemu. In zakaj dogodki oddaje promocija? Zato, ker ljudi stvari zares razumemo šele takrat, ko jih doživimo. Ne zaradi spektakla,

0: Ono del vsakdanjega življenja. Mi verjamemo in smo prepričani, da se je potrebno in da se velja potruditi. Vendar mirno, postopno, ustrajno, s hvaležnostjo, pa upam se reči ponižno. Zato danes ponovno odpiramo pobudo, da bi 15. maj Mednarodni dan družine postal uradni praznik tudi v Sloveniji. Mi imamo veliko praznikov v Sloveniji, tudi najboljše klobase. In še bi lahko našteval mesto v Sloveniji, tudi po 1991, pa družina ni našla. Pa zato reševanje so drugi. Mi samo ponovno obujemo že dano pobudo, da se končno to zgodi, ne zaradi formalizma, ampak da ozavestimo, kaj družina je in da je treba družini nameniti, se pravi tudi nam, večjo pozornost. Odpiramo enako pobudo družini naklonjena občina. Odpiramo pobudo vzorna družina in vzorna rejniška družina. Še bi lahko naštival. Odpiramo tudi pobudo za posebno priznanje družini, ki s svojim zgledom povezuje generacije. Ne zaradi popolnosti, ampak zaradi zgleda. Praznik namreč daje pomen. Dogodki dajejo izkušnjo in promocija daje zavedanje. In želimo, da prav v tej hiši demokracije današnji posvet postane začetek širšega povezovanja in konkretnih korakov za družino, odnose in medgeneracijsko sodelovanje. Verjamemo v eno preprosto resnico. Sled se vedno pozna, posledice vedno pridejo. In družina ni stvar preteklosti, je pravzaprav vprašanje prihodnosti. In če želimo biti povezani zdravo in varno družbo, potem moramo ponovno ustvarjati prostor za odnose, sodelovanje in harmonijo. Lepa hvala.
1: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
2: Tajnik Urada za družino Katoliške cerkve v Sloveniji, magister Luka Mavrič, je na posvetu z naslovom Družina, družba, harmonija poudaril, da sta tako družina kot cerkev trajni ustanovi, ki imata ključno vlogo pri ohranjanju družbe vrednot in medosebnih vezi.
3: Dovolite, da za začetek predstavim zgolj en podatek. Od leta 1800 do danes se je na ozemlju današnje Slovenije zvrstilo kar 12 različnih državnih tvorb. Prav vse so imele za cilj, da tukaj ostanejo trajno, podobno kakor mi danes to upamo za našo ljubo Slovenijo in Evropsko unijo. Vendar vsi vemo, da temu ni bilo tako in ne samo to. Tudi nobena druga znanstvena, umetniška, kulturna, športna ustanova, tudi nobeno interesno društvo v tem obdobju ni delovalo neprekinjeno. To sta bili le dve instituciji, družina in cerkev. Ti dve pravzaprav obstajata ne samo od 1800, ampak že stoletja in tisočletja. Že to dejstvo samo po sebi govori, da ti dve instituciji nista sociološkega izvora, nista nekaj, kar bi si izmislil oziroma iznašel človek. Kristjani verjamemo, da si je tako zakon in družino, kakor tudi cerkev, zamislil in ustanovil Bog. Zato boste obstali v vsakem času in vsakem prostoru, ne glede na družbeno, politično in kulturno okolje. Sok za preživetje namreč črpata iz Božjega življenja. In to je tudi razlog, zakaj cerkev tako visoko ceni zakon in družino. Vredno je praznovati današnji dan. Mednarodni dan družine ali družin, jaz mislim, v bistvu je tako. Če ne moremo vsaka družina posebej praznovati tega dne, potem tudi ne moremo reči Mednarodni dan družin. In še kako potrebno je izpostaviti družinske vrednote. Ne zaradi cerkve, ampak zaradi družine same. Pred 32 leti se je Organizacija združenih narodov odločila, da bo razglasila

0: Mednarodno leto družine. Pisalo se je leto 1994. Takratni papež Janez Pavel II. Je naznanil, da bo hkrati z mednarodnim letom družine tudi katoliška cerkev obhajala leto družine. Takole je zapisal. Mednarodno leto družine bo vsekakor priložnost za poglobitev temeljnih vrednot te naravne ustanove. Prepričan sem, da bo njihovo boljše poznavanje in ovrednotenje pomagalo zgraditi bolj bratski in solidaren svet, priznavajoč družino kot temeljno celico družbe. Tistega leta 1994 sta se torej civilna družba in katoliška cerkev zmogli zediniti okrog skupnega temelja, ki gradi vsako skupnost, to je družina. Od leta 1994 dalje katoliška cerkev vsake tri leta organizira svetovno srečanje družin, vsakič v drugem mestu po različnih kontinentih. Doslej se je izvrstilo 10 takih srečanj. Kako lepo bi bilo, če bi se tudi danes v tem razdeljenem svetu zmogli vsi zediniti okrog družine, ki ima v sebi še vedno to povezovalno moč. Žal civilna družba temu ni sledila. V OZN-u so prevladali glasovi tistih, ki so posameznikove pravice razumeli zunaj konteksta družine. Zanikali biološke danosti in naravne družinske vezi interpretirali celo kot oviro za uveljavljanje tako imenovanih pravic posameznika, kar je le še ukrepilo duh individualizma. OZN je leta 2014 ob 20-letnici sicer še enkrat razglasila mednarodno leto družin, ki pa je šlo mimo pozornosti javnosti. Lahko bi ga razglasila recimo spet ob 30-letnici leta 2024, pa se je odločila, da razglasi mednarodno leto kamel. V cerkvi je imela in ima družina posebno mesto. Izmed vsega, kar je Bog ustvaril, je družina najlepša Božja umetnina. Na nek način odseva podobo samega Boga, ki biva v treh osebah, Oče, Sin in Sveti Duh. Bog torej ni osamljen samotar, ampak živi kot družina treh oseb, ki jih povezuje ljubezen. Zato je cerkev družinske vrednote vedno cenila, negovala in ščitila. Svoj pogled na družino je jasno opredelila tudi z deklaracijo družinskih pravic leta 1983. Ne gre za neko mednarodno pogodbo, ampak predvsem za programsko in moralno izjavo, ki je še vedno merodajna. Zakaj je družina za cerkev tako pomembna, da ji posveča takšno skrb in pozornost? Družina predstavlja osnovno celico družbe, v cerkvi pa družino že iz prvih krščanskih časov imenujemo mala hišna cerkev ali tudi domača cerkev. Med družino in cerkvijo je tesna vez. Kar je dobro za družino, je dobro za cerkev in obratno. Kar ruši in uničuje družino, ruši tudi cerkev. Zato je papež Janez Pavel II. Zapisal, družina je pot cerkve. To pomeni, da cerkev spremlja družino v vsakršnih življenjskih situacijah in ji hoče vedno stati ob strani. Radosti, težave, skrbi in upanja družine so radosti, težave, skrbi in upanja cerkve. Kaj vse dobimo v družini? Vsak človek se namreč rodi v družini. V družini prejme najbolj temeljne prvine, ki ga zaznamujejo za vse življenje. Po materini in očetovi brezpogojni ljubezni spoznava svojo lastno dragocenost. Oblikuje svojo samopodobo. Se je učil vzpostavljati odnose z drugimi in oblikuje lastno identiteto. Družinske vezi so najmočnejše vezi, ki nas vse življenje spremljajo. Znotraj njih rastemo in zorimo. V družini najprej sami izkusimo, kaj pomeni biti brezpogojno sprejet, biti ljubljen in vreden spoštovanja. Na osnovi te izkušnje se učimo sprejemati, ljubiti in spoštovati druge v njihovi drugačnosti. Primarna vloga družine je, da v njej poteka vzgoja otrok. V njej se učimo poslušanja drug drugega, prevzemanja odgovornosti. V varnem družinskem okolju se učimo iskrenosti in zaupanja. Naučimo se tudi zelo pomembne lekcije, odpuščati in prositi odpuščanja. Enostavno si ni mogoče zamisliti človeka zunaj družine. Družba, ki ne podpira družinskega življenja, sama sebi reže korenine. Še v nekaterih izzivih in težavah sodobne družbe, družine. Družinsko življenje je danes zahtevno in pred številnimi izzivi. Ugotovimo lahko, da današnji čas ni naklonjen družini in ji ni v oporo. Posledice so vidne. Narašča osamljenost ne le med starejšimi, ampak celo med mladimi. Razdeljenost v družbi je le zrcalo razdeljenih in razklanih družin. Mladi, ki niso dobili pripadnosti v družini, so lahka tarča raznih ideoloških tokov, ki jih indoktrinirajo za uveljavljanje lastnih interesov. Med ljudmi je vedno več zasvojenosti v vseh pojavnih oblikah. Še posebej zaskrbljujoč porast pornografije, do katere lahko dostopajo celo otroci, kar ima uničujoč učinek za njihovo psihično strukturo in za vzpostavljanje kasnejših intimnih vezi. In kaj lahko naredimo za družine? Vsi bi morali stopiti skupaj in še več narediti za družino. V cerkvi se zavedamo, da družina stoji in pade na zakonski zvezi. Zato pri nas že desetletja sistematično delamo na pripravi na zakon, da mladi pari v zakonski stan vstopijo vsaj nekoliko opremljeni. Ni vseeno, ali se par poroči ali ne. Poroka ni le list papirja, ampak predstavlja najpomembnejšo življenjsko odločitev, za katero pa mora par dozoreti v skupni hoji. Žal je cerkev edina institucija, ki pomaga parom na tej poti zorenja ljubezni. V pripravi na zakon pari odkrivajo, kateri so tisti trdni temelji, na katerih lahko gradita odnos. Učijo se premagovati krize in se soočati z razlikami v zakonu. Želimo jih opogumiti za starševstvo in jih opremiti, da bosta kot oče in mati znala sodelovati in bosta skupaj oblikovala ljubeče in varno okolje za svoje otroke. Poleg priprave na življenje v zakonu je potrebno pare spremljati tudi po poroki, še posebej v prvih letih zakonskega življenja, ko se ob rojstvu otroka vse obrne na glavo in je posledično tudi največ ločitev med pari. Ne gre za to, da ti pari niso pripravljeni reševati težav, ampak da jih nihče ni tega naučil, nihče jih ni za to opremil. Po eni strani veliko vlagamo v izobraževalni sistem, da bodo mladi pridobili določeno izobrazbo in se usposobili za poklicno delo. Praktično nihče pa jih ne uči tistega, kar veliko bolj zaznamuje kvaliteto življenja. Kako vzpostaviti ljubečo, intimno zakonsko zvezo in topel dom. Odgovornost za to nosimo vsi. Posebno skrb namenja cerkev tudi vsem osamljenim, predvsem onemoglim, bolnim in ostarelim. Ti ljudje niso družbeno nekoristni, ampak imajo še veliko dati svetu in se lahko današnja družba od njih nauči tega, kar je globoko človeško in česar ni mogoče kupiti za noben denar. To je življenjska modrost, naklonjena bližina, brezpogojna ljubezen, poslušanje, sprejemanje, hvaležnost. Zato je še kako pomembno ustvarjati take okoliščine, ko se srečata mladostni entuzijazem in zrela modrost. V srečanju mladih in starih se vsi čutijo obdarovani. Država mora omogočiti medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Z veseljem pozdravljamo torej projekt Harmonija generacij, ki si prav zato prizadeva. Naj zaključim z naslednjo mislijo. Družina ni bolezen, ki bi jo bilo treba zdraviti. Družina je zdravilo za osamljenost. Družina je zdravilo za zasvojenost. Družina je odgovor za občutek praznine in nesmisla, ki danes muči marsikaterega mladega in ostarelega. Zato priznajmo družini mesto, ki ji pripada. Naj bo družina sama protagonist pri oblikovanju družinske politike, da postanemo družini naklonjena družba.
1: Poslušajte oddajo Pogovor o, v kateri pred svetovnim dnem starih staršev in ostarelih objavljamo posnetke iz posveta, ki je na svetovni dan družine 15. maja potekal v Državnem svetu. Osrednja misel je bila namenjena povezovanju med generacijami, saj je od tega, kot so poudarjali govorci, odvisna prihodnost našega naroda in celotnega človeštva. Namestnica direktorice Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, magistrica Špela Drstvenšek, je spregovorila o pomenu tesnega sodelovanja med družino, vrtcem oziroma šolo ter širšo skupnostjo za dobrobit otrok in njihovo uspešnost.
2: Vlogo vzgojno-izobraževalnega sistema pri krepitvi družine in medgeneracijskega sodelovanja sem razdelila na dve veji. Prva je formalna in predpisana zakonodajo, druga, ki se sicer tudi izvaja znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, pa je bolj neformalna, vendar zato ni nič manj pomembna. Ob zakonodaji pogosto pomislimo na nekaj dolgočasnega in omejujočega, vendar nam vedno daje nek okvir delovanja in pa zagotavlja tudi varnost. Varnost tako otrokom, staršem, zaposlenim, vzgoji in izobraževanju. Zakonodaja določa dolžnosti tako na eni strani staršev, kot na drugi strani vrtcev in šol, tudi na področju sodelovanja starši, s čimer posredno podpiramo seveda tudi družine. Osredotočila sem se predvsem na dolžnosti, saj sem skozi 15 let poučevanja in 13 let ravnateljevanja ugotavljala, da težave največkrat nastanejo, ko ena ali druga stran svojih dolžnosti ne izpolnjuje. Čeprav nam zakon neposredno ne predpisuje, torej staršem ne predpisuje obveznega sodelovanja s šolo, ga pa predvideva skozi različne oblike. Te so naštete, tega ne bom brala. Sodelovanje staršev šolo, vrtcem ali šolo je ključno za razvoj otroka, za njegovo dobro počutje, za njegovo uspešnost. Redno in odgovorno sodelovanje krepi otrokovo varnost ter uspešno vključevanje v vzgojno-izobraževalni proces. Pomankanje sodelovanja lahko negativno vpliva tako na otrokov čustveni kot intelektualni razvoj. Težave pa lahko nastanejo tudi ob pretiranem vmešavanju staršev v šolo oziroma nezaupanju staršev do šole, saj to poruši ravnotežje med odgovornostjo staršev in strokovno avtonomijo šole oziroma vrtca. Seveda je zakonodajo določena tudi vloga šole pri sodelovanju staršev in tako neposredno in posredno podpira tudi delovanje družin. Ne samo skozi oblike, ki so predpisane zakonodajo, temveč predvsem skozi odnos in način, kako vse te oblike v vrtcih in šolah izvajamo, pa je odvisno od tega, kako in na kakšen način vplivamo na delovanje posameznih družin. Zelo pomembno je, da smo v vrtcih in šolah pri tem strokovni in spodbudni, ter da nas pri delovanju in sodelovanju z otroci seveda in starši vodijo pri prvi vrsti koristi in potrebe otroka in ne koristi in potrebe staršev. Tukaj žal včasih v današnjem času starši prepogosto tudi pri sodelovanju šolo izražajo svoja pričakovanja, zahteve in želje, ki niso v korist otrok. Torej, slovenska šolska zakonodaja temelji na načelu, da so starši primarno odgovorni za otrokovo šolanje, šola pa je dolžna omogočati seveda otroko šolanje in hkrati tudi redno in organizirano ter vsebinsko sodelovanje starši. To pomeni, da zakonodaja ne predvideva zgolj enostranske dolžnosti staršev ali šole, temveč partnerski odnos med šolo in družino. Pri tem partnerskem odnosu pa je pomembno, da se vsi zavedamo, kakšna je čigava vloga, torej kaj je vloga staršev in kaj je vloga šole, da smo pri komunikaciji spoštljivi ter da se vsak zavedamo svoje odgovornosti. Sodelovanje starši ter medgeneracijsko sodelovanje pa je določeno tudi na kurikularnem nivoju. Predstavljam samo dva primera takšnega opredeljenega sodelovanja, in sicer prvi je kurikulum za vrtce, ki že sodelovanje starši in širšim okoljem opredeljuje že med svojimi cilji, načeli in temu posveča tudi posebno poglavje, ki je opisuje, kako, na kakšen način, kaj je pomembno, kdaj in s kakšnim namenom. Zelo podarjeno pa je to področje tudi v kurikulumu za razširjen program osnovne šole. Vsi vemo, da je osnovna šola razdeljena na obvezni program, tisti obvezni pouk in razširjen program, ki poteka pred poukom, zdaj po novem lahko tudi kdaj vmes in po pouku in vemo, da predvsem mlajši otroci so kar dobršen del tega celotnega dneva v šoli, tudi v času razširjenega programa. In sicer ta program v okviru načela povezovanja, sodelovanja in timskega dela predvideva tudi krepitev različnih oblik medgeneracijskega sodelovanja, ki z drugimi oblikami sodelovanja krepijo socialne in emocionalne veščine otrok. Znotraj področja učenje učenja predvideva sklop dejavnosti na področju medvrstniškega, medgeneracijskega in mednarodnega sodelovanja, znotraj katerih učenci sodelujejo z različnimi generacijami, se družijo, učijo, izmenjujejo izkušnje, sodelujejo pri skupnih nalogah in akcijah, bogatijo socialno mrežo, razvijajo strpnost, solidarnost, medsebojno razumevanje in spoštovanje medgeneracijskih razlik. S prenosom svojih znanj in veščin, otroci na starejše generacije, pa krepijo veščine komunikacije, sodelovanja, strpnosti in empatije. Seveda, poleg predpisanih oblik sodelovanja, najdemo v vrtcih in šolah tudi veliko neformalnih oblik medgeneracijskega sodelovanja, ki se kažejo v številnih prireditvah, delavnicah in drugih dejavnostih, v okviru katerih imajo otroci, učenci in dijaki ter druge generacije, kot so starši, stari starši in drugi člani skupnosti bližini, možno za medgeneracijsko povezovanje. S takšnimi srečanji se krepijo medsebojno razumevanje, sodelovanje, spoštovanje in občutek pripadnosti. Naj za konec osvetlim še samo vlogo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki sicer v osnovi ni zakonodajni organ, je pa organ v sestavi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki na svojem področju pripravlja strokovne podlage in na drugi strani podpira in nudi podporo strokovnim in vodstvenim delavcem vzgoje in izobraževanju. Tukaj sem izbrala dva primera, na kakšen način podpiramo strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju in sicer skozi številne revije, ki izhajajo znotraj naše založbe in pogosto podpirajo tudi sodelovanje starši ter medgeneracijsko sodelovanje. In pa ker vzgojitelji in učitelji pogosto izražajo nemoč, stisko v ravno na področju sodelovanja starši, smo znotraj ene zelo dobre razvojne naloge, varno in spodbudno učno okolje, kjer je nastalo veliko gradiv, kakovostnih gradiv, ki so vsem strokovnim delavcem v našem vzgoji in izobraževanju na voljo. Je nastal tudi modul sodelovanje starši kot pomemben vidik varnega in spodbudnega okolja. In tudi to je en primer, na kakšen način na Zavodu za šolstvo usposabljamo naše strokovne delavce na tem področju. In naj zaključim z mislijo, da kulture sobivanja ne more graditi samo en posameznik ali ena ustanova. Gre za nekaj, kar nastaja skupaj v odnosih med otroki, starši, drugimi, ki se vključujejo v naše vrtce in šole, strokovnimi delavci in širšo skupnostjo. Pričemer so izredno pomembne vrednote, kot so spoštovanje, zaupanje in sprejemanje. Predvsem zaupanje je tisto, ki v zadnjem času peša strani staršev, pa mnogokrat neupravičeno. Kdaj je tudi upravičeno? Takrat moramo sesti, se pogovoriti, poiskati razloge, zakaj je temu tako, ampak ne glede na to je potrebno v naš šolski izobraževalni sistem zaupati. In prav ta vzajemna povezanost in sodelovanje sta temelj, da lahko ustvarjamo spodbudno, varno in vključujoče šolsko in družinsko okolje za vse.
3: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
1: Direktorica Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ana Pleško je predstavila konkretne primere medgeneracijskega sodelovanja v praksi ter poudarila, da medgeneracijsko povezovanje danes ni več le lepa družbena vrednota, ampak nuja.
4: Ko govorimo o družini, seveda ne govorimo samo o zasebnem prostoru posameznika, govorimo o prvi skupnosti, v kateri se učimo odnosov, zaupanja, odgovornosti, solidarnosti in skrbi drug za drugega. Zdaj, zakaj pa medgeneracijsko povezovanje danes ni več le lepa ideja, ampak potreba? Zato, ker se danes družine in skupnosti soočajo z različnimi izzivi, ki jih ena generacija sama ne more več reševati. Govorimo o izzivih, ki so jih tudi moji predhodniki omenili, torej staranje prebivalstva, dolgoživa družba, osamljenost, hitre tehnološke spremembe, digitalna izključenost in pa vse šibkejše povezave med generacijami, ki niso več oddaljeni družbeni pojavi, ampak se z njimi soočamo vsakodnevno. Zdaj, v sami simbiozi že več kot desetletje dokazujemo, da medgeneracijsko sodelovanje ni samo lepa vrednota, ampak zelo konkreten odgovor na same te izzive. In kar je pomembno, ne gre samo za to, da mladi starejše učijo uporabe računalnika, pametnega telefona, gre za nekaj veliko več in veliko globjega. Gre za srečanje generacij, ki imajo vsak svoje znanje, vsaka svoje vrednote, vsaka svoje izkušnje, vsaka svojo moč. In mladi starejšim sicer približujejo digitalni svet, starejši pa mladim vračajo življenjske izkušnje, potrpežljivost, modrost in pravzaprav tudi občutek za sočloveka in za odnos. Ko se to zgodi, pravzaprav iz naših izkušenj ne nastaja samo prenos znanja, ampak nastane odnos in prav to je pravzaprav bistvo simbioze. Zdaj, kako to počnemo? Torej, v simbiozi verjamemo, da medgeneracijsko povezovanje deluje takrat, ko ni enkraten dogodek, ampak sistematičen, dostopen in zaupanja vreden model sodelovanja. Mi to počnemo z večjimi projekti, ampak danes bom govorila o teh treh projektih, ki se povezujejo med seboj in sicer simbioza skupnost, simbioza mobilna potujoča učilnica s podporo mobilne aplikacije Magda. Če začnem kar s prvo našo zgodbo, gre za simbiozo skupnost, v katero je vključenih več kot 170 organizacij po celotni Sloveniji. Govorimo o organizacijah, kot so vrtci, osnovne in srednje šole, domovi za starejše občane, zdravstveni domovi, društvo upokojencev, različne lokalne skupnosti, kjer pravzaprav v lokalnih skupnosti torej delajo in gradijo na medgeneracijskem sodelovanju preko različnih aktivnosti. Govorimo o aktivnostih prenosa znanja, govorimo o aktivnosti gibanja, o različnih druženjih, pogovorih in podobnih zadevah. Torej si namensko vzamejo čas v lokalnih skupnostih, kjer se povezujejo v to čudovito zgodbo simbioze skupnosti, kjer peljejo v bistvu vrednoto medgeneracijskega sodelovanja na lokalnem nivoju. Gre v bistvu za enega naših najbolj prepoznavnih primerov medgeneracijskega sodelovanja v praksi in veseli smo, da pravzaprav ta model živi že od leta 2014, ko smo prvo oblikovali simbioza šola, nato pa, ker se v bistvu, ker simbioza šolam pripenjalo vedno več organizacij, torej vrtci, domovi za starejše, upokojenci, društvo upokojencev in podobno, smo potem to preoblikovali v samo simbiozo skupnost. Zdaj, tu ni samo program digitalnega opismenjevanja, je eden izmed pomembnejših, ampak torej peljemo tudi druge medgeneracijske aktivnosti. Ena izmed najbolj prepoznanih je tudi simbioza giba, ki ravno poteka v mesecu maju, kjer v bistvu več tisoče mladih, starejših, pravzaprav vseh generacij v teh organizacijah pelje to vrednoto gibanja in medgeneracijskega sodelovanja. Tu moram povedati, da se tudi starejši čutijo seveda vključene, ker prihajajo v bistvu za zgodbo s svojimi zgodbami, s svojimi izkušnjami in gre pač res za nek ta prenos znanja in izkušenj, vrednote, spomini praktični in s praktičnim znanjem pravzaprav bogatijo mlajše generacije. Torej, gre za prostor, kjer generacije niso ločene, kjer ustvarjamo v bistvu nek varen prostor, kjer se ustvarja v bistvu skupnost bolj povezane, razumevajoče in solidarne lokalne skupnosti. Zdaj, naš naslednji projekt je simbioza mobilna učilnica. Če si predstavljate, gre v bistvu za 8-meterski predelan kombi v učilnico, kjer potujemo po ruralnih krajih po Sloveniji. Ne vem, če veste, ampak danes se več tisoče starejših sooča z digitalno izključenostjo. Torej, če samo vam dam eno vprašanje v razmislek, kolikokrat ste danes pogledali na telefon, na računalnik, no, več tisoče starejših te priložnosti in možnosti nima. Sploh v ruralnih okoljih je to velik izziv, predvsem zaradi dostopnosti do izobraževanj, do podpornega okolja in ta odgovor je simbioza mobilna učilnica, ki potuje po ruralnih krajih po Sloveniji. Torej imamo kombi, lahko pridemo v katerokoli vas v Sloveniji, postavimo mize, rabimo samo nek prostor in v bistvu začnemo z poučevanjem digitalnih vsebin starejših udeležencev. Tudi tu poteka prenos, medgeneracijski prenos, učimo mladi starejše in v bistvu se res na koncu dneva, jaz vedno pravim, Slavko je prejel v svojem nagovoru, da moraš to doživeti, ne? Ker ko enkrat to doživiš, vidiš v bistvu, zakaj počneš nekaj, kar počneš in zakaj to počneš je toliko časa. Ker ko vidiš ti nekoga, ki pokliče svojega otroka na drug konec sveta ali pa vnuka in ko se pač on tam razjoče, ker to zdaj končno zna, je pač to neko, pač nek trenutek, ki ga moraš doživeti. No? To se pač ne da opisati z besedami. In vesela sem, da v bistvu smo obiskali že več kot 500 krajev po Sloveniji, da smo vključili v bistvu že več kot 11.600 udeležencev in v bistvu naša najstarejša udeleženka je bila stara 110 let, tako da pravzaprav nikoli nismo prestari, da začnemo in ravno to so v bistvu te neke zgodbe, da je pomembno, da v bistvu imajo vsi posamezniki moč dostopati do teh znanj. In pravzaprav simbioza mobilna tudi dopolnjuje naš program simbioza skupnosti, ker tudi mi prihajamo v ruralno okolje in v bistvu se srečujemo s temi izzivi na terenu in veseli smo, da jih v bistvu imamo priložnost in moč reševati. Seveda pa to ne bi šlo brez lokalne skupnosti, brez podpore organizacij, ki sodelujejo v lokalnih skupnosti, tudi občine, ne, danes sta tukaj z nami dva župana. Sem vesela, da prepoznavajo te potrebe in sem vesela, da pač imamo priložnost potovati po Sloveniji in spoznavati tako veliko različnih zgodb. Če koga zamika, prostovoljci vljudno vabljeni na ogled v bistvu same mobilne enote, štartamo konec meseca, delamo pa po cca 20 obiskov na mesec po različnih ruralnih krajih. No. Tukaj morate vedeti, ne, da sama prihajam iz Dolenjske, iz neke vasice, kjer v bistvu nimamo priložnosti do tega digitalnega opismenjevanja in je zelo velik izziv že v bistvu mobilnostna revščina, o kateri se recimo ne govori pri starejših in zato je ta projekt, zato je temu namenjen, da res pridemo v bistvu pred gasilski dom, pred različne organizacije, ki nam ponujajo prostor. No. Tako, simbioza mobilna. Seveda pa mi ne moramo biti vsak dan na vseh lokacijah, ko pač odidemo s terena, je zelo pomembna tudi v bistvu podporna skupnost oziroma podporna zadeva, kjer mi v bistvu pomagamo starejšim, da ne ostajajo sami. A ne? Torej, pri delu starejšimi smo hitro ugotovili, da ena delavnica ni dovolj, vračamo se na različne lokacije in v bistvu učenje se ne zaključi takrat, ko se zaključi naša delavnica. Zato smo v bistvu naredili prvo brezplačno mobilno aplikacijo za starejše, imenovana Magda. Gre v bistvu za babico Magdaleno, ki je pred 15 leti sprožila samo simbiozo in smo poimenovali po njej. In gre v bistvu za brezplačno mobilno aplikacijo, ki je v novembru praznovala 5 let in ima danes že več kot 11.000 uporabnikov. Znotraj v tej aplikaciji združujemo od novic do infotočke, telovadnice, torej različne vaje za zdrav življenjski slog. Hkrati pa zelo pomembna tematika je učilnica, kjer imamo različne video tutoriale uporabe pametnih tehnologij, tako računalnika kot pametnega telefona. Seveda pa znotraj aplikacije tudi miselne igre, radio, dogodki, izleti, recepti, varna mobilnost, skratka različne tematike. Rada bi povedala, da to aplikacijo že od samega začetka soustvarjamo skupaj s starejšimi in v bistvu tudi, ko jo renoviramo, ko delamo, vnašamo nove vsebine in podobne stvari, to počnemo skupaj s starejšimi. Zato, ker nam je namen, da je v bistvu ta aplikacija res njihovo orodje, ki jim pomaga nekako pri samostojnem in kvalitetnejšem življenju. sem pri koncu. Zdaj, kaj so učinki, kaj se spreminja? Zdaj, učinki takšnih projektov so seveda večplastni. Ne? Eno so številke, eno so to, kar lahko pokažemo, ne? Fotografije, drugo pa to, kar doživimo na terenu in tega se res ne da opisati z besedami. Ampak vseeno, zdaj na prvi ravni govorimo o povečanju digitalnih kompetenc med starejšimi. Seveda starejši lažje uporabljajo telefon, elektronsko pošto, spletne strani, komunikacijo z sorodniki, z bližnjimi in lažje v bistvu ohranjajo sam stik. Bolj samozavestno uporabljajo tehnologijo in bolj so vključeni. A kot že omenjeno, učinki so veliko globi, a ne, torej pri starejših se zmanjšuje strah pred digitalnim svetom, prav tako se jim poveča občutek samostojnosti. Zelo pogosto pa tudi opisujejo, da se jim vrača občutek dostojanstva, da jih nekdo sliši, da jih nekdo posluša, da smo potrpežljivi in da v bistvu velikrat slišim na terenu, ja, si so mi rekla, da jaz sem pa že prestara za to, zakaj bi se to sploh učila, ampak samo potrebujejo neko varno okolje, kjer se pravzaprav oni lahko učijo oziroma pridobivajo te kompetence, ker ko oni enkrat zagrabijo, ko se oni enkrat navdušijo na tem, pač to so najboljši učenci, a ne? In se tudi zelo hitro nadgrajujejo svoje znanje in mi smo veseli, da v bistvu od nekih osnov, od tega, da ni znal pošiljati SMS poročila, potem prihaja in je vključen tudi v digitalni svet, ker pač danes je tako, da nas tehnologija nekako prehiteva in nekako smo prisiljeni ali pa pač ostajamo zadaj sledi temu slogu. Ampak tukaj moram povedati, da s tem mi ne nadomeščamo odnosa. Torej mi posebej izpostavljamo odnos, tehnologija ne nadomešča odnos, ampak tehnologija je samo urodje, ki pomaga pri samostojnejšem življenju. Kar se tiče mladih, pri mladih opažamo učinke, da se jim razvija empatija, potrpežljivost, tudi družbena odgovornost in tudi to zavedanje, da oni imajo znanje in da jih lahko prenašajo. A ne? Torej, dobijo ta občutek, da njihovo znanje ni samoumnevno in pravzaprav, da imajo lahko za nekoga drugega izjemno dragoceno vrednost. In v bistvu dobijo tudi mladi izkušnje, da prispevajo k sami skupnosti. In to nam je v bistvu res, zakaj v bistvu tudi ideja simbioze živi že od leta 2011, je zato, ker smo mladim dali možnost in priložnost, a ne, da tudi oni pokažejo, kaj se znajo in da so tudi oni slišani. Zdaj, kaj pa pomenijo za lokalno skupnost? Ja, zagotovo pomenijo več zaupanja, tudi bolj povezano lokalno skupnost, manj osamljenosti, prav tako pa v bistvu močnejše vezi in tudi bolj vključujočo digitalno družbo. Zato bi jaz v bistvu rekla, da največji učinek našega dela ni zdaj samo v tem, da nekdo zna uporabljati te digitalne tehnologije, ampak da se ob učenju, da se ob teh medgeneracijskih aktivnosti ponovno vzpostavlja ta odnos, ki ga dan danes ob hitrem tempu življenja pogostokrat pozabljamo. Svet je lep, ko sodelujemo v simbiozi, verjamemo, da je svet lepši, ko sodelujemo, ko se generacije ne umikajo ena drugi, ampak se v bistvu srečujejo in zato imajo nek varen prostor, imajo neke aktivnosti, ki jih povežejo, ampak gre res za veliko več, kot pa samo neka aktivnost gibanja ali pa neka aktivnost učenja digitalnih kompetenc. Mi verjamemo, da tehnologija ne oddaljuje, povezuje, verjamemo, da je ključ prihodnosti pravo medgeneracijskem sodelovanju, ker ko povežemo generacije, ne prenašamo samo znanja, ampak gradimo zaupanje, pripadnost in pa bolj srčno družbo. In verjamem, da je eden izmed ključev prihodnosti pravo medgeneracijskem sodelovanju, ne kot občasni aktivnosti, ampak kot o načinu razmišljanja, delovanju in pa gradnje skupnosti, kajti, ko povežemo generacije, ne prenašamo samo znanja, gradimo zaupanje, prihodnost in pa skupnost. Hvala.
3: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
1: Predsednik sekcije mestnih občin pri Skupnosti občin Slovenije in župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na posvetu v državnem svetu o sodelovanju med generacijami poudaril pomen občin pri ustvarjanju družini prijaznega okolja ter vlogo lokalnih skupnosti pri oblikovanju prostorov sodelovanja, povezovanja in kakovostnega življenja za vse generacije.
5: Kot rečeno, bom skušal v imenu Skupnosti občin kot največje slovenske organizacije združenja občin povejati nekaj o tem, kako seveda tudi konkretno lokalno okolje je vpeto v to, da je lahko seveda bolj ali manj prijazno za bivanje, za delo in seveda s tem tudi prijazno za družine in za morda oblikovanje družinskega okolja. Tudi sam sem seveda ponosen na svojo družino, okolje, v katerem živim. Je pa tako, da seveda bom tudi danes precej izhajal iz neke osebne izkušnje oziroma izkušnje mestne občine Novo mesto, zato ker družinska politika oziroma ta širši sklop socialne politike je v rokah države. Smo pa, kot sem sam osebno prepričan, tudi v lokalnem okolju zelo pomemben deležnik v oblikovanju tega okolja. In jaz mislim, da seveda predvsem lokalna skupnost lahko v veliki meri vpliva na ta časovni segment oziroma to prijaznost in dostopnost številnih storitev, kvalitet, ki seveda jih danes seveda zelo subjektivno lahko merimo, kaj si želimo imeti dostopno in kaj je tisto, kar nam bo dvigalo kvaliteto življenja. Ne, zdaj, kdo bo rekel, da je tudi velik trgovski center lahko kvalitet, ampak verjetno je še kaj drugega. Prav gotovo je novomeško gospodarstvo tisto, ki zelo pomembno sooblikuje to. Ne. To je pa verjetno tista druga zgodba, denar. Pa bom mogoče tle rekel, da verjetno ni državna davčna ali pa tista politika, ki se zdaj mogoče lomi za interventnim zakonom, tista, ki naredi to dobro okolje, ta, ampak mi imamo okolje, v katerem je uspeh vrednota. Se pravi, če govorimo o teh dveh konceptih, v katerih mogoče kdo reče, dajmo najprej deliti, pa pol ustvarjati, mislim, da v Novem mestu najprej ustvarjamo, pa potem delimo. In mislim, da ljudje imajo nadpovprečne plače in so tudi iz tega stališča. Seveda lahko rečemo, da smo uspešni. Zakaj sem zdaj začel za to našo strategijo in tako naprej? Zato, ker je veliko stvari, kjer moraš biti pač konkreten. Ne? Lahko ti teoretično govoriš o tem, kaj je prijazno, pa vendar je potem treba vsak dan te odločitve sprejemati. Jaz se spomnim, ko sem začel z vodenjem občine, je bilo na tem, ali bomo mi ohranjali podružnične osnovne šole, ne, bolj ekonomično je jih združevati, prizidke naredimo tam, ko bomo enkrat povečali šolo, bomo tako. No in takrat smo zavestno vsem povedali, vsem štirim lokacijam podružničnih osnovnih šol, da bomo jih prenovili v prvih parih letih, in da bomo na njih gradili to našo osnovno šolsko mrežo. In te osnovne šole podružnične, če mene vprašate danes, so najboljše osnovne šole, ker so prijazne, prijetne, predvsem so pa polne. Imamo vse podružnične osnovne šole polne. In kaj se nam dogaja v zadnjem času, da iščemo priložnosti, da tudi manjše vrtce odpiramo po obrobju občine. Ne? Pomembno je tudi simbolno in konkretno pokazati, da imamo mlade ljudi, ki si ustvarjajo svojo življenjsko pot, svoje okolje v naši občini. Mi smo se odločili, to nismo bili prva občina, ampak smo takrat sledili nekaterim, zdaj smo pa verjetno eni redkih, ki dejansko znižamo ceno vrtca za tiste starše, ki na nek način odplačujejo kredit za svoj stanovanjski projekt, so prav za svoje reševanje stanovanjskega izziva in to se kar giblje zdaj že proti več kot pol milijona proti milijon recimo na leto, ampak to je nekaj, kar mislim, da je en ukrep, kjer je zelo konkretno lahko rečemo, da smo šli tudi mi staršem nasproti. Sporočilo je tudi, da vsi, ki si rešujejo svoj stanovanjski problem, dobijo sofinanciranje, so prav z gradbenim dovoljenjem, bom rekel, del komunalnega prispevka na nek način, bi rekel, vrnemo investitorja, ampak seveda nekdo lahko se samo reče, občina mi je toliko in toliko zaračuna, ampak če si ti mlajši od 35 let, mi rečemo, konkretno ti bomo šli nasproti. Bili smo, mislim, da prva občina, tudi ki smo sofinancirali gradno dvigal, to je bila pobuda Zveze društva upokojencev. Še danes država govori o tem, da se to ne da, da ni zakonodajnega
6: A jeste, če je kaj, potem je pa to absolutno javni interes, kljub temu, da zasebnikom daš ne, nek denar, seveda. Ampak mi financiramo energetske prenove stavb, mi ne vem kaj, vse delamo, zakaj ne bi dvigali v starejše stavbe, kjer seveda in starejšim omogočimo podaljšeno bivanje in seveda mladim, da lahko z otroškim vozičkem, z vso kramo se gibljajo po teh objektih. Mogoče še en tak zelo pomemben segment, kjer pa seveda je spet prva država, ki bi mogla znati nekaj narediti, ampak mislim, da je stanovanjska politika zelo, zelo pomembna. Se o tem se dejansko zelo veliko govori, ampak v zadnjih letih se govori seveda o najemniških stanovanjih, zato se mi zdi pomembno, da pogledamo, da je svet že zdavnaj to raziskal in ugotovil, ne, da je lastniško stanovanje tisto, ki je tudi neposredno povezano z rodnostjo, z demografijo. To so, tle je citirana študija, seveda je še pred 16 let, ki je, bo rekel, dosti stara, ampak ne večkrat citirana, zato sem jo dal, več je pa teh študij velik. Torej, eksplicitno vemo, da bo lastniško stanovanje tisto, ki bo bolje poskrbelo za neko družinsko okolje in zato se mi zdi, da ta segment v državni politiki manjka. Ne vem, če ste zasledili, ampak lani novembra je Skupnost občin Slovenije, pa ne spet zato, ker bi to se mi zmislili, ampak zato, ker v nekaterih sosednjih državah to deluje, dala pobudo državi, da pridemo do ukrepa, ki bi nekako sodelovanje lokalnih skupnosti in države naredil, kjer bi skupaj posegali, bom rekel, na stanovanjski trg na ta način, da bi naredili kapico pri cenah, takrat je bila v pobudi 2500 evrov kvadratni meter, se pravi mladim omogočati 30-letno odplačevanje po tej fiksni ceni ali pa z minimalno fiksno obrestno mero. Zdaj za primer vam to povem, 60 kvadratov bi pomenilo 30 let po 416 evrov, recimo. Ne? To je nekaj, kar je sprejemljivo in če ti to pri nekaj 20 letih teb to nekdo omogoči, bo verjetno tudi vse ostalo se marsikaj drugače odvijalo, kar se tiče družinskih zgodb in rodnosti in še marsičesa. Ta pobuda govori o tem, da bi občine zagotavljale zemljišče in komunalni prispevek, država izvedbo gradne, občine bi naredile razpis za upravičence, torej po nekih lastnih kriterijih v vsakom okolju. Upravičenci, ki bili zbrani na razpisu, bi pa mogli seveda odplačevati to v 30 letih in s tem prije do lastniškega stanovanja. Torej, en tak zelo hiter pregled, ki po mojem predvsem odseva to, da smo občine sigurno en od pomembnih deležnikov v oblikovanju v družini prijaznega okolja, prek tega, da je seveda to prijetno delovno in bivalno okolje in prav je, da seveda tudi to razumemo, da to znamo izvajati in da znamo to partnerstvo med državo in lokalnimi skupnosti tudi udejanjati.
1: Župan občine Kamnik in državni svetnik Matej Slapar pa je v prispevku z naslovom Kako ustvariti prostor za družino in medgeneracijsko sodelovanje predstavil pomen lokalnih praks in projektov, ki omogočajo medgeneracijsko sodelovanje ter ustvarjajo prostor za povezano in vključujočo skupnost.
7: Veseli me, da je danes skupaj tukaj obeležujemo Mednarodni dan družine, ki nas opominja na nekaj temeljnega, torej na to, da je družina prvi temelj človekove pripadnosti, da se učimo zaupanja, da se tam učimo spoštovanja, solidarnosti in odgovornosti drug do drugega. Prav v družini nastajajo vezi, ki gradijo zdravo in povezano družbo. Ko govorimo o prihodnosti Slovenije, ne moremo mimo dejstva, da se soočamo z resnim demografskimi in družbenimi izzivi, da rodnost upada, da si mladi vse težje ustvarjajo dom in družino, da se številni soočajo z negotovostjo glede prihodnosti, da starejši se pogosto soočajo z osamljenostjo, da nas vse to vodi k pomembnemu vprašanju in sicer kako ustvariti okolje, v katerem bodo družine lahko kakovostno živele, se razvijale in ostajale medgeneracijsko povezane. Občine, kot je bilo že rečeno, imamo pri tem pomembno vlogo, lokalne skupnosti namreč ljudem najbližje raven odločanja in delovanja. Prav občine lahko s premišljenim razvojem prostora, dostopnimi storitvami in podporo skupnosti ustvarjamo pogoje za kakovostno življenje, kjer se ljudje počutijo varne in povezane. Ko govorimo o pogojih za družinsko življenje, ne govorimo zgolj o stanovanjih, cestah in infrastrukturi, ampak govorimo o širšem življenjskem okolju, o skupnosti, kjer imajo mladi možnost ustvariti dom, kjer starejši ostajajo dejavni del družbenega življenja in kjer se med generacijami krepi spoštovanje in sodelovanje. Občin Kamnik si prizadevamo graditi okolje, prijazno družinam in medgeneracijskemu sodelovanju. V zadnjih letih smo veliko pozornost namenili športni infrastrukturi in javnim površinam. Športna igrišča, parki in urejeni javni prostori niso zgolj investicije v beton in opremo, so stičišče skupnosti in življenja. In res lepo je videti, ko so igrišča polna in kjer je tam otroški smeh in kjer starši ali pa stari starši tam skupaj sosedi kramljajo in dejansko tam ustvarjajo neke nove vezi in medgeneracijsko povezanost. Posebej dragocene pri povezovanju generacij so tudi kulturne in društvene dejavnosti. V naši občini imamo izjemno bogato društveno življenje, ki povezuje tako med športnimi dejavnostmi, med kulturnimi, med prostovoljnimi organizacijami in pa številnimi ostalimi dogodki, ki se znotraj teh organizacij in pa društev razvijajo. Posebej ponosen sem, da v Kamniku veliko pozornost namenjamo tudi starejšim. Eden od projektov je Prostofer, torej to je projekt, kjer prostovoljci, vozniki s srcem, starejšim pomagajo pri poti do zdravnika, trgovine ali pa do drugih upravkov, predvsem pa jim vračajo občutek dostojanstva in bližine. V današnjem času, ko je osamljenost vse večja težava starejše populacije, so takšne pobude za starejše še toliko bolj pomembne. Pomembno vlogo pri povezovanju ima tudi Zavod Ureli, to je zavod, ki s številnimi programi ustvarja jedra druženja, sodelovanja in medsebojne pomoči. Takšni projekti dokazujejo, kako dragoceno je sodelovanje med mladimi, družinami in starejšimi. Starejši prinašajo modrost, izkušnje in življenjsko znanje, mladi pa energijo, ustvarjalnost in nove poglede. Ko se te vrednote povežejo, nastane skupnost, ki je močna, vključujoča in odporna. In prav ta odporna skupnost je tista, ki tera smo v Kamniku še posebej občutili ob katastrofalnih poplavah leta 2023. Takrat smo bili priča nečemu, kar je preseglo vsakodnevne razlike in delitve. V trenutkih velike stiske je celotno lokalno okolje stopilo skupaj. Gasilci, civilna zaščita, prostovoljci, društva, podjetniki, sosedje, mladi in starejši, vsi so pomagali po svojih najboljših močeh. Ljudje so odpirali vrata svojih domov in delili hrano, nudili pomoč pri čiščenju in tolažili tiste, ki so izgubili res veliko, nekateri vse. Takrat se je pokazali, kako dragoceni so medčloveški odnosi in kako pomembna je družbena vez. Nihče ni spraševal, kdo komu pripada ali odkot prihaja, pomembno je bilo le, kako lahko drug drugemu pomagamo. To je bil živ dokaz, da lahko najtežje preizkušnje premagamo samo skupaj. Posebno vlogo pri tem ponovno igrajo prostovoljna gasilska društva, v Kamniku jih imamo 13. V njih mladi razvijajo občutek odgovornosti, sodelovanja in solidarnosti, starejši pa prenašajo svoje znanje in izkušnje na te naše mlade, ki so naša prihodnost. Gasilska društva so prostor medgeneracijskega sodelovanja v najboljši možni pristni obliki. Poplave leta 2023 so nas pri tem dodatno opomnile, da infrastruktura sama po sebi ne zadošča, da so ključni ljudje. Njihova pripravljenost pomagati, poslušati in sodelovati. Takrat se je jasno pokazalo, da skupnost ni samoumevna, ampak se gradi vsak dan skozi odnose, skozi zaupanje in skozi občutek pripadnosti. Zato v občini veliko pozornost namenjamo kakovostni bivanja, torej šole, vrtci in druge javne ustanove niso zgolj stavbe, temveč okolja, razvoja, okolja znanja in prihodnosti. V Kamniku zato postopno prenavljamo in energetsko saniramo javne objekte ter izboljšujemo pogoje za delo, učenje in druženje tako v mestnem središču kot tudi na podeželju, kot je bilo rečeno tudi že v Novem mestu. Ključno je, da tudi podeželje ostaje živo in privlačno za mlade družine, zato vlagamo v infrastrukturo, kulturne domove, športne površine in dostopnost storitev tudi zunaj mestnega središča, se bomo le tako ohranili sožitje generacij, kjer se ljudje med seboj poznajo, sodelujejo in si pomagajo. Ob vsem tem pa se moramo zavedati še nečesa, da družina, ta osnovna celica, ni samoumevna, da mladi morajo imeti občutek, da lahko načrtujejo svojo prihodnost, si ustvarjajo dom in družino ter pri tem niso prepuščeni sami sebi. Zato so ključne premišljene stanovanske politike, dostopni vrtci, kakovostne šole, dostopno javno zdravstvo, močno gospodarstvo, urejen prostor in razvojne politike, ki družino postavljajo med ključne prioritete družbe. Bistveno je tudi, da družinam omogočamo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, kar je bilo že izpostavljeno, ter ustvarjamo občutek stabilnosti in varnosti. Pri tem pa občine same ne moremo storiti vsega. Potrebno je tesno sodelovanje z državo, z ostalimi skupnostmi in pa organizacijami ter civilno družbo. Zato so projekti, kot je Harmonija generacij, izjemno dragoceni, opominjajo nas, da močna družba nastaja tam, kjer znamo sodelovati, se poslušati in graditi odnose med generacijami. Ne zaključim z mislijo, da se najboljša prihodnost gradi tam, kjer med generacijami vladata spoštovanje in sodelovanje in le povezani lahko ustvarjamo družbo, v kateri bodo družine imele podporo, mladi priložnost za varno prihodnost, starejši pa občutek dostojanstva, vključenosti in pripadnosti.
1: Slišali ste nekaj posnetkov iz posveta z naslovom Družina, družba, harmonija, ki ga je ob svetovnem dnevu družine pripravil državni svet. Konkretni primeri so lahko spodbuda pred svetovnim dnevom starih staršev in ostarelih, ki ga bomo na papeževo pobudo praznovali to nedeljo. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
8: Veliko povemo. Tudi z druge strani.
9: Prisluhnili ste oddaji Pogovor o, ura pa je 18:03 minute.
3: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
1: Na Ministrstvu za izobraževanje ugotavljajo 133-milijonski primankljaj.
9: Računsko sodišče uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izdalo mnenje s pridržkom.
1: Miran Videtič o aktualni politiki in prihajajoči vroči politični jeseni.
9: Vreme, nocoj po oblačitve, jutri spet mogoče nevihte. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. V tripu dneva smo poročali o slabem finančnem stanju in milijonskih luknjah na več ministrstvih. Popoldne so sporočili še z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da do konca leta primankuje približno 133 milijonov evrov. Od tega največ 111 milijonov evrov na področju osnovnih in srednjih šol. Minister Borut Rončević je stanje označil za alarmantno. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili približno 20 milijonov evrov za pokritje najnujnejših potreb. Računsko sodišče je uradu predsednice republike po reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je v nekaj primerih posloval v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi, so zagotovili na ministrstvu. Za odpravo posledic lanske suše je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Ministrstvo za kmetijstvo se zaveda resnosti razmer, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor. V sodelovanju s kmetijskimi organizacijami in drugimi deležniki pripravlja ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Za blažitev posledic krize v kmetijskem sektorju je Evropska komisija v okviru predlaganega paketa ukrepov za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov sredstev. Minister Janez Cigler Kralj se je ob nedavnem zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju na dvostranskem srečanju s komisarjem Kristofom Hansenom osebno zauzel za čimprejšnjo pomoč kmetov. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer, kot pišejo, niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno deluje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane.
8: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
9: Ruski zunani minister Sergej Lavrov je zagotovil, da se bo jutri ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili sestal z državnim sekretarjem ZDA Markom Rubijom. Ta se je med tem danes s kitajskim kolegom Wang Yijem pogovarjal o možnostih sodelovanja med državama v času povečanih napetosti v odnosih med njima. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni se je odzval na nekatere informacije,

0: Bruni je pojasnil, da med postopkom, tako kot pri vsakem sodnem postopku, zaradi spoštovanja samega procesa ni mogoče na noben način posredovati nobenih informacij o dejavnostih, ki trenutno potekajo. Gre pa za dve vrsti sodnega postopka. Kanonsko pravo je na eni strani tisto, ki lahko presoja in nalaga kazni glede notranjega življenja cerkve. Medtem ko rupnik ostaja podvržen zakonodaji držav, v katerih naj bi bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zato zastaranje teh kaznivih dejanj določa zakonodaja posamezne države, neodvisno od cerkvene oblasti.
1: Papež Leon XIV., ki poletje preživlja v apostolski palači v Castel Gandolfu, je danes dopoldne najprej obiskal svetišče Presvete Trojice. Gre za eno najbolj čaščenih romarskih središč v osrednjih Apeninih. Okoli poldneva pa je z avtomobilom prispel do približno 30 km oddaljenega samostana svetega Benedikta v Sobjaku. Med obiskom samostanskega kompleksa se je v tihi zbranosti ustavil pred fresko svetega Frančiška iz 13. stoletja. V sveti votlini je nato po izročilu poljubil koleno kipa svetega Benedikta in skupaj z navzočimi izmolil Oče naš. Ob koncu obiska se je povzpel še do samostana svete Scholastike, kjer je kosil z benediktinsko skupnostjo ter si ogledal križne hodnike in samostanske prostore. Malo po 16. uri je papež odpotoval nazaj v Castel Gandolfo. Na Hrvaškem so v Osječko-baranjski županiji potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Bolezen se še naprej širi tudi v Srbiji, kjer je od začetka leta po uradnih podatkih zaradi nje poginilo ali bilo usmrčenih več kot 29 tisoč prašičev. Afriška prašičja kuga ostaja ena največjih groženj prašičereji v Evropi, saj povzroča veliko gospodarsko škodo. Neurja, ki so se ponoči razbesnela po Balkanu, so v Albaniji zahtevala najmanj dve smrtni žrtvi. V Bosni in Hercegovini so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji pa na objektih in vozilih poškodovanih je bilo tudi več deset ljudi. V Alžiriji pa so zaradi požarov hospitalizirali več kot 100 ljudi, ogneni zublji so v manjšem mestu na severovzhodu države poškodovali skoraj 150 domov. S požari se gasilci še vedno borijo.
2: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
1: Politični komentator Miran Videtič je v pogovoru za naš radio ocenil trenutno dogajanje v slovenskem političnem prostoru. Komentiral je prihajajoče lokalne volitve v Ljubljani in referendum o političnih preiskovalnih komisijah. Z njim se je pogovarjal Urh Sušnik.
3: Lokalne volitve v Ljubljani bodo tokrat zagotovo zanimive in najbolj verjetno tudi zelo tesne. Do sedaj so napovedali kandidaturo aktualni župan Zoran Janković, sokoordinator Levice Luka Mesec, mestni svetnik Aleš Primc in vplivnež Aleksander Repič. S kandidaturo pa se spogledujeta tudi bivši premier Anton Rop in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Kaj menite glede visoke koncentracije znanih imen zlasti strani slovenske Levice?
4: No, po teh vseh imenih je očitno, da je tudi na levem političnem polu prišlo do spoznanja, da je Zoran Janković pravzaprav mlinski kamen političnega pola, ki ga vleče, torej levega političnega pola, čeprav jaz temu pravim transakcijske politike, ki je ugrabila levi pol, ki vleče ta pol pravzaprav na dno oceana. To se je lahko videlo tudi na nacionalnih volitvah, kjer je Jankovićev protežiranec Golob sicer minimalno te volitve dobil, pa veliko tudi izgubil in kasneje tudi ni znal sestaviti vlade. Jaz srčno upam, da vsa ta imena, predvsem tukaj mislim na Luko Mesca kot najmlajšega v tej konstelaciji Rop, Janković, Urška Klakočar Zupančič, lahko obrne trend in izstopi iz te, bom rekel, transakcijske politike in se zavihti nekako na normalno, v normalno socialdemokracijo. Zaenkrat tega Luka Mesec še ni zmogel, ima pa za razliko od vseh ostalih ta čas. Seveda bo bitka za Ljubljano pravzaprav kar krvava, če uporabim ta izraz, šlo bo za absolutni prijateljski ogenj. Je pa seveda mene kot, bom rekel, komentatorja zanima

0: ali je na levem političnem polu že prišlo do tega spoznanja, da je treba iz tega vlaka transakcijske politike izstopiti, ali pa bo ta zgodba samo nadaljevanje recimo politike Zorana Jankovića, eventuelno tudi brez Zorana Jankovića kot župana. To je ena stvar. Druga stvar, če recimo, da favoriziramo Luko Mesca pri teh imenih, pa je, da upam, da ne bojo naredili, če dobijo te volitve, da ne bojo naredili napake, ki se je zgodila v Zagrebu. Ne? Iz Hrvaške, v hrvaški prestolnici poznamo ta primer po nenadni smrti Bandića, župana Bandića, ki je bil nekako prototip Zorana Jankovića. Se je na oblast zavihtela stranka Možemo, ki je nekako bratska stranka slovenski levici, in vidimo, da je pravzaprav tam nastalo več težav kot pa rešitev. Ne? Praktično župan Tomašević in pa vodstvo stranke Možemo imajo, če malo pretiravam, pol članstva pod kontrolo USKOK-a in pravosodja. Tako da tukaj ima, bom rekel, Luka Mesec edini neko pravo priložnost, da res pokaže, da izstopajo iz tega vlaka transakcijske politike, ki je najbolj znana za Zorana Jankovića in posledično seveda tudi njegovega protežiranca Goloba.
1: Ko ste ravno sedaj omenili gospoda Luko Meseca, ali bi lahko mogoče Luka Mesec izpadel preveč ekstremen za nekatere volivce in bi to delovalo kot nekakšen protiučinek in bi se na podlagi tega volivci odločili za manj ekstremnega kandidata, seveda tukaj imam v misli tudi župana Jankovića?
0: Povsem prav imate, ne? Predvsem ta desno volilno telo bi na koncu Luko Mesca lahko prepoznalo kot preveč ekstremnega. Zato pravim, ne? Luka Mesec je zamudil mogoče celo tisto priložnost, da se pokaže kot eventuelno lahko tudi neki novi lider levega političnega pola, ampak ne s to socialistično držo, ne s tem skrajno levim kotom, v katerega se je zažrl, ampak bi se moral premikati proti sredini v teren socialdemokracije, ki je danes ni v Sloveniji. Pravzaprav, kaj pa imamo konkretno od stranke Socialni demokrati? Dolgoletni, vsakokratni privesek nekim novim obrazom. To ni socialdemokracija. Luka Mesec ima še eno težavo in to je vloga v aferi Fotopap. Jaz mislim, da bi on mogel to zgodbo čim prej zapreti v smislu, da pojasni, ne, kakšne so njegove vezi z bom rekel, Dušanom Smodejem in tudi kakšna je bila njegova vloga v tej celi zgodbi. Bolj kot vleče, bolj kot se izogiba pogovor o tej temi, bolj njan prihajajo črni oblaki, bom rekel. Ne? In zato jaz mislim, da ima on pred sabo kar nekaj nalog. Na koncu koncev lahko vidimo, kako je to pravzaprav na desnem polu se uredilo z izstopom, torej z pregonom, če hočete tudi, Grimsa, evropskega poslanca Grimsa iz skupine EPP. Tudi na levem političnem polu bo mogla dozoreti ta ideja, da niso vsi socialdemokrati ali pa levoliberalno usmerjeni ljudje. Ne? In tisti, ki bojo izstopili iz tega vlaka transakcijske politike, profit partizanstva in podobno, tisti imajo priložnost, da lahko oblikujejo neki nov levi politični pol, podvržen idejam socialdemokracije, podvržen ideji, čeprav se to neumno sliši, levega liberalizma, liberalizem je ponavadi desen, ne? Ampak načeloma mi smo nek unikum, kjer je liberalizem bolj levo usmerjen v Sloveniji kot pa na desno. Torej, tisti imajo priložnost, da bojo v naslednjih letih gradili, bom rekel, so ustvarili slovensko politiko.
1: No, pa greva sedaj še malo na državno politiko. Danes so namreč tako imenovane civilne inicijative vložile podpise za referendum zakona o parlamentarnih preiskavah, oziroma kot ga imenujejo sami, proti politični policiji. Gre sedaj za nek anti-Janša refleks ali gre za manipulacijo, kot je bilo to pri zakonu o vodah?
0: Ne, poglejte, zdaj ta anti-Janša refleks in očitno več ne prijemlje, ne? Ker Janša ni, bom rekel, v prvih medijskih vrsticah, ne? Dela precej bolj preudarno in pametno, kot je mogoče še kdaj prej, ko se je postavljal, ko se je na branik postavljal on sam prvi, tokrat ima široko plejado ljudi, ki lahko jih postavi v to prvi vrsto. Tako da jaz mislim, da tukaj ne gre toliko za ta anti-Janša moment, čeprav so ga želeli na nek način prikazati. Krilatico politična policija so se spomnili z enim samim razlogom. In to je branjenje lika in dela Roberta Goloba, ki naj ne bi smel biti preiskovan. To je edini razlog, da so šli tako ekstremno v, ta, v to zgodbo, ne? Ker, a veste, na referendum mi ne bomo, bom rekel, se odločali o politični policiji. Hvala Bogu, politične policije že davno ni več, čeprav v tem zadnjem mandatu Golobovem so se kazali neki zametki, da bi lahko to spet postala. Ampak dejstvo je, da je to branjenje lika in dela Roberta Goloba. Jaz mislim, da prej smo govorili o, bom rekel, o neki renesansi levega političnega pola. Nujno je, ne, da bo levi politični pol prepoznal, da Golob ni tisti, ki bi bil lahko tako imenovani kralj opozicije, kot ga danes želijo vsi tisti mediji, ki jih je izdatno financiral imenovati ali pa proglasiti. In da prej, ko bo Robert Golob politična zgodovina, prej bo nova priložnost, velja enako kot za Jankoviča, prej bo priložnost, da se ta politični pol lahko postavi na, na noge. Izključno ta referendum je namenjen preštevanju, je namenjen zaščiti oziroma lika in dela Roberta Goloba in podobnih, da sej ni samo Robert Golob, ne, lahko je tudi, ne vem, kdo drug. Ne. Ampak načeloma v prvi fazi se je ta zgodba začela dogajati tisti moment, ko so bile napovedi, da se bo preiskovalo državno podjetje, ki ga je Robert Golob v preteklosti vodil. Zdaj, seveda oni želijo ohranjati ta mobilizacijski potencial, po kuloarjih je tudi slišati, ne, se verjetno to tudi do vas pride novinarjev, da Robert Golob svojim širši ekipi obljublja padec te vlade že tam septembra, oktobra, kjer bi lahko oni zavladali. Jaz mislim, da so to, da je to iluzija in da vse, kar se bo začelo dogajati in upam, da se bo začelo dogajati, je ta razkroj levega političnega pola, kjer bi se res postavili na, na nove temelje. Seveda, ne morete pa pričakovati, da bojo tako imenovani nevladniki, ki so bili izdatno financirani strani Golobove vlade, igrali proti Golobu. In dokler je ta denar še v obtoku, kar so ga dobili, bojo svoje koalicijske, v narekovajih, zaveze poskušali odigrati do konca, kajti nova vlada je že napovedala, da se bo tudi odhodkovna stran proračuna in to je tisto smiselno, da se pregleda odhodkovna stran proračuna in da se vidi, kateri odhodki so v tej državi nepomembni oziroma kateri odhodki jemljajo, bom rekel, sapo in pa finance tistim odhodkom, ki bi morali biti prioriteta v tej državi. Jaz upam, da je po 4 letih strahovitega obdobja hranjenja politično orientiranim nevladnikom konec in da bojo zdaj res tiste nevladne organizacije, ki jih res prepoznamo prvo, ko govorimo o nevladnikih, to so humanitarne organizacije, gasilci, prostovoljni in podobno, dobile na račun tega lahko več nekih sredstev, s katerimi bi bili koristni ljudem. Jaša Jenull, po moji oceni, ali pa Nika Kovač, ali pa Muki Dobranič, niso koristni družbi.
2: S političnim komentatorjem Miranom Videtičem se je pogovarjal Urh Sušnik.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: Koline v tem delu leta povezujejo rojake na južni polobli. To je zelo priljubljen slovenski običaj, namenjen povezovanju generacij in utrjevanju vezi, ki ga med drugim ohranjajo v Hladnikovem domu v slovenski vasi v Lenusu in v našem domu v San Justu v Buenos Airesu. Domače koline so v obeh primerih pritegnile člane in prijatelje, z obiskom so bili zelo zadovoljni. Kot piše Svobodna Slovenija iz Argentine, so možje že sredi tedna zavihali rokave in pravi čas pripravili vse potrebno. V nedeljo so se jim pridružile še kuharice in skupnimi močmi poskrbele za okusne jedi. Gostom so postregle z bogatim kosilom. Takšna srečanja niso le priložnost za okušanje domačih dobrot, temveč tudi za krepitev prijateljstva, sodelovanja in povezanosti med člani slovenske skupnosti.
2: Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec zanimive 17. etape dirke po Franciji. Za svojo 11. etapno zmago na Touru je slavil iz velike skupine ubežnikov, v kateri je 13. mesto zasedel Matej Mohorič. Vodilni na dirki Tadej Pogačar je ciljno črto v prečkah prečkal dobrih 8 minut za zmagovalcem. Zvečer se bo prehodno razjasnilo, po noči se bo od severa postopno oblačilo, tako da bo zjutraj še največ jasnine na skrajnem jugu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v slovenski Istri okoli 18 stopinj Celzija. Jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto pa bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Še temperature po Sloveniji ob 18, Ajdovščina 28, Ljubljana, Koper in Črnomelj 27, Celje in Kran 26, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota, Vrhnika, Idrija in Podčetrtek 25, Postojna in Hrastnik 24, Babno polje, Bohinjska Češnica in Slovengradec ter Slovenske Konjice 23, Pohorje 19, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Crminom in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoji na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru ter na Bledu v obe smeri. Previdno in srečno pot! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18 in 25 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro večer, dragi poslušalci. Upam, da se je sreda tega tedna odvila po vaših merah. Poletno dolg dan pa nas bo spremljal vse do nekje 15 minut pred 21. uro, ko bo sonce zašlo za prestolnico. Na današnjem večeru pa vas bosta spremljali tudi oddaji Otok ob 21.30 minut in glasbeni medgeneracijski večer ob 20.00, ki prinaša poletne glasbene novosti. Ob 19.00 vabljeni, da prisluhnete prenosu svete mašče iz cerkve na Tromostovju v Ljubljani, do 19. ure pa rubrikama Svetnik dneva in Spominjamo se. Večer bo torej prežet s poezijo, glasbo, duhovnostjo in pa zgodovinskimi spomini. Torej, upam si reči, da za vsakega nekaj. Dragi poslušalci, vas vabljeni, da v tem večeru uživate z nami.

Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Umreti, a daleč stran, ne tukaj, ki je vse zahrbtna zarota življenja, celo v drugih smrti. Umreti daleč stran, ne tukaj, kjer vsakdo zmeraj zaspi na istem mestu, čeprav se zbudi zmeraj drugje. Umreti daleč stran, ne tukaj. Umreti, kjer nas nihče ne pričakuje, kjer je kraj za umiranje.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
2: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. V Slovengradcu na 95,7 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: Dvaindvajsetega julija 1815 se je v Celju rodil škof Jakob Maksimilijan Stepišnik, naslednik škofa Slomška v Mariboru. V škofijo je povabil šolske sestre in s tem uresničil željo svojega predhodnika. Frančiškanom je izročil slovensko župnijo v Mariboru. Dal je postaviti dijaško semenišče, sklical je škofijsko sinodo in posvetil 28 novih cerkva. Leta 1852 je v Benetkah umrl vojskovodja maršal Avgust Marmont. Za Slovence je pomemben kot guverner ilirskih provinc, ki jih je 1809 ustanovil Napoleon. 22. julija 1912 so se končale pete olimpijske igre v Stockholmu. Na njih je v avstrijski ekipi s sabljo nastopil Rudolf Cvetko in se vrnil domov s srebrno medaljo. Na današnji dan 1942 so Nemci v celjskem Starem Piskru ustrelili 100 talcev. Pred vojno je bil to zapor za ženske. Med vojno so Nemci v njem izvajali mučenje in usmrtitve, v njem pa je bilo zaprtih 12 tisoč moških in 4 tisoč žensk. Več kot 100 jih je umrlo. Povojna oblast pa je v Starem Piskru zapirala politične nasprotnike. 22. julija 1986 so se v Ženevi srečali predstavniki katoličanov in judov ter se dogovorili o prihodnosti Auschwitza. Sklenili so, naj ostane nedotaknjen. Na današnji dan 1987 je v Šempetru pri Gorici umrl duhovnik in taboriščnik Viktor Kos. Kot župnik v Komno se je s kaplanom prostovoljno pridružil več kot tisoč domačinom, ki so jih Nemci po partizanskem napadu na nemško oskrbovalno kolono odpeljali v izgnanstvo na Bavarsko. Do konca vojne je bil v lazaretskem delu taborišča Neumarkt, kjer je bilo nad 100 ostarelih, bolnih in otrok. Skrivaj jim je delil zakramente ter s pomočjo bavarskih duhovnikov zanje zbiral obleko in hrano. Po vojni se je iz Farani vrnil v Komen in župnijo vodil do 1971. Viktor Kos je bil zatem bolniški duhovnik v Šempetru. Bivanje v taborišču je imel za veliko božjo milost. Napisal je kroniko Komencov in Rihenberžanov na Bavarskem 1944 do 1945. 22. julija 1992 je Štefan Faleš postal veleposlanik Slovenije pri Svetem sedežu. Izvršni svet skupščine ga je že 31. januarja 1991 imenoval za pooblaščenega predstavnika v Vatikanu. Štefan Faleš je o pomenu tega imenovanja za Slovenijo dejal:
4: "Ker Sveti sedež lahko ogromno vpliva na vse druge mednarodne in organizacije in države, ker je pri Svetem sedežu akreditiranih več kot 144 držav, s katerimi ima diplomatske odnose. To se pravi, malo manj kot Združeni narodi. Ampak pri Svetem sedežu so ti koncentrirani. Zato so lahko moji stiki z temi zastopniki držav, ki so pri Svetem sedežu, bolj enostavni kot tisti, ki so akreditirani pri Združenih narodih. Ker lahko da so tam v New Yorku, ampak niso vedno nazoči, ampak so nazoči, kadar so zasedanja."
3: Je dejal Štefan Faleš. Na današnji dan 2011 je v Beogradu umrl salezijanski duhovnik Ciril Zajec. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 22. julij, Marija Magdalena, spokornica. Dolgo so v pobožnosti in v umetnosti Marijo Magdaleno istili z Marijo iz Betanije, sestro Lazarja in Marte, ter z neimenovano veliko grešnico, ki je Jezusu v farizejevi hiši med obedom mazilila noge, potem ko jih je umila svojimi solzami ter obrisala svojimi lasmi. Zdaj je dokazano, da gre za tri različne osebe. Današnji svetnici je ime Marija. Magdalena je njen priimek, ki pove, da je bila doma iz Magdale, ribiškega mesteca na zahodnem bregu Genezareškega jezera. Iz dveh pripomb v Lukovem in Markovem evangeliju vemo, da je Jezus iz Marije iz Magdale izgnal 7 hudih duhov. Število 7 v Svetem pismu pomeni veliko število, množico. Ta omemba hoče povedati, da je bila Marija popolnoma v oblasti hudih duhov. V skupini žena, ki so stregle zboru apostolov in njihovemu učitelju, se Marija Magdalena vedno imenuje na prvem mestu. Marija Magdalena je ostala Jezusu zvesta vse do konca, do smrti na Kalvariji in še do groba. Pod križem je vztrajala z Jezusovo materjo Marijo in z edinim učencem Janezom, ki ni strahopetno pobegnil, ko je minil praznični dan Velike noči, so Marija Magdalena, Marija mati Jakobova in Marija Saloma kupile dišav, da bi Jezusovo telo v grobu mazilile. Evangelist Janez pa nam je ohranil čudoviti prizor srečanja Marije Magdalene z ostalim Jezusom. Ko je stoječ ob grobu jokala, jo je Jezus sočutno vprašal: "Žena, kaj jokaš? Koga iščeš?" Magdalena je mislila, da govori z vrtnarjem, zato je prosila, naj pokaže, kam je del Jezusovo telo. Ko jo je Jezus poklical po imenu Marija, pa ga je prepoznala. Trdno je bila prepričana, da je Gospod vstal od mrtvih, in to veselo novico je nemudoma sporočila njegovim učencem. Skozi vsa stoletja cerkvene zgodovine, razmišlja pisec slovenskega življenjepisa svete Marije Magdalene, srečujemo žene, ki učencem naznanjajo Jezusovo sporočilo. In tudi v današnjih dneh je na svetu nešteto žena, ki so pripravljene služiti Jezusu in njegovemu vstajenskemu oznanilu. Marija Magdalena je kakor nalašč njihova svetnica. Grki so jo že zgodaj častili kot nosilko miru in enakovredno apostolom.

Dobro večer, dragi poslušalci, na sredo 22. julija danes goduje sveta Marija Magdalena, mi pa se bomo s prenosom preselili v cerkev Marijinega oznanjenja, Frančiškansko cerkev v Ljubljani, kjer bo sveto mašo daroval pater Kristjan Gostečnik, petje bo vodil Aljaž Košič, na orglah Matjaž Marinč. Dragi poslušalci, želim vam doživeto sodelovanje.

Svi Tomaši bomo darovali za pokojnega Staneta in Helino. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo vedno z vami. Danes zgoduje sveta Marija Magdalena, Marija z Magdale, iz ribiškega mesta ob Genezareškem jezeru v Galileji, ki je Jezus se pokazal ob vstajenju. Prvi ženski je dal tudi sporočilo za apostole. O njej poročajo vsi štirje evangelisti. Gospod je Marijo izbral in ji povedal, grem k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu in vašemu Bogu. To je najlepše oznanilo za vse nas, ki verujemo v vstajenje, ki verujemo, da ljubezen ne umre. Zato bomo tudi mi na začetku te daritve očistili svoje srca, da bomo vredni te Božje ljubezni. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili za nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Gospod naš Bog, sveti Mariji Magdaleni je tvoj ljubljeni sin najprej naročil naj bratom oznani velikonočno veselje. Po njeni priprošnji in zgledu naj tudi mi oznanimo, da Kristus živi in ga nekoč v slavi gledamo kot kralja, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz visoke pesmi, tako govori nevesta, na svojem ležišču po noči sem iskala njega, ki ga ljubi moja duša. Iskala sem ga, pa ga nisem našla. Vstala bom in obhodila mesto, po cestah in trgih bom iskala njega, ki ga ljubi moja duša. Srečali so me čuvaji, ki krožijo po mestu. Ste videli njega, ki ga ljubi moja duša? Kakor hitro sem jih prehitela, sem našla njega, ki ga ljubi moja duša. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Prvi dan tedna je šla Marija Magdalena zgodaj, ko je bila še tema v grobu in videla, da je kamen od groba odvaljen. Tekla je torej in prišla k Simonu Petru in drugemu učencu, ki ga je Jezus ljubil in jima rekla, Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Marija je stala zunaj pri grobu in jokala. Ko je jokala, se je sklonila v grob in videla dva angela v belih oblačilih, ki sta sedela eden pri vzglavju in drugem pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Reče ta ji žena, kaj jokaš? Odgovori ima, vzeli so mojega gospoda in ne vem, kam so ga položili. Ko je to izgovorila, se je obrnila in videla Jezusa, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je reče, žena, koga iščeš, kaj jokaš? Misliš, da je vrtnar mu reče, gospod, če si ga ti odnesel, povej mi, kam si ga položil, ga bom jaz vzela. Jezus je reče, Marija. Ona se obrne in v hebrejsko reče, rabuni, kar pomeni učenik. Jezus je reče, ne dotikaj se me več, nisem šel k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim reci, grem k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Marija Magdalena je šla in učencem naznanila, videla sem gospoda in da ji je to rekel. Kristusov evangelij. Ta žena, ženska, Marija Magdalena, nam je povedala vse. Potem, ko so Kristusa križali, ko so se sposodili celo od okupatorjev, najhujšo možno smrt, način umora, ker so seveda do njega gojili najbolj grozovite, sovražne, zavistne misli. Nihče ni pričakoval, da je tam sploh še možno kakršnokoli upanje, karkoli, kar bi lahko še prebudilo kakšno novo vero. Vstajenje ni bilo v zraku. Še ni verjel to. Čeprav jim je povedal veliko krat, da bo po treh dneh vstal, da bo križan, bičan, mučan, izdan, da ga bodo prevarali celo njegovi najožji, da bodo se razbežali celi njegovi učenci in res so se skrivali po vseh mogočih koncih in krajih Jeruzalema, samo da se izognejo najhujšemu strah in paranoja, da bo smrt čakala še njih. Tu pa je ženska, Marija Magdalena, ki svoje globoke intuicije in ljubezni ve, da ljubezen ne umre. In odide v grobu, tvega vse. In ko pride tja, doživi največje presenečanje, da je vstal. Ženska v svoji intuiciji ve, če je zdrava, če je njena intuicija zares v polnosti poklopljena s čutenji, razmišljanji, če v sebi in nosi vero, če je odprta za novosti, če je ne prežemajo in prežirajo stare travme, potem je v svoji čistini svojega telesa vedno sprejemljiva za novosti, predvsem za ljubezen. In to je bila Marija Magdalena. Ko ga sreča, teče k apostolom in pove, vstal je. Apostoli so seveda vsi začudeni, skriti v zgornji sobi, kot pravi evangelij, poseben prostor, kjer so se zbirali, strahu pred judi, da se bo zgodilo tudi njim podobno kot njihovemu učitelju. Ona na široko odpre vrata in pravi, vstal je. In oni seveda jo tolažijo. Marija, samo vzami si malo časa. Se veš, to so te grozovite terapije, terapevtske metode so jih hoteli uporabiti, bi danes rekli. Saj to je vendar agonija smrti, šok in halucinacije. Nekaj, kar ti doživljaš, samo pomiri se, saj te razumemo. preveč grozno je dojeti, da ga ni več. Pa se je tebi v tvojih možganih spletlo neko čudno spoznanje. Ženska, ki verjame v svoji intuiciji, ne dokazuje ničesar več. Ni jim dokazovala, ni se usedla mednje in jih hotela rešiti strahu. Ni se usedla mednje in jim začela argumentirati, kaj je videla in da njene oči zaznavajo resnico in da njena ljubezen je močnejša in da ne halucinira, bi rekli danes po modernem psihiatričnem jeziku, da ni blodnjava. Tedaj, ko ženska ve, samo pove, prišla sem vam samo povedati, kaj se je zgodilo. Vi pa naredite, kar želite in hočete. In je odšla. Ženska, ki verjame svoji intuiciji, kot rečeno, ne debatira več. Samo pove, samo na glas izrazi dejstva. Samo vstopi s ljubeznjo, sočutjem, z razumevanjem. Pravi jim, ne verjamem, da ne morete dojeti, ker je za vas nekaj preveč. Vendar sem prišla in vam samo povedala, kaj se je zgodilo. In ko je odšla, so seveda za njo tekli Peter in Janez in prišli do groba in ga ugotovili podobno. Nihče ga ni videl. Po vsej polnosti. Stali Kristus je danes tu. Pri sveti maši bo spet vstopil v hostijo. To je ta Kristus, duhovno bitje, ki vstopa tudi v nas. In vsaka sveta maša je novo ustajenje, novo rojstvo, ko pride do nas. Nekaj, kar je v Božjem načrtu, njegovi brezpogojni ljubezni, zastonskem darovanju popolnoma logično. V našem svetu pa stvar vere. V našem svetu pa stvar globoke vere, bomo rekli, celo tveganja. Nekaj, kar moraš začutiti v sebi. Nekaj, kar moraš globoko v sebi dojeti. Nekaj, kar te znemirja. Nekaj, za kar moliš, da doživiš to vero. In danes bomo molili za to, se zahvalili za Marijo Magdaleno, ki je v svoji, rekli bomo celo moški hrabrosti, prišla do teh mož in jim povedala, kaj se je zgodilo. In v svoji ženski naravi milini, sočutje in ljubezni objela vse in pravi, samo povedala sem vam, da ljubezen živi in res živi v nas. In hvala ti, Kristus, da si nas ljubil do konca, za nas vstal in bivaš z nami. Bratje in sestre, sveta Marija Magdalena nam je zgled spreobrnenja in zveste hoje za Kristusom. Njen praznik je danes in danes prosimo nebeškega očeta.
1: Naj bodo vse ženske deležne pozorne skrbi in ljubezni cerkve.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj naša domovina spoštuje in ceni prispevek žensk, ki se darujejo za blagor vseh ljudi.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj žene in matere na vseh poteh spremlja tvoje varstvo in blagoslov.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj žene, ki so v stiski, občutijo tvojo tolažbo in ljubečo bližino.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj pokojne redovnice uživajo večno srečo v nebeškem kraljestvu.
0: Prosimo te, usliši nas. V tišini dodajmo še svoje prošnje.

Usmiljeni Oče, odpri nam oči, da bomo v življenju prepoznavali Tvojo očetovsko roko. Spremljaj nas in podpiraj, to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Sveti Bog, dobrotno sprejmite darave na god svete Marije Magdalene, kakor je sprejel njeno spoštljivo ljubezen ob svetajanju Tvojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kviško srce, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, zares se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo. Po svojem sinu si človeka ustvaril, svoje veliki dobroti si ga prenavil. Zato je prav, da te vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te za angeli veseli poveličujemo in ti vzklikamo.

Resnično si svet Gospod naš Bog vir vse svetosti, zato posveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Danes se še posebej spominjamo Staneta in Helene. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo večne življenje skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Skupno molimo, kako nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, skodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenje miru.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Molimo. Dobri Bog, prijeli smo sveto obhajilo, naj nas napolni s tako stanovitno ljubeznijo, kakršno je imela sveta Marija Magdalena, da je svojega učitelja Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje, vekomaj. Gospod z vami, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Želim vam lep večer in ostanimo v miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Sveto mašo je daroval pater Kristjan Gostešnik, petje je vodil Aljaž Košič, na orglah je bil Matjaž Marinč. Vas pa pozdravljam v večeru na Radiu Ognišče, ki ga bomo nadaljevali ob 20. z glasbenim medgeneracijskim večerom in pa nekaj poletnimi glasbenimi novostmi. Vabljeni v našo družbo.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Je danes v sredo 22. julija dopoldne obiskal svetišče Svete Trojice v Valle Pietri, kjer se je ustavil in molil pred starodavno fresko Svete Trojice ter pozdravil nekaj vernikov in redovnikov. Svetišče je pomemben bogoslužni prostor, ugnezden v skali na nadmorski višini 1337 metrov, v gorovju Simbruini. Freska prikazuje tri osebe v grškem slogu blagoslavljanja. Papež se je zatem odpravil samostan svetega Benedikta v Sobijaku. Med ogledom kompleksa se je v tihi meditaciji ustavil pred fresko svetega Frančiška iz 13. stoletja. O sveti jami pa je po izročilu poljubil koleno kipo svetega Benedikta in z navzočimi zmolil oče naš. Nazadnje se je povzpel samostan svete skolastike, kjer se je ustavil na kosilo z benediktinsko skupnostjo, ter si ogledal križni hodnik in samostan. Pape se je zatem vrnil v Castel Gandolfo.
2: Sancte Benedicte, ora pro nobis.
1: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo pričastitemu Franco Donioju, izvršnemu direktorju konference višjih moških redovnih predstojnikov v Združenih državah Amerike o priložnosti letnega narodnega zasedanja, ki poteka v Phoenixu v Arizoni od 20. do 23. julija letos na temo Ene v Kristusu. Skupnostno življenje danes. Letošnje narodno zasedanje se namreč poglablja v temo Eni v Kristusu, skupnostno življenje danes, in člane vabi k poglobljenemu razmisleku o vitalnosti in pričevanju skupnostnega življenja v redovnih skupnostih danes. Udeleženci se bodo skupnim razmislekom in dialogom povezali s kolegi voditelji, da bi raziskali smiselne načine, kako okrepiti, obnoviti in poživiti skupnostno življenje. Prisluhnemo sporočilu. Z veseljem sem izvedel, da konferenca višjih moških redovnih predstojnikov na narodnem zasedanju leta 2026, ki poteka v Phoenixu v Arizoni, obeležuje 70. obletnico in vsem udeležencem pošiljam prisrčne dobre želje. Ob 70-letju spodbujanja sodelovanja med moškimi redovniki v Združenih državah Amerike je primeren čas, da se Bogu zahvalimo za milosti, prijete v teh letih. V svojih prizadevanjih, da bi zagotovili prostor za dialog in podprli vodstvo svoje članske skupnosti, ste pomagali okrepiti javno pričevanje posvečenih mož, ki svoje življenje posvečajo služenju evangeliju. Ko razmišljam o temi letošnjega srečanja Eno v Kristusu, skupnostno življenje danes, vas spodbujam, da skupnostno življenje obravnavate kot kraj posvečenja in vir navdiha, pričevanja in moči v vašem apostolatu. Prav podelitve vsega skupnega, vključno z materialnimi dobrinami, duhovnimi izkušnjami, apostolskimi ideali in karitativnim služenjem, se med vami razodeva skrita navzočnost ostalega Gospoda. Verjamem, da vam bodo ti dnevi premišljevanja, dialoga in molitve omogočili, da boste prepoznali načine za poglobitev bratskega občestva, tako znotraj kot med vašimi ustanovami. In vam tako omogočili, da boste še naprej ponujali enotno, veselo in pristno pričevanje v Kristusu, v različnih skupnostih in apostolatih, kjer služite. S temi občutji vam zagotavljam svojo duhovno bližino in zaupam narodno zasedanje ljubeči priprošnje blažene device Marije, matere Cerkve. Vsem navzočim podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse v kongregacijah, ki jih predstavljate. Iz Vatikana 16. julija 2026. Leon XIV. Papež.
3: Sveti oče v poletni številki revije Trg svetega Petra odgovarja na pismo Mauricija iz Rima, ki si želi, da ne bi počitnic preživel samo kot čas počitka, ampak bi bile tudi priložnost, da bi upočasnil tempo življenja in ponovno odkril globljo razsežnost svoje notranjosti. Papeža je prosil za nasvet, kako naj živimo poletni čas, da bi se v njem tudi duhovno okrepili. Sveti oče na začetku svojega odgovora spomni na revne in na vse tiste, ki si ne morejo privoščiti niti kratkega obdobja počitka, ker jih teži breme najrazličnejših težav. Ob tem doda, da niso samo ekonomske težave tiste, ki ljudem preprečujejo, da bi vsaj nekaj dni živeli spokojno in v miru. Pomislimo na bolnike. Na ljudi, ki so izgubili zaupanje v življenje, na tiste, ki jih je prevzela bolečina zaradi izgube najdražjih, na žrtve vojn, sovraštva, terorizma in nasilja, na preganjane zaradi vere in pravičnosti, na zapornike, na tiste, ki so ostali brez dela, brez doma, na migrante, ki niso sprejeti človeško, zapiše papež Leon XIV. Po njegovih besedah bi morale biti počitnice za vse tudi čas oddiha od vsakdanjih obveznosti in skrbi, v katerem bi lahko doživeli pristne izkušnje prijateljstva in podelitve. Na ta način bi lahko vnaprej izkusili tisto bratstvo in občestvo, ki jo moremo živeti in jo bomo živeli v Božjem kraljestvu. Sveti oče zlasti kristjanom, družinam, staršem in otrokom, mladim in ostarelim, želi, da bi bilo poletje priložnost za bogate družbene in verske izkušnje ter za poglobitev poslanstva v cerkvi in družbi. Prav tako upa, da bolnikom v teh poletnih mesecih ne bo manjkala bližina družinskih članov, prostovoljcev in ljudi, ki se bodo odločili, da del počitnic preživijo v bratskem prizadevanju solidarnosti. Družinam pravim, ne pustite svojih ostarelih samih. Prostovoljcem, mladim in manj mladim pa pravim, prizadevajte si, da boste trpečim prinašali človečnost ter upanje in videli boste sadove milosti. Videli boste, kako bo ljubezen napolnila vaše življenje, koliko veselja, koliko sreče. To je nasvet, ki ga lahko dam za okrepitev naše vere. Izkoristiti tudi poletni čas, da bi živeli evangelij miru in usmiljanja, je zapisal papež in povabil naj pomislimo na privilegij, ki ga imamo, ko podpiramo revne in pričujemo o evangeljskem uboštvu. S tem služimo samemu Kristusu. Med počitnicami se torej izogibajmo tudi prekomernosti in razsipnosti, materializmu in potrošništvu ter se vzgajajmo k zmernosti. Vedno se spominjajmo, da kopičenje dobrin ovira evangelizacijo. Naj bodo tudi počitnice skladne s krščanskim načinom življenja. Božja ljubezen in milost nas dosegata vsak dan. V vsaki skupnosti si pomagajmo, da ne bi zapravljali te objektivne dediščine človeštva in miru, edinega upanja za prihodnost sveta, ki mu grozi vojna. Kot sem dejal v Marijinem svetišču v Pompejih 8. maja letos, sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak le Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus Gospod. Verujmo vanj, upajmo vanj, sledimo njemu, sklene sveti oče svoj odgovor na Mauricijevo pismo.
1: Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je sporočil novinarjem v sredo 22. julija. Glede nekaterih informacij, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih, ponovno poudarjam, da so novice o kakršnikoli odločitvi sodnikov, ki delajo na primeru duhovnika Marka Ivana Rupnika, popolnoma neutemeljene. Ocenjevanje primera še vedno poteka, senat pa preučuje dokumentacijo o pleteni škofij jezuitov, zainteresirani strani in tiska. Med sojenjem, tako kot pri vsakem sodnem postopku, ni dovoljeno na noben način deliti informacije o tekočih dejavnostih, iz spoštovanja do samega sojenja in da se prepreči škoda komorkoli vpletenemu, kot se je to zgodilo v zadnjih dneh. Če bo senat presodil, da je potrebno pridobiti dodatne informacije, bo sam neodvisno poskrbel, da jih bo pridobil. Ta kanonični kazenski postopek je sodne narave in, kot je bilo že sporočeno, odstopa od zastaralnega roka za vsa kazniva dejanja in lahko v skladu s kanonskim pravom poda smernice glede krivde ali nedolžnosti. Kanonsko pravo lahko sodi in nalaga kazni glede notranjega življenja v cerkvi, medtem ko duhovnik Marko Ivan Rupnik ostane podvržen veljavni zakonodaji držav, v kateri so bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zastaralni rok pa za taka kazniva dejanja določa zakonodaja vsake države, neodvisno od cerkvene oblasti.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Lep večerni pozdrav z valov Radia Ognjišče. Zdaj le je vsaj po večini Slovenije še vedno sonce nad obzorjem. Naslednjič, ko se slišimo, pa temu ne bo več tako. To pa ne pomeni, da te ure ne boste preživeli v dobri družbi, namreč pridružuje se nam glasbeni medgeneracijski večer in pa nekaj poletnih glasbenih novosti. Kaj nam prinašajo, pa prisluhnite.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobro večer, drage poslušalke, dobro večer, cenjeni poslušalci v glasbenem medgeneracijskem večeru. Tudi nocoj ga bomo napolnili z glasbo in sicer z glasbenim ustvarjanjem v letošnjem poletju. Poletne melodije so tiste, ki naj bi razbremenjevale duha in srce in nas razveseljevale, kar precej jih je letos nastalo in verjamem, da se jih bomo precej požvižgavali. Nekaj novejših bomo spoznali v nadaljevanju, pa seveda tudi izvajalce. Zato vabljeni, da ostanete z nami. Za začetek ena z preteklega festivala Melodij morja in sonca, drugo mesto na tem festivalu je zasedla skupina Il Divji s pesmijo Morje mi. Prav lepa morska melodija. Uživajte!

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v studio se mi je pridružil Luka Črne, umetniški vodja kvinteta Vindgar. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Kvinteta, ki je v teh preteklih dneh predstavil nov videospot. Videospoti so ena posebna oblika poti do poslušalk in poslušalcev in vi ste zdaj izbrali priredbo ene krasne pesmi Jana Plestenjaka, je oblekli v pet glasje, dodali čelo in videospot in zdaj lahko uživamo, ne?
1: Ja, mislim, komor je ta glasba všeč, lahko, ampak mislim, da se sploh na podlagi besedila marsikoga dotakne ta pesem. Nas se je, na nek način smo seveda tudi vsi pevci, glasbeniki, ne sploh ranljive duše, čuteče duše in nam taka vsebina je pri srcu in seveda posegamo tudi naš nekak moto ali pa način je, ki ga radi v bistvu oživljamo, da imamo zelo širok spekter žanra in zdaj smo posegali po pop glasbi in jo priredili v bistvu na naš način, bolj nekako umirjen a capella način z neko tako drugačno noto spremljave čela. Tam ponavadi v pop glasbi od baterije do neke pač živahne ritmike v zadju. Kaj smo pa hoteli to mehen bolj akustično zapelati in upam, da nam je uspelo, no, mi smo nekak zadovoljni.
0: Ja, zanimiva kombinacija je to, dejansko, ne, se umiri. Pesem Pustil ti bom sanje, pesem, ki nas spet nežno ponese v ljubezen, sanjarjenje in podobne stvari.
1: Ja, tako, mislim, se v bistvu Jan Plestenjak velikrat izhaja iz neke te ljubezenske tematike, ne vem, ali to izhaja prav iz njega ven, se pravi iz neke lastne izkušnje ali kakorkoli, ampak vsekakor, kakor tudi njega poznam, je zelo počaščen tudi takrat, ko je na koncertih, da se ta množica ljudi po vseh tih letih, ki ustvarja, poistoveti z vsebino ali pa najdejo v njej nekaj, kar se dotakne pač slehernega poslušalca.
0: Luka, priredba je vaše delo? Kako to
1: ne, priredbo je napisal Samo Vok, naš aranžer in seveda tudi skladatelj. Velik časa že sodeluje v Samo tam, dolg časa že v bistvu še iz časa Perpetuum Jazzile, ko sva tam skupaj pela in tudi on veliko tudi za njih piše. Tako da ja, in kot zanimivo seveda moram tudi omeniti, da čelo je pa posnela Ema Krečič, to je pa v bistvu tudi moja in celja tudi bratova sestrična in smo zaradi tega še toliko bolj bili veseli, da smo nekak najdeli neko sožitje. Tudi z Matijem, z bratom od Eme, Matija Krečič, tudi z njim velikrat sodelujemo. Ampak tokrat nam nekak ni uspel, ker je Matija tudi
0: zelo zaposlen.
1: prezaseden z vsemi stvarmi, tako da mi je tudi ne glede na to, da smo v Žlati, mi je rok postavil kar precej daleč.
0: Dobro, zdaj zaenkrat mislim, da je dovolj voda. Prisluhnili bomo torej pesmi Pustil ti bom sanje, originalni pesmi Jana Plestenjaka, tokrat v izvedbi kvinteta Vindgar ob čelu in nikaj, uživajte.

0: Luka Černej iz kvinteta Vindgar je z menoj ob mikrofonu. Luka, kvintet smo pravzaprav že gostili v petkovem večeru pred leti. 12 let ste že skupaj, ne? To je kar ena lepa doba.
1: Ja, tako je. Ja. Leta 2014 smo se zbrali. Takrat smo se nekako postavili na pevsko-glasbeni zemljevid s tem, da smo se pojavili na raznih revijah, seveda pa tudi na tekmovanji. Šli smo na največje tekmovanje v Sloveniji, Naša pesem, ker je bila takrat v bistvu prva moška zasedba, ki je prišla tja gor. Dosegli smo zavidljive rezultate in takrat so nas kar malo ljudje pol spoznali. Pa smo pa začeli zelo na široko, se pravim, kot sem že prej omenil, ta repertoar posegati v druge vode tudi in se približati v bistvu vsakemu poslušalcu, pa najdeti za vsakega poslušalca nekaj in se mi zdi, da nam v tem kar uspeva. No, recimo, naš zadnji projekt je bil decembra letos, ko smo z Pihalnim orkestrom Šentjur skupaj naredili koncert in to ni bil samo neke klasike, ampak so bili tudi, je bila tudi priredba recimo znane pesmi Čas zasedbe Dan D, ki je žal nedavno končala svojim delovanjem, ampak mi smo pa to naredili v neki taki sveže obliki in je, tudi na YouTube jo lahko najdete in je zelo fina pesem ratela, no.
0: Se radi spuščate v takšne nove izzive, pravzaprav greste v različne zvrsti, torej seveda od narodne ljudske pesmi in tako naprej, pa do renesanse, romantike.
1: Ja, tako je. Mislim, predvsem te klasike največkrat pripravljamo.

0: imamo takrat, ko se treba pripravljati za kakšne revije, zato da nekako ohranjamo to osnovno naše izročilo. Potem pa, kot sem že rekel, zelo radi zaidemo še v kakšne druge vode, v narodne zabavne vode, tudi kakšno dalmatinsko, velikrat v teh poletnih koncertih, ki jih imamo, damo noter in bar vsak je nam po svoje srce zaigra.
1: Pozabil sem vprašati, kakšna je vaša zgodba srečanja? Večinoma ste kaj, Gorenci?
0: V bistvu kvintet Vintgar izhaja iz kulturnega društva Vintgar. To je v bistvu ob izhodišču te soteske Vintgar je Blejska Dobrava, odkoder naše društvo izhaja. In od tam smo tudi jaz, brat in moj oče, ki je še vedno predsednik tega društva. Potem smo pa sestavljena ekipa še iz basista, ki je tam iz žirovniških koncev na Gorenjskem, pa tenorist, ki je pa iz Ljubljane. Tako da zdaj pa trenutno smo pa zanimivo delujemo. Ne? Jaz živim na Štajerskem, kjer imam družino v Šentjurju. Moj brat živi Covna Dajdošno. Ostali so tako, kot sem rekel, in vadimo pa v Dobo pri Domžalah.
1: Dobro, se srečujete na pol poti.
0: Na pol poti, ja, tako.
1: No, prav je, da omeniva še vse ostale člane poimensko.
0: Tako, na prvem tenorju Domen Anžlovar. Z Ljubljane, na basu Anže Košir, potem sta pa še Ata Andrej Črne in moj brat Ambrož Črne.
1: In kje vas lahko v glavnem slišimo, takole vidimo v živo?
0: V bistvu nastopamo, bi lahko rekel, po celi Sloveniji. Vabijo nas na različne dogodke, od raznih otvoritev, do, recimo, ne vem, zadnji zelo zanimiv naš nastop je bil v Mojstrani, kjer je bila počastitev 35-letnice prve postavitve zastave na vrh Triglava. Ne? In je bil zelo tak šestitljiv dogodek in smo bili ponosni, da smo bili lahko del tega. Tako da to razne občine nas kličejo za svoje praznike občinske. Sodelujemo radi kot gosti pri kakšnih pihalnih orkestrih, pri drugih orkestrih in seveda nastopamo kot cel kvintet ali samo s kakšnim solistom zraven, pa kvintet, pa tako razne kombinacije imamo. Nedavno smo imeli tudi nastop tukaj v Šentvidu, v Ljubljani. Smo imeli tudi v bistvu ob proslavi, se pravi 25. junija. In je bilo tudi prav lušno in zanimivo, kjer smo pa sabo pripeljali tudi mojo ženo Valentino, s katero smo pa tudi posneli domovinsko pesem, ponosni smo na našo domovino in to je bil tudi glavni razlog, da smo prišli v Šentvid, potem so nas tudi prepoznali, ker tudi na vašem radiju velikrat to pesem zavrtite.
1: Tako, izdali ste CD, mislim, da koliko dve leti nazaj,
0: tako,
1: ne?
0: Tako, ja. Tako.
1: In kar precej teh pesmi zdaj lepo išče svojo pot med poslušalstvom, seveda tudi v našem programu, nekaj je celo avtorskih, kdo se loteva tega?
0: Ja, naša prva avtorska pesem je z naslovom Radovna. Avtor besedila te pesmi je na mojo veliko pobudo oče, Andrej, ki je v bistvu napisal, jaz bi celo rekel tako, neko potopisje te reke. Za moje pojme zelo lepo spretno napisano besedilo. Uglasbil ga je pa tudi samo Volk in tudi za to pesem smo v bistvu posneli video spot in je za moje pojme res lepo ratov in priporočamo gled na YouTube.
1: Luka, mogoče še to vprašanje, takole družinsko muziciranje je tudi nekaj posebnega, ne, ob očetu in bratu.
0: Ja, je, mislim, tako zanimivo je prvič to, da na nek način v osnovi glasovi hitro skupaj pašajo, drugače pa tako, skozi vsa, pač poznamo se v srž in vemo, kaj kdo zna, kaj kdo ve in znamo, lahko se na ena druga zanesemo in jasno tudi na ostale kolege, ki sta zraven in pol lahko nastane super energija in za odrom in na odru.
1: Bo zdaj nekaj dopusta, si boste oddahnili tudi od glasbe ali je čez poletje kar
0: zdaj nastopo? Imamo res, ja, tam je dva, tri tedne, imamo res malo dopusta. Potem je pa še nekaj dogodkov v okviru te promocije, tega videospota, ki ga seveda moramo mehen spromovirati. Zato je šlo neke energije in seveda tudi kakšne druge energije in moramo pokazati, kaj smo naredili v svetu. Ne?
1: No, skladbo ste slišali, vidite jo lahko preko YouTube-a, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, bomo pa seveda končali še z eno kvinteta Vintgar. Luka Črne, hvala lepa za obisk in vse dobro celotni ekipi.
0: Hvala še enkrat za vso podporo, Radio Ognjišče, mi smo res veseli in počaščeni, da nas zmeraj sprejmete odprtih rok in tudi tako pogosto krat vrtite našo muziko in smo vam res hvaležni. Hvala.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer. Oddaja Moja generacija pa se vrne septembra.
1: Samuel Lucas je pred kratkim predstavil svojo novo avtorsko skladbo Mama, eno najbolj osebnih pesmi svoje glasbene poti. Nastala je iz hvaležnosti, spoštovanja in brezpogojne ljubezni do mame, hkrati pa je posvečena vsem mamam, ki svojo toplino, nežnostjo in nesebično ljubeznijo bogatijo življenja svojih otrok. Mama je sicer druga predstavljena skladba z prihajajočega avtorskega albuma Še vedno, na katerem bo zbranih 15 novih pesmi. Glasbo in besedila je Samuel ustvaril sam, z izjemo dveh skladb, za kateri je besedili napisal Rok Lunaček. O pesmi Mama pa Samuel pravi: obstaja veliko različnih ljubezni, a ljubezen do mame je nekaj posebnega. Je prva ljubezen, ki jo spoznamo, in tista, ki nas spremlja vse življenje. Ta pesem je moj hvala. Moji mami in vsem mamam, ki vsak dan pogosto tiho in neopazno podarjajo največ, svojo ljubezen. Pesem, pod katero se Samuel podpisuje kot avtor besedila in melodije, govori o spominih, toplini doma, materinem objemu, o tisti posebni vezi, ki je ni mogoče opisati z besedami. V času, ko glasba pogosto ostaja na površju, mama poslušalca ustavi in se ga dotakne tam, kjer smo vsi najbolj ranljivi. Pri ljubezni, družini, spominih in občutku doma. Govori o brezpogojni ljubezni, o osebi, ki nas spremlja skozi življenje, nas oblikuje, podpira in ostaja naš varen pristan tudi takrat, ko zmanjka besed. Njena ljubezen ne pozna pogojev, ne meri uspehov in ne šteje napak. Preprosto je tam, tiha, močna in večna. Pesem Mama ni nastala načrtno, nastala je iz občutkov, iz srca. Ob ustvarjanju sem razmišljal o vseh mamah sveta, o njihovih žrtvovanjih, skrbi in neizmerni ljubezni, ki jo vsak dan podarjajo svojim otrokom. Zato je posvečena ne le moji mami, temveč vsem mamam, ki svojo dobroto puščajo neizbrisen pečat v življenju svojih otrok, pravi Samuel. Tako mama ni le pesem, je zahvala, je objem, je spomin in je ljubezen, ki nikoli ne ugasne.

0: Nova pesem Samuela Lukasa Mama. Samuela smo sicer pred kratkim gostili v našem programu in takrat je precej odprl svoje srce ter govoril o svojih glasbenih in siceršnjih korakih v življenju.
1: To petje je v bistvu ne samo, da je neka meditacija, terapija, to je v bistvu način življenja, ki te popolnjuje. V bistvu ti da veliko teh stvari, ki jih ne moreš dobiti v realnem življenju. In to je v bistvu tisto, kar v bistvu tudi jaz nekako začutim, kadar pojem. In to ljudem dam in to tudi začutijo, tudi oni ne. Tako da, ja, kar bi sebi sporočil, ko sem bil mlad, preveč napak si delal, ne, in preveč si verjel drugim ljudem in prepozno si začel ustvarjati svojo glasbo. Ker vedno sem bil tisto, vsi so me hvalili, ne, in rečeš, ja, pa sem dober, ja, jaz sem bil vedno frontman, jaz sem bil v treh bendih, recimo, ko sem bil v teh 20 letih tujine. In vedno sem prišel v dober bend, ampak ta bend je potem še zrasel, da je prišlo gor ful veliko, zaradi tega, ker v bistvu jaz sem vedel, da sem dober, ampak nekako nisem si upal iti nekam sam po svoje. Zaradi tega, ker si imel varnost, to je isto, kot da si zaposlen v neki dobri firmi in veš, da si sposoben narediti nekaj boljšega, pa si ne upaš zaradi tega, ker tle si varen. Ne? In ta v bistvu varnost je tudi tukaj bila v glasbi pri meni. In potem sem rekel, ok, no, potem, ko sem se vrnil domov, 37, sem bil 36, 37, sem bil, ko sem se vrnil domov in sem začel, ne, 2009 sem bil na EMI in takrat sem rekel, ok, moram se predstaviti ljudem, kako je najboljši način. 2008 sem prišel domov, avgusta, februarja sem že bil na EMI. To je nekaj najlepšega, kar lahko dobiš, ne? In to moram zahvaliti in Klinarju in Anji Rupel, da sta verjela vame in da v bistvu sta naredila eno pesem. Vse bi zate dal, da je v bistvu tudi najbolj iskana pesem na mojih nastopih zapoj vse bi zate dal, prosim. Aha, ne? Torej, to je ostalo ljudem v spominu. Ne? Tako so me tudi mene spoznali. Ne?
2: Svoje si oči pred mano skrila,

0: čas za klepet.
1: Še ene glasbene novosti se lahko veselimo, pravzaprav vsi tisti, ki imate radi gospel glasbo, dobro gospel glasbo v slovenski izvedbi. New Swing Kvartet, slovenski kvartet iz Šentjurja, ki je začel delovati leta 1968, še vedno prepeva in še vedno snema ter pripravlja nov album. O tem nam je v oddaji naš gost pretekli konec tedna spregovoril Oto Pestner in prinesel svež posnetek.
2: Potem smo pač prenehali aktivno leta 2008 in je sledila skoraj, bi temu rekel, 10-letna pavza. No, pol pa smo mi rekli, pa dejmo mi, ker bi imeli spet en jubilej, se pravi 50 let, dejmo en poslovilni koncert, narediti smo rekli.
1: New Swing Kvartet.
2: New Swing Kvartet. Tako, in smo se dobili in v momentu je bila unionska dvorana razprodana, to je bilo leta 2018, ne, in potem, po tistem je bila vprašanje, ja, zdaj pa čaki, to je bilo zelo fajn, a zdaj bi pa kar nehal spet, ali kaj. A če moš nekaj pet naprej, ne, pa dejmo, ne, kaj čemo drugega, ne, ljudje bi radi nas slišali in smo spet malo podaljšali, ne, tako da to je potem par let trajal, vse pač do razhoda s Tomažem Kozlevčarjem, ne, kje smo pač videli, da po muzikalni plati je še vedno bilo vse ok, ampak nekako človeško se pa nismo več štekali na ta način, kot bi se želeli. To smo vsi opazili, to je tudi on opazil na nek način in smo se razšli enostavno in jaz sem potem, ker sem že veliko časa pa po svoji liniji sodeloval z studijem, kjer je dela še danes Majko Orešar, ne, on je bil pa tudi v svojih mlajših letih član mnogih teh barbershop kvartetov, ja, zato v Kanadi in tako naprej, in sem mu opisal situacijo, pa je rekel, da bi ga pa to zanimalo, da pa zakaj ne, ne. Pa če smo že s Tomažem rešili, smo rekel, smo že in tako naprej, ne. In se je nekako priključil s tem, da smo imeli kar veliko uvajalnih stvari, prednje cela stvar zaštartala, ker je to težko, da spet uloviš vse to, pa tudi njegova zasedenost na začetku, ki je le član skupine Igor in Zlati zvoki, produkcije Mače, še in še, ne. Ampak nam je uspelo pa celo priti do tega, da smo se odločili za novi album.
1: Sjajno.
2: In, ampak je to najdlje trajajoče snemanje enega albuma, kar se ga jaz spomnim sicer. No, mogoče pa to celo prav, da je bilo tako. In Marjan, jaz imam eno presenečenje.
1: No,
2: pol moram še za uvod povedati to, da bo to novi album z naslovom The Bible Stories, biblijske zgodbe. Mm-hmm. To je precej pripoveden album, ker je res nično tukaj velik zgodbi svetega pisma, ki smo jih zdaj mi na svoj način obdelali, ne. Je zelo, bi rekel, orto način, se pravi tist na nek način starinski način, ki je bil seveda pri Golden Gate kvartetu zelo znan in še par katerih drugih vokalnih skupinah z tistega časa, The Jubilers recimo, pa še marsikdo. Pa bi jaz, preden bo plošča šla, to pa bo spet oktobra, pa bi za pokušino dal skladbo, ki je tudi zelo redka, ampak meni bila zelo dobra in sem jo izbral za album. Ima naslov High, Low and Wide. In to so tri biblijske zgodbe not, ki se prepletajo, ne. To so pa Golden Gate kvartet posneli, če se ne motim, leta 46, ko so se nekateri člani vrnili iz vojske, takrat so bili tudi v služili vojaščino, so naredili nek svoj novi album, to pesem posneli, po tistem pa nobene ponovljene verzije več nisem slišal tega komada do danes. No, verjetno smo pol mi edini, ki smo ga obnovili. Pa jaz bi ga predlagal, da si ga poslušamo.
1: Premierno, ekskluzivno, samo na radiu Ognjišče. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, novi New Swing Kvartet.
2: High, Low and Wide.

0: Če v vročini iščete poletno osvežitev, lahko skočite tudi na YouTube kanal Žana Serčiča in si zavrtite njegovo čisto novo pesem Nisem več tvoj. Ta vas bo z zvokom in sliko odpeljala ne le na drug konec Sredozemlja, ampak vse do zahodnih atlantskih obal. Ta pesem je poletna zgodba, trenutek svobode in občutka, da izbereš sebe. Včasih se primerjamo z drugimi in želimo zapolniti prostor v sobi, ampak mogoče nismo premajhni ali preveliki, mogoče smo bili samo v napačni sobi. Tako povzame bistvo svoje nove pesmi Žan, ki se je tokrat pri ustvarjanju prepletel tudi simpatičnim Kubancem iz svojega spremljevalnega benda. Pesem sicer ni duet, je pa španski del posnel Lazaro Zumeta, posebno mesto v besedilu pa si je izboril tudi pevčev domači Lenart. Z Lazarom, ki mimo grede igra cel kup inštrumentov in prihaja iz družine z več generacijami glasbenikov, sva skupaj napisala tudi španski tekst, pod njegovim strogim vodstvom pa sem prvič zapel v španščini. In kaj naj rečem o tej izkušnji? Ne bi se preveč hvalil, ampak na Majorki pravijo, da zvenim kot domačin z Kube. Sumim sicer, da so mi hoteli samo malo popihati na dušo, tako se hudomušno namuzne vsestranski glasbeni ustvarjalec, ki ga zadnje mesece muze še posebej pridno božejo, čeprav se je nameraval po izdaji albuma nekoliko ustvarjalno umiriti. Pa mu to očitno ne gre prav dobro od rok. No, tole še pravi Žan Serčič o svoji novi pesmi.
1: Nisem več tvoj je pesem o dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Videospot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
2: Pensate, che moriría sin ti?

0: Novo avtorsko pesem je v letošnje poletje prinesla tudi Klapa se mi kanta, ki letos obeležuje 15 let delovanja, je pa pred nekaj leti popestrila naše mini počitnice v Portorožu s svojim koncertom.
1: Proti koncu leta 2012 smo se prvič tako sramežljivo zbrali, se spogledovali, starejše generacije z mlajšimi so se tako srečale. In takrat so se te glasovi spoznali in najprej začeli prepevati take tradicionalne klapske pesmi, ki so nam bile všeč. Počasi potem pa napredovali, peli vedno bolj zahtevne, tudi priredbe, pravi napisane posebej za nas, potem pa tudi avtorske pesmi, z eno takimi smo se tudi predstavili pred nekaj leti na melodijah Morje in sonce. No takrat dalje peljemo tudi našo to avtorsko podobo naprej.
2: Je to tipična istrijanska duša, tudi to klapsko petje, da vleče malce dol proti Dalmaciji?
1: Ja, za nas bi rekel, mi smo seveda po sestavu Klapa in začeli smo tudi kot Klapa in pojemo klapske pesmi, pa vendarle smo dodali marsikaj svojega, tako da jaz sem enkrat pred nekaj leti v enem intervju tudi rekel, da je to nekak istrski pop pravzaprav. Združili smo tisto tipično klapsko dalmatinsko melodijo z Istro. Mi smo doma v Istri, mi imamo radi to našo regijo, o njej radi pojemo, o njej radi prepevamo njene skrivnosti, lepote, o ljudeh, običajih, ki prav opisujejo našo lepo Istro.
3: Če lahko zmotim, dalmatinski melos iz istrskih grl.
2: Andrej, če bi bilo potrebno našteti tri stvari, ob katerih srce v slovenski Istri zaigra, zapoje, katere tri bi to bile?
1: Istra je tako lepa, da bi težko zdaj izbral samo tri, ampak recimo, da nam moč daje morje, seveda, iz njega črpamo veliko navdiha. Jaz bi rekel tudi, ta istrski veter, istrska burja nam daje veliko zanosa, veliko zaleta. Potem pa, kaj ne reče, jaz ne bom rekel, zdaj našteval posamezne, ne bom rekel hrana, ne? Če potočaš istrsko olje, tako s kruhom, ne, Vili to rad naredi, tako malo potoča notar in potaš usta, je nekaj najlepšega. In če obenem spiješ še glaš malvazije ali pa refoška, je res super. Pa malo pršutka, tako na kavaleto, ko narežeš, ne, to je vse skupaj tisto, kar Istra nudi in je res lepo.
0: Klapa se mi kanta na svojo novo skladbo Batana pelje na morje, v objem istrskih ribičev in na njihovo domače dvorišče, kjer se na tradicionalnem ognjišču pripravlja najboljši brodet. Istrski ribiči so se na ribolov tradicionalno odpravljali s čolni na vesla. Veste, kako je takemu plovilu ime? To je batana, ki je pomagala prehraniti generacije ribičev in njihovih družin in se je zato z zlatimi črkami upisala v zgodovino, običaje in srca lokalne skupnosti. Prav v njej poje nova pesem Klape se mi kanta, ki svojo glasbo ohranja istrsko izročilo in tradicijo večglasnega petja. Skladba pa ne govori samo o barki, ampak je tudi prispodoba ribiškega življenja, vsakodnevnih plovb med valovi in galebi ter vračanja domov med svoje domače, kjer se slišijo veselje otrok in nežne melodije. Klapa se mi kanta in batana.

Za danes bodi dovolj, da ostane še kaj za prihodnji teden. Hvala vam za pozornost, še naprej uživajte v dobri glasbi, pa prijetno in lahkotno poletje vam želim. Lahko noč.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Prisluhnili smo oddaji Glasbeni medgeneracijski večer, ki se zdaj le že premika v radijski arhiv. Tako da, če ste slučajno zamudili ali pa ji boste želeli kdaj v prihodnosti znova prisluhniti, vas le vabim na spletni naslov audio.ognisce.si. Lep večer želim.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Tik pred iztekom današnjega večernega programa pa še kratko povabilo k poslušanju zadnje večerne oddaje, ki bo v pol ure postregla z glasbo in poezijo. Dragi poslušalci, pred nami je otok.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 22. julij. Ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj se bomo dvignili pod nebo. Se je naslov zbirke, iz katere bom prebiral pesmi, vertikalna poezija. Avtor je argentinski pesnik Roberto Juaros. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše. Prisluhnite in si mislite svoje.

Danes nisem naredil ničesar, a v meni se je zgodilo veliko stvari. Ptice, ki ne obstajajo, so našle svoje gnezdo. Sence, ki morda obstajajo, so srečale svoja telesa. Besede, ki obstajajo, so ponovno dosegle svojo tišino. Ne narediti ničesar včasih rešuje ravnovesje sveta s tem, da doseže, da nekaj vendarle pritiska na prazen podstavek tehtnice.

bi morala vrtnica vrniti svoje cvetne liste, bi moral človek vrniti svoje ljubezni, bi moral bard vrniti svojo besedo, bi moral svet vrniti svoje figure. Kdo nam je vse to posodil? Če tudi tega ne vemo, je morda naša naloga, da posojamo naprej v negotovem obtoku krožečih posojil, cvetnih listov, ljubezni, besed, figur. Posojila in nobenih vračil, ker se zdi, da ni nikogar, ki bi mu lahko kaj vrnili.

Sleherni premik nekaj ubije. Ubije kraj, ki ga zapustimo. Gesto. Neponovljiv položaj. Kak brezimen organizem. Znak. Pogled. Ljubezen, ki se je vrnila. Prisotnost ali njeno nasprotje. Vselej življenje nekoga drugega. Nekogaršnje življenje brez drugih. In biti tukaj pomeni premikati se. Biti tukaj pomeni nekaj ubijati. Tudi mrtvi se premikajo, tudi mrtvi ubijajo. Tu zrak diši po zločinu. Toda von prihaja iz daljave. In celo von se premika.

0: Skupaj sva ljubila toliko stvari, da jih je težko ljubiti ločeno. Zdi se, kakor da so se nenadoma oddaljile, ali kakor bi ljubezen bila mravlja, ki se vzpenja po pobočjih neba. Skupaj sva doživela toliko brezna, da se vse zdi plitvo brez tebe. Orbita simulakrov, ki drsijo, tenzija brez ekstenzije, budnost teles brez prisotnosti. Skupaj sva toliko hodila, ne da bi se premaknila, da se potovanja danes snemajo kakor neuporabna ogrinjala. Gibanje in mirovanje sta se razšla kakor stopinji dveh temperatur. Skupaj sva izgubila toliko niča, da navada ustraja in se vrača in je zdaj vse dobiček za nič. Čas se spremeni v protičas, ker ga ti več ne misliš. Skupaj sva molčala in toliko govorila, da sta celo molčanje in govorjenje dve izdajstvi, dve neupravičeni substanci, dve nadomestili. Vse sva iskala, vse sva našla, vse sva zapustila. Ni pa nama bil podarjen čas, da bi srečala oko tvoje smrti, če tudi le zato, da bi ga zapustila.
1: Ça fait plus d'un mois qu'on se parle pas.

Umreti, a daleč stran, ne tukaj, kjer je vse zahrbtna zarota življenja, celo drugih smrti. Umreti daleč stran, ne tukaj, kjer vsakdo zmeraj zaspi na istem mestu, čeprav se zbudi zmeraj drugje. Umreti daleč stran, ne tukaj. Umreti, kjer nas nihče ne pričakuje, kjer je kraj za umiranje.

Vsaka beseda je dvom, vsaka tišina drug dvom. In vendar preplet obojega nam omogoča dihati. Vsako spanje je potapljanje, vsako prebujanje drugo potapljanje, in vendar preplet obojega nam omogoča, da se ponovno dvignemo. Vsako življenje je oblika izginjanja, vsaka smrt druga oblika. In vendar preplet obojega nam omogoča biti znak v praznini.

Nekega dne bom našel besedo, ki prodre v tvoj trebuh in ga oplodi, ki se ustavi na tvojih prsih, kakor roka, odprta in zaprta hkrati. Našel bom besedo, ki ustavi tvoje telo in ga vrne, ki vsebuje tvoje telo in odpre tvoje oči, kakor bog brez oblakov, uporabi tvojo slino in ti upogne kolena. Ti je morda ne boš slišala ali je morda ne boš razumela, ne bo potrebno. Šla bo skozi tvojo notranjost, kakor kolo, ki te bo naposled prepeljalo od točke do točke, ženska moja in ne moja, in se ne bo ustavilo niti, ko umreš.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer, dragi poslušalci. Ravno kar smo zaključili z večernim radijskim programom, ki ga nadaljujemo v nočnih urah. Danes se bodo zvrstile naslednje ponovitve oddaj. V petkovem mladoskopu smo odprli vrata prostorom, kjer se rojevata dobrota in srčnost. V studiu sta se nam pridružili dve zagnani prostovoljki iz gibanja Young Caritas. Pogovarjali smo se tudi o tem, kako mladi danes premagujejo brezbrižnost in kako lahko vsak posameznik z majhnimi dejanji nekomu polepša življenje. S ponovitjo mladoskopa torej otvarjamo današnjo radijsko noč, ki jo bomo ob 23. nadaljevali s ponovitvijo jutrenje svetovalnice. Poletje si je vzelo sapo, veseli smo dežnih kapelj, ki bodo pomagale rastlinam na poljih in njivah v boju s sušo, a dolgoročne vremenske napovedi že nakazujejo nov vročinski val. Kako v takih dneh poskrbeti za rože na oknih, balkonih in drugih površinah, ob naših domovanjih pa nam je svetovala Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika. Ob 23.30 pa nas čaka ponovitev pogovora iz Mozaika dneva s političnim komentatorjem Mirnom Videtičem. Ob polnoči pa bo z dami ponovitev oddaje Srečanja, v kateri smo spoznali življenje Saše Rolih in Lučke Pajk, ki imata vsako svojo vrsto cerebralne paralize. Pot ni lahka, a pričujeta, kako Bog s časoma vse prav uredi in postavi na pravo mesto. Spregovorili sta o veri, o dobrih ljudeh in prijateljih ter daru pesništva in likovnega izražanja. Življenje z oviro ni ovira za ustvarjanje in srečo. Ob drugi uri zjutraj pa bomo pogledali, prav tako včerajšnji večer, oddajo Pevci za pojte, godci za godte. Na predvečer državnega praznika je Slavi Košir, naša radijska sodelovka in velika ljubiteljica slovenske ljudske glasbe, pod domačim kozovcem na ekološki kmetiji, ki po domače pravijo prlaškarju, v Zabočevem pri Borovnici pripravila že 19. večer slovenskega ljudskega izročila. Oblikovali so ga družinski trio Volk Folk iz Ilirske Bistrice in borovniški pevci Fantje z vasi. Odlomke z prireditve bo torej prinesla oddaja Pevci za pojte, godci za godte ob drugi uri zjutraj, nekaj minut čez četrto zjutraj pa bo z nami ponovitev današnjih kulturnih utrinkov. Na letošnjih 77. poletnih igrah v Dubrovniku, ki veljajo za enega najstarejših festivalov v Evropi, sodeluje tudi več slovenskih umetnikov. Pred nekaj dnevi je padla prva klapa igrane serije Štuk režiserjev mlajše generacije Katje Predan in Arona Horvata, ki jo snemajo tudi v Jegličevem dijaškem domu v Šentvidu. Tako bo torej izgledala naša radijska noč, pa ji vas zdajle prepuščam.
3: Mladoskop.
4: Na socialnih omrežjih smo vas vprašali, kaj dobimo, če združimo mladost, mlade, dobro voljo, prijetno energijo in kuhinjo. Odgovor na to Ne, ne bom vam ga še tako izdal. Počakal bom, da vam ga izdata naši današnji gosti. Odgovor na to, o čem bomo govorili danes, se skriva v še eni uganki. Kaj se zgodi, če mlad človek namesto zapravljanja časa na telefonu izbere pomoč bližnjemu? Prav ste uganili. O prostovoljstvu bo govor danes. In moji današnji gosti vesta o njem več kot marsikdo drug. Zato predlagam, da se nama najprej predstavita, potem prisluhnemo kratki skladbi, takoj zatem pa zaplujemo v današnjo oddajo.
3: Jaz sem Zala Zevnik, zdaj prihajam iz Loga pri Brezovci in sem glasbenica po izobrazbi, ampak že ene 13-14 let mogoče. Sodelujem pri Jan Caritas, prej kot prostovoljka, mes sem bila zaposlena, zdaj sem v bistvu spet prostovoljka in sodelujem kot animatorka, voditeljica na poletnih taborih, pa na decembrskih akcijah za družine v stiski, pa v bistvu, kjer me rabijo.
5: Ja, živo, jaz sem pa Klara Kadunc, trenutno še študentka logopedije, sem pa tudi zdaj na Caritasu približno 5 let, in se v bistvu deležujem različnih akcij. Trenutno še študentsko delam tam, tako da sem bila bolj v organizaciji, zdaj v teh taborih kuhajmo skupaj. Drugače pa tudi malo decembra pomagam pri Miklavževih hangarčkih, pa klic, so starejši, kaj že klic.
3: Povezani
5: prek telefona, tako.
4: Dekletoma, hvala za to kratko predstavitev. Vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa vabim, da ostanemo povezani prek radijskih sprejemnikov oziroma kakorkoli nas že poslušate, da nas ne zapustite, počakajte samo kratka skladba, potem pa nadaljujemo v današnjo oddajo.
6: Baby, if you wanna join us, welcome to Gili Travel Man.

0: is the best therapy. Heaven from above and let your soul feel the love.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni nazaj. Jakob Turk sem z vami, pa še dve čedni dekleti iz Young Caritas, poslušate Mladoskop in govorimo o prostovoljstvu. Prostovoljstvu med mladimi,

0: rekli, jaz pa ne bom sedela križem rok. Jaz želim dati svoj čas nekomu drugemu.
1: Jaz sem to po moje doživela v gimnaziji, ker sem hodila na gimnazijo Želimle. Jaz sem gotovila, da v bistvu med počitnicami nisem imela zares razen oratorijov tako česa dodatnega za delati, pa tudi nekako se nisem počutila še, da bi študentsko delala oziroma dijaško. In je bil v bistvu nek oglas res za Karitas na naši oglasni deski, takrat smo še brali oglase. tako da jaz sem pač videla in sem rekla, da se splača nekako poskusta. Ne? Itak so to mladi zgledali zabavno in pa sem rekla, grem probat se in imam kaj zares za zgubiti. Tako da sem potem šla in kar ostala tukaj.
2: Jaz sem bila pa stara 16 let in sem imela eno družbico, ki so v bistvu že hodili na ta letovanja in so me povabili, če pridem zraven. Meni je bilo zmeri super delati kot animatorka tudi na oratorijih, izhajam iz družine z več otroki in mi je nekako biti v skupini več ljudi kar naravno. In v bistvu sem šla pol na te prve bisere v Portorož, na letovanje za socialno ogrožene družine, za v bistvu otroke iz socialno ogroženih družin. In pol v bistvu nisem nehala do zdaj.
0: Jan Karitas je v resnici med mladimi v Sloveniji izjemno prepoznavna, bi jaz rekel. Ampak kaj je tisto, kar vas najbolj definira?
2: Jaz bi rekla, da Jan Karitas smo mladi Karitas, se pravi vse, kar Karitas je že zdaj, da se pomaga sočloveku, ne glede na vero, raso, prepričanje, v glavnem vsem, brez predsodkov. Ampak ja, da smo mladi, da ne vem, delamo stvari, ki so bolj blizu mladim in da smo najprej tukaj za mlade. Nekako tako, če to ima kaj smisla.
1: Ja, jaz bi dodala sem še to, da smo v bistvu neka taka zdrava družba mladih ljudi, ker smo res tako zelo sprejemajoči, pač jaz sem se prvič tam počutila, kot da sem del skupnosti, da pa noben ni bil tako, mi ni grdo gledal, vsi so me sprejeli z odprtimi rokami. In pač ja, res zdrava, taki veseli, navdušeni, tako zelo sprejemajoča družba.
0: Kateri projekti pa so trenutno najbolj v spredju pri vas?
2: Ja, trenutno, ker je poletje, so najbolj v spredju letovanja. Zdaj poteka že drugi termin od petih letovanja Kuhajmo skupaj na Rakitni, kjer se otroci učijo kuhati. Letovanje počitnice biserov, ki so pa v Portorožu, že 21. leto se mi zdi, tudi 5 tednov. To se bo začel konec julija.
1: 2 tedna, ja, tako.
2: Ja.
1: Je prvi.
2: To je od poletnih projektov, sicer pa imamo učno pomoč čez leto, kar je tudi kar odmevno pride veliko otrok.
1: Pa odprl se mladinski center, ki ima res različno dejavnosti, sploh med šolskim letom, pa tudi zdaj so še neke delavnice, tudi kakšne dejavnosti med poletjem, tako da se tako splača tam pr teološki je nekak nek prostor, kjer se zbiramo mladi, tako da.
0: Ima ta vedve kakšno zanimivo zgodbo z terena, ki se vajo je morda močno dotaknila, pa bi jo lahko delili z našimi poslušalci?
2: Je prejšnji teden smo zaključili prvi termin Kuhajmo skupaj. Skupinca je bila v bistvu sestavljena iz samih Ukrajincev in smo v bistvu v ponedeljek smo mogli kar malo zarobantati, malo meje postaviti, smo se animatorji kar malo slabo počutili, ker se nam še zmeri zdi, da otroci pridejo na počitnice, da uživajo in pa smo mogli biti mi sitni. A ne? In smo mislili, da jih bo to zaznamovali. Ampak smo potem v petek zvečer ob ognju naredili eno tako mini refleksijo, da je vsak povedal, kaj jim je bilo dober in kaj jim mogoče ni bilo dober. In sem jaz kar malo cvikala, če bojo pač povedali, da smo bili sitni pa zoprni, pa da jim ni bilo všeč. Ampak so bile tudi te negativne stvari v bistvu pozitivne in mi je bilo zelo lepo poslušati, da recimo najbolj negativna stvar jim je bila to, da, ne vem, je nekdo padel v vodo ali pa da mu, ne vem, je penica padla iz palce. Tako, take simpatične otroške stvari si ni v bistvu noben zapomnil

0: tega, da smo bili malo sitni, pa malo meje postavili.
1: Jaz bi pa mogoče tako eno zgodbo iz ene dveh let nazaj iz biserov, ki v bistvu tako si ne predstavljaš, koliko so lahko nekateri otroci res hvaležni. Enkrat je bil nek popovdne, ko so bili v bistvu načeloma počitek, ne bi bil mir, ampak so otroci malo se drali v okolici. Enega fantka je pa res glava bolela in pač smo potem vse ostale otroke končno uspeli dati ven iz sobe. On je šel lepo se v legu, smo mu zatemnili, da je bilo pač najbolj primerno. In potem je on samo dvignil glavo in rekel: Klara, hvala, ker si to naredila, hvala, da lahko v miru tlale spim, počivam. In me se je kar srce stopilo res. Pač tako, taka mehna, čisto vsakdanja stvar, ampak eni otroci na teh biserih in tudi kuhajmo skupaj so res tako hvaležni, da ti v bistvu pol v strut odšteje to, da si tam in da pač jim res pomagaš tudi čist takim običajnim stvarim. Tako da.
2: A nismo dobro začeli današnji oddaj. Kakšne zanimive vsebine, kakšni zanimivi pogovori in zgodbe in še veliko več sledi v nadaljevanju. Zdaj pa en kratek glasbeni predah, ampak ne bežite nikamor. Se hitro vrnemo nazaj.

0: Pa smo nazaj. Dobrodošli. Zdaj, tisti, ki poznate Mladoskop, veste, da resnost oddaje ponavadi stopnjujem skozi čas. Tako da zdaj pride tisti najbolj zanimiv del, tudi najbolj globoka vprašanja. Tako da, če ste slučajno šele zdaj prišli, niste v resnici nič zamudili. No, nič ni res. Jakob, lažeš. Tudi prvi del oddaje je bil zelo zanimiv. Ampak vseeno boste uživali. In vabim vas, da če ste slučajno zamudili prvi del oddaje, skočite na Spotify, Apple Podcast, katerokoli podcast platformo in si celotno oddajo preposlušate tam. Zdaj pa nadaljujemo v oddajo.
1: Včasih slišimo mnenja ali pa govorice, da so mladi danes preveč zaprti v svoj svet. Da so na telefonih, na zaslonih, ali pa da jih zanima samo tisto, kar prinaša, ne vem, takojšen zaslužek. In me zanima, vi svojim delom v resnici dokazujete, bi rekel, čisto nasprotje temu, kako med vrstniki doživljate ta odnos do prostovoljstva? Ali pa mogoče tudi med malo mlajšimi od vaju? Kako doživljate ta odnos do prostovoljstva? Pa a je težko navdušiti prijatelje, da bi se jim pridružili, recimo v srednji šoli?
2: Jaz mislim, da kar. Iskreno se mi zdi, da je sploh v današnjem času tega je treba še toliko večkrat povedati, še toliko večkrat neke pozitivne stvari izpostaviti, da v bistvu pa se nekako sovrstniki začnejo zavedati, da v bistvu je to neka dobra stvar in da tudi če ne zaslužijo glih, samo pač res neke izkušnje, da se še vsem splača. Žal se mi zdi, da v današnjem času res je treba večkrat izpostaviti, pa bolj nekak biti nekak skor malo usiljiv, no, da prideš do nekak vrstnikov. Vsaj to je moj pogled, no, tako.
3: Ja, v bistvu meni se tudi zdi, da je včasih težko dostopati do mladih, ampak ko pa enkrat prideš do njih in se ti pridružijo, velikrat sem že dobila odzive, da so se mi zahvalili, ker so lahko en teden preživeli stran od zaslonov, stran od tega virtualnega sveta in da so lahko uživali to pač pristno mladostniško življenje. Tako da prvi let je treba prebiti, počasih je težko, pa še zmeri najbolj zaleže osebno povabilo, osebni stik.
1: Kaj bi pa rekli, da po vajnem mnenju mlad človek največ pridobi, ko dela v resnici v narekovajih za stojn?
3: Velik izkušenj za življenje, socialnih veščin.
2: Učenje improvizacije.
3: Ja, velik enih zabavnih trenutkov in spominov, ki ostanejo za celo življenje. Pa ja, predvsem, jaz bi res rekla to, no, da je to šola za življenje.
2: Ja, se zelo strinjam, ja.
1: Kaj bi pa rekli, da lahko mladi svojo energijo ali pa drugačnim pogledom na svet prinesejo v prostovoljne organizacije na splošno? Mogoče nekaj, česar starejši ne morejo. Kaj bi rekla, da je največja moč mladih?
2: To, da v bistvu mi lažje pristopimo do otrok sedanjega časa, v smislu, da nekako bolj razumemo tudi malo razliko v vzgoji, ko je bila med mogoče starejšimi pa današnjimi rodovi, ali pa tako, nekak jim bolj jih čutimo, vsaj se mi zdi otroke in splošno mladostnike, ker smo še vsem malo drugačna generacija, no tako, kot je včasih to bilo.
3: Počasih se mi zdi, da mladi znamo biti bolj spontani, pa hitrej navežemo stik, da imamo mogoče malo manj zadržkov pri navezovanju stika.
1: Zdaj pa po mojem še zadnje vprašanje, ki je lahko tudi najbolj pomembno, oziroma lahko bo najbolj prelomno. Če nas v tem trenutku posluša nekdo, ki morda še okleva, ali pa ne ve, kaj bi, a bi začel, ali ne bi, kaj bi mu sporočili in če se odloči, kako do vas, kako pa pristopi?
2: Ja, jaz mislim, da se splača poskusati čim več stvari, sploh ko smo mladi, ko imamo čas in ko imamo res sploh, če je še kakšna spodbuda iz okolice, tako. Več, ko v bistvu poskusaš, več veš, več izkušenj si pridobiš, Tako da pa tudi res ta prostovoljstva iz mojih izkušenj res zelo pogrejajo srce in mi še velikrat, tudi čez leto, kakšen težak dan, tako na faksu, kjerkoli že, se spomnim na kakšno tako mehno dejanje iz biserov, iz kuhajmo skupaj, pa sem tako, kar se začnem veseliti, mi je dan tako lažji na tako. In je res tako, nek tak kvalitetno pa živeti čas med poletjem ali pa tudi med letom, poločtaje mrsi kakšen tudi temnejši ali pa mogoče malo bolj slabši dan tako.
3: Jaz bom čist praktična. Večina mojih prijateljev je iz Jan Karitas. Sem jih spoznala na letovanjih, sem jih spoznala na projektih, spoznala sem tudi svojega moža, tako da če to koga prepriča, evo, se da spoznati nove prijatelje.
1: In še pot do vas?
3: Najdete nas pa na spletni strani Jan Karitas si.
2: Ja, zdaj je prenovljena, tako da se splača pogledati, kaj je novo lepa.
3: Imamo tudi Instagram, Jan Karitas si, enako.
2: Tudi Facebook, če je kdo slučajno še tam.
3: Ja, v TikTok se še ne spravljamo, mogoče enkrat, ampak ja, Instagram.
1: Mogoče, če bi kdo se začutil, da bi on skrbel za vaš TikTok.
2: Tako, lahko ja, pride, pa ga valda. Bomo sprejel z odprtimi
3: rokami. Sam pridi, mislim, da je to tvoja priložnost.
1: Tako. Dekleti, najlepša hvala, da ste se mi pridružili v tem pogovoru. In kaj ne rečem, na še veliko lepih doživeti.
3: Hvala.
2: Hvala lepa.
0: Dekleta, fantje, žene, možje, mislim, da smo na koncu današnje oddaje. Pa nič ne de, še vedno imate vse prejšnje mladoskope, pa še veliko drugih zanimivih vsebin z Radio Ognjišče na naših podcast platformah, predlagam, da si jih poslušate in se slišimo spet čez 14 dni. Oddajo sem pripravil Jakob Turk.

Mladoskop. Prisluhnili smo ponovitvi oddaje Mladoskop. Prihajajoči petek pa bo na sporedu ob 21. oddaja kolokvij, v kateri bomo gostili dijake, ki so zastopali Slovenijo na mednarodni kemijski olimpijadi v Uzbekistanu. Spregovorili bodo o svoji poti do enega najprestižnejših tekmovanj v znanju kemije, zahtevnih pripravah ter nepozabnih izkušnjah, ki so jih doživeli med vrstniki iz vsega sveta. Izvedeli bomo, kaj jih navdušuje pri znanosti, kaj jih žene k odličnosti in kako doživljajo odgovornost zastopanja svoje domovine, zato pa vas že zdajle, dragi poslušalci, vabim k poslušanju kolokvija v petek ob 21. uri. Do takrat pa nas loči še kar nekaj dni, tako da brez skrbi boste še slišali kakšno povabilo. Zdaj pa se odpravljamo naprej v noč, ob 23. pa prisluhnite ponovitvi jutranje svetovalnice.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Hvala Bogu, da lahko v teh dneh spremljamo zatišje med vročinskimi valovi, ki nas očitno ne bodo pustili pri miru še do konca letošnjega poletja. Kako pa v tem času poskrbeti za rože na oknih, pa je tekla beseda zjutraj ob 8. Prisluhnite ponovitvi svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro. Poletje si je vzelo predah, veseli smo dežnih kapelj, ki so vsaj deloma namočile žejno zemljo in bodo pomagale rastlinam na poljih, na njivah, v boju s sušo. Dolgoročne vremenske napovedi pa že čez nekaj dni nakazujejo na nov vročinski val. Upam, da ne bo tako dolg in tako vroč, kot je bil prejšnji. Kako pa v takih dneh poskrbeti za rože na oknih, na balkonih in na drugih krajih ob naših domovanjih? No, to pa nam bo v naslednje pol ure svetovala Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika. Monika, lep pozdrav.
4: Lep pozdrav tudi vam.
3: Pravi čas za zalivanje, se mi zdi, da je to tisto vprašanje in če greva kar k bistvu. Poletne temperature pogosto presežejo 30 stopinj Celzija, že tam po 11. uri lahko rečemo, kdaj je torej dejansko najboljši čas za zalivanje rož. Zgodaj zjutraj ali pozno zvečer in kako zgodaj in kako pozno?
4: Ja, zalivanje je res zelo pomemben dejavnik pri uspehu pri lepih rožah. In najbolj, eno pravilo je, no, zlata vredno je, da je zalivamo rože zjutraj, ko so rože spočite po noči, shlajene in tako naprej. Ne zelo zgodaj, ampak tako nekako med osmo, okrog osmih se mi zdi, če imamo jasno čas, je najbolj optimalen čas, no, da takrat zalijemo rože.
3: Torej, tiste gospodinje, ki so doma, si to lahko privoščijo, tiste, ki hitijo v službo, malce težje, bodo bolj pohitele,
4: podvisno, kakšen je naš nasad. Ne? Če imamo več, seveda, se bomo kar natrudile z zalivalkami. Ja.
3: Lahko pa izkoristimo in naročimo otrokom.
4: sploh zdaj, ko so počitnice, drži.
3: Ja. Kakšne so posledice, če zamudimo te prave trenutke, recimo, če pridemo kasneje, pa rečemo, bom vseeno zalil, ker zvečer bodo spečene.
4: Ja, kakšnih takih trajnih, nekih hudih posledic sej ne bo, a ne? Ampak roža bo sparjena, taka, če bo zalita zvečer, sej si bo pomogla, ampak ne bo tako sveža, no? To se mi zdi je predvsem glavni razlog. Kakšen bo rekel, ja, jih lahko tudi kap zadanje, če jih zalivamo, ko so spečene. A ne? Res je treba počakati, no, da se mal shladi, takrat da jih zalivamo. No, zvečer, dober, sej gre, no, ampak ja, ni pa nekaj, da bomo mi na ta način rožo čist uničili. No. Jo ne bomo, ampak bo pa grda. No.
3: Gospa Monika, rekli ste kap, slišal sem že to. Pa je temu res tako ali se tako reče med ljudmi?
4: Ja, mogoče je to neka urbana legenda, da rožo zadane kap, ne? Ampak včasih res jo šokiraš s kakšnim, ne vem, s premrzlo vodo ali pa tudi s pretoplo kdaj in ja, se zgodi, da roža enostavno propade, jo zadane kap. Ja, to je tak, ja, kot sem rekla, urbana legenda ali pa da se to tako reče. Ja.
3: Tista paradigma, da je potrebno zalivati strogo tako, da ne gre po listih, to pa drži,
4: ja, in vedno je treba zalivati po substratu, se potruditi, da omaknemo listje, cvetje stran in da dosežemo substrat. Torej zemljo, a ne? Zato, ker, ja, a veste, kako je? Potem, če je to zalito po listu, posveti sonce in če je seveda list je mokro, se ustvari tist efekt leče in rožo dejansko poškoduje, je uniča, ne? Sončni žarki, če tako grdo rečem, skurijo tisto mokro liso in potem, ja, imamo, kar imamo, a ne? In je to potem ceba, se odtrgamo, potem je zelo pomembna, je pa nega pri rožah. Sploh pri zalivanju se mi zdi, da ko zalivaš, ko greš zalivalko tam po naših nasadih, je fino, če se vzamemo čas, če ne hitimo preveč. Ne? Verjamem, da je to dan danes kar težko, ampak to je res, to je potrebno. No? Zato, da takrat, jaz rečem, da ponegujemo rože. Lepo gremo, zalivamo, dvignemo rastline in vidimo, aha, a je mogoče kaj da je morda kaj nagnito, da so listi propadli, odtrgamo odcvetele cvetove, vse to je potrebno. In vedno si je treba vzeti čas. Ne? Tudi, ko začnemo zalivati, ni uno, joj, še rože moram zaliti, ampak dajmo je s to mislijo v zalivanje, da gremo zalivati naše, bom rekla, morda kakšna gospodina reče moj ponos, kakorkoli, Rože so nam v veselje, naj nam ne bodo v breme. A ne? Mogoče imamo zaradi tega kakšno korito manj posajeno, pa ne bo tisto res lepo, vredno, da nam bo v veselje. A ne? Ne tisto, joj, še rože moram zaliti. In potem so te rože naše, veste, običajno niso tako lepe, kot bi bile sicer.
3: Aha, se morda prav v tem grmu skriva zajec, glede na to, da kakšna gospodinja reče, ma kaj si ti naredila, da imaš tako lepe rože?
4: Verjetno res. Res se mi zdi, da katerokoli delo delamo, če ga delamo z dobro voljo, je verjetno bolje upravljeno, no? In tudi tukaj, pri sajenju, pri zalivanju, pri negi in ena zadnja potem, ko rože jeseni pospravljamo, če gremo z nekim unim, korita moram lepo shraniti, da me bodo drugo leto lepo pričakala. Vse to je potrebno, no, se mi zdi, je pomembno in potrebno.
3: Gospa Monika, kot vrtnarko, ki se profesionalno ukvarjate z cvetlicami, bi vas prosil, če nam poveste, kaj ugotavljate, kakšne so tiste najbolj pogoste napake pri zalivanju? Recimo preveč verjetno zalivamo ali premalo, to se verjetno skoraj ne zgodi.
4: Tako je. Kot ste omenili, preveč zalita roža si teže opomore kot premalo zalita roža, ne? Ker rožama je tam, bomo rekli, so omejene na korito, zemljo in tako naprej in jih je potrebno zalivati, ampak se mi zdi, da to, bom rekla spet eno tako tujko, moraš imeti grif, a ne? Zato jaz dostkrat mojim strankam rečem, da ne preverijo vlažnost substrata oziroma prsti zemlje, a ne? Ne vem, kakšne gospodine imajo vsak torek bom zalivala. Ne vem, mogoče pa ni treba, ne? Ali pa ne vem, ali pa vsak drug dan, a ne? Ali pa, treba je res upozovati. Tako kot je treba opazovati naravo, tako je tudi treba opazovati ta naša korita in dosti blizu so in jih lažje opazujemo. Tako jaz vedno pravim, preveri, koliko je zalita. Ne? Tudi, če imaš rastline posajene, ne vem, na izpostavljenih legah, kjer pač pada direkt na njih dež, je spet potrebno jasno manj zalivati, ampak moraš pa vsem pregledovati nasada, ne? Kaj če je, ne vem, če se je kaj zgodil, če je prišla kakšna plesa, morda kakšen škodljivc noter, ne? Treba je res biti z rokami zraven. Tako da ja.
3: Verjetno, če uporabim tale pristop, kot ste rekli tudi, da kaj odtržeš, predvsem tiste odcvetele cvetove, potem je tudi zalivanje ni preveč sunkovito. Recimo malce zaliješ, preveriš, kako je še malo dodaš in to postane ena rutina.
4: To postane rutina in neko tako naj bo prijetno pravilo. Pa že kot ste omenili, no, ko odstranjujemo odcvetele poganke, odcvetele cvetove, odmrle liste in tako naprej. Dosti krat, no, to tudi mene kdaj premaga, da pustim te stvari kar v koritu. Tega ne delamo. Ne? To je, v bistvu je to vir bolezni. Ne? In te stvari, zeleni odres mi tudi rečemo, ja, ampak odcvetele cvetove, odmrle liste, mogoče kakšna stvar, kar je bilo odlomljeno, to vedno odstranimo in damo pač v kompost ali ne vem, na kompost. No.
3: Kaj storiti, ko je pred nami dopust? Takrat med dopustom se namreč lahko zgodijo neljube stvari. Recimo se dogovoriš za zalivanje sosedi, potem se zgodi, da pozabijo, potem pridejo, zalijejo preveč ali pa premalo. Recimo.
4: Ja, to je kar situacija. Poznam tudi nekaj žensk, nekaj gospa, ki pravijo, joj, sej bi imela rože, pa potem, ko gremo na dopust, kdo bo to rihtal, kdo bo to zalival. Ne? Ja, običajno so sosedje kar vesni, bom rekla. Tukaj moram pohvaliti, sosedje kar v redu naredijo. Problem so naši otroci, ne. Ko greš na dopust, vse obljubijo, ne. Ko pa prideš nazaj, mogoče ko se ti že peljaš proti domu, pa oni takrat zelo veliko zalivajo, ne. No in na ta ne takrat običajno, kar pokončajo te naše stvari. Če imamo, tako svetujem, no, nekoga, ki mu zaupaš, ali so to, ne vem, starši, stari starši, tudi sosedje, jasno, potem kasneje že tudi otroci. Drugače pa tudi rešitev, da stvari, korita, Dobro, če še niso tako rože razraščene, nekako spravimo skupaj, jih damo dol z okn karkol, postavimo na en kup in potem tam, ne vem, sosa, tako dorkol zalije, ne? Ali pa damo v neko senco, da ni toliko potrebe. Drugače so pa tukaj v pomoč nam korita z vodno rezervo, z vodno zalogo, ki kar pripomorajo k temu, da ni potrebno toliko zalivata. Ne? In to je pa tako, da ko se odpravimo na dopust, v tisti rezervar nalijemo vodo kar do vrha in če so rastline dobro preraščene, bodo fino senčle in ne bodo toliko porable vode. No? Ampak je še vsem treba nekomu, mislim, za en teden je to siguran premala. Ne? Mora nekdo pridati preveriti to. Ne? Ampak ja, če pa vreme, takšno kot je zdaj, tako osvežujoče, pa verjetno zna zdržati. Ne? Pa tudi seveda je odvisno od lege. Ne? Če bomo mi res to na neki izpostavljeni sončni legi, tam bo treba kar nekoga, da bo prišel to zalit. Na senčnih legah, na dopodanskem soncu je pa lahko rastline zdržijo, kar

0: ni to. Tako, to je pač, to ima dvojno dno korito, a ne, to je korito, ki ima dvojno dno in potem tista odvečna voda, odvečna voda, rezervna voda, nekako zapolne to rezervo, to zalogo in potem rastline s temi kapilarnimi koreninicami počrpajo vodo takrat, ko jo potrebujejo. Ne? Tako je to. Ne smemo preveč, ne.
1: Torej, če se še malce ustaviva pri teh koritih, če imamo tako korito na močnem soncu, lahko ta voda postane zelo vroča?
0: Ja.
1: Je to lahko težava?
0: Je, to je lahko težava, drži. In zato je fino, da rastline že pred to hudo poletno pripeko prerastajo korito, ne? In na ta način senčijo, si ustvarijo neko izolacijo v navednicah. Ja.
1: Verjetno je na to potrebno misliti že spomladi, ko se odločamo, kaj bomo imeli v koritih,
0: tako.
1: Ker nekatere rastline jih ne zasenčijo.
0: Tako ja, vedno, ko gremo, ko se odločamo, kaj bomo sadil spomladi, na nas nekako cvetje pa lepe slike ne prepričajo. Ne? Vemo, mi imamo izkušnje, vemo, a ne, se mi zdi, da imamo, no, da tudi poslušamo nasvet vrtnarja, ki nam bo pravilno svetoval, kaj saditi, na katero lego, kakšno, pa tudi v vrtnariji se pove jasno, kakšna imamo korita. Ne? In vrtnari zelo dobro poznamo, no, kako se rastline v takšnih koritih obnašajo.
1: Pregrevanje korenin je torej odvisno od tega, če je zasenčeno ali če ni zasenčeno.
0: Tako, ja, tako, kar je. Ja.
1: Kaj pa gnojenje bujno cvetočih zasaditev, kako pogosto moramo hraniti rastline v vrhuncu sezone, recimo, ko najbolj cvetijo, na kaj bi vi svetovali, da smo pozorni pri izbiri gnojil? Ponovadi vidim, da gospodinje to raztopijo v vodi, s katero zalivajo.
0: Tako, gnojenje je obvezno, pika. Jaz svetujem, da se gnoji pri vsakem zalivanju, sicer ne toliko, kot piše na embalaži od gnojil, ampak morda malo manj, a ne, ker rastline cvetijo, odkar jih posadimo, bojo cvetele vse do pozne jeseni, če jih bomo jasno pravilno negovali in gnojili. Kot ste omenili, ja, gnojila, ki se raztopijo v vodi. Tako, jaz svetujem ta gnojila, ker najbolj poznam ta in so dobra, delajo dobro in kot rečem, dosti krat konjak izmeguje ne menjamo. Ne? Nekako tudi niti ne poskušam z drugimi gnojili. Morda že v svojem glavnem nasadu ne, morda kje doma, da kaj stestiram, ne? Pa da potem naprej priporočam. Vedno sama najprej pač preizkusim, potem pa to svetujem strankam. Nikoli pa ne bom nekaj svetovala strankam, kar ni preizkušeno, kar nisem jaz preizkusila. No? Tako. Ja, pri zalivanju je zelo pomembno tudi, da ne, če se le da, no, ne uporabljamo vode z vodovoda, ampak zalivamo z mehko vodo, z deževnico, mogoče, če imamo vrtino, tudi ta voda je v redu. A ne? Pa voda, če pa že uporabljamo vodo z vodovoda, je pa fino, če si jo mogoče zvečer pripravimo in nalijemo ne vem, v nek sod, v neko večjo posodo ali v zalivalke in potem s to postano vodo oziroma vodo, ki je odležala, zalivamo, ne? Z mehko vodo, ja.
1: Torej, da se greje, da ni tako mrzla.
0: Da ni tako mrzla.
1: Da izhlepi klor, recimo.
0: Recimo, ja. Tako, ja. Ker seveda v pitni vodi je dodano marsikaj. Ne?
1: Ja, tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naša gostja je vrtnarka Monika Mohar z vrtnarstva Hortika. Govorimo o tem, kako poskrbeti za naše rože na oknih, na balkonih in seveda posod okrog hiše. Če imate kakšno vprašanje, vabljeni, da nas pokličete 01 512 10 00 in gospa Monika vam bo rada odgovorila. Prej ste omenili odstranjevanje od cvetelih cvetov. Torej, kaj je pravzaprav ključ tega? Če tega ne storimo, verjetno rože ne bodo tako lepo cvetele.
0: Drži, pa tudi ne bodo tako lepe. Ne? Tisto odmrlo cvetje nekako ne zgleda lepo, pa tudi ni zdravo. Torej, mi odstranjujemo odcvetele cvetove, s tem spodbujamo, da rastlina dela nove popke, nove poganke, a ne, ker odcvetele cvetovi pač to je narava tako poskrbela, da tam tvorijo semena, a ne, s tem in s tem rastlino izčrpavamo. Ne? Če pa pustimo to, bo pa rastlina nastavljala več popkov in seveda rastlina bo posledično lepša, bo zdrava in v večje veselje nam bo.
1: Smo dobili že prvo vprašanje po elektronski pošti. Takole pravi, zakaj so hortenzije tako žejne in kako z gnojili obarvati njihove

0: svetove, če bi lahko pojasnili, kako je s tem.
1: Ja. Zdaj, ko smo nekako preživeli dva vročinska valova, smo res opazili, da so bile hortenzije že zjutraj ovenele, a ne? Ker hortenzija ima zelo plitve korenine.
0: Aha.
1: Ja, zelo plitve korenine in nekako...
0: Tudi v posodi.
1: Tudi v posodi, ja. Mislim, a ne, tam je pa spet omejen prostor, a ne. Tako da hortenzija rabi veliko vode, a ne, ker že tudi ime, latinsko ime hendrangeja, je pomeni posoda vode, če smo nekako direkten prevod iz latinščine. Tako da hortenzija je zelo žejna rastlina in rabi veliko vode. Zato je pomembno, da ko se odločamo, kam jo bomo postavili, posadili ali na trajno mesto ali v posodi, da ji najdemo nekako senčna mesta. Ne? Mogoče jutranje sonce, pozno popoldansko sonce, nikakor pa ne vroče
0: popoldansko,
1: ne, ker bodo listi nekako zažgani v navednicah, cvetovi bodo čisto obledeli, rastlina bo ves čas bo imela povešene liste, a ne, ker hortenzija ima velike liste, a ne, in tudi listi jasno so veliki porabniki vode, ne samo cveta, ne. Tako da vprašanje je bilo tudi, kako zgnojili obarvati njihove cvetove, mislim, a ne.
0: Ja.
1: Nekako najlepša, no, nam je hortenzija tista, tistimi modrimi žlahnimi cvetovi. Jaz mislim, da je bilo vprašanje o teh vrtnih oziroma kmečkih hortenzijah, velikolistnih se mi zdi, a ne. Te so te, ko nekako včasih se cvetovi razbarvajo. Mi kupimo neko barvo, potem pa pride druga barva.
0: Uh-huh.
1: Pri hortenzijah je to odvisno od zemlje, od substrata. Če želimo, da ima hortenzija tisto žlahno modro barvo, morajo biti tla kisla.
0: Aha.
1: Ja,
0: pH. Torej zemlja kot za borovnice, recimo.
1: Točno to. Če želimo, da bi bile barva, pač recimo na barju, so hortenzije, saj mislim si, da so v veliki večini modre, a ne? Modri cvetovi. Pri nas, na Gorenjskem, so po veliki večini rožnati cvetovi, če jim seveda ne pomagamo s gnojili.
0: Uh-huh.
1: In nekako je treba dodajati, si se dobijo, no, v raznih teh kmetijskih zadrugah, mogoče vrtnih centrih, prav določena gnojila, ki obarvajo hortenzije določene barve. A ne. Tako da je treba malo pogledati po policah, mogoče vprašati, prodajalce, pa vam bojo pomagali. Sicer pa lahko si pomagamo na ta način, da hortenzijam nekako kar damo tole železo, železove kelate, malo potresamo okrog, pa je, ne, ali pa dodamo, ne vem, iglice, če želimo, iglice smrekove ali pa borove storže, ne, neki, kar je kislono.
0: Aha, verjetno to že spomladi v zemljo.
1: Ja, ja, to je pa stvar na dolgi rok, to, če bomo mi to dali zdele, polet, seveda se ne bo to tako obarvalo, ali pa že celo jesena, ne, pa pomemben je, da so, kljub temu, da so korenine dost plitve, da je rastlina okopana, pa seveda pravilno zastrta, zasenčena, pa zemlja mora biti ne preveč odsedna, no, zato da ne gre prehiter voda v tla, ampak pa zemlja ne bo tudi bogata s humusom. Ne? Tako je kar tale naša hortenzija, je kar zahtevna rastlina, ampak tako, zelo lepa.
0: Upam, da bo poslušalka zadovoljna s tem, torej bolj v senco na jih postavi in potem bo manj težav.
1: No.
0: Še eno vprašanje smo dobili po elektronski pošti, vi vidite tudi slike, morda bomo na naš splet dodali v članek te slike. Kaj je narobe z rožami, se sprašuje druga poslušalka, je kriva zemlja ali je kaj narobe s sadikami? Zakaj so postale rože take?
1: Uh-huh. Ja,
0: Morda vi opišete, kako
1: tako,
0: to zgleda,
1: ja.
0: Bodo poslušalke vedele, zakaj gre.
1: Ja. Na sliki je, na fotografiji je pelargonija, ki ima del stebel, sploh teh, ki so bliže zemlji, obarvano, pač so črne barve in rastlina vidno propada, je grda in te rastline bo gospa zelo težko rešila. No. Zato, ker je prišla na rastlino bolezen črna noga. A ne? In to je, tako, na prvo žogo rečemo, to je preveč zalivanja in slaba zračnost. Zato, do tega problema je pa prišlo zato, ker je bila zemlja preveč zbita. A ne? Verjetno zemlja, substrat ni bil dovolj zračen, je bilo premalj noter teh stvari, ki omogočajo, da pride zrak do korenin. To je zelo pomemben. Ne vem, lahko da je bila posledica, mogoče bil prej kakšen hud naliv ali morda kakšna toča, ali ne vem, in je stvar še bolj zbito in mokro, običajno ni dobra popotnica za nobeno rastlino in rastline ob takih pogojih začnejo propadati. Če to vidimo, da se zgodi, ne, mi rastlino še tole bi težko rešila, pravzaprav ne bomo rešili, ker se vidite, vse je črno in žal bo morala gospa te stvari nažalo zavreči skupaj zemljo. Ne. Če pa vidimo, da se je to zgodilo, ne vem, spok zdaj, ko je bilo kar velik toče in hudih nalivov, res nam dež in toča naredita veliko škodo, čeprav se sicer ne vidi, ampak v zemlji. No. Mi moramo takrat stvar vzeti v roke kakšne grabeljce in to zrahljati. Da spravimo koreninam zrak, mogoče dodamo malo mivke. A ne? Mivka je tista, ki tudi pomaga, da je stvar bolj zračna in da se ne zbije tako hiter. Pa potem zalijemo z gnojili in tudi z algami. To govorim, če so rastline poškodovane po toči. Da se na ta način tiste pore, da strgani deli, uničeni deli rastlin, tam, ko pride običajno bolezni noter, da se tisto malo zapre, zaščiti in tudi rastlina se na ta način, ko jih poškorpimo z algami, se na ta način ukrepi, no, in hitreje zadiha. Običajno se rastline, če je toča bila kmala, ne, nočemo pa nikoli seveda, da je, se rastline upomorajo, no. Se, ampak, ja.
0: Nekatere gospodinje, ko se kaže nevihta, celo umikajo korita z izpostavljenih oken, zato da rože obvarujejo.
1: Jih razumem.
0: Ja. Kolikokrat, recimo, če do tega pride, da pomagamo poškodovanim rožam poškropiti z algami, verjetno pretiravanje tudi tukaj ni dobro.
1: Tako. Naša prva skrb naj bo, da res te poškodovane, odlomljene dele čim prej in takoj odstranimo. Potem, mogoče, če res kaj fajn razsefrano, nekako vzamemo čiste škarje, čisti nož in to odrežemo, ne, da ni še večja površina, skozi katero bi vstopali kakšne bakterije ali kakšne slabe stvari. Potem pa to poškropimo takoj. Potem pa čez 3 dni, odvisno, kaj piše na embalaži, no, kakšni so. In se tistih navodil tam se pa res držimo, no. Kot svetuje, pa, ne, ker imamo različne produkte na trgu. No.
0: Tako z algami.
1: Ja,
0: kako prej te slike, ki jih je poslala poslušalka, bi vas vprašal še, kako je recimo zdaj v tem času z boleznimi pa škodljivci rož? Prej ste rekli, ko zalivamo, imamo čas, da obrnemo, kakšen list poiščemo. Na kaj bi opozorili, na kaj bi svetovali?
1: Ja, najboljša je vedno seveda preventiva. Ne? Dogledamo, da nekaj. Če pa že dobimo kakšno stvar, pa res, če pride kakšna bolezen, škodljivc, karkol na naše nasade, takrat pa, če je stvar mehna, probamo to res sami, ne vem, da otrgamo, ne vem, škodljivce nekako z rokami odstranimo, vse to da. Če je pa stvar že šla velik naprej, pa svetujem, da greste v kmetijske apoteke, tiste stvari, ne vem, lahko s fungicidi, s insekticidi, kakšno stvar pač držimo nazaj. Lahko pa tudi, a ne, se pravi, delamo preventivo. A ne. Zdaj je veliko teh pripravkov tudi na taki bolj prijazni bazi in se in tako, zdravo rastlino bo težko kaj napadala, ne? Ampak zato pa res skrbimo za preventivo. No? Če imamo zdrave nasade, lahko smo brez kakršnih kol sredstev, pridemo lepo v jesen. Ne? Ampak res moramo biti pa mi vestni, pa stvari res upozovati. No?
0: Glede na to, da ste prej omenili problem substratov, zemelj, in da ste zdaj rekli, če imamo zdrave rastline, potem ponavadi ni težav. Torej moramo misliti spomladi, ko se odločamo o zemlji.
1: Takrat je že 80% našega uspeha narejenega. Ne? Res tako, tudi mojim strankam svetujem, naj jim ne bo težko dati za substrat kakšen evro več. Res je, da so se v zadnjem času substrati kvalitetni, substrati res zelo podražili, ampak ja, žal je tako, da da imamo uspeh, moramo tukaj kar nekaj riskirati in s substratom in s kvalitetnimi sadikami in s pravilnim načrtovanjem imamo kar velik uspeh. Že spomladi narejena. Ne?
0: Torej, prvi koraki vsako leto so tisto, kar nas pripelje do uspeha. Uspeh je seveda lepe zasaditve na balkonih, na oknih in okrog hiše. V teh vročih dneh nam tudi hitro postane jasno, če smo recimo spomladi eksperimentirali in posadili kakšno novo rastlino, ki je ne poznamo, da vidimo, če smo jo posadili na pravo mesto, recimo preveč na sonce, preveč v senco, kakšen nas svet na tem področju?
1: Ja, naj nikoli, kot sem že omenila, nikoli naj nas ne zavedajo lepe slike in reklama, ne, dejmo tole probat. Ker določene rastline, če jih ne poznamo, jaz rečem, da grejo do poleti po sapo. Če je preveč vroče, ne bodo cvetele. In dosti krat kakšna stranka reče, joj, zakaj pa to ne cveti? Ja, zato, ker je prevroče, oziroma ne bo delala, ne, enostavno. To je pač biologija, ne? Ko je stvar prevroča, se rastlina zaščiti in ne bo cvetela. Na ta način jasno ne privablja opraševalcev in tako naprej. Zato, da to energijo, ker je ta hrani za potem, se potem zacveti, ampak če mi ne damo, če jo mi pravilno nahranimo, če jo ne zalivamo dovolj ali pa pravilno, lahko da propade in potem nas ne bo več nagrajevala s cvetenjem. Ne? Če pa malo počakamo, pa nas ne moti, da še ni, da ne cveti, ker jo poznamo, pa vemo, da bo pa mogoče konca avgusta spet lepa, se nam pa to splača. No? Se mi zdi, da res rastline moramo poznati, se izobraziti, kaj kaj je. Ne? Res, naj ne kupujemo rastline spomladi na prvo žogo in tiste cvetoče. Običajno je tako, da tiste rastline, ki zgodaj cvetijo, tudi zgodaj nehajo. Ne?
0: Kakšen bi bil vaš nasvet, gospa Monika, za zmagovalke za vroče južne balkone, recimo?
1: Ja. Jaz kar pravim, da so najbolj primerne so še vedno te najbolj preizkušane rastline naših babic, to so pelargonije, baršljinke. Sama, ko sem bila mlajša, sem bila zelo proti tem rastlinam, ampak zdaj vidim, da s temi rastlinami res vedno
0: uspe.
1: Vedno uspe in res so lepe. A ne? Res so lepe in tudi cvetovi so veliki, vidni, veliko jih je, morda za kakšen juka, ne, to, kot se rekel, če dodamo kakšno preverjeno listnato rastlino, kot je recimo moljevka ali pa kakšna moljevka, je lepo, to je res preverjeno in fino delo, ali pa mogoče kakšen dorotantus, rastline, ki so preverjene, recimo kakšna okrasni krompir zna biti tam zelo hiter ovev, in ne bo lepa. Ne? Mi pa želimo, da so rastline lepe, da nas razveseljujejo in tudi, da mi, ko jih negujemo, da jih gremo negovati in zalivati z nasmehom na obrazu.
0: Za konec pomladi ste rekli, da so modne kombinacije cvetlic, zelišč, tudi zelenjave v istem koritu. Ja. Imajo lahko take kombinacije prednost, recimo v vročih dneh?
1: Prednost ne, kot imajo pa to uporabno vrednost. Ne? Če imamo mi zelišča, zelenjavo vmes med našimi zasaditvami, je to zelo praktično, ker imamo lahko iz kuhinje takoj na dosegu roke zelišča, morda kakšno mini zelenjavo. Pa tudi večjih je spet potrebno zalivati. Ne? Ker te rastline so zelo bujne, velike in rabijo seveda več vode. Ja? Tako da uporabna vrednost se mi zdi tukaj večja kot pa prednost.
0: Tako, ampak praktičnost je čez vse. Tako, gospa Monika Mohar, hvala lepa za obisko v današnji svetovalnici in hvala lepa za vse te nasvete. Sem prepričan, da si marsikaj zabeležil. Nekateri bodo reševali šele prihodnje leto. Mislim na tisto poslušalko, ki nam je poslala žal slike obolelih rastlin. Torej, bodite pametni in raje kakšen evro več pri substratih prihodnje leto, potem ne bo takih težav. Pa naj vam bo lepo v prihodnih dneh. Vam pa uspeh v vrtnariji.
1: Hvala lepa in vse dobro tudi poslušalcem.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Pred nami je ponovitev pogovora iz Mozaika dneva, v katerem je politični komentator Miran Videtič ocenil trenutno dogajanje v slovenskem političnem prostoru. Komentiral je prihajajoče lokalne volitve v Ljubljani in referendum o političnih preiskovalnih komisijah. Z njim se je pogovarjal Urh Sušnik.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Lokalne volitve v Ljubljani bodo tokrat zagotovo zanimive in najbolj verjetno tudi zelo tesne. Do sedaj so napovedali kandidaturo aktualni župan Zoran Janković, sokoordinator Levice Luka Mesec, mestni svetnik Aleš Primc in vplivnež Aleksander Repič. S kandidaturo pa se spogledujeta tudi bivši premier Anton Rop in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Kaj menite glede visoke koncentracije znanih imen zlasti strani slovenske levice?
3: No, po teh vseh imenih je očitno, da je tudi na levem političnem polu prišlo do spoznanja, da je Zoran Janković pravzaprav mlinski kamen političnega pola, ki ga vleče, torej levega političnega pola, čeprav jaz temu pravim transakcijske politike, ki je ugrabila levi pol, ki vleče ta pol pravzaprav na dno oceana. To se je lahko videlo tudi na nacionalnih volitvah, kjer je Jankovićev protežiranec Golob sicer minimalno te volitve dobil, pa veliko tudi izgubil in kasneje tudi ni znal sestaviti vlade. Jaz srčno upam, da vsa ta imena, predvsem tukaj mislim na Luko Mesca kot najmlajšega v tej konstelaciji Rop, Janković, Urška Klakočar Zupančič, lahko obrne trend in izstopi iz te, bom rekel, transakcijske politike in se zavihti nekako na normalno, v normalno socialdemokracijo. Zaenkrat tega Luka Mesec še ni zmogel, ima pa za razliko od vseh ostalih ta čas. Seveda bo bitka za Ljubljano pravzaprav kar krvava, če uporabim ta izraz. Šlo bo za absolutni prijateljski ogenj. Je pa seveda mene kot, bom rekel, komentatorja zanima, ali je na levem političnem polu že prišlo do tega spoznanja, da je treba iz tega vlaka transakcijske politike izstopiti, ali pa bo ta zgodba samo nadaljevanje recimo politike Zorana Jankovića, eventuelno tudi brez Zorana Jankovića kot župana. To je ena stvar. Druga stvar, če recimo, da favoriziramo Luko Mesca pri teh imenih, pa je, da upam, da ne bojo naredili, če dobijo te volitve, da ne bojo naredili napake, ki se je zgodila v Zagrebu. Iz Hrvaške, v hrvaški prestolnici poznamo ta primer po nenadni smrti Bandića, župana Bandića, ki je bil nekako prototip Zorana Jankovića. Se je na oblast zavihtela stranka Možemo, ki je nekako bratska stranka slovenski levici in vidimo, da je pravzaprav tam nastalo več težav kot pa rešitev. Ne? Praktično župan Tomašević in pa vodstvo stranke Možemo imajo, če malo pretiravam, članstva pod kontrolo USKOK-a in pravosodja. Tako da tukaj ima, bom rekel, Luka Mesec edini neko pravo priložnost, da res pokaže, da izstopajo iz tega vlaka transakcijske politike, ki je najbolj znana za Zorana Jankovića in posledično seveda tudi njegovega protežiranca Goloba.
2: Ko ste ravno sedaj omenili gospoda Luko Mesca, ali bi lahko mogoče Luka Mesec izpadel preveč ekstremen za nekatere volivce in bi to delovalo kot nekakšen protiučinek in bi se na podlagi tega volivci odločili za manj ekstremnega kandidata, seveda tukaj imam v mislih tudi župana Jankovića?
3: Povsem prav imate, ne? Predvsem ta desno volilno telo bi na koncu Luko Mesca lahko prepoznalo kot preveč ekstremnega. Zato pravim, ne? Luka Mesec je zamudil mogoče celo tisto priložnost, da se pokaže kot eventuelno lahko tudi neki novi lider levega političnega pola, ampak ne s to socialistično držo, ne s tem skrajno levim kotom, v katerega se je zažrl, ampak bi se moral premikati proti sredini v teren socialdemokracije, ki je danes ni v Sloveniji. Pravzaprav, kaj pa imamo konkretno od stranke Socialni demokrati? Dolgoletni, vsakokratni privesek nekim novim obrazom. To ni socialdemokracija. Luka Mesec ima še eno težavo in to je vloga v aferi Fotopap. Jaz mislim, da bi on mogel to zgodbo čim prej zapreti v smislu, da pojasni, ne, kakšne so njegove vezi z bom rekel, Dušanom Smodejem in tudi kakšna je bila njegova vloga v tej celi zgodbi. Bolj kot vleče, bolj kot se izogiba pogovor o tej temi, bolj njan prihajajo črni oblaki, bom rekel. Ne? In zato jaz mislim, da ima on pred sabo kar nekaj nalog. Na koncu koncev lahko vidimo, kako je to pravzaprav na desnem polu se uredilo z izstopom, torej z pregonom, če hočete tudi, Grimsa, evropskega poslanca Grimsa iz skupine EPP. Tudi na levem političnem polu bo mogla dozoreti ta ideja, da niso vsi socialdemokrati ali pa levo-liberalno usmerjeni ljudje. Ne? In tisti, ki bojo izstopili iz tega vlaka transakcijske politike, profit partizanstva in podobno, tisti imajo priložnost, da lahko oblikujejo neki nov levi politični pol, podvržen idejam socialdemokracije, podvržen ideji, čeprav se to neumno sliši, levega liberalizma, liberalizem je ponavadi desen, ne? Ampak načeloma mi smo nek unikum, kjer je liberalizem bolj levo usmerjen v Sloveniji kot pa na desno. Torej, tisti imajo priložnost, da bojo v naslednjih letih gradili, bom rekel, so ustvarili slovensko politiko.
2: No, pa greva sedaj še malo na državno politiko. Danes so namreč tako imenovane civilne inicijative vložile podpise za referendum zakona o parlamentarnih preiskavah, oziroma kot ga imenujejo sami, proti politični policiji. Gre sedaj za nek anti-Janša refleks ali gre za manipulacijo, kot je bilo to pri zakonu o vodah?
3: Ne, poglejte, zdaj ta anti-Janša refleks in očitno več ne prijemlje, ne? Ker Janša ni, bom rekel, v prvih medijskih vrsticah, ne? Dela precej bolj preudarno in pametno, kot je mogoče še kdaj prej, ko se je na branik postavljal on sam prvi, tokrat ima široko plejado ljudi, ki lahko jih postavi v to prvi vrsto. Tako da jaz mislim, da tukaj ne gre toliko za ta anti-Janša moment, čeprav so ga želeli na nek način prikazati. Krilatico politična policija so se spomnili z enim samim razlogom. In to je branjenje lika in dela Roberta Goloba, ki naj ne bi smel biti preiskovan. To je edini razlog, da so šli tako ekstremno v to zgodbo. Ne? Ker, a veste, na referendum mi ne bomo, bom rekel, se odločali o politični policiji. Hvala Bogu, politične policije že davno ni več, čeprav v tem zadnjem mandatu Golobovem so se kazali neki zametki, da bi lahko to spet postala. Ampak dejstvo je, da je to branjenje lika in dela Roberta Goloba. Jaz mislim, da prej smo govorili o neki renesansi levega političnega pola. Nujno je, ne, da bo levi politični pol prepoznal, da Golob ni tisti, ki bi bil lahko tako imenovani kralj opozicije, kot ga danes želijo vsi tisti mediji, ki jih je izdatno financiral imenovati ali pa proglasiti. In da prej, ko bo Robert Golob politična zgodovina, prej bo nova priložnost, velja enako kot za Jankoviča, prej bo priložnost, da se ta politični pol lahko postavi na noge. Izključno ta referendum je namenjen preštevanju, je namenjen zaščiti oziroma lika in dela Roberta Goloba in podobnih, da se ni samo Robert Golob, ne, lahko je tudi, ne vem, kdo drug. Ne. Ampak načeloma v prvi fazi se je ta zgodba začela dogajati tisti moment, ko so bile napovedi, da se bo preiskovalo državno podjetje, ki ga je Robert Golob v preteklosti vodil. Zdaj, seveda oni želijo ohranjati ta mobilizacijski potencial, po kuloarjih je tudi slišati, ne, se verjetno to tudi do vas pride novinarjev, da Robert Golob svojim širši ekipi obljublja padec te vlade že tam septembra, oktobra, kjer bi lahko oni zavladali. Jaz mislim, da je to iluzija in da vse, kar se bo začelo dogajati in upam, da se bo začelo dogajati, je ta razkroj levega političnega pola, kjer bi se res postavili na nove temelje. Seveda, ne morete pa pričakovati, da bojo tako imenovani nevladniki, ki so bili izdatno financirani strani Golobove vlade, igrali proti Golobu. In dokler je ta denar še v obtoku, kar so ga dobili, bojo svoje koalicijske, v narekovajih, zaveze poskušali odigrati do konca, kajti nova vlada je že napovedala, da se bo tudi odhodkovna stran proračuna, in to je tisto smiselno, da se pregleda odhodkovna stran proračuna in da se vidi, kateri odhodki so v tej državi nepomembni, oziroma kateri odhodki jemljajo, bom rekel, sapo in pa finance tistim odhodkom, ki bi morali biti prioriteta v tej državi. Jaz upam, da je po 4 letih strahovitega obdobja hranjenja politično orientiranim nevladnikom konec in da bojo zdaj res tiste nevladne organizacije, ki jih res prepoznamo prvo, ko govorimo o nevladnikih, to so humanitarne organizacije, gasilci, prostovoljni in podobno, dobile na račun tega lahko več nekih sredstev, s katerimi bi bili koristni ljudem. Jaša Jenull, po moji oceni, ali pa Nika Kovač, ali pa Muki Dobranič, niso koristni družbi.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Prisluhnili smo pogovoru iz Mozaika dneva, zdaj le pa nas do polnoči, dragi poslušalci, loči le še glasba. Hvala vam za vašo današnjo pozornost in lahko noč tistim, ki se odpravljate spat, tistim pa, ki boste ostali še malce budni, pa vabljeni torej v našo družbo. Ob polnoči nadaljujemo s ponovitvijo oddaje Srečanja.

0: Lep nočni pozdrav iz valov Radia Ognjišče vsem poslušalcem, ki ste zdajle v kakšni nočni izmeni, na poti, na dopust ali iz dopusta, ali pa preprosto ne utegnete zatisniti oči in upam, da se za vas noč kaj kmalo zgodi, no, če pa ne boste utegnili kmalo zaspati, pa vabljeni v našo družbo. Danes smo obrnili torej koledar že na 23. juli, ko se spominjamo rojstva slovenskega harmonikarja in ljudskega godca Lojzeta Slaka. Radijski program pa pričenjamo torej z oddajo s ponovitvijo včerajšnje oddaje Srečanja, če smo natančni, ob drugi uri pa bomo prav tako se vrnili v včerajšnji večer in prisluhnili ponovitvi oddaje Pevci zapojte, godci zagodte, malo pred jutranjim svitom pa še včerajšnjim kulturnim utrinkom. Toliko, da vas povedam čez današnjo noč, preostanek noči, če smo še bolj natančni. Dragi poslušalci, želim vam, da vam ta del dneva čim mirneje mine.
1: Srečanja.
2: Srečanja. Dober večer. Nocoj boste v oddaji Srečanja spoznali življenjski zgodbi Saše Rolih in Lučke Pajk. Kljub telesnim posebnim potrebam pogumno živita svoje sanje in napolno vsakdanje življenje. Obe sta, vsaka na svoj način umetniško nadarjeni in obe imata doživljenjsko spremljevalko, to je cerebralna paraliza. Kako je teklo njuno življenje in kje sta danes? Bomo slišali v naslednjih minutah, z vami bom sestra Meta Potočnik, obema Saši in Lučki pa izrekam toplo dobrodošlico na valovih Radia Ognjišče.
3: Dobar večer.
4: Dobar večer.
2: Saša, začela bom kar pri tebi. Si Ljubljančanka?
3: Drži.
2: Drži, ne? Čeprav imaš malce primorski naglas, to bova pojasnili malce kasneje, zakaj vlečeš po primorsko. Živiš, ustvarjaš, delaš v Ljubljani zdaj, svojo življenjsko zgodbo si zapisala že v nekaj pesniških zbirkah, je tako? Koliko jih je šlo?
3: Četrta je na poti.
2: O, to se tako sliši kot četrti otrok je na poti, ja. Ne? Ja. Veliko let si živela v zavodu Vipava, danes Sirius, kaj ne? Tudi v bolnišnici Sveta Gora.
3: Stara Gora.
2: Stara Gora, hvala za popravek. Tako da zdaj živiš v Ljubljani, bova povedali kje, kako in zakaj. Lučka, ti si se izobraževala na področju grafike, je tako?
4: Res
2: Kakšna
4: je.
2: Šola je to?
4: Na naravoslovno-tehniški fakulteti, tukaj v Ljubljani. Tako da sem v bistvu magister inženjer grafike, danes pa delam kot v vrtcu.
2: V vrtcu delaš, ja, tako. Tvoj dar so tudi ilustracije, je tako?
4: Ja.
2: Ja, smo jih že kdaj ki videli, tudi kakšna slikanica je že s svojimi ilustracijami šla, je tako?
4: Ja, za diplomo sem naredila slikanico in v bistvu tudi zgodbo napisala. Pa če kdo kakšno darilo dobi moje, tudi veliko krat kakšna zgodba z ilustracijami, tako da ja.
2: Ja, lahko tudi naročijo pri tebi, ne?
4: Lahko.
2: Po potrebi, da narišeš, kar želijo imeti za njihovo, kar želijo izdati. Zdaj bomo pa najprej skočile nazaj v vajno otroštvo. Meni se zdi pomembno, da sta moji gosti, ker v družbi imamo zelo različne ljudi. Vsak od nas ima kakšno posebno potrebo, vedve imata pač svojo cerebralno paralizo, drugi ima, jaz vedno pravim, vsakemu nekaj fali, ne? Nekdo ima povišen holesterol, nekomu manjka noga, nekdo ima depresijo, vsak ima kakšno spremljevalko, ki ga bo do konca življenja spremljala in najbolje, da se z njo dobro razumeš, ne? Uh-huh. Je tako. Če ne, je težko življenje, ne?
3: Čisto zares.
2: Ja, in me veseli, da boste lahko tudi našim poslušalcem malce podelili, kako je živeti s tem stanjem, ker sem me že poučili, da to ni bolezen, ampak je fizično stanje, s katerim ste se rodili, ne? Poglejmo, Saša, tvoje otroštvo. Kje si se rodila, kdaj približno in kako je to ko si se rodila takole posebna?
3: Ja, rodila sem se pred malo več kot 50 leti, veliko prezgodaj, 6 meseci. Mami Franki in očetu Mirotu, zaradi prezgodnega poroda je prišlo do poškod v možganih in zaradi tega sem morala z 18 meseci zapustiti družino in iti v svet. Imam namreč še 3 brate. Eden je na žalost že umrl, in eno pol sestro. Tako. In v otroštvu nismo bili veliko skupaj, ker kot sem povedala, sem morala iti najprej v Staro Goro z 18 meseci in sem tam preživela zgodnje otroštvo. Tam sem imela zgodnjo obravnavo, se pravi zdravstveno oskrbo in prilagojen vrtec in osnovno šolo in terapije, logopedsko obravnavo, fizioterapijo, pa verjetno še kaj, pa se ne spomnim od takrat, ker je že dolgo.
2: Celo osnovno šolo si bila tam?
3: Ja, osnovna šola je bila pa v Vipavi, to je bila šola s prilagojenim programom, ampak tam sem se dobro naučila pisati, brati, računati, veliko smo se družili, učili za samostojno življenje, kakor smo se lahko. Tam sem bila 15 let in tako da po 15 letih sem se pa vrnila v Ljubljano. In tam, tukaj v Ljubljani, sem pa končala osnovno šolo za odrasle na Cenetu Stuparju in srednjo šolo. Tako da imam poklicno maturo in sem zelo ponosna na to.
2: Ja, to seveda, to je zelo dobro. Pomeni, da ti razum, glava dobro dela, ne? Da lahko razmišljaš in si inteligentna. To kažejo tudi tvoje pesmi, v katere tako lepo znaš občutenja sveta in sebe izlit. Bova potem eno tekom oddaje, ne? Bomo slišali. Toliko hvala za enkrat. Lučka, kako pa je, ti si pa živela malce drugačno otroštvo?
4: Res je. Sem bila doma, ampak tudi jaz sem se rodila prehitro, podobno kot ti, Saša. Doma smo pa bili na kmetiji in sem bila vedno del družine. Res je, da moje noge so bile malo obrnjene okoli, hodila sem šepavo, ampak vedno zraven naših staršev, zraven bratov, vse povsod. Se mi zdi, da nikoli niso delali razlike, za kar sem jim zelo, zelo hvaležna. So me zelo daleč pripeljali, kar so lahko naredili, so naredili, tudi s pomočjo vseh zdravnikov, ker sem bila tudi jaz v otroštvu obravnavana že od malega in sem hvaležna in ortopedom, zdravnikom in staršem, da so naredili res vse, kar so lahko, da se danes vidi res zelo malo, da mi sploh kaj manjka. In tudi osnovna šola je bila normalna osnovna šola. Sta se zelo trudila starša, da bi me sprejeli vanjo. In je šlo, trudit sem se mogla mogoče malo bolj kot kakšen drug otrok, ampak to vidimo danes tudi, da se vsak mora truditi za kar je v življenju res pomembno in vredno nekaj. Tako da hvala Bogu za starše, za družino in za vso otroštvo.
2: In veliko podporo, ki si jo prejela. Si potem šla v srednjo šolo?
4: Ja, tudi v Celju, aranžersko, tako da sem v bistvu aranžer. Tudi je bilo tudi blagoslov, ker sem se malo odcepla od doma, poskušala samostojnost, drugače živeti, ker v osnovni šoli sem bila recimo sošolka z sestrično in se je poznalo. Tam sem se lahko na njo malo naslonila, v srednji šoli je bilo že malo drugače in me je tudi za nadaljne življenje na faksu mogoče malo pripravilo. Vedno je bil pa Bog zelo blizu, tudi v družini, tako da sem hvaležna na vseh področjih.
2: Ja, vera ti veliko pomeni, kaj ne? Mm. Ker si tudi, bomo tako rekli, sestra Lucija, ne? Frančiškov svetni red, tam pripadaš, mislim, da bratstvu v Celju.
4: Ja, Sveta Cecilija. Ja,
2: Sveta Cecilija, tam, kjer delujo kapucini, o tem bomo rekli še več nekaj v nadaljevanju, kaj to pomeni za tvoje življenje, pravzaprav in Sveti Frančišek, se mi zdi tako lepo letošnjem Frančiškovem letu. Ne? Saša, ti si na vozičku najbrž že od otroštva?
3: Ja, od otroštva, ja. Uh-huh. Ampak se ne pritožujem, zato ker cerebralno paralizo sem sprejela zelo, sva postali prijateljci, včasih sicer klubujeva malo ena drugi, ampak se imava radi in hodiva z roko v roki in pri tem mi pomagajo tudi danes terapevti, ker hodim na fizioterapije, potem osebna asistentka, Boris, prijatelji, prijateljice, vsi, ki so na moji poti.
2: Ja, ima zelo široko socialno mrežo, ne?
3: Ja.
2: To mi je vedno znova tako, me navduši, da ljudje, ne, ki imajo kakšne posebne potrebe, da tu razvijajo veliko socialno mrežo in to zelo olajša življenje. Dejstvo, da imaš to stanje cerebralne paralize,

0: v času pubertete, se je malce to zamajalo, ne? In sem večkrat slišala svoj notranji glas, jaz bi tudi tako kot moje dva brata. Najbolj sem bila žalostna, ker nisem se mogla igrati košarke s svojim starejšim bratom in potem sem vedno šla tako z vozičkom ob steno na dvorišče in sem jo zelo blizu sebe metala v steno, da sem jo lahko ulovila. No. In takrat sem se s tem zadovoljila in res, mogoče samo kratek čas tisto, zakaj tako. Ampak ni bilo velike želje potem, da bi spoznala drugačen svet in jaz vedno pravim, ne zamenjam z nobenim. Ne bi rada bila na tvojem mestu, sestra Meta, ker jaz takega premikanja, kot ga ti poznaš, ne poznam.
1: Lepo, si zadovoljna s tem, kar si, mislim, da je to zelo dobro sporočilo, ne? Da je človek zadovoljen s tem, kar mu je dano. Ne? Lučka, ti pa hodiš, ne?
2: Res je.
1: To je tudi en velik dar, da lahko hodiš. Ne?
2: Res,
1: da imaš že od rojstva, tako pa vendarle, morda je bilo tebi kaj težje sprejeti to svoje stanje.
2: Ne vem, če težje, drugače pa sigurno. Moje stanje ostaja isto celo življenje. Spreminjajo se le občutenja. Ne? Sedaj je malo več bolečine, kot je bilo v otroštvu. To sem mogla tudi v najstništvu recimo sprejeti kot del sebe, ko je bilo včasih vprašanje, pa zakaj sem včasih lahko tekla, čeprav je bila noga bolj obrnjena okrog pred vsemi operacijami, ne? Ampak ni bilo toliko bolečine, ne? Sedaj je pozicija telesa bolj pravilna, kot bi ti mu rekli, ne? Ampak za sabo potegne marsikatero nelagodje, bolečino, ki je pač lahko darovana in je res sedaj božji dar, ko sem to ponotranila in nesla pred gospoda, ampak v najstništvu sem včasih se res vprašala, kaj je z mano, da je zdaj drugače, kaj sem naredila narobe, ne? Ali sem se malo preterala, malo preveč, ali pa premalo gibanja in fizioterapije in vsega in ne bi pa tudi jaz ne zamenjala, ker je to del mene in sem hvaležna za vsak trenutek, ki je lahko darovan za sočloveka in za gospodu.
1: Tudi na tak način, ne? Osmislitev bolečin, ki jih moraš verjetno vsak dan občutiti, prenašati, čeprav uspeš ob tem celo delati, ne?
2: Ja, to je pa dar, katerega nisem pričakovala, ker je bilo celo otroštvo rečeno, da v vrtcu ne bom delala nikoli. Ampak v študentskih letih sem poskusila in v vrtcu v Štepani vasi ostala do letos, kar je v bistvu zdaj že 16. leto in je res kot ena druga družina tule v Ljubljani in del mene, ki bo ostal, čeprav grem na eno drugo pot zdaj jeseni, tako da.
1: V vrtcu, torej pravi 16 let v vrtcu, si rada z otroki, kako te oni sprejemajo? Najbrž otroci nimajo nobenih problemov.
2: Ne, res nimajo problemov. Zanimivo jih je videti, ker včasih se zgodi, da ne vem, se spodbijem ali se ujamem tako, da se vidi, da bi skoraj padla, ne? Pa je rekel en fantek enkrat, je rekel, pa se mi tudi pademo, pa se poberemo, pa kaj zdaj? Tako da, čisto človeško razumljivo.

0: zadevo, se mi zdi, da jih lahko še bolje razumem, če gre kdo čez kakšno težko preizkušnjo tisti dan ali pa pač na splošno v življenju. In lahko gledam iz obeh strani, kot vzgojitelj in kot v bistvu oni, kot takrat človek, ki trpi, ne?
1: Tako.
0: Otrok, ki trpi.
1: Hvala za to. Ja, tudi mi, kdaj pademo, pa ni tragedija. Važno je, da se človek pobere in gre naprej. Saša, zdaj se bom vrnila k tebi. Prej si že omenila ime Boris. Poslušalci ne vedo, kdo je gospod Boris, ki ima koliko let?
2: Že 96 let ima, ja. Boris.
1: In Boris, ja, ima eno zelo pomembno vlogo v tvojem življenju. Pa te prosim, da ta del življenja podeliš z nami. Zdaj živiš namreč pri njem. Veliko let je starejši od tebe. Kako sta se spoznala? Kaj pomenita drug drugemu zdaj? Kje živita? Kako to gre?
2: Spoznala sva se pred približno 21 leti na enem izmed srečanj v skupini prijateljstva bolnikov in invalidov, ki ga vodijo Marijine sestre oziroma Marijini sestri v Štepani vasi, sestra Edit pa sestra Helena. Torej imamo vsake toliko časa kakšno srečanje in tam na enem srečanju sva se spoznala in obdržala stike. In res nisva vedela, da se bo iz tega razvilo prijateljstvo. In vse je. V bistvu nekajkrat me je obiskal v bivalni skupnosti in potem me je nekega dne vprašal, če bi šla k njemu. In potem sem jaz rekla, ja, samo prosim, malo še počakaj, da mamo vprašam. In mama je rekla, da lahko grem. No in potem sva zaživela skupaj. In letos bo minilo letošnje poletje 17 let. Tako. In drug drugega podpirava, si pomagava, se spoštujeva, se poslušava. In predvsem sva vesela, da imava drug drugega.
1: Kaj ti pa pomeni, da živiš v običajnem stanovanju, ne več v bivanski enoti?
2: To pa moram reči, da zelo veliko. Takrat, ko me je Boris pripeljal v svoje stanovanje, sem prvič začutila in zaužila notranji mir. Ker ni bilo več toliko glasov okrog mene, toliko različnih prilagajanj. Sej je prilagajanje potrebno, ampak ko pa pridejo prilagajanja, ki so tako skoncentrirana skupaj, pa včasih želiš neki svoj prostor, ne, in mi je to verjetno manjkalo. In pri Borisu sem dobila vse to in še več. Dobila sem res velikega učitelja za življenje.
1: No, to se mi zdi nekaj zelo izrednega, da sta pravzaprav drug drugemu spremenila življenje na boljše. Ne? On ni več sam.
2: Ja.
1: In ti si prišla v eno mirno okolje, kakor ga večina ljudi pozna, ne? Ker se težko predstavljamo živeti v bivalni enoti. Ne? Tam je verjetno več ljudi skupaj, uporabljajo tako iste prostore. In to ni neke zasebnosti doma, kot bi si ga ti želela. Ne?
2: Ja, sicer sobo smo imeli vsak svojo. Ampak ja. Želje in potrebe pa so bile od vsakega posameznika drugačne. In res je bilo veliko, veliko, veliko prilagajen tam. Pa bivalni skupnost.
1: Tako, to se mi zdi pomembno povedati, da si res, da je to verjetno en velik socialni dosežek, vendar le, da ljudje lahko nekje živijo, ja, v manjših skupnostih, je tako.
2: Ne? Je tako.
1: Ampak ni pa to še tisto, kar bi si vsak želel, ne?
2: Tako.
1: Za kakor ima pravico pravzaprav, da živi, ne? Tako kot njegovi duši to ustreza. Ne? Torej, živiš povsem, bi rekli, samostojno življenje, na voljo imaš osebne spremljevalke, kako en tvoj običajen dan poteka?
2: Ja, najraje imam srede. Zato, ker se zjutraj po zajtrku z asistentko Nuško odpeljeva na fizioterapijo v gibanje za Bežigrad. Tam so zelo strokovni terapevti in delava skupaj predvsem s terapevtom Borutom. Oba se trudiva, da poskrbiva, da je telo sproščeno, skrbiva za mišice, skrbiva za moč, skrbiva za za ravnotežje, skrbiva za pravilno držo, da je stanje, da se ne slabša, a ne. Največji izziv pa je, kadar se postavim ob steno in dobim v roke žogo in si jo podajava. In jaz moram obstati na svojih nogah in je to kar težko, čeprav sem naslonjena na steno in imam pred seboj hoduljo zaradi varnosti, ampak ja, to je zelo dober občutek, da imaš in da veš, da imaš zavedanje, da če se potrudiš, da boš obstal na svojih nogah.
1: Dobro sporočilo, ne, tudi za tiste, ki smo zdravi.
2: Tako. In potem po terapiji se z Nusko vrneva domov, skupaj narediva kosilo za vse tri in po kosilu jasno, to so pa moji najlepši trenutki dneva. Skupaj popijemo okusno kavico in se ob tem pogovarjamo, se kaj izmenjamo, kakšne izkušnje. Potem pa po kosilu ponavadi grem jaz, ko pospravimo vse to, grem za računalnik. Brez računalnika se danes, brez uporabe računalnika je danes težko. Nemogoče. Tam je moj svet. Ustvarjam, pišem, se pogovarjam s prijatelji in dobim marsikdaj navdih. Tako da in ko mine čas ustvarjanja ali pa pisanja kakšnih članku za revijo Prijatelj ali pa za revijo Lučka, ker sem tudi včlanjena v skupino Vera in Luč in tudi tam se udeležujem enomesečnih srečanj, pa zapišem, kaj se dogaja na srečanjih. In potem, ko se to zaključim, opravim še kakšno manjše gospodinsko delo in potem je to. Nekak preprost, sproščen dan, popoldne morda greva z Borisom še po kakšnih manjših nakupih v trgovino in potem se zahvaliva dnevu in sva vesela, da sva ga preživela še en dan skupaj.
1: Tako, ko te poslušam, tako umirjeno, ne, to pripoveduješ in bi najbrž si marsikdo želel, da bi bolj umirjeno znal živeti ali pa imel priložnost bolj umirjeno živeti. Lučka, kako pa ti ohranješ svoje telo v kondiciji, kot je rekla Saša, je potrebno saj ohranjati to stanje, ki je, ne?
0: Res je, to je res zelo, zelo pomembno. Veliko gibanja mi dopušča tudi moja služba, seveda v vrtcu, a ne? Kjer se moram včasih tudi potruditi, da kakšnega otroka ne dvigujem preveč, ko je res preveč, a ne? Sama trenutno fizioterapiji ne moram izvajati, ker so moje noge v takšni poziciji, da v bistvu ne gre. Tudi fizioterapevt je odsvetoval, tako da se gibam pa s hojo, kolikor gre, z drugimi vajami. Res je, da sem zelo veliko časa zadnje leta preživela na kolesu, kar se je zdaj malo končalo, ker sem imela eno prometno nesrečo na kolesu in se je od takrat malo tudi stanje poslabšalo, verjetno tudi zaradi tega. In sem se mogla sprijazniti z dejstvom, da je vsaj eno prevozno sredstvo, ki mi je omogočalo malo samostojnosti, spet za nekaj časa morda ali pa zavedno pač zapustila življenje, no. Ampak morda še čez čas, če se kaj spremeni. Ampak ja, kolo je bilo nekaj časa zelo, zelo dobrodošlo. Veliko, če je le možno, plavam, kolikor lahko, ker tudi ne plavam pravilno, seveda, ampak držim se nad vodo, kar mi je kaj mi pomeni največ. Tako da, kot si ti, Saša, prej omenila, da ti veliko pomeni, da stojiš, a ne? Jaz pa tudi, če me kdo v vodo vrže, ko vidim, da v bistvu bo glava še vedno ostala nad vodo, je tudi veliko, a ne?
1: Si zadovoljna, ne?
0: Ja, tudi če glih komaj obdržiš se gor, ampak...
1: To so pomembne stvari, ne? Malenkosti bi rekli, pa vendarle ne. Zdaj pa bomo malce pogledali vajno ustvarjalnost. Saša, tule pred teboj je papir, na njem je pesem iz ene od tvojih pesniških zbirk, teh treh, ki so doslej že izšle. Kdaj pa si začela pisati pesmi?
2: Prvo pesem sem napisala pri svojih 15 letih in prav moj pesniški idol je bil takrat Niko Grafenauer. Ko sem prebrala pesem njegovo z naslovom Sreča in takrat se je v meni nekaj premaknilo. Tisti trenutek, ko sem prebrala zadnjo besedo njegove pesmi, sem prijela svinčnik in začela pisati. Potem se je pa to nadaljevalo in so se pesmice nalagale in preden sem šla iz zavoda, smo skupaj, so mi pomagali izdati prvo pesniško zbirko Čisto tanko, pa vendar z naslovom Zvezdno to nebo. In potem sem pa nadaljevala s pisanjem v Ljubljani, v bivalni skupnosti in pa je bil nekaj časa zatišje in nisem več. Potem sem pa prišla v skupino Vira in Luč in tam je bila voditeljca Katarina in ko je videla pesmice, je rekla, o, tole bi pa moralo iti v svet. A jih imaš kaj? In sem prinesla in je rekla, bova spravili to v knjigico, v knjižno obliko in mi je pomagala, da so se rodili še dve, oziroma da ste zagledali luč sveta, še dve pesniški zbirki in naslednja tudi prihaja. Tako.
1: Potem pa kar prosim, da pribereš pesem z naslovom, si izbrala katero?
2: Iščem te. Z nasmehom na ustnicah se spominjam včerajšnjega dne. Z roko v roki sva hodila in nisva veliko govorila. Kljub molku so bile najne oči zvedave in neizmerno klepetave. Nobene želje niso skrile in vse najlepše so si obljubile. Tudi danes sem se hotela srečati s tabo, pozabiti na vse slabo in opazovati drobne zvezde na nebu s teboj, vsaj še nocoj. Vendar Odšel si neznano kam, poti do tebe ne poznam. Pustil si me v črni temi, na mesto, da bi bil ob meni. Veš, zopet bi te rada našla, zato name ne pozabi, ampak svojo moč ustrezno uporabi. Podari mi svoj droben žarek svetlobe, zraven pa še drobtinico zvestobe. Ko to storiš, moje šibke roke spet dobiš in me nikoli več ne izgubiš.
1: Hvala.
2: Prosim.
1: Kako bi pojasnila to pesem?
2: To pesem sem pa pravzaprav posvetila Jezusu. V bistvu se jo lahko bere na dva načina. Kot bralec začuti. Točno tako. Ampak jaz sem jo posvetila Jezusu, ker mi je pomagal, da sem ozdravela po težki bolezni. Namreč, ko sem bila stara 20 let, sem prebolevala ošpice. In takrat je bilo moje življenje malce na nitki. In na pediatriji v Šempetrski bolnici se je doktor Gatnik zelo potrudil in vse medicinske sestre, da sem ostala pri življenju. In takrat sem v zahvalo komaj držala svinčnik v rokah, komaj sedela, ker sem bila brez moči, ampak takrat je nastala ta pesem.
1: Ko si jo začela brati, sem imela občutek, da to bo ena ljubezenska pesem, ampak v bistvu je, ker to je diši mi po visoki pesmi, kjer si zaljubljenca izražata svoje najlepše občutja in misli, ne, ki jo tudi lahko visoko pesem beremo na več nivojih. Ne.
2: Res je. Moja posebnost je, da nekatere pesmi lahko res bralec začuti, zazna na več načinov tistega, komu je najbližje. Ne? In tako da sem ponosna na svoje ustvarjanje.
1: Hvala lepa, da si malce več o tem daru, ki ti ga je Bog dal, spregovorila. Lučka, ti pa imaš dar risanja. Ne? Videla, to smo že omenile, izobrazbo imaš tudi malce v to smer, ne? Kdaj si začela risati, kaj ti to pomeni in verjetno tudi napreduješ?
0: Rišem že od malega. Pač. Najprej je bilo seveda to otroško kracanje, potem pa morda vedno bolje tudi zaradi vaje in zaradi tega, ker nisem nikoli obupala. Se mi zdi, da je slika, risba ali kakršnokoli umetniško izražanje pri meni kot pobeg pred včasih tudi bolečino, včasih moj svet, ki ga lahko ustvarim sama, po drugi strani se pa v tem trenutku lahko s tem ustvarjanjem tudi zahvalim Bogu za vse, kar je podarjeno. Ustvarjam res že dolgo, so pa tudi pri tem ustvarjanju usponi in padci morda povezani tudi z mojim stanjem, ker oči ne delajo, kot bi mogle. In je vse kar slabša tudi vid in sem zaradi tega tudi čisto vsake ustvarjene stvari, slike ali tudi besedila, česarkoli vesela in hvaležna, ker ni samoumevno, da bo tako ostalo in je vsak trenutek dragocen.
1: Ja, to so, mislim, da globoka spoznanja življenjske modrosti, ki bi vsakemu od nas prav prišla, da nič ni samoumevno, da malenkosti so pomembne, to, kar imamo, da je velik dar. Prej si že omenila, da si sestra Lucija, kaj bi zdaj to pomenilo, Frančiškov svetni red, če nam malce pojasniš, kakšna oblika v cerkvi to je. Ja.
0: To je v bistvu tretji red svetega Frančiška, ko je že, ko je ustanavljal red svoj, ugotovil, da bi določeni ljudje pa radi sledili njegovemu zgledu, ampak so še vedno v svetu, kot poročeni ali pač samski, ampak niso bratje. In jim je omogočil in jim prišel naproti s tem, da so ustanovili že takrat tretji red za nas, ki bi radi živeli evangelij po Frančišku, preprostost in pomoč so ljudem v svetu, ampak še vedno v pomoči cerkve smo mi pomoč, ona je naša mati, a ne? Z pomočjo seveda našega svetega Frančiška, najbolj pa Gospoda, ki ga je tudi Frančišek hvalil in Boga v hvalici stvarstva.
1: Kaj pa to pomeni za tvoje vsakdanje življenje? Kje se to pozna, da si v Frančiškovem svetnem redu? Ali je to kakšen način poseben molitve ali kako drugače? Kaj to zate osebno pomeni, da si lahko to?
0: Ja, ko smo vstopali in dali obljube, smo v bistvu celo leto živeli novicijat in se pripravljali, kako bomo sploh stopili na to pot. Imamo vodilo,
1: kjer so Frančišek je napisal, ja, tudi, ne? Kolikor tudi se spominjam, za tretji red tudi eno svoje vodilo.
0: Ja. In kjer lepo opiše v bistvu naše vsakdanje življenja in, in del dela v družini, kot se reče, pač, kot se izrazi lahko tudi te naši skupnosti, a ne? Družina svetnega reda, Frančiškovega svetnega reda. In temu vodilu sledimo. Molitev je recimo meni najbolj zanimivo, da smo spodbojeni z moliti večernice in hvalnice, ali z brati, ali sami. Da res jutro in večer podariš Gospodu.
1: In se pridružite molitvi cerkve.
0: Ja. Ali smo sami, a ne, če si pač doma ali v službi, ali pa pri sveti maši, ko res veliko krat tudi lahko zbrati, potem zmolimo zvečer. To se mi res zdi lep način zaključka dneva, če le lahko.
1: Tako v nekem, se pravi, duhovnem toku cerkve, ki ga je omogočil sveti Frančišek, teče tvoje življenje. In kako pa vstopaš v odnos z Bogom? Kako ti živiš z Bogom zdaj, ko si v tem toku?
0: Molitev je bila vedno moja vstopna točka ali način pogovora z Gospodom. Veliko krat je spontana ali napisana v obliki tudi pesmi ali proze. Imam pa tudi to željo oziroma neko hrepenenje, da bi lahko moj molitvenik, ki ga v bistvu delam sama z molitvami, ki so mi blizu ali ki jih morda v tistem trenutku bolečine zaradi res prevelike stiske ne zmorem iz glave zmolt, potem le preberem, a ne? Morda nekoč delila s ljudmi, ker poleg molitev dodam zraven še ilustracije. Ne? In ta molitvenik je, se mi zdi, moj, moj zaklad, ki ga deliva z Gospodom. No.
1: O, molitvenik z ilustracijami, to mogoče se bomo po tega razveselili in bo še komu prav prišlo. Zdi se mi, da si povedala zelo pomembno, da včasih smo v takem notranjem stanju, duhovnem, duševnem, da nismo sposobni, bi rekli, moli Svetim pismom veliko razmišljati, takrat potrebujemo eno zunanjo besedo. Ne? Saša, kako pa ti, tvoje duhovno življenje, kako ti moliš, doživljaš Boga, bi ga nekomu opisala?
2: Če smem najprej povedati, da jaz ne izhajam iz verne družine. In sem Boga začela spoznavati pri svojih 19 letih, in to takrat, ko sem spoznala sestro Cirilo Koršič, frančiškanko Marino misionarko. Takrat še ni bila sestra in je delala v zavodu kot na praksi in me je vzela domov za en dan, dva, tako, ker smo se spoprijateljili in sem videla veliko rdeče svetopismo s slikami in sem rekla, kaj pa je to in ona mi je povedala, da je to svetopismo in jaz sem tisto svetopismo odprla in sem učudila, kako je lepo narisano in sem začela potem brati in tisto besedilo sem kar jedla in jedla in jedla in sem hotela v enem trenutku vse vedeti. In sem jo spraševala Cirilo o vsem in je rekla, ja, ne moram ti vsega naenkrat povedati. No in potem smo se pa dobivali in mi ona razlagala to o Bogu, o Jezusu, o vsem in potem sem celo enkrat želela okušati Jezusa in se spomnim, da sem šla, kljub temu, da nisem imela še zakramenta svetega obhajila, ampak sem si tako želela okušati hostijo, ne? In sem ga prijela. In potem sem to povedala Cirilu in je rekla, veš, to drugače se ne sme, a ne? Bi ti morala prvo opraviti svetobhajilo, a ne? In potem sem rekla, veš kaj, to je bilo tako dobro, da bom imela, bom sprejela Jezusa v svoje srce. No in potem v enem letu, čez leto, sva se skupaj pripravljali na prvo svetobhajilo in na zakramen svete birme. Tako da pri 20-ih sem sprejela svetobirmo in obhajilo spet s pomočjo skupine prijateljstva bolnikov in invalidov in teh dveh ljubečih Marijinih sester, sestre Edit, pa sestre Helena, pa vseh prijateljev, ki delajo v tej skupini in še s pomočjo delavcev, ki so delali takrat v zavodu v Vipavi, kjer sem prejela ta dva zakramenta. In moja birmanska botra je Cirila. Mm-hmm. Tako. In od takrat mi je Bog blizu. In jaz vidim Boga v vsakem človeku. Tudi v tistem, ki ni veren. Zato, ker v vsakem človeku je nekaj dobrega. In Bog je dobrota. In ta dobrota izhaja iz vseh ljudi. Vsak človek ima v sebi nekaj dobrega. In Božjega. In letos imam večkrat v roki tudi svetopismo. Čeprav je težko, ampak ga z veseljem odpiram in spoznavam prav Božjo besedo od tam s pomočjo molitvene skupine, ki se dobivamo enkrat 14 dni preko Zuma in nas vodi Renata Strmole, ki je drugače tudi bila katehistinja, ampak je tudi v skupini prijateljstvo sodelovka in ona in vsi, ki so v tej skupini, mi pomagajo odkrivati to Božjo veličino.
1: No, imaš res veliko duhovnih virov, ne, iz katerih črpaš. Bi te pa vprašala, pri krstu si bila pa kdaj?
2: Pri krstu sem bila pa že kot otrok, stara, mislim, da okrog 2-3 mesece.
1: Aha, krstili so te, so potem te, pa ja. Nisi več, ja. Nihče ja. Te ni vzgajal v ja. Veri. Taka je bila tvoja pot.
2: Je bilo drugače.
1: Ja, ja, sej, zato so tudi, se mi zdi, naše oddaje temu namenjene, da delimo življenjske zgodbe ljudi, kako neverjetno njihova potekla, kako jih je Bog vzgajal. Ne? Tako da, ja, Lučka, sveti Frančišek, ne, kaj ti je pri njem ljubo? Kot sestri svetnega reda, ne? Kaj ti je pri njem tako, da rečeš, wow, to pa je res vredno živeti, se ob tem bogatiti.
0: Njegova ljubezen do majhnih ljudi, do ubogih, do gobavcev, ko si je upal sleči samega sebe, sleči svoje oblačila in iti za Gospodom, iti med ljudi, ki so zavrženi, ki so ožigosani na nek način, morajo imeti zvončke okrog vratu, da se ne približajo ljudem, ne? Nimajo ljubezni v svojem življenju in on je zmogel preko sebe, preko svojih prepričanj, ki jih je dobil pri družini, da je bogatstvo najpomembnejše, ne? Je zmogel videti Boga v teh najmanjših. In ljudje so res največji dar, ki jih je Gospod, se mi zdi, vsaj podaril nam, drugega. In res moramo paziti na sočloveka, ker je lahko na videz vse v redu, ampak v sebi pa človek tako trpi, da je vredno včasih malo počakati, pa vprašati dvakrat, kako si. In to je Frančišek znal stopiti pred človeka in ga videti skozi Gospodove oči, skozi Božje oči.
1: Ja, hvala. Mislim, da to nas dela. Če bi imeli tako držo vsi, ne, bi že živeli v nebesih, najbrž tu na zemlji. Kaj pa, kako pa gledate v prihodnost? Saša, ali razmišljaš kaj o prihodnosti ali živiš v sedanjosti samo?
2: V bistvu je sedanjost morda malce pomešana s prihodnostjo. Ne pričakujem veliko, ampak želim biti in se trudim sprejeti tisto, kar pride, kar prihaja. To je pomembno. Želim si še kaj napisati, kaj ustvariti in želim živeti, kolikor se da, polno življenje tudi v prihodnje. In želim biti opora vsaj kakšnemu človeku še naprej.
1: Ja, tako, vsaj kakšnemu je že kar dosti, ne, tisto, kar lahko naredimo. Lučka, kako pa ti vidiš svoje želje za prihodnost?
0: Da bi ostala zvesta Gospodu. Da bi zmogla te korake, ki me čakajo, ker grem res iz Ljubljane v novo pot, tudi poklicno, ki še ni popolnoma začrtana, da bi jo znala predati Gospodu, prepuščati na vse ovire, ki pridejo, gledati z močjo darovanja. Sigurno bodo prišli pa z novimi izzivi tudi lepi trenutki, ki se jih zelo veselim. In tudi morda bližina ljudi, ki jih sedaj nisem mogla videti tolikokrat, ker sem bila le ločena z Ljubljano in javnim prevozom, ki je malo okrnil moje srečanje z marsikaterim od dragih ljudi, tako da se veselim novih dogodivščin v življenju.
1: Naša oddaja srečanja je pri koncu. Jaz se vam res iskreno zahvalim, da ste podelili svoje življenje, na videz preprosto, pa vendarle vsako človeško življenje je dragoceno, vsak je pomemben. Mislim, da si želimo to vedno znova na Valovih radio Ognjišče poudariti, da nihče ni odveč in z vsakim ima Bog svoje načrte. Tako da, Saša Rolih, hvala lepa.
2: Prosim.
1: Lučka Pajk, tudi tebi iskrena hvala.
0: Z veseljem.
1: Upam, da ste uživali v tem pogovoru, v tem naše, bi lahko rekli, o vsakdanjih stvarih, ampak to je tista velika modrost, da znamo vsakdanje življenje živeti z upanjem, z optimizmom, pogumom, z vero in ljubeznijo med seboj in do Boga. Če želite pogovor slišati še enkrat, nas najdete v podcastu, v oddaji Srečanja ali pa v audio arhivu na naši spletni strani. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, mirno noč, vse dobro in nasvidanje.
3: Srečanja.
4: Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjisce.si.
5: Za nami je ponovitev oddaje Srečanja. Prihodnji torek ob 20. pa boste lahko prisluhnili oddaji za sožitje. Prvič bomo v vlogi direktorice inštituta Antona Trstenjaka gostili doktorico Ano Ramovš, doktorico medicine. Redno dela tudi na urgenci, iz tujine, kjer se je nedavno udeležila svetovnih mednarodnih konferenc, pa bo prinesla aktualna sporočila in spodbude o načrtnem delu urejanja družbe za boljše sobivanje in tudi o izzivih tradicionalnih družb, ki se spreminjajo. Iskanja je veliko, v razvoj kakšnega družbenega modela gremo, pa še ni jasno. Odgovor na to, torej prihodnji torek ob 20. uri.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Prijeten nočni pozdrav vam pošiljam iz valov radija Ognišče, ki nas bodo zdajle odpeljali v pristan ponovitve včerajšnje oddaje Pevci zapojte, godci zagodste, ki se je vrnila v praznovanje 35-letnice Slovenije. Prisluhnite.
1: Pevci zapojte, godci zagodste.
2: Večer ljudskega izročila v Zabočevem. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Na predvečer državnega praznika je Slavi Košir, naša radijska sodelavka in velika ljubiteljica slovenske ljudske glasbe, po domačim kozovcem na ekološki kmetiji, ki po domače pravijo Prlaškarju v Zabočevem pri Borovnici, pripravila že 19. večer slovenskega ljudskega izročila. Oblikovali so ga družinski trio Volk Folk iz Ilirske Bistrice in domači pevci Fantje z vasi. Odlomke z prireditve prinaša današnja oddaja. Lepo povabljeni k poslušanju.
3: Dobar večer ali dobar dan, kakorkoli že, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli spet ali pa morda kdo prvič tukaj na ekološki kmetiji Prlaškarju, kjer imamo radi vse, kar je slovensko, kar ima korenine in kar prihaja od srca. Verjamem, da se na takih dogodkih, kot je današnji, srečujemo ljudje s podobnimi vrednotami in da lahko skupaj danes naredimo prav prijeten večer. Letos smo pod našim kozovcem že 19. Ljudje so v preteklosti verjeli, da če okresu imajo v žepih praprotno seme, da slišijo, kako se živali v naravi pogovarjajo in izvedo kakšne skrivnosti iz narave. Verjeli so tudi, da če v času, ko je najdaljši dan in najkrajša noč, zakurijo kres, da jim bo uspelo podaljšati svetlobo, podaljšati dolžino dneva, da se dan ne bo začel tako hitro krajšati, kot sicer se že pravzaprav z današnjim dnem. Kot rečeno, v okresnem času se dobivamo tukaj pod našim kozovcem, ampak tudi zato, ker je v naši vasici Zabočevo podružnična cerkev, katere patron je sveti Janez Krstnik. Torej je to tudi praznik za našo vas, v nedeljo bo žegnanje tukaj v Zabočevski cerkvi, tako da vse to praznovanje nekako združimo. Združimo pa